0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
2: Medailista zo svetových aj európskych súťaží, dvojnásobný účastník olympiády a 15-násobný najlepší triatlonista Slovenska. To je stručná vizitka Richarda Vargu. Toho už o chvíľu privítame v kresle pre hostia našej panorámy na Regine. Pohodové počúvanie želajú Lenka Karlubíková, Alkováčová a Miročiev.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Dnešný panoráme, vítam hostia, ktorý by k nám pokojne, svižne doplával, prifrčal na športovom bicykli alebo rázným tempom dobehol. Alebo obrazne povedané, všetko v jednom, ako sa hovorí. To by dokázal iba triatlonista. Tak tým našim dnešným hostom je náš najúspešnejší triatlonista Richard Varga. Vítajte v panoráme Rádia Regina Západ.
2: Pekný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Srdečne vitajte. Tak vy ste taký ten príklad, že naozaj vplyv prostredia domáceho rodinného prostredia v tom najlepšom slova zmysle vytvára a spôsobuje také tie najpriaznivejšie vplyvy, pretože viem, že vás k športu priviedli tí najbližší otec, brat a priviedli vás k plávaniu. Bolo to také, že áno, však aj ja by som to chcel skúsiť, alebo ako decko ste vtedy aj trošku také pocítili, že takéto známe, že no poď, musíš. Tak ako to bolo?
2: Tak ja si to úplne takto nepamätám, že musím. V podstate moja mama bola československá reprezentantka v plávaní a vlastne aj trénovala deti v tom období, keď ja som mal nejaké 2-3 roky, takže ja som v podstate na bazene vyrastal, že mne to prostredie plávárne bolo také ako doma.
1: A vôňa chlóru a podobne.
2: Vôňa chlóru a tak ďalej. Takže tu na inak blízko na Bernolačke, čiže pár stoviek metrov. Kúsok odtiaľ, to som v podstate vyrastal na tej plavárni, kde sme mali skvelých trénerov a skvelú komunitu športovcov. A v podstate ja som ani si nejak neuvedomoval, že či musím, nemusím. Proste to bola pre mňa súčasť toho života.
1: Zjavne šport ste mali v génoch a máte. Nikdy tam nebolo nutkanie ako iní chlapci, že vybehnúť si niekde tam na nejakú placírku, ako sa u susedov Čechá hovorí, zahrať si futbálek, alebo ja neviem, hokej, alebo niečo. Naozaj to plávanie?
2: Ja som od 6, od 7 rokov začal aj futbal hrať za Artemidiu Petržalku. A som hral do 14, takže som to tak kombinoval vlastne s tým plávaním. A dlho to bolo také, že čo si vyberiem, ma aj prehovárali tréneri na futbal, druhý zase na plávanie, ale v tých 14 už to bolo také, že neúnosné ťahať obi dva športy, aj na zápasy, aj na pretiky chodiť, takže...
1: No ale keď neúnosné, vy ste si nepridali jeden šport, ale hneď dva, pretože z čistého plavca, mimochodom, tam ste mali, naozaj ste boli, ako sa hovorí, že takým prekonávateľom plaveckých rekordov slovenských a boli ste úspešní aj či už v európskych bazénoch, svetových a dokonca aj v amerických, čiže... Možno by bolo vhodné, že zostať pri tom plávaní, ale vy ste si naopak, že nie, že futbal, že je ako doplnkový šport, ale cyklistika a beh, čiže z toho bol triatlonista. Kde bola taká tá prvá podpichovačka, prvý podnet?
2: Taký prvý podnet bol to, že môj starší brat v podstate on ako keby presedlával z toho plávania na také viacej vytrvaleckejšie športy a našiel si triatlon. A ja som ho išiel pozrieť, tuším, že to bolo v Senci a strašne sa mi to páčilo. Celý ten koncept, že je to taký ťažký, tvrdý šport, že vytrvalosť a človek sa tam musí prekonávať, tak mne to prišlo už, keď som mal asi tak 12-13 rokov také blízke a aj som nejaké cez leto triatlony išiel už v tom období, aby som si to vyskúšal.
1: Bola už tedy nejaká základňa alebo nejaká konkurencia na Slovensku? Lebo viem, že od vtedy sa toho veľa zmenilo. Dneska to už tých priaznivcov tohto športu, ktorí ho aj skúšajú na vlastnej koži, že je viac ako asi vtedy, že?
2: Určite teraz je to oveľa viacej tých klubov, aj viacej detí to robí. Ale nemôžem povedať, že to bolo úplne, že nič. Bol tam silný levický klub, v Prievidzi, v Trenčíne boli silné kluby a aj v Bratislave. Takže ja si spomínam, že práve že to nebolo také, že nikto to nerobil, aha, ale už v tom období rozprávame sa o skoro 25 rokov dozadu, že ten šport už bol v istých limitoch vlastne taký celkom...
1: Jasne, Slovenská republika už pár rokov existovala v tom čase na prelome milénia. Existoval už aj nejaký riadiaci orgán, ktorý sa venoval triatlón, tak ako máme Slovenský futbalový zväz, alebo ja neviem, Olympijský výbor.
2: Áno, áno, to bolo organizačne podchytené. Už v 80-tých rokoch vlastne už bol Slovenská triatlónová, teda predtým ešte bola Československá, ale už potom bola Slovenská triatlónová únia.
1: Dobre, ja ako staršia generácia si tak pamätám, či aj tesne pred revolúciou, aj po, a najmä pred revolúciou, to len sem tam sa nejaké šoty do gólobodov sekúnd dostali, že A na Havaji sa koná nejaký veľký Ironman a tam 180 kilometrov, 10 kilometrov, tuším, plávanie, ak dobre hovorím, a maratónsky beh.
2: Áno.
1: A od tej sa tiež veľa zmenilo, že dnes, áno, k tomu sa dostaneme neskôr, že olympijský rozmer je 1,5 kilometra plávania, 40 kilometrov bicykel a 10 kilometrov beh. To, ten triatlon bol vždy takýto ironmanovský, alebo sa to potom postupne redukovalo a delilo na tie jednotlivé nejaké dĺžky, disciplíny, alebo ako to nazvem?
2: Tak tá história presne vznikla na Havaji, kde sa vlastne, bola vlastne taká debata o tom, že kto je najväčší vytrvalec ako zo všetkých športov. A dali príklad, že či to sú plavci, či sú to cyklisti, či sú to bežci, alebo ja neviem, či sú to veslári a tak ďalej, tak zvolali takých najväčších športovcov vlastne na ostrove.
1: A že spojme to.
2: A že spojme to a že sa uvidí. A tak vlastne vznikli tie vzdialenosti Ironmanu. A potom sa to vlastne opakovalo každý rok a tak vlastne vznikla, ale potom chceli urobiť niečo kratšie, dostupnejšie pre bežnú populáciu, lebo samozrejme, že veľa ľudí na takú šialenosť nenalákate. Takže sa skracovali tie vzdialenosti a vlastne vznikol aj taký olympijské vzdialenosti, ktoré sa pretekajú na olympiáde a vlastne v tých sa aj dá sa kvalifikovať.
1: Výborne. To bol Richard Varga, náš dnešný host, náš najúspešnejší 15-krát najlepší triatlonista Slovenska. Rozprávame sa s ním v dnešnej panoráme, zahráme si pesničku a potom presne pri tomto, čo sme teraz, o čom sme skončili, tak si ešte k tej špecifikácii jednotlivých tých disciplín alebo možno tých vzdialeností, čo si povieme.

0: Hosť panorámy.
1: Hosťom sobotnejšej panorámy je Richard Varga, najúspešnejší slovenský triatlonista histórie. V predchádzajúcom tom prvom stupe sme zakončili našu debatu práve tým, čím chceme začať túto druhú. Čiže začali sme havajským triatlonom a naznačili ste, ako sa to začalo trošičku redukovať. A spomenuli ste olympiádu. A ja som si v súvislosti s tým všimol, že také pojmy, že medzinárodné a štandardné vzdialenosti. A z toho vlastne vyplynulo, a to nám povedzte, kto o tom rozhodol a ako to vyplynulo, že práve potom sú tie dĺžky, o ktorých som už hovoril, že 1,5 km plávanie, 40 km bicykel a 10 km beh. Tak, prečo nie je to viac, niečo medzi tým?
2: Sú rôzne vzdialenosti a vlastne medzinárodný alebo štandardný vzdialenosti, to je jedna tá istá vec. V podstate sa jedná o ten... Dá sa aj niekto nazývať olympijské vzdialenosti, na ktorých sa preteká, to je 1500 metrov plávanie, 20 km, 40 km bicykel a 10 km beh. A sú aj kratšie vzdialenosti, ktoré sú o polovičku kratšie. A dokonca poznáme aj už teraz sú celkom populárne, aj tie super sprinty, ktoré sú ešte o niečo kratšie. A v podstate preteká sa v nich ako rozbehy, semifinále a finále vlastne, kde sa aj trikrát za deň.
1: A úplným extrémom sú zase tie ešte ťažšie tie nálože ako aeromeny.
2: Ako aeromeny, presne. To je najdlhšie a v podstate... Každý si môže zvoliť tú svoju vzdialenosť, na ktorú viacej preferuje.
1: Áno. Nedávno sa skončili majstrovstvá sveta vo futbale. Svetová organizácia vo futbale je FIFA, v Európe UEFA. Má triatlon nejakú zastrešujúcu svetovú a európsku organizáciu?
2: Áno, samozrejme, každý vlastne medzinárodný športový zväz, keď chce, aby bol na olympiáde, tak potrebuje medzinárodnú organizáciu, ktorú to zastupuje a to je v tom triatlonovom svete World Triathlon a v tom európskom je to ETU, čo je, to, čo je v preklade Európsky triatlonová union. Unia.
1: A tie disciplíny alebo tieto kategórie všetky zastrešujú len tieto? Alebo je to povedzme ako to mnohí fanúšikovia športu a povedzme silového športu ako je box poznajú, že tam je taká organizácia, taká, medzi sebou si konkurujú, klpčia sa ľudovo povedané. Možno, že tak, je trošku zle robia. Ako je to s tým? Je to aj v triatlone?
2: Áno, je vlastne, sú aj iné organizácie.
1: Nejaké nezávislé? Alebo nejaké, také,
2: nezávislé organizácie, ktoré sú vlastne súkromné, hej, lebo toto je ako keby verejná alebo štátna. Tá World Triathlon, ktorá presne ide na tú olympiádu, čiže to musí mať nejaké
1: tie spolupracuje s olympijským výborom napríklad.
2: S olympijským výborom, presne tak. Ale potom poznáme presne ten Ironman, to je vlastne organizácia a značka, ktorá zastrešuje tie ironmanovské vzdialenosti a oni si usporiadajú svoje majstrovstvá sveta, svoje preteky, kvalifikácie a tak ďalej. Potom poznáme nemecký The Challenge, to, čo je tiež sa preteká na polovičných Ironmanoch, ale aj na celých Ironmanoch, majú svoju značku. A ešte poznáme aj Super League, ktoré robia tie veľmi krátke vzdialenosti.
1: A ktorá je napríklad taká najprestížnejšia, ak býva, ja neviem, League majstrov vo futbale? Čo je také najprestížnejšie
2: v triatlone? Pre tie dlhé vzdialenosti je to ten Ironman. A pre tie krátke olympijské je ten World Triathlon.
1: Dobre, ale to je jednorazový pretek, ale je aj nejaká séria, že nejaký svetový
2: pohár? Oni robia aj seriál majstrovstiev sveta World Triathlon, kde v podstate je 8 pretekov v sezóne, ktoré sú po celom svete a človek môže tam zbierať body a nakoniec vlastne bojuje vo finále o celkové poradie majstra sveta.
1: Čo sa musí stať, aby sa pretekár taký kvalit ako vy stal profesionálom?
2: Tak musí...
1: Museli ste vyhrať nejaký počet pretekov, alebo dosiahnuť nejaké časy, aby alebo dostal... nejaké méty?
2: Tak v prvom rade musí splniť nejaké reprezentačné kritériá, aby sa dostal na takéto preteky. Čiže preukázať nejakú tú úroveň na tej slovenskej úrovni v podstate. A potom ak sa chce stať profesionálom, tak musí zájsť potom na tých svetových podujatiach nejaký kvalitný výsledok, dajme tomu do top 20, do top 15, kde ten športovec vie aj si zarobiť nejaké prize money, alebo jak by som to po slovensky...
1: No tak všetci vedia, čo to je jasné.
2: A Potom, ak sa dostane na olympiádu, tak je podporovaný aj štátom. Ja som bol napríklad v SCP, čo je športové centrum polície, kde som bol zamestnaný, mal som aj plat a mal som aj nejaký ten budget na tú prípravu a na to, aby som mohol chodiť na preteky.
1: Olympiáda sa ešte dostaneme, ale vy ste nie len triatlonista, ale keď už som začal hovoriť o tých jednotlivých disciplínach alebo poddisciplínach, tak i aj mnohí vedia, že o duatlone, vedia o akvatlone a práve tam ste zaznamenali dosť veľké úspechy. Čiže akvatlon, povedzte poslucháčom, čo to znamená?
2: Akvatlon je odnos triatlonu a je vlastne vynechaný iba cyklistika, čiže sa pláva a beha. Ale niekedy je to tak zoradené, keď sú na to podmienky, že začína sa behom, 2,5 kilometra, kilometer plávania a 2,5 kilometra beh.
1: A vždy sa napríklad pláva v prírodnej vode, rieky, jazera, alebo začne sa povedzme na plavárni niekde v nejakom olympijskom bazéne a potom sa pokračuje?
2: Na tej svetovej úrovni medzinárodnej v podstate je to vždycky na tých voľných plochách. A nie na bazéne.
1: Poďme k tej olympiáde. Hovorili sme si, že áno, olympijské rozmery, ak to tak môžem nazvať, čiže 1,5 km plávanie, 40 km bicykel, 10 km beh. Toto sa deje na olympiádach od roku 2000 v Sydney. A pamätáte si, keď sa vám začala rysovať nádej, že zúčastniť sa olympiády, pretože vy ste sa zúčastnili dvoch, prvýkrát v Londýne 2012. Aké to boli pocity, alebo dobre, už ste možno mali ako skúsenosti s veľkými pretekmi, s profíkmi. Aké je to mať pocit, že veď ja môžem ísť na olympiádu a bojovať tam s tou konkurenciou?
2: Tak bol to môj splnený sen, pre ktorý som veľmi dlho makal už vlastne od detstva. Možno od 10 rokov a neviem, aj napriek tomu, keď som predzačal pretekať na tej medzinárodnej úrovni, tak skôr to bolo také, že tá konkurencia bola taká obrovská, že som si skôr nevedel predstaviť, že by som to dokázal. Ale nakoniec tvrdou prípravou, tým, že som strašne chcel, tak sa mi to podarilo a bol som nesmierne šťastný, že som tam mohol byť.
1: A už som povedal, že tá konkurencia sa určite zvyšuje každým rokom a na olympiáde v Riu v 2016 ste skončili dokonca lepšie ako na tej olympiáde v Londýne. Čiže dá sa povedať, že vo väčšej konkurencii, ktorá vo svete už bola, ste boli ešte úspešnejší. Ale pamätám si, že tam boli trošku problémy s vodou. Aký to má pocit športovec, keď vie, že musím skočiť, podať najlepší výkon a teraz celý svet o tom hovorí, aká kvalita vody je v Rio de Janeiro?
2: Tak my sme mali nejaké tie informácie, že tá voda bude vyčistená na tie preteky a že to bude v poriadku a v podstate ja som nejako takéto veci neriešil, že aká je kvalita vody, ja som sa sústredil na svoj výkon a na to, čo mám podať.
1: Spomínam to preto, pretože presne na vašom mieste v tomto kresle sedel váš športový súputník a viem, že spolupracujete veľmi intenzívne aj teraz, k tomu sa tiež dostaneme, Richard Naď, plavec, a ten nám tiež hovoril o tomto, ale napríklad také zážitky, viete si spomenúť aj vy na nejaké také svoje to? Pamätám si, on tu popisoval stretnutie s Usainom Boltom napríklad, ako bol sústredený, keď mal ísť na preteky, ale potom, že bol absolútne žiadna hviezda, že podebatoval, aj podpísal, aj odfotiť sa dal. Máte vy nejaké takéto nezabudnutelné, možno nejaké stretnutia s nejakými športovcami, alebo s niečím, či v Riu, alebo v Londýne?
2: Tak asi ich je viacej.
1: Čo vám tak utkvelo v pamäti?
2: Bolo ich viacej, ale tiež asi ten Usain Bolt, lebo sme s Rysom veľa trávili ten čas spolu v tom Riu, takže to bolo asi jedno z tých.
1: Takže sa zhodnete v tomto spolu.
2: Asi to by sme
1: sa zhodli. Aké sú také vzťahy medzi, nechcem ísť na tenký lát, zase by ste si mysleli, že na to sa pýtam, ale sú priateľské? Aj Američan s Afričanom, Afričan s Európanom, Európania medzi sebou. Bol čas tam na debatu nejakú, alebo nejaké také priateľské debaty so športovcami z iných krajín?
2: Ja mám veľa priateľov z celého sveta, aj som si spravil priateľov na tej olympiáde a vždycky to bolo na úrovni toho športu a že ten šport má zbližovať tých športovcov z celého sveta.
1: Takže táto myšlienka bola naplnená.
2: V tomto áno.
1: Dobre,
2: určite.
1: To je podstatné. Zahráme si a opäť budeme pokračovať v tejto milej príjemnej debate.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Hosť panorámy.
6: Triatlon je veľmi zaujímavý šport, zaujímavá téma, v ktorej je sa o čom rozprávať o jednotlivých takých, by som povedal, až výhybkách tejto širokej témy a o tom sa bavíme v dnešnej pyramíde, v pyramíde rozhlasu, v našej panoráme na frekvencii Rádia Regina Západ s našim dnešným hosťom Richardom Vargom, triatlonistom. Triatlon, to už asi zďaleka nie je to, že stačí, že zoberiete si plavky, zoberiete nejaký bicykel a potom tenisky a prebehnete, prejazdíte trať. To je asi dosť náročný šport. Čím začneme?
7: Plavky
6: to už nie sú také tie klasické, ako bola kedy, dneska to už je veda vedúca.
7: Ja by som povedal, že už to, čo jak ste povedali, že aj tie obyčajné veci, alebo tie najlacnejšie, už nie sú úplne lacné, hej? Že skombinovať to, tieto tri veci dokopy. Čiže na tej profesionálnej úrovni si to vyžaduje naozaj vysoko kvalitný materiál. Tie dresy triatlonové či neopreny sú drahé. Samozrejme, okuliare sú asi tak tie najlacnejšia vec.
6: No, jasné. Hej. No dobré, ale ten neopren, rozhodujete sa, povedzme, ja neviem, ako preteky Formule 1, že aha, mokré gumy, suché gumy, tak či sa vy rozhodujete podľa kvality vody, aha, tak dneska si dám taký neopren a na tieto preteky si dám iný druh, alebo inú
7: špecifikáciu. Čo sa týka toho neoprenu, toto nejako neriešime, čo sa týka v porovnaní s podmienkami. Skôr iba riešime to, aby tomu športovcovi sedel na ramenách, aby bol spokojný s ako nadnáša toho atleta, lebo každý ten atlet má nejakú inú biomechaniku, nejaký iný ten somatotyp a niečo inému sedí. Aha. Čiže on musí mať ten výber toho neoprenu na svoju postavu. Mm-hmm. Takže toto sa tam rieši, čo sa týka z hľadiska neoprenu.
6: No dobre, môžete našim poslucháčom prezradiť, že v akých cenových reláciách sa to pohybuje?
7: Tak taký najdrahší, jeden z tých drahších kvalitných neoprenov je okolo medzi 800 až 1200 eur. A tie dresy sú okolo 300 až 500 eur. Mm-hmm.
6: Dobre, ale stále to nič proti tomu, keď presadnete na bicykel.
7: Áno.
6: Je špecifikácia triatlonového bicykla porovnateľná s top týmami a top pretekmi Giro, Vuelta, nedávno skončené Tour de France, alebo je tam niečo, čo sa dá, povedzme, že ľudovo povedané, vynechať, alebo toto tam nemusí byť, alebo nemusí to byť karbón, nemusí to byť takým, alebo je to naozaj porovnateľ, že presne také isté špičkové vybavenie má aj triatlonový bicykel?
7: No, v podstate tam sa to rozkladá na dva sektory. Jeden ten sektor je ten olympijský triatlon, ktorý sa preteká takzvaný hákový triatlon, čiže sa preteká normálne sa môže draftovať, tak ako sme zvyknutí u cyklistov. A ten bicykel je rovnaký ako na bicykel z Tour de France, alebo Vuelty, alebo z Gira. Čiže na tej profesionálnej úrovni sú to vlastne tie isté bicykle, pretože tie bicykle podľa pravidel musia spĺňať pravidla UCI, teda Medzinárodnej cyklistického inštitútu. Čiže to sú tie isté parametre musia byť. Ale ten druhý sektor, ktorý v triatlone je ten Ironman. to sú časovkárske bicykle, tam sa nesmie hákovať alebo draftovať povedané. A tam nemusí spĺňať pravidla UCI, ale má svoje pravidla triatlonová medzinárodná únia. A v podstate tam sa dokážu vyblázniť ešte viacej. A dokonca má to takú špecifikáciu, že ešte sú lepšie tie bicykle, ako používajú v podstate cyklisti. Vďaka tomu, že majú väčšiu voľnosť a slobodu hrať sa s tou aerodynamikou, s tými materiálmi, čiže tie bicykle môžu byť presahovať aj tie ceny profesionálnych cyklistov.
6: Nie je to tak dávno, kedy ste s triatlonom v rámci profi účasti na pretekoch skončili, ale so športom zďaleka ste neskončili, pretože je vás známe, že máte takú akadémiu, kde sa venujete, a ak to dobre odhadujem, nielen mladým, tým ľuďom v aktívnom veku, ale aj seniorom. Dobre som to pochopil, lebo
7: tá
6: krásna
7: veku.
6: Myšlienka, a preto sa vás toto pýtam, aby ste to potvrdili, že chcete z toho urobiť takú komunitu športu chtivých ľudí.
7: Áno. Mojou myšlienkou je to, že vytvoril som nejakú akadémiu, kde v podstate triatlon má, chcem ukázať triatlon ako prostriedok na skvalitnenie života. Uh-huh. Čiže mne sa páči ten triatlon na tom, že sa to kombinuje tie tri športy a navzájom sa kompenzujú. Čiže nie je to jednostranné, či z fyzického hľadiska, alebo mentálneho. Mm-hmm. Mení sa tam ako keby aj ten fokus, koncentrácia, sústredenie, pretože raz ideme plávať na bazén, raz ideme plávať na jazero, raz bicyklujeme v lese, raz na rovine, v kopcoch, beháme v lese alebo na rovine a ten tréning sa kombinuje. Čiže,
6: a veď je to naozaj, toho, ako som povedal, že, áno, také, áno, že to môže tam byť 15-ročný chalan alebo 18-ročný a možno 50-tník?
7: Áno, venujeme sa aj plávanie 6-ročné deti až po 11, potom máme nejakú dorasteneckú juniorskú
6: Čiže vy tieto deti vlastne, ak tomu dobre rozumiem, pripravujete na prvé preteky nejaké? Už od toho veku 6 rokov?
7: Preteky nechodia. Ja som takej tej mienky, že ich ešte v tomto veku ich nejako neposielam na preteky. Skôr je to o tom vytvoriť si správny návyk k športu a vzťah. Až potom prídu následne.
6: Dobre, múdro, áno.
7: Čiže my sa snažíme netlačiť tie deti do pretekov a vytvárať im tú zábavu a následne v neskoršom veku môžu začať s pretekaním.
6: Teraz ste ho povedali, že chodíte na plaváreň, skupinou idete na bicykel, do prírody behať, ale viem, počul som a tiež mi potvrdia, či je to pravda, že funguje to u vás aj tak, že sa dá alebo je možnosť dať si poradiť online.
7: Áno.
6: Čiže fakt, ste toto ochotní, že takto, že prídem, ale neprídem za vami, ozvem sa vám a viete čo, tak je to aj takýto problém. Á, veď my sme si už pred chvíľočkou niečo povedali a vy mi viete poradiť.
7: Áno, máme aj nejakú že konzultáciu, ale vlastne my, naša taká hlavná tiež nápad, lebo nerobíme len pre Slovensko. Ja mám športovcov z Austrálie, z Ameriky, z Fínska, z Mauricia som mal, vo Švajčiarsku máme atletov, ktorých vlastne takto cez celý
6: takže
7: svet.
6: Takže takto komunitne ste nie len na Slovensku, ale prepojení celosvetová.
7: Áno, áno, aj v Amerike.
6: Super. Spomenul som vášho športového súputníka Ríša Naďa a schválne som ho spomenul, pretože, aj to som už povedal, že bol tu, v tomto kresle sedel ako vy. A pamätám sa, že presne on o tomto začal prvý hovoriť, že veľmi si to cenil, že ste ho oslovili takto na spoluprácu a pochvaľuje si tú spoluprácu. Mm-hmm. Čiže je dobré mať takto v rámci spolupracovníkov aj takéhoto komunitného typu, že chcete, nemusí z toho byť olympijský víťaz, ale aby presne životný štýl a dosiahnuť svoj nejaký osobný cieľ, že chcem v športe toto dosiahnuť. Je dobré mať takýchto ľudí pri sebe?
7: Tak je to jeden z najväčších odborníkov, ktorých na Slovensku máme, čo sa týka plávania a ešte k tomu je to môj veľmi blízky priateľ, keďže sme spolu v podstate vyrastali od mladého veku a videl som ho rásť až do tých svetových rozmerov. Takže je to podľa mňa veľké šťastie, že môžem s kamarátom, odborníkom si pomáhať a spolu sa napredovať. Čiže to je to je radosť pracovať.
6: Aby ste pomohli niekomu napredovať, koľko takých odborníkov musí mať taká akadémia, že keď chcete byť nápomocní, sú tam fyzioterapeuti, tréneri, možno aj nejaký technický personál, že na tie bicykle, či to si sám musí každý niečo robiť, alebo máte aj takýchto ľudí?
7: Tak my máme všelijaké partnerstva alebo spolupráce. Máme v týme 6-7 odborných trénerov, ktorí pomáhajú, čo sa týka toho tréningu. Potom máme spolupráce s cyklistickým obchodom, kde si naši atleti môžu dať servisovať bicykle, kde im poradia s výberom bicykla. Potom máme spolupráce aj s fyzioterapeutmi, čiže
6: aj po tej zdravotnej lekárskej stránke,
7: aj zdravotné, aj technické.
6: Super. Dobre, fajn, opäť je čas na štipku melódie a do posledného vstupu sa hneď po pesničke spolu opäť dáme a zapojíme.
3: Vášeň a túžby odvial nám už dávno vietor, osud a skúšť.

0: sme vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Hosť Panorámy.
2: Dnešné predpoludnie na frekvencii Rádia Hrdina Západ nám letí, no a v našej panoráme sme sa dostali už do štvrtého záverečného vstupu, aj v ňom samozrejme, ako inak pokračujeme v rozhovore s Richardom Vargom, najlepším triatlonistom slovenskej histórie. Už sme boli na olympiáde, už sme sa pohybovali v akadémii, ako pomáhať komunite športu chtivým ľuďom. Športuje sa v prírode, na cestách. Čo tak naše cesty a cyklotrasy? Cesty sú bezpečné, no ja si pamätám, že tých aut samozrejme o mnoho viac. Výjsť na bicykel dneska na cestu prvej triedy je takmer ohrozenie vlastného života, ale vieme, že dejú sa veci aj na cyklotrasách. Čo by ste vy, ako možno aj laickým pohľadom, aj odborným, vedeli poradiť v rámci bezpečnosti? Na čo treba najviac dbať?
3: Tak ja by som iba na to podotkol, na to, čo bolo spomenuté, že za mňa, ja keď to porovnám s pred 6-5 rokmi, tak podľa mňa tá situácia sa zlepšila, čo sa týka bezpečnosti cyklistov, pretože sa prijali nejaké tie zákony na ochranu.
2: A je zase viac kilometrov cyklotrás.
3: Je viac kilometrov, ale aj tá ochrana, aby sa predbiehalo 1,5 metra okolo cyklistov, aby predbiehali pomalšie. Čiže a vtedy aj bolo zo pár zabití počas covidu cyklistov a vtedy som bol aj v takej poradni, kde som sa snažil toto vydupkať, aby bola tá lepšia bezpečnosť pre cyklistov. Ale áno, teraz sú aj oveľa lepšie tie cyklotrasy, keď si vezmeme, tak celé tie Karpaty už sú vyasfaltované čerstvým asfaltom. V podstate je tam málo takých úsekov, kde by boli nejaké veľké jamy, ako kedysi.
2: Takže krok za krokom, ale zlepšuje sa to.
3: Krok za krokom sa to zlepšuje a myslím si, že v okolí Bratislavy máme neskutočné podmienky, to aj sami, keď došli z Nového Zelandu, z Austrálie, tak nám závideli vlastne tú cyklistickú hrádzu, že v podstate môžeme bicyklovať až do Maďarska a náspäť do Rakúska, čiže my máme neskutočné z tohto hľadiska podmienky na cyklistiku.
2: No nedaj Bože sa, ale niečo stane a potom ten človek si povie, no dobre, mám nejaké postihnutie, prežil som haváriu alebo nejaký strašný pád na bicykli, ale chcem predsa len sa do toho naspäť dostať. Takže tu je opäť otázka na vás ako zástupcu nejakej tej akadémie. Vy viete pomôcť aj tomuto, v tomto smere, takémuto človeku?
3: Máme zo pár športovcov, ktorí prídu s nejakým zdravotným postihnutím a v spolupráci s fyzioterapeutom, s doktorom postavíme ten plán tak, aby ten šport mu pomáhal a aby ho vlastne viacej, aby sa cítil lepšie, aby mu tú zdravotnú stránku zlepšoval.
2: To som rád, že toto si naši poslucháči mohli vypočuť. Dobre, venovali sme sa cyklotrasám, čo plavárne. Tiež počujeme z mnohých strán, že sme síce malá krajina, ale aj s malým počtom krytých plavární.
3: Tak plávanie je veľmi populárne a je veľa plaveckých klubov, hlavne v okolí Bratislavy a ten tlak na tie plavecké drahy je naozaj enormný a dokonca aj my s tým vlastne bojujeme, že by sme chceli viacej pracovať aj s tou mládežou a tak ďalej, len je tam problém, že nemáme miesto, kam urobiť ten výcvik a tie tréningy, pretože všetko už sú obsadené ostatnými klubmi. Čiže toto je problém a myslím si, že aj mesto to rieši, že by chceli vybudovať ďalší bazén na pasienkoch. Tak dúfam, že sa im to podarí a trošičku bude viacej.
2: No dúfam, že to podarí nie len tu v Bratislave, ale v iných mestách, nie len západoslovenského kraja, keďže sme Rádio Regina Západ, ale na celom Slovensku. Dobre, a čo také lesné chodníky, lesné tiež nejaké označené trasy, ktoré môžu povedzme aj cyklistom, alebo na horských bicykloch, alebo na graveloch tých moderných, ako sa tomu teraz hovorí, alebo takých, ktorí si len tak chcú zabehať. Zase pôjdem si zabehať do lesa, čo spoza rohu vybehne na mňa medveď. Tam zase je úplne iná hrozba. Čo s tým?
3: V tých Karpatoch máme to šťastie, že tu nie sú tak tie medvede, ale sú tu polohníci sem tam, áno, sa mi aj do revíru podarilo skočiť, že zrovna mali odstrel. Ale je to veľmi bezpečné a máme naozaj, zase sa budem opakovať a chváliť, že máme výborné podmienky, čo sa týka tej horskej cyklistiky, čo sa týka toho trailového behu, že naozaj tie Karpaty umožňujú neskutočné množstvo kilometrov v lese, v krásnom prostredí, v prírode, kde si človek môže naozaj mentálne zregenerovať a
2: no teraz sa zastaví. Regenerácia mentálna aj teda fyzická, ale hlavne takto, že dobre, nejdem na preteky, nejdem v rámci tréningovej jednotky, idem do prírody. Tak sa spýtam Richarda Vargu, kam chodí si povedzme oddychnúť sám. Nemusí to byť s niekým v skupine, nejaká tréningová jednotka, len tak, že vy sám, buď alebo s manželkou, s deťmi. Aké máte obľúbené miesta, kam vyrazíte?
3: Tak ja mám najradšej, lebo bývam na úpätí Devinskej kobily, takže tam najradšej chodím. Mm-hmm. Buď na prechádzku, alebo si zabehnem a to je taká očistá, strašne úžasná.
2: A nejaké iné miesta, tam, ktoré by ste vedeli odporučiť našim poslucháčom? Či už ďalej smerom hlbšie do Karpát, alebo nejaké Považie napríklad, alebo ja neviem, Severné Slovensko?
3: Určite aj Severné Slovensko, tak samozrejme dokonca v septembri tam organizujem aj preteky, ktoré vlastne sa volajú, že Up Together. Z anglického názvu vlastne, prečo to tak je, lebo together je, že spolu a vlastne nie sú to preteky, ale je to triatlonový event, alebo triatlonové podujatie, kde sa nepreteká, ale spoločne si ho môžete prejsť.
2: Super, to čiže, je otvorené úplne pre rodiny.
3: Čiže pre rodiny môžu ísť aj na e-bajkoch, na horskom, kto si chce vyskúšať triatlon.
2: To bude konkrétne, kde to bude?
3: 12.9. Liptovské Mare sa plave v Liptovskom Trnovci, bicykluje sa na Bielú puť a potom je turistika smerom na Chopok.
2: No super, tak vidíte, hneď som opäť rád, že sme dali našim poslucháčom možno aj ešte stále letný prázdninový turisticko-výletnícky typ. Tak ako sme začínali, je čas pomaly aj končiť, tak urobím taký oblúk, keď sme začínali, alebo som začal otázkou, že kto na vás plýval, áno, otec, mama, brat, tak vie sa o vás, že ste v rodine založený typ, máte manželstvo, máte dve céry a tie céry, nositeľky mena Varga, budú raz nejaké olympijské alebo nejaké nádeje?
3: To uvidíme, ešte sú teraz na to veľmi malé. Chodia plávať, to je pravda, ale baví ich aj tanec, umenie, aj hudba, klavír. Takže sú rôznymi smermi smrcnuté, takže uvidíme, čo z nich nakoniec bude.
2: No budeme držať palce, aby meno Varga opäť sa objavilo na nejakých stupňoch výťazoch. No a čo? Tak aj napríklad v tanečnom športe, však aj to je v podstate športová.
3: Áno, berú to ako samozrejme. Šport.
2: Výborne. Veľmi krásne vám ďakujem, že ste si našli pre nás čas. To bol najúspešnejší triatlonista slovenskej histórie Richard Varga. Ďakujem vám za návštevu, ďakujem za reprezentáciu a za tie úspechy, ktoré ste dosiahli aj pre nás, fanúšikov. Ďakujem za to, že sa venujete novým nádejám a budem držať palce pri akékoľvek činnosti, ktorú budete robiť, lebo vidím, že to robíte s láskou a s odhodlaním, že aj byť nápomocný, aj držať ten štandard, že športom k zdraviu. A to naozaj teraz myslím bez úvodzoviek.
3: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že som tu s vami mohol byť a pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: Vďaka.
3: Rádia Regina.
2: Veľká vďaka.
1: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy.

0: Príjemný augustový štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovky. V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj sa na chvíľu vrátime na oslavy 160-ky Drietomanky, kde sa nám aj vzhľadom na extrémne klimatické podmienky podarilo nahrať iba zo pár rozhovorových čriepkov.
1: Okrem návratu do Drietomy vás pozveme na oslavy ďalšej jubilujúcej dychovky, tentoraz storočnej Lieskovanky. Tak zostaňte s Reginou až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Pohodové počúvanie vám želajú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: 27. ročník Drietomského festivalu dýchových hudieb je definitívne minulosťou. So všetkou pompou, slávnostnou i veľmi srdečnou atmosférou sa konal počas uplynulej soboty 1. augusta.
1: Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že pred týždňom sa nám kapelník Drietomanky Jarko Múdry chválil, že ich festival je naozaj hojne navštevovaný a ani tento ročník nebol výnimkou. Stretli sa tu priaznivci dobrej dýchovky všetkých vekových kategórií z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, dokonca i susedných krajín.
0: Po úvodnej fanfáre a oficiálnom otvorení festivalu dostala priestor trošku neštandardná formácia s názvom D-Brass Ensemble. Tvoria ju mladí absolventi základnej umeleckej školy v Nemšovej. Jedného z nich, tenoristu Nikolasa Kuklu, si David pozval k mikrofónu.
2: No tak ako začali sme už cez koronu hrávať väčšinou cez internet, že sme nás vlastne Ľubo Michalec tak dal dokopy a pošlal nám nejaké noty. My sme mu natočili, ako sme zahrali, on to zostrihal a zavesil to na YouTube alebo kde. A potom sme sa po korone vlastne dostali vlastne cez tento festival na pódium prvé. Tu sme vlastne začali hrávať a potom už to nejako začalo chodiť, nejaké vystúpenia i prišli a tak to ide ďalej takto.
3: A ešte aby sme vysvetlili, vy nie ste úplne také tradičné dychovkové zoskupenie. Niečo na spôsob vašeho obsadenia môžeme poznať skôr z nejakých rakúskych, nemeckých festivalov. Ste skôr taká power brass party, dá sa povedať. Približ aj ten váš repertoár, že čo vlastne hráte?
2: Hrávame väčšinou filmové melódie, alebo známe melódie. Väčšinou, čo príde. Čo Ľuba Michalca napadne, to napíše a dá nám to a my to zahráme.
3: Vy ste vlastne všetci jeho študenti, bývalí, súčasní, alebo ako je to?
2: Väčšina u neho začínala na Zuške. On nás začal učiť od mala a takto nás vybudoval na túto úroveň, ako sme teraz.

0: Celým podujatím v Drietome sprevádzala slovom šarmantná Katka Paulínová. Jej hlas môžete poznať najmä z nahrávok Bučkovanky a prezradila nám aj to, kto bol pre ňu inšpiráciou pri osvojovaní si moderátorských zručností.
1: Katka Paulínová, slniečko usmievavé, dnes moderátorka festivalu dýchových hudieb v Drietome. Ty si sa ako dostala od spievania k tejto moderátorskej funkcii?
2: Tak ja od spievania veľmi, veľmi ľahko a veľmi celkom plynulo, keďže mojim veľkým učiteľom a veľkým vzorom bol bývalý kapelník, dirigent, umelecký vedúci a moderátor dýchovej hudby Bučkovanka, pán inžinier Ivan Trchala. No a on jednoho dňa tak prišiel s tým nápadom, že teda mohla by si začať trošku moderovať aj naše koncerty. A potom samozrejme cez mojich kamarátov, predovšetkým Jara Múdreho, Janka Múdreho, som sa dostala aj k moderovaniu festivalov. Takže už mi to tak trošičku prisklo.
1: Čo majú nové v Bučkovanke?
2: Tak v Bučkovanke tiež máme taký jubilejný rok, pretože tento rok oslavujeme 120 rokov od založenia kapely, takže je to krásny milník pre nás. No a inak samozrejme sa snažíme našim priaznivcom rozsievať dobrú náladu naďalej s našimi skladbami spod Javorinského kraja.
1: A chystá sa aj nejaký výročný koncert k tomuto krásnemu jubileu?
2: Tak sú nejaké úvahy, ešte uvidíme, že čo do konca roka spáchame. Máme nejaké nápady, ale možno zatiaľ si to ešte necháme ako malé tajomstvo.

0: V Drietome si okrem už spomínaného D-Brass ansamblu zahrala aj Krasinka z nedalekej Dolnej Súče. Jej dvoch členov, presnejšie povedané spevákov, Karola Bariša a Miška Čechovského, sme odchytili pod pódium hneď, ako Krasinka dohrala.
1: Dnes ste prišli aj vy zagratulovať 160-ročnej Drietomanke. Jak je to u vás v Súči? Si ty ten človek, ktorý má tú dýchovku vštepovanú naozaj s mliekom od rodiny, či?
2: No, asi nie. Ja som k tomu prišiel jak slepý k huslom. Asi tak 30 rokoch som sa na to dal, takže niečo som preskočil a možno, že zasa mi toho to dlhšie bude trvať.
1: No tak to sa budeme samozrejme veľmi tešiť, keď prídeme na 160-ku Krasinky. Ako je to s tebou? Ty viem, že sa venuješ aj iným žánrom.
3: Áno, venujem sa aj iným žánrom, takže spievam v jednom revivali, Abašov sa to volá. A v podstate ohľadom tej Súče, ako je to s tým vštepovaním, ja som rozprával na pódiu o tom Rudolfovi Hečkovi z Dolnej Súče a pred chvíľkou Jarko Mudrý rozprával o pánovi Stopkovi a tam to nejako tak začínalo, že už sa tá drietomská dýchovka s tou súčanskou dávali dohromady, takže on tak pekne pokračuje, ako som hovoril. Takže u nás učil Vladimír Vávor a tak nás tomu priviedol, ja som hral na trúbku a potom som pokračoval 10 rokov v podstate ďalej, až som nemal čas na trúbku a začal som spievať.
1: Lebo spieva sa lepšie samozrejme ako cvičí na trúbku, to všetci vieme. Chlapci, ja teda o tom spojení dolnosúčanskej dýchovky a drietomskej dýchovky viem, my sme mali minulý týždeň dokonca krásny taký historický exkurs k tejto téme, ale poďme do vašej súčasnosti. Čo je dnes Krasinka? Kto je dnes Krasinka? Čo hráte? Ako hráte CDčko? Viem, že máte obývačkové. Ako sa mu darí?
2: Ja si myslím, že dobre, dneska je posledných 9 CDčok, takže není čo dodať. Myslím si, že aj keď ich nepredáme, tak ich vyhodíme niekde a povieme, že sme predali.
3: Ale nie, je to naozaj tak, že dali sme do toho to srdiečko a podľa mňa tie piesne sú blízke ľuďom, aj keď niektoré veci sú teda pomoravské, ako som hovoril. Takže Juka Husejnová nám teda napísala aj tieto veci s Tomáškom Držalom, takže veľmi pekne ďakujeme aj tým tvorcom, skladateľom, ktorí nám veľmi s tým pomáhali a samozrejme musím povedať aj veľká vďaka Jurajovi Michalekovi, ktorý sa na to dal a celé to zmastroval.
1: Krasinka, krásne leto vám želám.
3: Ďakujeme krásne.
2: Ešte raz ďakujeme.
4: My si v tejto chvíli čosi z najnovšieho albumu Krasinky, ako inak aj zahráme a po nej dostane priestor kapela, ktorej sa, ako David hovorí, nedá prejesť.
0: A tou je Moravanka Jana Slabáka. Jej repertoár totiž tvorí gro toho, čo ponúkla ďalšia kapela, ktorá si v Drietome v sobotu zahrala. Je možno trošku prekvapivo z Maďarska, volá sa Pilišská kapela a drietomskému osadenstvu sa náramne páčila.

0: Na 27. ročníku Drietomského festivalu si zahrali aj obľúbení Vacenoviaci a samozrejme aj oslavujúca Drietomanka. Okrem dobrej dávky kvalitnej dychovky sa milovníci histórie mohli dozvedieť veľa zaujímavého aj na inštalovanej panelovej výstave k 160-ke Drietomanky. Pamätníci tam dokonca hľadali i tváre svojich známych či príbuzných z radov bývalých muzikantov.
1: My sme naše minulotýždňové vydanie relácie Kapela hraje venovali tejto téme tiež a nájdete ho vo webovom archíve STVR alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: V Hornom Lieskove bude veľká paráda. Príležitosť je na to naozaj mimoriadna. Miestna dychová hudba si pripomína 100 rokov od svojho založenia.
1: Okolnosti jej vzniku sú v skutku pozoruhodné. Z dostupných informácií vieme, že založenie dychovej hudby v Hornom Lieskove sa viaže s udalosťou, že v roku 1914 boli zabavené dva zvony z miestneho kostola pre vojenské účely, konkrétne pre potreby výroby vojenskej munície. V roku 1926 boli zakúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané, vítala a doprevádzala ich aj dychová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova.
0: To sa však miestnym veľmi nepozdávalo, teda že na takej veľkej paráde im majú hrať cudzí muzikanti. V Hornom Lieskove v tom čase bola totiž Sláčiková kapela a obec mala aj finančné prostriedky na založenie dychovej hudby. A tak ešte v tom istom roku ju aj založili. Prvým učiteľom bol muzikant pán Mičúlek z Moravy, ktorý naučil miestnych muzikantov hudbe a vystupovaniu na verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom Lieskovanky, bol v jej prvých rokoch Jozef Švec starší.
1: Ten už mal skúsenosti zo Sláčikovej kapely, v ktorej hrával, ale nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia, hlavne do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec starší. Dychová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný muzikant pán Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúcich členov.
0: Tým sa činnosť dychovky podarilo obnoviť v roku 1934.

0: Počas histórie Lieskovanku viedli i ďalší kapelníci či umeleckí vedúci. Medzi nimi napríklad Rudolf Kačínec, Rudolf Košút, Jozef Baroš, Jozef Hlobík či Ladislav Košút. Dnes v jej čele stojí Jozef Kryžan, s ktorým sme sa spojili aj telefonicky, aby nám povedal aj to, čo pekné chystajú na najbližšiu nedeľu 9. augusta. Prvá otázka, prosím ťa pekne, vy ste si predplatili takéto horúce počasie v týchto prípravných dňoch, alebo ako to máte?
1: Áno, je to všetko vybavené poznámosti, lebo nakoľko z tých 19 ročníkov nám 14 pršalo. My sme mali prvých 14 ročníkov, dokonca neviem, či je 15. Vždycky prišlo buď to predtým dážď, cez tým boli extrémy, druhý ročník alebo tretí, keď sme mali bietománku, celý deň vydaté pršalo a vrchol bol roku 2020, keď sme to kastavizové CDčko, mali sme tu Miločanku, taká prietež prišla, že aparatúra im zamokla. No sú aj videá, čo hrajú bez aparatúry a potom to ako si dali dokopy z našu a tak, aby to bolo.
2: Ja si u vás pamätám raz strašnú zimu na festivale v Hornom Lieskove. Ja som prvýkrát v živote videl Moravanku, ale to som bol fakt, že malý.
1: To bol prvý ročník.
2: To bol akurát prvý ročník a ja si
1: 2008,
2: pamätám,
1: áno.
2: Ja si pamätám, že vtedy bola speváčkam taká zima, že náš tata šiel do auta pre nejakú takú rezervnú, strašne hrubú košelu. Do tohto obliekol Danku Magálovú, lebo tá sa tam triasla jak osika. Tú košelu ja ju mám doteraz, stále ju nosím a to je slávnostne odvtedy premenované na košelu Danily Magálovej.
1: Ani sú, dúfam, si ju nepral teď ani.
2: To áno.
1: To by sa nemalo. Ešte bola zima 2013, keď sme mali kumpánov prvý raz a oni mali takú podmienku, že nesmie byť teplota pod 18 stupňov a všetko v šatne, neviem čo. Nakoniec sa prezriekali v autobuse, bolo 13 stupňov a pýtali varené víno.
0: Tak to bol krásny pohľad do histórie vášho festivalu, ktorého už 19. ročník bude teda tohto roku. Dobre, áno, to počítame?
1: Teraz bude 19. ročník.
0: A bude sa teda konať pri krásnej príležitosti, počas ktorej vy oslávite 100 rokov od založenia dychovej hudby v Hornom Lieskove. Tak budeme si gratulovať navzájom, lebo aj náš Slovenský rozhlas má rovnako 100 rokov ako aj Lieskovanka. A k tomu spojeniu týchto dvoch jubileí ešte príde v tomto roku. My to našim poslucháčom od dnešného vydania kapely Hraj budeme postupne dávkovať, aby Slovenský rozhlas neobišli vtedy, keď to bude nutné a dôležité, aby tu boli. Lieskovanka má teda 100 rokov a ten váš Dychfest v tomto roku bude hostiť naozaj podľa mňa aj rekordný počet kapiel. Kto všetko si u vás zahrá?
1: Vystúpia u nás kapely z blízkeho okolia, aj širšieho. Prvá kapela bude Lidečanka spoza hraníc. Tam sme taktiež pred mesiacom hrali na krásnom festivale pod Čertovými skalami. Potom to budú naši kamarádi z Dychovej hudby Mošteranka a Dychovej hudby Kolárovičanka. A sú muzikanti, ktorým som aj ja niekedy hrával, aj vyrastal. Aj si navzájom pomáhame, aj sa navštevujeme. Ďalej to bude výborná kapela z Maďarska, Pirinská kapela, s ktorou už spolupracujeme vlastne dlhšie. Majú výborné slovenské speváčky. Potom bude naše vystúpenie, cca hodinové, kde sme si pripravili nielen skladby, ktoré sa hráva, už sú repertoári zaradené, ale aj novinky. Všetko sú skladby slovenské z našeho regiónu. Dokonca tam budú dobré skladby, ktoré napísali členovia našej kapely. Na záver vystúpi ako hlavný host dýchová hudba Bolšičanka, Antonia Konička. Tí u nás vystupovali už tiež asi dvakrát. Je to výborná kapela, ale hlavne kvôli tomu, že s nimi hrá aj náš umelecký vedúci Brano Čiš. Celý festival bude moderovať Franta Uher, ten u nás bude tretíkrát. Rafiel pozvaný.
0: My sa budeme do Lieskova tešiť tiež a teda verím, že sa mi tam podarí aj ponahrávať zo pár rozhovorov s účastníkmi a k téme 100 rokov Lieskovanky sa vrátime aj v nasledujúcom vydaní našej relácie. Našim hosťom aspoň po telefóne bol dnes Jožko Kryžan, organizačný vedúci dýchovej hudby Lieskovanka. Jožko, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja a poslucháčom Rádia Regina želám príjemné počúvanie a kto môže, nech príde k nám na náš festival a podporí tradičnú slovenskú kultúru.

0: Ďakujeme Jardovi Knajzlovi za naozaj vrúcne blahoželanie. No a ja by som ešte rada doplnila, že k stému výročiu Slovenského rozhlasu a zároveň k stému výročiu založenia dýchovej hudby Lieskovanka sa bude konať ešte jedno výnimočné podujatie. Okrem Lieskovanky si na ňom zahrá aj skvelá dunajská kapela.
1: No a kde inde by sa mal konať veľkolepý koncert k rozhlasovej storočnici, ako v našom veľkom koncertnom štúdiu. Tešíme sa na vás spolu s Dunajskou a Lieskovankou 28. septembra o 19. hodine.
0: Viac informácií k tomuto koncertu vám budeme postupne dávkovať aj v našom dychovkovom rozhlasovom vysielaní. Tak nám zostaňte verní.

0: Milí priaznivci dobrej dychovky, ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že na niektoré podujatia s dobrou dychovou hudbou sme vás pozývali už včera o 17.30 vo vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Niektoré pozvánky vám pre istotu ešte zopakujeme. Na koncert dychovej hudby môžete zájsť napríklad aj v rámci 61. ročníka slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku, ktoré sa konajú už zajtra. Šintavanka odohrá koncert v Trnave na amfiteátri v nedeľu 9. augusta o 17. V obci Rosina odohrá koncert obľúbená dychová hudba Straňanka, a to v sobotu 8. augusta od 14. No a ak máte chuť na pravú hodovú zábavu, tak tu môžete zažiť tento víkend na Záhorí. V sobotu napríklad v obci Radimov, kam príde zahrať Glória, prípadne zájdite do Kútov, kde vás bude v nedeľu 9. augusta baviť Túfaranka.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webarchíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, do dennej spršky správ poznačených rôznymi negatívne zafarbenými udalosťami hnevlivej spoločnosti vám ponúkame nevšedný príbeh pozoruhodnej ženy. Medzi ľudí nosí slnko, ktoré má v duši. A najnovšie o tom táto zdravotná sestra, pôsobiaca v Bratislave, napísala už tretiu knihu. Aby mohla vzniknúť, precestovala vyše 4000 kilometrov po celom Slovensku. A trvalo jej vyše roka, kým absolvovala všetky plánované i neplánované návštevy v rodinách. Volá sa Peggy Pažitná.
2: Nie len o tom hovorím, ja to naozaj aj tak cítim, aj to tak vnímam, aj to tak prežívam, aj keď mi je ťažko. Ja to tak všetko delegujem na Boha. Mne je potom tak ľahšie, lebo už viem, že vlastne to nenesiem sama. Som obyčajná sestrička, keby som žila aj 1000 rokov, ešte vždy by to bolo málo na poďakovanie Bohu za všetko, čo ma požehnal a požehnáva.
1: Do bratislavského štúdia prišla aj mladá žena Janka Špačková, ktorá vám prezradí, ako charizmatickú Peggy spoznala a čím si ona sama prešla. No a reč bude aj o tom, že obe tieto dámy spája veľká dôvera v Božiu prozreteľnosť v čase i nečase.
3: Prišla som do Bratislavy, už som bola tehotná, tak ma pán doktor už z dospeláckej onkológie už ma vyradil z evidencie. Povedal: Janka, už budete mať iné starosti teraz, už nemusíte chodiť. No a prešiel rok a už som bola naspäť na tej dospeláckej onkológii. Už vlastne dcerka mala 10 mesiacov. Vtedy to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som si predstavila, že ostane také malé dieťatko bez mami a vlastne manžel bez manželky. Tak toto bolo pre mňa také najťažšie.
1: Toto 45-minútové rozhlasové stretnutie vám z frekvencií Rádia Regina prinášajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová.

0: Život prináša aj nečakané prekvapenia. A takým bolo pre mňa, milí poslucháči, aj stretnutie so zdravotnou sestrou, ktorá píše knihy. Pred pár dňami, v jeden večer v centre Bratislavy, po večernej bohoslúžbe a návšteve obchodu, mi prišla do cesty. Slovo dalo slovo a ja som nestačila žasnúť nad tým, aký príbeh sa mi práve odkrýva pred očami. S ním prišla aj myšlienka, aby ste ho poznali aj vy. Posúďte sami. 21 rokov slúžila na detskej onkológii. Po tomto období zamierila do Bratislavskej nemocnice Svätého Michala, kde sa venuje dospelým pacientom. Na svojom konte má už 3 knihy, v ktorých opísala svoje stretnutia s onkologickými pacientmi a ich blízkymi. Všetky publikácie spája leitmotív Deti môjho srdca s podtitulom pri najnovšej Stretnutia po rokoch. Tá vyšla tento rok a rozmeníme ju na drobné. Vracia sa k nej k stretnutiam s pacientmi a ich rodinami. Dokumentuje ich aj fotografiami. Napríklad príbeh Vladky sa v knihe začína takto. Stretnutie s Vladkou a jej rodinou bolo ďalšie zo vzácnych stretnutí, plné objatí, slz a emócií. Od jej prvej liečby ubehlo 31 rokov. Vladka upiekla najlepší karamelový cheesecake, aký som kedy jedla, a popri tom spomíname aj s jej mamou na dávne chvíle. Vladka si z tohto obdobia nepamätá nič, mala len 20 mesiacov, keď ochorela. Jej mamina v nemocnici s ňou nemohla byť, pretože v tom čase to ešte nebolo povolené. A keď už bolo, narodilo sa jej tretie dieťa. Koniec citátu. No a ako pripomína v knihe autorka, na detskej onkológii odslúžila približne 3500 denných a 1600 nočných služieb. S deťmi strávila 20 vianočných a veľkonočných sviatkov, 10 silvestrovských nocí. Podala kvantum infúzií, antibiotík, chemoterapii, objala stovky detí. Rozdala tisíce boskov na ich hlavy bez vlasov. Nakreslila mnoho srdiečok a zotrela more slz uboleným teličkám. A mnohým vyčarila úsmev na tvári. Hoci vlastné deti nemá, adoptovala si ich niekoľko na diaľku, z niekoľkých končín sveta. Ale kde sa to vlastne celé začalo?
1: Celé to začalo u Boha. Pretože ja keď som ukončila strednú zdravotnícku školu, posielala som prihlášky do práce, teda kde chcem pracovať. Tým, že ja som všeobecná zdravotná sestra, tak som posielala do 2 dospeláckých a jednu som si dala aj do detskej fakultnej, teda do detskej nemocnice v Bratislave. To si presne pamätám ako dnes, ako som hádzovala, neboli e-maily, tej som to do schránky hádzovala a som tak pozerala do neba a hovorím, Pane Bože, kde ma chceš mať? Odtiaľ nech mi príde, že ma prijímajú. Mne z tých 2 dospelých prišla odpoveď, že ma neprijímajú a z detskej jediné mi prišla, že ma prijímajú. Tak som vedela, že vlastne toto je tá cesta, po ktorej mám kráčať. A potom vlastne, keď som tam už prišla do tej detskej nemocnice, to som prišla ešte s mojimi 3 spolužiačkami a bolo na výber teda viac oddelení a my sme sa potom tak spoločne rozhodli pre detskú onkológiu, jedna možnosť bola, len ešte tomu predchádzalo to, že ja keď som mala 17 rokov, tak ja som mala také 3 našťastie nezubné nádory prsníku, ktoré mi vybrali. A ja som si potom tak povedala, že tým, že som sa tam neocitla ako pacientka, tak vlastne som tam išla pracovať ako zdravotná sestra. Ale vôbec som netušila, koľko tam budem. Iba som tam proste išla, bo ja som to tak vnímala, že to je taký plán Boží pre mňa, taká cesta. Netušila som ani, že knižky napíšem a už vôbec som netušila. Pre mňa je to také naozaj zázračné, že ja sa ešte s tými deťmi budem po toľkých rokoch stretávať. To sú stretnutia aj po 30 rokoch. Takže celé je to také pre mňa čarovné a ja som naozaj za toto veľmi vďačná.
0: Prezrate poslucháčom, ktorí nečítali žiadnu z vašich kníh a budete pre nich možno objavom. Čo bolo tým vašim hlavným posolstvom, prečo ste sa rozhodli urobiť také reflexie z toho vášho pôsobenia na onkológii a písať knihy?
1: Ja som si tak uvedomila, že čo všetko som zažila, aké vzácne chvíle aj s tými deťmi a celkovo, že čo aj tie deti zažili, lebo ono to, onkológia nebola len o mne, bola hlavne o tých deťoch, o tých rodičoch, o celom tom personále, o nás, o všetkých. Ja som si to tak postupne uvedomila a som si potom povedala, že bolo by to asi aj škoda niekde proste nedať von, aby sa ľudia dozvedeli. Takto, ja tam píšem, v každej jednej knihe sú príbehy detí so skutočnými menami, so skutočnými príbehmi a sú tam deti, ktoré sú vyliečené a chvála Bohu, dodnes sa majú dobre, ale sú tam aj deti, ktoré odišli do neba. A toto ja napríklad neoddelujem, aj keď mi teda jedna spolužiačka, keď mi vyšla, tuším, prvá kniha, mi volala teda, že prečo som takú ťažkú knihu napísala, že nech sa nehnevám, že ona ju zahodila, ona ju neprečítala, tak ja som jej povedala, že ty si ju iba čítala, hovorím, ale všetci to museli prežiť, o ktorých píšem. Takže u mňa je to tak, a ja to aj stále hovorím, možno teraz trošku odbočím, ale tým, že za tých 21 rokov som stretla veľmi, veľmi veľa detí a bola som aj pri mnohých deťoch, ktoré odišli na druhý breh a poznám teda veľa detí, ktoré už tu nie sú, tak ja stále hovorím, aj to tak cítim, že ja som pol srdcom na zemi s tými, ktorými je tu dané kráčať a pol srdcom v nebi s tými deťmi, ktoré odišli. Ja to proste ani neoddelujem, ja stále tak s nimi žijem, duchovne áno.
2: Práca alebo služba na detskej onkológii je neľahká misia. Človek musí mať na to asi aj určitú dispozíciu, možno dar od Boha, aby dokázal takúto službu 10 ročia vykonávať.
1: Ja si to nie, že myslím, ja som o tom presvedčená, lebo prežiť 21 rokov na detskej onkológii s deťmi, ktoré pri mnohých som bola, ktoré som držala za ruku, odchádzali na druhý breh bez toho, aby som užila čo i len jednu tabletku na upokojenie, je doslova dar z neba. Ja stále hovorím, že to nie je moje. Toto sa nedá ľudsky zvládnuť. Tak srdci túžim, aby bolo vidieť taká tá veľkosť Boha, že toto není moja sila, ale ja o tom aj píšem, že nie som ničím výnimočná, ja si to teda nemyslím, lebo je veľmi veľa aj sestričiek, aj celkovo povolaní, ktoré ľudia robia s láskou vždar. Aj moju prácu na detskej onkológii, aj moju prácu teraz, kde som u svätého Michala, aj to je pre mňa dar. Stále všetko v tom mojom živote vnímam ako dar, pre mňa nič nie je samozrejme.
2: Vy ste vlastne po 21 rokoch zmenili potom pôsobisko. Stále ste zdravotnou sestrou, ale dnes už robíte v inej nemocnici a venujete sa skôr dospelým, všakže?
1: Áno, teraz som u dospelých a tak, ako som povedala, ja som vďačná za prácu, ktorú vykonám, pretože človek môže robiť niečo, čo ho naozaj naplňa. A mne to tak aj celkom veľa z toho detského zostalo, že ja som sa tak niekedy pristihla, že prídem k pacientovi a stisnem mu ruku. A našťastie to tí pacienti tak opetujú, lebo ja som bola naučená pri deťoch, tak to už nerobím pri dospelých, ale deti, tým, že oni nemali tie vlásky a oni to už vedeli, že ja keď som vošla na izbu, oni všetci už automaticky sklonili tak hlavy, ja som ich vyboskávala na tie hlavičky a raz mi taká jedna psychologička už dávna teda povedala, že ma tak zastavila, že Peggy, neboskávajte ti deti na tie holé hlavy, že je to také nehygienické, tak som jej povedala, že pre mňa láska nie je nehygienická. Rada som ich stiskala, objímala, ale teda nie len ja, to celkovo my sme tak spolu s tými sestričkami, s lekármi, my sme tam boli ako jedna veľká rodina. Ešte si pamätám, tam bola taká karaoke, deti, ktoré sa mali dobre, sme nabeli do herne, sme sa pochytali za ruchy, sme spievali. Akože sú tam aj pekné zážitky, nie len tie smutné. Vlastne ono, všetky tri knihy, podstata sú tie deti. A v každej jednej z knih je dieťa, ktoré sa liečilo na detskej onkológii v Bratislave. Akurát v tejto tretej knihe je to tak, že tam nájdu príbehy, tuším, 7 alebo 8 detí, ktoré sú z tých predchádzajúcich dvoch a už majú svoje deti, vtedy nemali, takže som ich tam vlastne pridala. Také veľké príbehy, teraz som hlavne tú tretiu knihu robila tým, že som videla na Facebooku a som v kontakte s deťmi na Facebooku, teda aj telefonicky. My sme sa teda veľmi nestretávali, nechávam ja tie deti žiť ich životy, my si občas zavoláme, občas napíšeme. A tým, že ja som videla, ako im pribúdajú deti do rodín, ako sú šťastné, ak sa tešia, tak vlastne je tam 23 príbehov vlastne dokopy deti, ktoré už majú vlastné deti, sú rodičmi.
2: V tej najnovšej.
1: V tej najnovšej, áno. Ja som to tak aj poňala, že tá kniha je aj zelená, ako obálka, ako nádej, že také posolstvo nádeje pre tých, ktorí teda prechádzajú možno aj takými ťažkými životnými výzvami, keď tam uvidia, mnoho detí budú čítať, že jak ťažko bojovali, jak ťažko kráčali a že sa z toho dostali a ako sa dostali a ako išli a napriek tomu mali v sebe takú tú vieru, takú tú nádej, úsmev a pokoru.
2: Zrejme ste mali aj veľmi dobré ohlasy na prvé dve knihy, ktoré vás možno motivovali urobiť aj túto tretiu. Čo poviete?
1: Tak každopádne prvá kniha úplne prvá vyšla v roku 2006, druhá vyšla 2011. Mňa sa raz niekto pýtal, že či bude štvrtá, tak ja som povedala, že niekto píše tri knihy za rok a tri za 20. Túto tretiu knihu, ja som ani druhú už neplánovala písať a túto tretiu už vôbec nie. Tam sa aj dozviete v tej knihe vlastne, že prečo. A nakoniec som do toho išla, lebo ako som povedala, stretávam sa s tými deťmi, vidím, že ako žijú svoje životy. Stretávam sa aj s maminami, som v kontakte, ktorým deti odišli. A mala som aj taký nesplnený sľub, ten som chcela dodržať. A vlastne v tej druhej knihe spomínam srdiečka, také tajomné, ktoré mi začali prichádzať do života, tak úplne také netradičné, tajomné. A tie mi stále pribúdajú, už ich mám vyše 500. To je napríklad tej druhej knihe, o tom píšem, že ja som napríklad fotila mesiac, ktorý mal tvar kosačika a mne sa na fotke zobrazil ako srdce. A je to aj v tej knihe a ja našťastie som mala pri tom aj svedkov, že teda babi kúkali, že čo to je, že Peggy, to čo máš? A ja, že asi ma niekto niekde ľúbi, že ja som to ešte tak aj povedala, že ja to tak aj vnímam, že to sú také od tých detí, že to je také prejavy lásky bez slov, také prejavy lásky teda z neba. Ale posielam mi tieto srdiečka už majú aj mnohí moji blízki. A niektorí aj, ktorí nemali, tak zrazu, že ja mám Peggy, ja mám. A oni mi to posielajú. Lebo ja to vnímam, že každý má niekoho, k tomu odišiel z tejto zeme. Už myslím si, že v mojom veku, a teda mnohí majú, tak ja to tak vždy vnímam, že tak ako keby taký pozdrav z toho druhého brehu. A tých ľudí to tak aj poteší a poteší to aj mňa. Bo ja som presvedčená o tom, že oni niekde sú a že sa tam s nimi raz stretnem. A to je moja sila, ktorá ma tu drží.

0: Táto tretia kniha Deti môjho srdca je teda výnimočná tým, že sa vraciate po rokoch vlastne k stretnutiam s tými deťmi, ktoré boli ako onkologicky choré. Nie sú to už dospelí ľudia. S akými reakciami ste sa stretli pri písaní knihy?
1: Len s peknými. Tie deti chceli spomínať, aj napriek tomu, čím prešli, chceli. A tejto tretej knihe je veľa fotiek personálu z detskej onkológie, z tých čias, čo sme sa o nich starali, že aby proste ľudia videli. Ja som to tak celé tak zhrnula. A tie deti, ja som bola za to nesmierne vďačná, že chcú a že sa chcú podeliť o to, čo prešlo. Bo pre mnohých, ja si osobne myslím, to bude povzbudením. A takisto aj tie mami, tam som si uvedomovala takú tú veľkú citlivosť toho, že tie deti tu nie sú. Vráca do spomienok, tie mami bolo ťažké, keď to prežívali a ja som vôbec netušila, ako budú reagovať, hoď som s nimi v kontakte, ale naozaj chceli. A ja si myslím, že aj toto je takou nádejou zase pre mnohých, ktorí teda blízkeho stratili, že proste ako tí rodičia ďalej kračajú ďalej aj s tou obrovskou bolesťou, ale zároveň s takou vierou opätovné stretnutie, lebo všetci v to veria. Čo som sa stretla všetci.
0: V knihe je opísaný aj príbeh pani Janky, ktorá sedí tu s nami v rozhlasovom štúdiu, obrátime sa aj na ňu. Janka, ako si vy vôbec spomínate na prvé stretnutie s Peggy a oslovenie potom aj do knižky?
2: Musím sa priznať, že ja si toho veľa nepamätám, pretože ja som naozaj bola v takom zlom štádiu ochorenia. Mňa už vlastne nechceli liečiť ani v Prešove, odkiaľ pochádzam, ani v Košiciach, s tým, že už teda už sa neoplatí.
0: Aká bola diagnóza?
2: Ja som mala non-Hodgkinov lymfóm, ale už to bolo to posledné štádium, čiže nebolo to len v lymfatických uzlinách, ale už to bolo aj v kostiach. A doktorka hovorila, že svietim už celá, keď som mala na nejakom vyšetrení.
0: Koľko ste mali vtedy rokov?
2: 13 rokov som mala vtedy. Takže mamka podpísala revers a išli sme teda do Bratislavy. Ja tým, že som bola utlmovaná liekmi od bolesti, tak naozaj, že si mnoho nepamätám. Sú to útržky, ktoré si spomínam, ale tak myslím, ako aj veľa detiek tam písalo, že áno, boli aj tie ťažké dni, ale tie prešli a zase sme sa tešili na to, že budeme môcť ísť von z izby, budeme sa hrať, budeme v herni, prídu vychovávateľky, prídu sestričky.
0: Ako vy vnímate vôbec tú snahu Peggy písať o týchto témach? Nie ľahkých?
2: Ja si myslím, aspoň teda z toho môjho pohľadu je, že aj keď ma Peggy oslovila, dostala som toho veľmi veľa. A zadarmo, od Boha, od ľudí a nemôžem o tom nepovedať, ak ma niekto požiada, že poď, povedz, musím, lebo je to podľa mňa povzbudenie pre tých, ktorí možno tým teraz prechádzajú a môže to priniesť nádej, môže to byť nejaká iskrička, ktorá pomôže tým ľuďom, ktorí teraz nesú ten ťažký kríž aktuálne.
0: Ako vnímate posolstvo vôbec Peggy, tú jej službu vlastne v zdravotníctve toľké roky?
2: Ja myslím, že to je zázrak naozaj, ako aj hovorila Peggy, že tí ľudia, ktorí sú tam, sestry, ostatné, lekári, vychovávatelia, upratovačky, sanitári, že toto uniesť všetko, to nie je z vlastných síl. Na to človek musí dostať pomoc zhora, či je veriaci alebo nie, tak ja verím, že každý má tú posilu zhora, aby dokázal toto uniesť, lebo je to ťažké.
0: Janka, ako sa vám darí zdravotne teraz, prezrate?
2: Teraz sa mi, Bohu vďaka, darí dobre. Keď si tak premietnem tú svoju onkologickú históriu, tak naozaj to bolo v 13 rokoch, 13-14 som sa liečila na detskom oddelení na Kramároch. Potom som mala 20 rokov pauzu. Myslela som si teda, že už som vyliečená, vlastne už som sa stihla aj vydať. Prišla som do Bratislavy a už som bola tehotná, tak ma pán doktor už z dospeláckej onkológie už ma vyradil z evidencie. Povedala, Janka, už budete mať iné starosti teraz, už nemusíte chodiť. No a prešiel rok a už som bola naspäť na tej dospeláckej onkológii. Už vlastne dcerka mala 10 mesiacov. Tedy to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som si predstavila, že ostane také malé dieťatko bez mami a vlastne manžel bez manželky, tak toto bolo pre mňa také najťažšie. Aj som Mala už tú skúsenosť s ťažkou liečbou v detstve. Mala som víziu roka stráveného v bolesti, bez rodiny. Toto bolo pre mňa ťažké prijať. Našťastie, Bohu vďaka, žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa zdá. Ja som bola skôr podchytená a skôr sa zistilo, že o čo ide, tým, že už som mala tú anamnézu, tak hneď do 5 dní už som bola pod nožami a už vedeli, už sa to vyberalo, tá uzlinka. Rýchlo sa to podchytilo, takže liečba mohla byť jemnejšia. Lieky určite od tých 20 rokov tiež už boli niekde inde. Keď mala dcerka 10 mesiacov, liečila som sa asi rok, myslím, ak si dobre spomínam. Rok a 3/4 bolo zase dobre všetko. A tak sa to objavilo teda tretíkrát. Aj keď už by som mala byť nejaká ostriliana v príjmaní takýchto krížov, ale človek si myslím, že to stále musí odznova spracovať, že Bože, že čo to teraz odo mňa a chceš, mala som iné plány, ale dal mi tú tretiu liečbu, teda tá bola ešte ľahšia, ako tá predošla, takže teraz som vlastne 3 roky od tej poslednej liečby. Bohu vďaka, zatiaľ je to dobré.
0: Ale teda ste na invalidnom dôchodku, ako ste mi prezradili, že nemôžete nejako naplno pracovať.
2: A zatiaľ nie. Nevrátili sa mi ešte tak sily, ako som mala pred tými dvoma liečbami a dozadu. Takže mávam také výpadky síl, bývam slabá, spáva. Nikdy neviem, kedy to na mňa príde. Je to pre mňa prekvapenie, ale snažím sa to príjmať tak, že vlastne je to také obmedzenie. Môžem ako tak fungovať doma a byť pre svoju rodinu.
0: Opäť sa obrátim na Peggy Pažitnú. Peggy, knižka, o ktorej hovoríme, Deti mojho srdca, stretnutia po rokoch, je výnimočná aj tým, že vlastne ona vznikala tak, že vy ste, ako tu aj uvádzate v nej, celý jeden rok ste vlastne chodili za ľuďmi. Uvažujem nad tým, že ako ste vôbec mali silu a čas, aby to všetko vzniklo, keďže vy ste aj dosť vyťažený človek.
1: Po príslužbách to bolo prednočnými, ponočných, keď sa dalo, alebo keď som mala voľno, niečo bolo cez dovolenku. Ja som v podstate prešla od juhu po východ, západ, sever, celé Slovensko som precestovala. Ja som si písala každú trasu, ktorú som prešla. Ono to bolo celkovo pre mňa také, ja som sa tešila na tie stretnutia. Mne práve naopak tieto stretnutia boli takou silou, že všetka sila je z neba, od Boha to vnímam, ale zároveň aj tieto stretnutia, tak to bol taký hnací motor, som sa tešila na tie deti, lebo ja som napríklad decka stretávala, však Janku po niekoľkých rokoch som ju videla. My sme o sebe vedeli, ale ja som napríklad vôbec ju roky nevidela. Tak toto všetko malo byť, že to bolo také čarovné, my sme sa stiskali s tými deťmi, tak ako keď boli maličké, a sme sa zhodli so všetkými, aj s tými rodičmi, aj s tými deťmi, že ako keby ten čas, čo sme sa nevideli, ani neprešiel. My sme proste pokračovali tam, kde sme skončili. A my takto ďalej ideme stále spolu.

0: Peggy, vy zároveň v tejto knižke predstavujete aj najvýznamnejšie lekárske osobnosti, ktoré stáli pri zrode detskej onkológie v Bratislave. Dokonca sa vraciate k úplným začiatkom jej fungovania.
1: Ja som tam nastupovala a onkológia fungovala len nejaký rok. A tak som chcela, aby sa proste na nich nezabudlo, lebo urobili veľmi, veľmi veľa pre tie deti. Ja som vlastne pod ich vedením, ja som pracovala celých 21 rokov. Ja som aj za ich vedenia vlastne odišla. Preto som ich aj spomínam, preto aj o nich píšem. A aj som veľmi vďačná, že som ich zažila, že mala som taký dar a takú tú čest, že s týmito zakladateľmi detskej onkológie, že som mohla celé tie roky fungovať a mohla som vnímať takú tú ich ľudskú. Ako viem, že tá detská onkológia ďalej pokračuje s novým vedením, láskavým prístupom s personálom. Určite áno, starajú sa o tie deti s láskou, to viem, lebo sú tam zlaté tie dievčatá, veď ešte aj mnohé z nich poznám. Píšem iba z toho obdobia, keď som tam ja pracovala. Ja si myslím, že je dôležité, aby vedeli ľudia, že ako to celé bolo, ako sme začínali. V podstate z ničoho sa všetko tvorilo, ako sa to zveľaďovalo, modernizovalo, posúvalo ďalej, kam sa to až dostalo.
0: Peggy, vy ste taká rodinná optimistka, povedala by som, a zdá sa mi, že aj na tú vašu službu, aj na to všetko, čo dnes prežívame, to ťažké v zdravotníctve, že vy nazeráte práve cez prizmu toho svojho vzťahu s Bohom. Dá sa povedať, že vám to nejako možno uľahčuje aj to ťažké, s čím sa stretávate?
1: Áno. Ja to stále tak teda, akože hovorím, aj to tak vnímam, že sama o sebe som ničím a iba s Bohom som všetkým.
0: Podľa určitých štatistík aj podľa psychológov práve ľudia, ktorí pracujú alebo slúžia v tzv. Pomáhajúcich profesiách, často sa u nich objavuje syndrom vyhorenia.
1: V tejto tretej knihe píšem o tom, ako som vlastne ukončila prácu na detskej onkológii, ako som bola veľmi, veľmi vyčerpaná. Ja som to nenazvala, že syndromom vyhorenia, lebo ja si osobne myslím, že keď človek vyhorí a ten syndrom vyhorenia je, tak tam už idú do toho aj emócie, aj všetko, že človek už je taký otupelý a ja si myslím, že Pán Boh tak zasiahol v takej tej pravej chvíli, pretože nedopustil, aby som sa dostala až do takého štádia, lebo ja som naozaj túžila sa o tie deti starať. Ja som len sama tomu nerozumela, že prečo už nevládzam. Pre mňa ani napríklad nebolo ľahké o tom písať, že som sa nevládala starať o choré deti. Mne bolo ťažké o tom písať a vôbec to zverejňovať pred všetkými ľuďmi, aká som bola vyčerpaná, unavená, ako som nespávala. A to nebolo, že som sa sťažovala. Ja som reálne poukázala na to, že sme ľudia a tak toto môže presne prísť. Ale ja som vďačná Bohu, že posunul ma ďalej tam, kam ma mal posunúť, lebo jedna moja taká pacientka, teda, ktorú som sprevádzala, mi povedala, že všetko ide tak, ako má, nie ako chceme. A ja to tak aj vnímam. Aj pri tých deťoch, tým, že som sa nestala mamou, hoď som veľmi chcela. Ja som si stále myslela, že ich nemám preto, lebo kopec argumentov, prečo tie deti nemám. A ja som si tak uvedomila, že žiadne keby nie je. Takto som prišla na túto zem presne s týmto poslaním, ktoré Boh pre mňa pripravil, že ja vlastné deti mať ani nebudem, že ja budem 21 rokov na detskej onkológii, že ja pôjdem, proste takto idem, ako to mám v Božom pláne. Ja to tak aj naozaj vnímam.
0: Pripomeniem, vážení poslucháči, že s knihami a s osobnosťou Peggy Pažitnej je spojený aj zaujímavý certifikát, ale o tom nám prezradí ona viac.
1: Aj prvá kniha, aj druhá kniha, aj tretia kniha, uvedenie knihy do spoločnosti, teda to bolo, tak ja som vždy robila s deťmi, ktoré boli prítomní v knihe, aj s tými rodinami, aj s personálom, aj s rodinou, aj s priateľmi. A táto tretia, ja som to robila tak, že som spojila zo všetkých troch kníh, teda kto, s kým som v kontakte, kto mohol, prišiel, teda posielala som 500 pozvánok. Už ak mi teda potvrdzovali tú účasť, už ich bolo 400 a ja, že je, Danenka, však toto je aj na rekord, tak skúsim zavolať do tých slovenských rekordov. A ja mu hovorím tomu pánovi, ktorý to má na starosti a hovorím, že viete, že to nebol úmysel, že toľko ľudí pozvať kvôli niečomu a že takto to prišlo mi, že skúšam. A že samozrejme, že určite áno. 455 nakoniec pozvaných teda prijalo pozvanie. Sme v slovenskej knihe rekordov, máme certifikát a máme aj medailu a ja som za to veľmi vďačná. Napríklad ja som zohnala sestričky od roku 93, ktoré tam pracovali. Čiže tie deti sa mohli stretnúť, napríklad A Janka sa videla s personálom, ktorých nevidela možno 25 rokov. A oni ju spoznávali. Mne jeden povedal, keď celé teda tam bol na tej celej akcii, on hovorí, čo toto je, že on prišiel niekde v tejto ťažkej dobe, kde je toľko závisti, toľko ohovárania, tak ťažká doba je a ľudia sú nespokojní, stále niečo riešia a že on zrazu videl, že sa tam ľudia objímajú, stiskajú, tešia, že on bol z toho hotový. A to bola masa ľudí. Hovorím, ja som to nerobila pre seba. Ani tieto knihy nepíšem pre seba. Tým, že Pán Boh mi daroval túto cestu, tak jeho oslava a aj pre ľudí, aby to bola taká nádej, také posolstvo nádeje.
0: Peggy, vy vlastne svoju rodinu vlastnú nemáte. Napriek tomu máte naozaj skvelý vzťah k detičkám. Čiže je to určitý dar, ktorý vnímate, že ste dostali od Boha?
1: Určite áno, lebo v mojom živote vnímam, že všetko je dar od Boha. Dokonca aj tie ťažké chvíle vnímam ako dar, lebo človeku veľa dajú, veľa posunú, veľa ukážu. Človek aj tak časom dozrie. Ja teda rodinu, chvála Bohu, mám úžasných rodičov, zdravých, chvála Bohu, mám 5 úžasných súrodencov, vďaka ktorým mám 16 neteria synovcov, za ktorých som veľmi vďačná. To sú také moje zlatička a stále hovorím, že mám deti na zemi aj v nebi. Ja aj tak žijem pol srdcom tu, pol srdcom tam. Tým, že teda nie som mama fyzicky, ale stala som sa takou duchovnou mamou, mám adoptovaných 5 detí po celom svete a dokonca 2 z nich som bola aj navštíviť v apríli tohto roku v Tanzánii. Bolo to čarovné, lebo bola som v Tanzánii pozrieť súrodencov, ktorých mám adoptovaných. A tie chvíle boli zácne, jedinečné. Ja som nevedela, ktoré deti tam mám skôr popri nich stiskať, objímať. Najradšej by som si ich všetky pobrala, aby všetci mali čo jesť. A o tejto téme verím, že sa porozprávame zase na budúce, lebo je veľmi hodnotná a je tam toho taktiež veľa.
0: Blížime sa k záveru relácie. Peggy, aké by bolo možno vaše posolstvo pre poslucháčov, ktorí napriek tomu, že ste vydali krásnu knižku, si možno povedia, že nemajú odvahu si ju prečítať. Čo by ste im poradili?
1: Aby počúvali svoje srdce. To im povie najviac. Aby tak vnímali tú lásku vo svojom živote, lebo iba láska sa počíta tu aj tam. My si na ten druhý breh naozaj nezoberieme nič hmotné. Je to dôležité naozaj aj mať, aj sa postarať, veď preto sme na tejto zemi, ale aby to nebola priorita. Aby priorita bola láska a aby nikdy nestracali kontakt s Bohom, lebo či chceme, alebo nie, každý tam raz prídeme.
0: Obrátim sa ešte aj na Janku. Ja tiež druhú hostku našej relácie. Janka, aké by bolo vaše posolstvo záverečné pre poslucháčov? Čo by ste im ešte rada povedali?
2: Aj skres tú skúsenosť, to posolstvo je, že venovať čas svojim blízkym tých, ktorých nám Boh dal do cesty, ktorých nám poslal. Netreba vymýšľať nejaké veľké veci, ale byť tu pre svoju dceru, pre svojho syna, pre tie deti, pre partnera životného a tých ďalších, ktorí sú nám blízki a dostali sme ich do starostlivosti, ale aj pre našu spásu, pre našu radosť, pre naše potešenie. Naozaj, aj keď človek zažíva ťažké veci, nie je vždycky všetko iba čierne, iba bolestivé, ale je tam aj kusisko lásky.

Milí poslucháči, v dnešných duchovných horizontoch boli s nami v bratislavskom štúdiu Rádia Regina dve zaujímavé dámy. Peggy Pažitná a Janka Špačková. Sme radi, že sme vám mohli predstaviť ich životné príbehy a cesty úzko prepletené s dôverou v Boha vo všetkom, čím prechádzajú a čím žijú. Verím, že čas prežitý s nimi bol pre vás aspoň tak podnetný, ako pre nás v štúdiu. Za pozornosť vám okrem nich ďakujú aj zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v novembri 2025.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Nemecko po incidente na letisku rozšíri výskum v oblasti ochrany pred dronmi. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to povedal vo videu na sociálnej sieti. Zároveň v ňom vyjadril podporu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS v prípade dodávky vody z Dunaja pre Maďarsko. Odsúdil tiež útok na mladých ľudí zo zahraničia, ktorý sa stal minulý týždeň v Nitre. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko opäť hovorí o zmenách vo vláde. Už na jar žiadal výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a dnes opäť kritizuje svojich nominantov. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme.
2: Narcizmus a papalášizmus neznášam. Našich nominantov som vždy nechal pracovať a nezasahoval som im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebudem. Stačilo. Na jeseň urobíme niekoľko zmien, pretože SNS tu bude aj naďalej, hoci sa to mnohým nepáči.
1: SNS chce, aby Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke nahradil súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Termín stanovila do 30. septembra. Či má dôjsť aj k iným výmenám, minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD nepotvrdil.
3: Ja ani neviem, či nejaké výmeny ministrov budú a nechcem preto o tom špekulovať, je to príliš skoro. Počkajme si.
1: 13 ľudí vrátane dvoch detí zranil nočný útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode. Poškodených je aj niekoľko domov a administratívna budova. Na sociálnej siete o tom informoval Alexander Šuvajev, úradujúci gubernátor Belgorodskej oblasti. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o bezpilotných lietadlách nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou aj nad regiónmi Povolžia. Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana zostrelila 3 bezpilotné lietadlá, ktoré podľa neho mierili na Moskvu. Uzavreté letisko v Saransku asi 500 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Nemecko plánuje rozšíriť svoj výskum v oblasti ochrany pred dronmi potom, keď na letisku Lipsko-Halle začiatkom týždňa našli dron s výbušninami. Informoval o tom minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre denník Bild. Nové výskumné centrum vznikne 18. augusta na testovacom letisku nemeckého centra pre letectvo

0: kozmonautiku v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Podľa agentúry DPA bude vyvíjať a testovať technológie na ochranu pred dronmi a prepájať výskumníkov, technologické inovácie a požiadavky bezpečnostných zložiek. V treťom kole futbalovej Nike ligy Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0, Michalovce remizovali s Komárnom 1-1, Ružomberok podľahol Podbrezovej 1-4. Liptáci sa ujali vedenia gólom Vojtecha Hranuša, ktorý však po červenej karte nedohral.
1: Mali sme skvelý začiatok, momentum bol na našej strane, myslím si, že sme strelili dobrý gól a potom proste prídou nejaké chyby, ktoré proste sa v futbale môžu stáť, ale my ich nesmíme dělat tolik a byla to horská dráha, ja som sa cítil skvěle, myslím si, že i ten gól mi strašne pomohol, som za ňo rád, ale pak prostě přijdou takový dvě karty, které prostě ode mě nemůžou přijít a já se za to jako týmu omlouvám a myslím si, že jsem to špatně ovlivnil.
0: Na mezinárodním hokejovém turnaji hráčů do 18 rokov Hlinka Grecký Cup v Edmontone v súboji o bronz Slovensko prehralo s Fínskom 2-3. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34, na severe dolnom Spišia hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavera R4 aj D3, pridávame správy z dopravy. V Bratislave v križovatkách Karadžičova záhradnícka a Karadžičova krížna nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Košice, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty číslo 18 je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez obec Lada, sledujte dopravné značky. Pripomíname aj uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov, sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Navštívil Asízi a mladým odkázal, že Európa i celý svet v nich dnes hľadajú nových svätých. Odvaha rozhodnúť sa navždy je jazda najrevolučnejším činom, povedal pápež mladým. Kristus cíti hlad ľudstva po pravde a po živote, zdôraznil svätý otec pred modlitbou Anjel Pána. V Ríme si pripomenuli osobnosť kardinála Jozefa Tomka. Pápež navštívi v septembri Francúzsko a v novembri Uruguay, Argentínu a Peru. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. Svätý otec Leo XIV. Absolvoval vo štvrtok 6. augusta pastoračnú návštevu Asízy. Na námestí pred bazilikou sa stretol s účastníkmi stretnutia františkánskej mládeže a v dialogu odpovedal na tri otázky. O svedectve viery vo františkánskom štýle, o odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu. Mladým povedal. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objaviť, putovanie, ktoré Boh koná spolu s nami. A to je pravý zmysel každého povolania. Na sviatok premenenia Pána slávil Leo XIV. V bazilike Santa Maria degli Angeli v Asízi svätú omšu. Homilí františkánsku mládež vyzval, aby prijala evanjelium bez ústupkov, vydala sa na periférie a zasvetila sa civilizácii lásky. Citoval pritom svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas i modlitbu, ktorá sa pripisuje svätému Františkovi. Pápež povedal, nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, go, choďte, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou duchu a nasledovaním zmŕtvychvstalého tam, kam nás chcel predísť. Stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom, o tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil pápež v príhovore pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 2. augusta. Ako zdôraznil na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Kristus skutočne síti hlad ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plytvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. Po modlitbe Anjel Pána Leo XIV. Vyjadril znepokojenie nad alarmujúcou situáciou v španielskej Seute, kam sa v uplynulých dňoch pokúšali dostať z Maroka 10 000 migrantov. Najmenej 71 utečencov zomrelo. Prosím Boha prostredníctvom príhovoru Panny Márie, Matky Afriky, aby sa podarilo nájsť riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti. Svätý Otec zároveň vyzval k modlitbe za pokoj. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších, deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia, a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Vráťte sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkázal pápež účastníkom 37. festivalu mladých v Medžugorí. Na Mladý feste, ktorý sa konal od 1. do 6. augusta, sa zúčastnili tisíce mladých zo 73 krajín vrátane Slovenska. Svätý Otec ich vyzval, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom a pozbudili ich, aby sa stali žiarivými svedkami evanjelia a budovateľmi pokoja. Cirkev dnes potrebuje vašu radosť, odvahu a svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista, povedal Leo XIV. Vo videoposolstve mladým do Ekvádoru na tamojšie 7. národné stretnutie mládeže. Témou podujatia, ktoré sa konalo od 31. júla do 2. augusta, boli Ježišove slová: Dúfajte, ja som premohol svet. Generálna audiencia sa v stredu 5. augusta konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch 2. Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dýchom života cirkvi a pozbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov. Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvedcuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou, napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Svätý Otec zaslal prostredníctvom kardinála Pietra Parolina posolstvo Svetovej konferencii Signis, ktorá združuje katolíckych pracovníkov médií a konala sa od 3. do 8. augusta v rwandskom Kigali. Zúčastnilo sa na nej 300 pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež v posolstve pripomína, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale aj tvorbou kultúry a verí, že úvahy účastníkov na tému digitálna komunikácia pre kultúrnu harmóniu a environmentálne blaho budú hľadať spôsoby, ako podporovať komunikačné stratégie a nástroje inšpirované hľadaním pravdy a rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Leo XIV. Zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa konalo v útorok 4. augusta v americkom Denveri na tému V ňom jednom sme jedno. Pozbudil toto katolícke, bratské a charitatívne združenie mužov, aby rástlo v jednote a dobročinnej láske. V dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou rétorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné. Svätý Otec uskutoční v dňoch 6. až 17. novembra apoštolskú cestu do troch latinskoamerických krajín. Najskôr navštívi Uruguay, kde sa zastaví v Montevideu, Paysandu a na Floride. Potom navštívi Argentínu s mestami Buenos Aires, Córdoba a Luján a napokon Peru, kde zavíta do Limy, Čiklaja, teda svojej niekdajšej diecézy, do Cuska a Pucallpy. Uruguay privíta nástupcu svätého Petra po takmer 40 rokoch. Piatok 7. augusta bolo zverejnené logo, motto i program apoštolskej cesty svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční na prelome septembra. Pápež navštíví Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes a Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Tlačové stredisko Svätej stolice zároveň oznámilo, že pápež sa vo Francúzsku súkromne stretne s niektorými obeťami zneužívania v cirkvi, pričom samotné obete sa budú podieľať na príprave tohto stretnutia. Pondelok 3. augusta zomrel vo veku 98 rokov mozambický kardinál Julio Duarte Langa, emeritný biskup diecézy Šajšaj. Leo XIV. Zaslal do Mozambiku kondolenčný telegram, ktorom vyzdvihol jeho pastoračnú starostlivosť a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine poznačenej dlhou občianskou vojnou. Vo štvrtok 6. augusta si slovenská komunita v Ríme svätou omšou pripomenula kardinála Jozefa Tomka, od ktorého smrti dnes, v sobotu 8. augusta, uplynuli 4 roky. Omša sa konala v kaplnke jeho bývalej rezidencie na Via della Conciliazione, kde dnes sídli Slovenský historický ústav v Ríme. Hlavným celebrantom bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a homíliu predniesol rektor pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda v Ríme, otec Pavol Zvara. Pripomenul, že požehnaných 98 rokov života kardinála Tomka bolo naplnených otázkou, ako dosiahnuť nebo a ako pomôcť druhým dosiahnuť nebo. Osobitne sa to prejavilo počas jeho služby na čele Kongregácie pre evangelizáciu národov. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Letné Rádio Regina.

0: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Malacky vyhlásili mimoriadnu situáciu pre požiar vo vojenskom obvode Záhorie. Oheň sa už podarilo dostať pod kontrolu. Nemecký minister vnútra po incidente v Lipsku varuje pred každodennými hybridnými útokmi. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz upozorňuje, že takmer 4 z každých 10 eur z verejných výdavkov idú na sociálne zabezpečenie. Priemerný Slovák v minulom roku odviedol splatu na dôchodky takmer 500 eur mesačne. Vyplýva to z údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ide o financovanie z povinných odvodov, ale aj iných daní.
2: Sociálna poisťovňa potrebuje na pokrytie dôchodkového systému od štátu ročne príspevok približne 2,5 miliardy eur. Bez neho by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dokázala vyplatiť len 10 z 13 dôchodkov. Riaditeľ kancelárie Viktor Novisedlák.
3: 3 z 13 dôchodkov teda už dnes nekryjú odvody, ale ostatné príjmy štátu. Starnutie populácie tento tlak ešte zhorší. V roku 2060 to bude približne 35% hrubej mzdy, čo zodpovedá zvýšeniu sadzby odvodov o 5 percentuálnych bodov len na to, aby sme zostali na rovnakej úrovni dotovania ako dnes.
2: Podľa demografa Borisa Vaňa sa do roku 2060 priemerný vek zvýši o takmer 7 rokov.
4: Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie. A počet seniorov vo veku nad 65 rokov by mal vzrásť o viac ako 500 000 osôb.
2: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že o budúcnosti dôchodkového systému diskutujú.
5: Platformy odborné, či už na európskej úrovni, alebo na úrovni slovenskej, proste pracujú a rozoberajú samozrejme tie ďalšie možnosti. A keď nejaké teda budeme mať a budeme ich vedieť, tak ich predstavíme.
2: Podľa Tomáša Miklošoviča z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied existujú 4 možnosti. Z jeho vyjadrenia vyberáme.
6: Pracovať dlhšie, platiť vyššie odvody alebo dane, vyplácať relatívne nižšie dôchodky, prípadne dosahovať vyššiu zamestnanosť a produktivitu. Rozumný model tieto možnosti kombinuje.
2: Kamila Chom. Nová Slovenský rozhlas.
1: Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom prezradil, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podielala umelá inteligencia.
7: Návrh vlády počíta so samostatným označením troch oblastí. Obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by tak nevidel iba všeobecnú vetu, že pri tvorbe bola použitá AI, ale dozvedel by sa, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánek.
8: Obsah 2 zo 6. AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 zo 6. Väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
7: Svoj vlastný etický kódex pripravuje aj z druhého.

0: Združenie vydavateľstiev a knihkupectiev Slovenska. Spolu so splnomocnencom ich čaká spoločné stretnutie. Združenie je v prípade dohody pripravené vytvoriť jeden spoločný kódex. Ilustrátor Vlado Palša nepovažuje využitie umelej inteligencie za problém, ak slúži len ako pomocný nástroj na konzultáciu vlastných nápadov. Ak však vytvorí väčšinu výsledného diela, autor by to mal priznať.
1: V princípe by to malo byť nejaký ľudský cti.
0: Predsedníčka asociácie ilustrátorov ASIL a šéfredaktorka časopisu Slniečko Kristýna Soboň sa naopak obáva, že etický kódex len na báze dobrovoľnosti bez legislatívy nie je dostatočný.
2: Prečo by nejaký vydavateľ, keď použije umelú inteligenciu, mal sám dobrovoľne si to označovať, keď by to malo znamenať treba zníženie jeho zisku, lebo to ľudia nebudú kvôli tomu kupovať.
0: Návrh vlády počíta s jednotným a jednotným ducho rozoznateľným označením. Lenka Krásňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Malacky vyhlásili v súvislosti s požiarom vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu pre jeho rozsah. Životy ani zdravie obyvateľov nie sú v tejto chvíli ohrozené. Požiar nedaleko Senice vypukol včera popoludní a podvečer sa ho podarilo dostať pod kontrolu. 13 ľudí vrátane dvoch detí zranil nočný útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode. Poškodených je aj niekoľko domov a administratívna budova. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali o bezpilotných lietadlách nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou aj nad regiónmi Povolžia. Nemecko čelí každodenným hybridným útokom zahraničných mocností, ktoré majú krajinu politicky destabilizovať a rozsievať strach v spoločnosti. V denníku Bild am Sonntag to uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď sa tento týždeň pri incidente nad letiskom Lipsko-Halle zrazilo lietadlo s neznámym objektom a na letisku sa našiel dron s výbušninou. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv, vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Washington zatiaľ nereagoval. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila stav núdze pre lesné požiare, ktoré donútili tisíce ľudí opustiť domovy. Stav núdze už predtým vyhlásila miestna obec Summerland, kde všetkých 12 tisíc obyvateľov dostalo pokyn na evakuáciu. Festival Prague Pride vyvrcholil v sobotu v Prahe dúhovým pochodom na podporu práv LGBT+, ktorý sa začal na Václavskom námestí a dorazil do svojho cieľa na ostrove Štvanica. Na akciu prišli 10 tisíc ľudí, ktorí si pred začiatkom pochodu uctili minútou ticha obete nedávneho tragického útoku na podobnom podujatí v Berlíne. Zdravotný stav bývalého amerického prezidenta 82-ročného Joea Bidena sa zhoršil. Rodina potvrdila, že rakovina sa mu z prostaty rozšírila do celého tela. Napriek tomu sa z verejného života celkom stiahnuť odmieta.
5: Bývalý americký prezident Joe Biden trpí bolestiami a šíreniu agresívnej formy rakoviny prostaty v jeho tele sa nepodarilo zastaviť. Potvrdil v rozhovore pre BBC jeho syn Hunter Biden.
6: My dad is, and to this day and remains, the center of our family.
5: Môj otec je jadrom našej rodiny a nielen pre úspešnú politickú kariéru, ale preto, čo pre nás ako človek znamená. Je pre nás ťažké sledovať, ako sa jeho stav zhoršuje. Hunter Biden vyhlásil, že jeho otec aj napriek bolestiam zostáva aktívny. Údajne pracuje na novej knihe spomienok, ktorú vydá po novembrových voľbách do kongresu. Joe Biden oznámil, že má rakovinu prostaty v máji minulého roka. Vtedy vyjadril presvedčenie, že sa vylieči a podstúpil radioterapiu. Biden čelí podozreniu, že ako prezident zatajoval svoje zdravotné problémy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne. Doma remizovali s Komárnom 1-1. Nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
7: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol. Tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
4: Ružom Šomberok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Dva góly víťazného mužstva strelil Peter Kováčik.
8: Podbrezová minimálne nejakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovane a dneska, aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme dneska vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni. Každý jeden fantastický výkon a bez nich by som ja nemohol dať tie góly dneska, takže každý sme si odrobili na tom ihrisku, čo sme mali.
4: Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Dnes o 17:00 Žilina stretne sa so Skalicou. Na turnaji hokejistov do 18 rokov Hlinská Grandsky Cup v kanadskom Edmontone slovenskí reprezentanti v súboji o bronz podľahli Fínsku 2-3, hoci už v polovici 6. minúty viedli dvojgólovým rozdielom. Na majstrovstvách sveta atlétov do 20 rokov v americkom Eugene obsadil náš chodec Jakub Mažgút v pretekoch na 5000 metrov 19. miesto. Zároveň si vytvoril osobný rekord. V súťaži chodkyň si Petra Kusa taktiež vylepšila osobné maximum a skončila na 27. pozícii. Ďalšia Slovenka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spiši a hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor.
3: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť ďakujem a príjemnú nedeľu želajú vedúca vydania Jana Ponická zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 7 hodín 10,5 minúty.
3: Zelená vlna.
9: V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzavretá ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom a uzatvorený je aj úsek od Rybničnej po kruhový objazd. V šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, tak dajte si tam pozor. A radar meria vo Svetom Jure smerom do Bratislavy. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
10: Dobré ráno, pozdravujeme vás z Rádia Regina Východ a želáme príjemný začiatok dňa. Možno máte pred dovolenkou alebo krátko po nej, v každom prípade veríme, že máte pekné leto a oddychu dávate prednosť pred prácou. Pretože v lete je to naozaj potrebné a len odpočinutý človek môže byť úspešný v práci. Do vášho víkendového oddychu teraz chceme vstúpiť so zaujímavými rozhovormi, ktoré odzneli v priebehu týždňa v relácii Na kus reči. Predstavíme vám vedúceho košickej staromestskej charity Samaritán Ľubomíra Badiara, oceneného urológa docenta Ivana Minčíka, kňaza a zberateľa harmónií Michala Bodnára, minerológa Pavla Mišľana a speváčku Martinu Ťaskovú-Kanošovú. Spoločne s Gabrielom Nikházim vám želáme príjemné počúvanie.

0: Ľubomír Badziar je výtvarník, občiansky a komunitný aktivista, ktorý bol jedným zo zakladateľov revolučných hnutí Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu v Košiciach, keď sa lámal režim a prišla sloboda. Jeho filozofiou je, že žijeme i preto, aby sme urobili tento svet lepším a krajším. On sa o to snaží aj cez pomoc ľuďom bez domova. Je zakladateľom a vedúcim staromestskej charity Samaritán, centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach.
1: Máme vynikajúce priestory, máme obrovský sklad šatstva v súteréne, máme kuchyňu, prípravňu jedla, máme výdajný priestor. Začali sme takú tú prevádzku, ktorá žiaľ zatiaľ trvá iba 4 dní v týždni. To ma trochu ako mrzí, že toto je taký najbližší náš zámer, že rozšíri to na ten celý pracovný týždeň. Ale je to znova o kapacite, je to peniazok, je to o ľuďoch, ktorí by do toho vstúpili.
0: Azylové nocľahy momentálne neponúkate? V minulosti to tak bolo?
1: Azylové nocľahy s covidom zanikli dve také naše činnosti. Jednak ten azyl, že sme mali 4-5 ľudí, najmä v zime, v týchto mrazoch, ako sú teraz, ošetrených. A potom aj sme mali vlastne jedáleň, v ktorej sme najmä v zime akože vydávali, aby si tu ľudia aspoň sadli. Teraz to musíme robiť po covide takým balíčkovým spôsobom, vydajom jedla do terénu.
0: V uplynulých dňoch nasnežilo, primrzlo. Cíti to aj u vás v charite? Prichádza tých ľudí viac, alebo ste viac menej stabilná nejaká skupinka?
1: Stále prichádza viac ľudí. To je zrejme taký ten fenomén, že tá chudoba sa prehlbuje, nerieši. Začínali sme na 50 obedoch, denne, dnes vydávame 80. Čiže už aj tá kapacita našej kuchyne, aj hrncov a všetkého, čo máme, je proste maximálna. No a samozrejme, že v týchto dňoch je toho prežitie, pretože to je hlavne o prezlečení. Včera sme mali výdaj šiat, tak ako kopa ľudí stalo v rade, proste potrebujú na báze týždňa prezúť, prezliesť od spodného prádla po nejaké vrchné odevy, hej, teplé, no proste je to, v zime je to zápas o prežitie.
0: Každý týždeň sa stretávate s ľuďmi, ktorí žijú životy, ktoré si my ani nevieme predstaviť. Asi je tých zážitkov s nimi veľa.
1: Sú také zlomové príbehy, na ktoré nezabudnete, a jeden sa mi stal asi dve zimy naspäť. Mali sme jedného chlapíka, volal sa Cornel. Bol to taký známy staromestský, no bezdomovec, dá sa povedať, dlho bol na ulici a dokonca ho zrazilo autom. A k nám prišiel a z nohy mu trčali asi 3 také železa po operácii, bol dolamaný. Dal sa u nás dokopy a bol to taký chlapík, ktorý robil taký progres, taký vnútorný. A on aj stále hovoril, ja sa za vás aj večer pomodlím, chlapci, ja vás mám rád. To bol jeden z tých azilantov. No a časom sme zistili, že a my sme mali pravidla, že ako dobre, budete tu bývať, ale žiadny alkohol, nesmiete si tu nič pašovať, a oni si pašovali. No ja som vtedy urobil také tvrdé rozhodnutie. Cornel, sorry, porušil si pravidlá, tak zober si veci a choď preč. A on sa o 3 mesiace upil k smrti. No a ja som mal so tak strašné výčitky, že no tak ty si sa, človeče, zachoval, ty si mal dve možnosti. Zachovať sa ako Kristus, že daj mu ešte tú ďalšiu šancu, však si mu už dal 15 predtým, ale ty si uprednostnil zákon. Ty bol tvrdý v zákone, si povedal, tu dosť, koniec. Keby si bol mu dal ešte jednu šancu, možno aj dve, aj tri, tak ten človek by dnes žil a možno by bol znova na tej ceste svojej premeny vnútornej. No tak som si povedal, tak toto je lekcia na celý život pre teba. Neuzavri to nejakým tvrdým výrokom, lebo je tu stále šanca, hej, že ten človek sa posunie a pôjde ďalej a nakoniec ešte možno aj dožije úplne krásny príbeh životný.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2025 si vlani v decembri prevzal aj urológ, vysokoškolský pedagóg a vedec, docent Ivan Minčík. Je poprednou osobnosťou slovenskej i európskej urológie, ktorého zásluhou sa Prešovská urológia zaradila medzi rešpektované odborné pracoviská v rámci celej Európy. V útorkovej relácii na kus rečí zdôraznil aj to, čo pre ňoho spomínané ocenenie znamená.
2: V rámci tej medicíny a tej urológie, vzhľadom k tej rozsiahlej práci, som získal tých medicínskych ocenení viacero, ale toto bolo ocenenie, ktoré bolo na domácej pôde medzi svojimi teda ľuďmi, o ktorých sa ja vlastne aj starám ako lekár. Nedávno som dostal veľké ocenenie v Madride na Európskom kongrese, to bolo, kde vlastne som prevzal cenu čestný člen Európskej urologickej spoločnosti. To je jedno z najvýznamnejších ocenení v mojom odbore a bolo to niečo, čo si vypočulo 5000 ľudí, teda o mojej práci 5000 ľudí mi tlieskalo, ale nenahradí to tú atmosféru medzi, teda ako hovorím, medzi svojimi doma v Prešove, kde som si to vychutnal.
1: Vyrastali ste v rodine, kde boli nejaké lekárske profesie, alebo čo vás inšpirovalo, že ste sa rozhodli pre tú medicínu?
2: Tak v mojej rodine boli iné profesie, neboli lekárske profesie, ale už na strednej škole sme mali takú skupinu kamarátov, stredoškolákov, ktorí sa venovali tak ako keby viac humanným vedám tej biológii ľudského tela, tak sme si už hovorili, keď sme končili, že teda chceme v tom pokračovať, chceme získať viac informácií a z tej triedy na strednej škole, kde ja som chodil v Michalovciach, tak tam nastúpilo na medicínu veľký počet, až 30 študentov, ktorí skončili strednú školu a všetci nastúpili na medicínu a všetci sme skončili. Takže je vždy pekné, keď sa stretneme a rozprávame o tom, aké boli tie naše začiatky.
1: Za tých 45 rokov, čo ste v odbore urológie, ste prešli všetkými stupňami lekárskej kariéry od sekundárneho lekára až po primára a prednostu. Ktoré vaše pôsobisko alebo to obdobie toho pracovného života vám dalo najviac, najradšej naň spomínate?
2: Tak určite tie začiatky, napríklad v čase, keď som ako mladý lekár mal nočné služby, tak som ani celú noc nespal od strachu, že čo sa bude diať, že aký pacient príde, alebo čo bude musieť riešiť. To sú také nezabudnutelné zážitky. No a potom veľa mi dali tie študijné pobyty, kde som videl, že aj to správanie kolegov navzájom, aj tá, ako tá empatia celého tímu, vytvárať prostredie také harmonické, pracovné. To som sa snažil celý čas aj okolo seba, aj v tej pozícii vedúceho pracovníka, aby sme pracovali na pracovisku, kde je dobrá atmosféra, kde jeden druhého si váži, kde majú šancu hlavne teda aj mladí lekári. Ja som strašne veľa posielal tých mojich kolegov, potom mladších, neskôr do zahraničia, hlavne na rôzne teda kongresové pobyty alebo krátke stáže. Takže toho, čo som zažil, bolo strašne veľa a nedá sa nejako presne špecifikovať, že čo z toho bolo najviac také, ale určite prvé operácie, ktoré som robil sám, keď som teda prevzal tú zodpovednosť rezať toho človeka, rozoberať ho, zošívať ho, vyberať choré orgány, tak to, na to sa nedalo zabudnúť.

0: stredajšej relácii Na kus rečí sme vám predstavili kňaza so zaujímavou záľubou. Kňaz Michal Bodnár z farnosti svätého Martina v Lipanoch zbiera historické harmónia. Väčšinou sa k nemu dostávajú harmónia, ktoré značne poznačil zub času. A tie značením opravuje a prinavracia im nielen ich niekdejšiu krásu, ale aj zvuk. Počas nášho rozhovoru spomenul aj to, ako sa k nemu dostalo prvé harmónium.
1: Sám sa musím priznať, ešte pár rokov dozadu, harmonium bol pre mňa tiež nejaký taký nástroj, ktorý bol kdesi na boku. Hej. Vedel som, že takéto nástroje existujú, ale nejako som sa podrobne im nevenoval, nezaujímal sa o tieto nástroje. Až kým, keď som bol v bývalej farnosti na Podradovej, tak v jednej košickej kaplnke som našiel starý, zabudnutý nástroj v dosť ubohom stave, lebo 60 rokov bol vlastne založený, v kaplnke vôbec sa na ňom nehralo, takže aj ten zub času, aj drevokazný hmyz, aj prach, aj znečistenie nechali tam svoje následky a podarilo sa mi ten nástroj oživiť, opraviť. Sice trvalo to skoro 3/4 roka, ale potom, keď som počul jeho zvuk, môžem povedať, že som si ten zvuk zamiloval. A nie len to, ale aj vtedy som začal tak pomaličky chápať tomu, že tie nástroje nepatria niekde na bok. Nepatria, že by boli odsunuté alebo kdesi v pivniciach, alebo v kôlniach uložené, alebo zapratané kadečím. Ale že tie nástroje si zaslúžia opätovný návrat, alebo také opätovné objavenie. No a samozrejme aj po tej zvukovej stránke, tá možnosť registrácie, keďže mne aj hra na orgáne bola blízka, a harmonium mi v mnohých pripomína tento nástroj, len ako sme už spomínali, orgán v obývačke mať nemôžem, ale harmonium áno. Tak chvála Pánu Bohu, podarilo sa mi zatiaľ zozbierať 42 nástrojov. No a mám radosť každého jedného nástroja, lebo tam vnímam, že čo nástroj, to je špecifický iný zvuk a môžu byť aj dve harmonia rovnakého výrobcu vedľa seba a predsa zniejú ináč. A práve táto pestrosť ma na týchto nástrojoch fascinuje.
0: A keď ste pôsobili tu v Košiciach, tak ste mali doslova do písmena harmonium v obývačke?
1: Áno, mal som, aj keď som pôsobil vo farnosti, kde ešte fara ako taká nestojí. Býval som v bytovke, v jednom z bytov, tak mal som tam harmonium aj v obývačke. No, tie časy, kedy som si mohol na ňom zahrať a nemohol, tak boli samozrejme limitované, ale bol tam jeden veľmi podarený, príjemný pán sused, ktorý mi občas tak napísal SMS-ku: pán Kaplan, kľudne niečo zahrajte, teraz počúvam. Tak niekedy to bolo naozaj tak, že keď som si prečítal tú SMS-ku, som sa pousmial a hovorím si, no ešte nie, neskoro, ešte môžem, tak som mu niečo zahral, lebo bolo to počuť do jeho bytu a potom mi napísal SMS-ku: ďakujem veľmi pekne. Tak to bola taká milá skúsenosť aj s týmto nástrojom v bytovke.
0: Takže pán sused poďakoval za koncert.
1: Áno, áno.
0: Na orgáne ste začali hrávať kedy?
1: Na orgáne som začal hrávať približne, keď som mal takých 13 rokov. Tam boli moje také začiatky, jedna pieseň, druhá pieseň, potom nejaký liturgický spev a tak ďalej. No a potom som nastúpil na základnú umeleckú školu na orgán, kde ma zobrala pani učiteľka Eva Konečná, ktorá vlastne, dá sa povedať, že vo mne ešte vzbudila väčšiu lásku k hudbe a lásku k tomuto nástroju. Takže odvtedy som vlastne hrával aj v kostole na Solivare, respektíve v solivárskej farnosti, až do čias, keď som nastúpil do seminára.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Minerálog Pavol Mišľan objavil unikátny minerál. Slovensko má vďaka nemu prvenstvo vo svete. Za tento objav, ale aj ďalšie, sa tento mladý vedec stal v závere minulého roka študentskou osobnosťou Slovenska. V súčasnosti pracuje v Ústave vied o zemi Slovenskej akadémie vied, ale je to rodák z Humenného a keďže sa do rodiska rád a často vracia, pozvala som ho aj do relácie Na kus reči. No a ako mi prezradil, s východným Slovenskom sa spája aj jeho štúdium a aktuálny výskum.
2: Celé moje štúdium bolo zamerané na východné Slovensko, najmä na teda dve také hlavné oblasti. To jednou je Spišsko-Gemerské rudohorie a druhou takou oblasťou sú skôr neovulkanické horniny východného Slovenska, čiže skôr Slanské vrchy, Vyhorlacké vrchy alebo Zemplínske vrchy.
1: Na východe ste objavili aj ten spomínaný nový minerál, tak približte nám možno viac tú lokalitu aj výnimočnosť tohto objavu. Čím je Feriandrosit C výnimočný? Dobre som to povedala?
2: Áno, dobre ste to povedal. Akože správne po slovensky by to malo byť nazvané cerom dominantný feriandrozit. Ale je to príliš komplikovaný a dlhý názov, takže feriandrozit C je skrátenie v poriadku. No, minerál sme našli na lokalite Betliar. Nachádzal sa teda v tzv. Metamorfovanej manganovej mineralizácii, ktorá sa v tom Spišsko-Gemerskom rudohorí vyskytuje teda pomerne vzácne. Je to iba na 5 lokalitách na Slovensku. A tento feriandrozit bol nájdený teda iba na tej jednej, na lokalite Betliar Julius v pomerne dosť starých prvohorných horninách. No a vzácny tento minerál je tým, že mal v podstate unikátne chemické zloženie a unikátnu štruktúru jeho vzorca. Čiže takýto minerál, ktorý sme tam našli na tejto lokalite, doposiaľ nikde inde na svete nájdený nebol a takisto nebol ani nikde študovaný.
1: Išlo o náhodu, alebo ste predpokladali, že sa pri Betliari môže vyskytovať takéto niečo?
2: Už z historických záznamov z prameňov sme vedeli, že tá manganová mineralizácia sa na Betliari vyskytuje. Tá bola ťažená približne v 18. 19. storočí, avšak došlo v podstate k zániku tej lokality a následnému takému strateniu. Až potom neskôr sme teda v rámci mojej dizertačnej práce, kde som sa týmto manganovým mineralizáciám venoval, tak sme sa snažili vlastne tieto stratené lokality nájsť. No a tým pádom výskum na tej lokalite Betliar bol cielený, ale až potom následným detailnejším mineralogickým štúdiom na rôznych analytických metodách, či už na Slovensku alebo zahraničí, sme vlastne si všimli, že ten minerál feriandrozit C sa tam nachádza. Čiže nález toho minerálu bol skôr náhodný.
1: Minerál feriandrozit C, ktorý ste objavili, ako vyzerá? Je to pekné?
2: No musím sa priznať, že nie je to pomerne estetická vec. Je to v podstate taký tmavo-hnedý až čierny fľak, ale o to je to zaujímavejšie, pretože sú to minerály, ktoré v podstate možno takého bežného človeka až tak nenatchnú, to jeho vizuálnou stránkou, ale práve tým jeho zložením, tou takou detailnejšou vedeckejšou prácou zistíte, že vlastne je zaujímavý tým jeho zložením.
1: Približne koľko nových minerálov sa doposiaľ našlo na našom území?
2: No, toto číslo je presne vyčíslené. Nových minerálov na Slovensku bolo od roku 1787, čiže od 18. storočia bolo nových minerálov opísaných 35.
1: Vrátane toho vášho?
2: Vrátane toho nášho.
1: Tak to je veľká vec.
2: Náš bol v poradí, myslím si, že 32.
1: A koľko minerálov vo všeobecnosti máme na Slovensku identifikovaných? Koľko možno vo svete? Máme aj toto vyčíslené?
2: Koľko je vo svete identifikovaných minerálov, to je vyčíslené pomerne presne. To číslo je okolo 6200 už momentálne. Na Slovensku máme nájdených, dovolím si tvrdiť, že okolo 1000 až 1100 z nich.

0: Martina Ťasková-Kanošová patrí k najvýraznejším speváčkam na slovenskej folklórnej scéne. Narodila sa na Horehroní a už ako trojročná stála na pódiu a spievala na horehronských folklórnych slávnostiach. Osud ju spojil so spevákom a folkloristom Viktorom Ťaskom a dnes žije na východnom Slovensku. Na pódiu ich môžete vidieť ako spevácke duo alebo spolu s ďalšími Ťaskovcami. Martina Ťasková-Kanošová je však aj členkou speváckej skupiny Hrdza. V relácii Na kus reči prezradila aj to, ako sa do kapely dostala.
1: Tak to bola tiež taká náhoda, príjemná. Mm-hmm. V podstate, keď som porodila, tak čerstvo, tak sa mi ozval vedúci alebo frontman kapely Hrdza Slávo Gibarty, že či by teda ma mohol prísť navštíviť. No a teda dostala som vtedy ponuku aj s Barborkou Feckovou vtedy, teraz už Pali Drabovou, teda, že či by sme nechceli vyskúšať tú Hrdzu. No a tým, že ja som v podstate bola vtedy, môžem tak povedať, že len na materskej, lebo ja mám fakt, že dosť veľa tých aktivít, tak vravím, že neviem, nemala som žiadnu skúsenosť s týmto žánrom, ale aj môj manžel ma vtedy podporil, že však choď. Tak sme to vyskúšali, no a v podstate sme členkami dodnes.
2: To je super. Titulná pieseň k filmu Štúr, ktorý zarezonoval prednedávnom na Slovensku, je práve v podaní kapely Hrdza. Pieseň Hromy divo bijú ste naspievali vy. Je to prvýkrát, čo sa vás hlas objavil vo filme?
1: Áno, áno.
2: Áno? Aké to bolo?
1: Tak v podstate ja som bola nahrávať aj iné veci v štúdiu pre Hrdzu a vtedy prišla teda táto ponuka, no tak my sme nahrali všetky tri speváčky túto pieseň s tým, že sa to posielalo tvorcom filmu a oni si vybrali teda ten môj hlas, asi chceli viac niečo folklórnejšie, lebo teda my sme v Hrdzi tri speváčky. No a tak nejako sa im to asi páčilo možno v mojom podaní a musím povedať, že aj Slavo to veľmi pekne spravil.
2: Táto pieseň je autorskou interpretáciou pôvodnej ľudovej piesne Kopala studienku. Máte rada túto ľudovú pieseň?
1: Áno, áno. To je taká pieseň, ktorá sa spievala v podstate aj na týchto folklórnych vystúpeniach, festivaloch ako taká hymna. Takže a v podstate veľmi veľakrát som ju spievala, ale ako keby iným tým naturálom, ako som to nahrala do filmu Štúr, lebo tam to je trošku prispôsobené tej ako keby dejovej linke aj celkovému filmu.
2: Čo hovoríte na film Štúr?
1: Viete čo, nestihla som ho ísť pozrieť, ešte som ho nevidela. Už teda sme mali ísť do kina, ale ja som potom mala nejaké iné povinnosti, tak som teda darovala lístky môjim susedom, lebo naozaj mi to tak akože náhle niečo do toho prišlo, takže stále si hovoríme s mužom, že musíme si to teda už pustiť, ale ešte sme si nenašli čas.
2: Ale videoklip je veľmi pekný k piesni.
1: Áno, áno, veľmi. Mňa to veľmi potešilo teda, že som mohla túto pieseň nahrať ja. No a v podstate, keď bežal v kinách ten film, tak bolo aj udeľovanie cien Športovec roka, tak aj tam som ju bola spievať a naozaj to bola dosť silná emócia. Aj vtedy som sa smiala, že spadli mi siete, lebo ako keby vtedy ľudia zistili, že to spievam ja, lebo tam celkovo som nie v kroji oblečená, no tak niektorí folkloristi si teda aj neuvedomili, že toto som naspievala teda ja.

0: láska tvoja.
1: Keď človek robí to, čo ho naozaj baví, ani návrat z dovolenky nie je utrpením. Do práce sa vracia s dobrou náladou a chuťou pokračovať tam, kde skončil. Myslím si, že v uplynulých minútach sme vám predstavili ľudí, ktorí svoje povolanie vykonávajú s nadšením a radosťou. A je to vidieť, ale aj počuť. No, som si istá aj tým, že počas leta si nájdu čas i na oddych. Urobte tak aj vy a užívajte si toto leto a všetko, čo k nemu patrí. Relácia Na kus reči vám spríjemní prázdninové dni aj budúci týždeň, každý pracovný deň o 13.30. A z programu, ktorý vám spríjemní dnešné ráno, spomeniem príbeh pre toto miesto, ktorý sa začne už o pár minút, a reláciu Božie mlyny o 8.30, ktorá dnes bude venovaná spomienke na výnimočného kňaza Juraja Semivana. Naďalej pekné ráno a pokojnú nedeľu vám želajú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková.
2: Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, Lev Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý.
2: Pán Prchala?
3: Áno, to som ja.
2: Doktorka Burdová, Dagmar Burdová. Mali sme sa tu stretnúť.
3: To bude nejaký omyl. Ja tu čakám na doktora Huberta.
2: Nie je to omyl. Poslal ma za vami. Ospravedlňuje sa, že nemohol prísť. Súrny prípad.
3: A vy ste jeho?
2: Advokátska koncipientka. Mám s vami prebrať celý prípad.
3: Aha, nevajte sa na mňa, ale to nepôjde. Takto som sa s pánom doktorom nedohodol. On mi bol odporúčený. Vás vôbec nepoznám. O ňom viem, že to nie je nejaký bývalý komunista. O vás neviem nič.
2: Ak vám ide len o toto, tak môžete byť úplne pokojný. V strane som nikdy nebola.
3: Aha. A vaši rodičia?
2: Ani moji rodičia.
3: No ja neviem. Ste len koncipientka. A toto je dosť delikátny a do istej miery aj komplikovaný prípad.
2: Viem, ale naozaj sa nemusíte obávať. Všetko pretlmočím pánovi doktorovi presne tak, ako mi poviete.
3: Naozaj neviem.
2: Bolo mi povedané, že ide o vášho otca, významného prvorepublikového generála Leva Prchalu.
3: Áno. Chcem, aby bol môj otec teraz, keď konečne po viac ako 40 rokoch padol bolševický režim, proti ktorému celý život bojoval, plne rehabilitovaný. V Československu som nebol od roku 1946 a len kvôli tomu som po toľkých rokoch docestoval z Nemecka.
2: Čoho presne by sa mala tá rehabilitácia týkať?
3: Jeho generálskej hodnosti, jej navrátenia a očistenia mena, ktorému bolševici a ich prisluhovači pošpinili.
2: A kedy mu bola hodnosť odňatá?
3: V roku 1945.
2: Určite?
3: Áno. V júli 1945.
2: No, ale komunisti sa k moci predsa dostali až v roku 1948.
3: To ste naomile. Silové rezorty mali v rukách hneď po vojne. A okrem toho nešlo len o komunistov, ale aj o Benešovcov.
2: Tomu nerozumiem.
3: Beneš otca neznášal už od začiatku 30. rokov. Ale najmä po Mníchove.
2: Som z toho trochu zmetená. Najlepšie by bolo, keby ste mi o vašom otcovi a o jeho živote porozprávali úplne od začiatku.
3: Od začiatku?
2: Áno. Ako sa stal generálom, čo robil počas Mníchova, počas vojny. Ako a prečo došlo sporu s prezidentom Benešom?
3: Aha. No. Otec bol za prvej svetovej vojny v československých légiách v Rusku, ktorých cieľom bolo vytvorenie Československej republiky. V 27 rokoch dosiahol hodnosť plukovníka. V tom čase sa aj oženil s mojou mamou a ja som sa narodil vo vagóne na Transsibírskej magistrále, ktorú legionári ovládli, keď sa dostali do konfliktu s ruskými bolševikmi. Už vtedy bol považovaný za veľmi schopného veliteľa a za svoju chrabrosť dostal nielen niekoľko československých vyznamenaní, ale aj britských a francúzskych.
2: V Novej republike ho teda iste čakala závratná vojenská kariéra.
3: Áno, istú dobu to tak vyzeralo. Po skončení prestížnej vojenskej vysokej školy v Paríži

0: V roku 1923 pôsobil najprv v Ružomberku a potom v Užhorode. Zakrátko na to bol povýšený na brigádneho a neskôr divízneho generála. V roku 1931 sa dokonca stal zástupcom náčelníka generálneho štábu, ktorým bol generál Syrový.
1: Generál Syrový? Novodobý Žižka?
0: Áno, prezývali ho tak, ale nezaslúžene. Lebo okrem toho, že prišiel ako legionár v boji o oko, nemal so Žižkom a jeho schopnosťami nič spoločné.
1: Mm-hmm. No a ako sa teda mohol stať náčelníkom generálneho štábu?
0: Jeho nedostatky spočiatku neboli také viditeľné. Navyše ho podporoval vtedajší minister zahraničných vecí a pravá ruka prezidenta Masaryka Edvard Beneš. Syrový si môjho otca za podnáčelníka štábu vybral preto, lebo vedel, že je veľmi schopný a že bude môcť väčšinu práce delegovať na ňo. Po dvoch rokoch sa však ukázalo, že Syrový je už na svojom poste neudržateľný a voľba jeho nástupcu padla logicky na môjho otca.
1: Takže dosiahol najvyššiu metu v rámci vojenskej kariéry a stal sa náčelníkom generálneho štábu.
0: Jeho menovanie bolo už na spadnutie, keď sa zrazu celá vec skomplikovala.
2: Pozdravujem, pán generál. Tak, ako môžem gratulovať? Otvárame šampanské?
3: Nič neotváraj, Viktor.
2: Ako to?
3: Ty nič nevieš.
2: Čo by som mal vedieť?
3: Vyšetrujú ma.
2: Vyšetrujú? Nerozumiem, čo vyšetrujú?
3: Údajne mám prepojenie na nacistov.
2: Čože? Čo je to za hlúposť, ty a náckovia?
3: Môj syn k nim vraj patrí.
2: Tvoj 13-ročný syn? Niekto sa musel zblázniť.
3: To o mojom synovi je samozrejme nezmysel. To viem poľahke vyvrátiť, lenže nejde len o ňoho.
2: A o koho ešte?
3: O švagra, sestrinho manžela. Naozaj k nim patrí.
2: A ty predsa nemôžeš za tvoju sestru a jej zlívku zna chlapov.
3: To nie, ale vrhalo by to na najvyššieho vojenského predstaviteľa armády zlé svetlo.
2: No, zvláštne, že doteraz to nikomu neprekážalo a zrazu to niekto z nenazdajky krátko pred tvojim menovaním vyťahne z rukáva. Niekomu musíš veľmi prekážať.
3: Našlo by sa ich zo pár.
2: Syrový?
3: No, z toho, že príde o svoj post. Z nepochopiteľných dôvodov vidí mňa. To je fakt. Hoci so mnou to nejako nesúvisí. Ale nemyslím, že by vial vietr odtiaľ. Na neho by to bolo príliš komplikované.
2: A odkiaľ to teda prišlo?
3: Myslím, že to súvisí s mojou orientáciou na spoluprácu s Poliakmi.
2: Takže Beneš?
3: Mal som s ním pár rozhovorov na túto tému a s môjim názorom, že hlavnou hrozbou pre republiku už nie je primárne Maďarsko, ale Nemecko, veľmi nesúhlasil. Najviac ho ale dráždilo, keď som hovoril o nutnosti spolupráce s Poliakmi. Má k ním averziu.
2: No a teraz čo? Myslíš, že ešte je nejaká šanca zvrátiť to?
3: Pochybujem. Masaryk si ma síce vysoko cení, ako sa vyjadril, ale za týchto okolností ma s veľkou pravdepodobnosťou nebudem môcť menovať.
2: Podľa mňa to vidíš veľmi čierne.
3: Skôr realisticky. Keď sa začnú do záležitostí armády miešať politici, nenačúvajú nám a pretláčajú svoje, nikdy to nedopadne dobre.
1: Kto mal nakoniec pravdu?
0: Samozrejme otec. Bolo to presne ako predpovedal. Na jeseň roku 1933 ho presunuli do Košíc, aby nebol tak na očiach.
1: A kto sa nakoniec stal náčelníkom hlavného štábu?
0: Generál Ludvík Krejčí. V podstate sa s otcom vystriedali, lebo do Košíc prišiel na jeho predchádzajúci post zemského vojenského veliteľa.
1: Takže po odsune z Prahy stratil váš otec vplyv na dianie v centre a zabudlo sa na neho.
0: Košice z vojenského hľadiska neboli nejaká bezvýznamná periféria. Republika mala 4 zemské vojenské veliteľstvá. Z toho 2 boli na Slovensku. V Bratislave a Košiciach.
1: No ale predsa len, v Košiciach bolo to najvýchodnejšie.
0: To áno, ale podliehalo mu nielen východné Slovensko, ale aj Podkarpatská Rus. Nezabúdajte, že to bola najvýchodnejšia časť republiky, nie Slovensko. Navyše, otec neprichádzal do neznámeho prostredia.
1: Ako to?
0: Veliteľstvo bolo do roku 1925 v Užhorode. A ako som už spomínal, otec tam predtým pôsobil. Podkarpatská Rus bola pre republiku veľmi dôležitá.
1: V akom smere? Bola to predsa aj najchudobnejšia časť, ktorá len odčerpávala financie.
0: Lenže ja hovorím o politickom a vojenskom význame.
1: V čom spočíval?
0: Cez Podkarpatskú Rus mala republika priame zemepisné spojenie so svojím spojencom Rumunskom. A cez neho potom na ďalšieho Jugosláviu, s ktorými tvorili malú dohodu namierenú proti revizionistickým snahám Maďarska. Ináč ju obklopovali len samé nepriateľské štáty.
1: Tak z tohto pohľadu to bol naozaj dôležitý úsek.
0: Ale vrátim sa k vašej pôvodnej otázke. Nie, na otca sa nezabudlo. Generál Krejčí poznal veľmi dobre jeho profesijné kvality a tak ho poveril nie jednou, ale hneď dvoma neľahkými úlohami, ktoré by len tak niekomu nezveril.
1: O čo išlo?
0: Pre prípad vojenského konfliktu s Maďarskom mal otec veliť armádnej skupine na východe republiky. No v prípade vojny s Nemeckom sa mal jeho štáb premiestniť na Južnú Moravu. Mierová organizácia a stav armády tejto úlohe vôbec nezodpovedali. Takže otec mal naozaj práce nad hlavu.
1: Vojna s Maďarskom nakoniec ale nebola.
0: No, za to k tej s Nemeckom sa v roku 1938 schyľovalo.
1: Ale tiež k nej pre Mníchovskú dohodu nedošlo.
0: A za to mohol podľa môjho otca najmä Beneš, ktorý sa tomuto nehoráznemu diktátu podriadil.
4: To je niečo nehorázne. Všetko sú to zradcovia.
5: Čo sa stalo, Leo?
4: Bol som u prezidenta na porade s hlavným štábom.
5: Ako to vyzerá?
4: Chcú nás obetovať.
5: Čože?
4: Vláda chce prijať nemecké ultimátum na odstúpenie pohraničia.
5: To je šialené. A čo na to Beneš?
4: Vyhovára sa na nich.
5: A čo si mu povedal?
4: Na čo nám je vláda, ktorá kapituluje. Celá patrí za mreže. A ak potrebuje ministrov, nech si vyberie spomedzi prítomných generálov.
5: To si asi trochu prehnal, nie?
4: Už aj ty, Viktor. Ak sú zbabeli politici, prosím, ale ty, vojak?
5: Nepochopil si ma. Ja predsa netvrdím, že sa máme vzdať, ale že vyhrážať sa vláde väzením je asi priveľa.
4: A ja nesúhlasím. Na prvom mieste je záujem národa. A ak ide vláda proti nemu, nemá tam čo robiť. Ak nechceme byť úplnými vázalmi, musíme si aspoň brániť svoju česť.
1: Váš otec bol vo svojich názoroch asi dosť radikálny.
0: To teda áno. Jeho výstup u prezidenta si zapamätali všetci. Beneš o ňom písal aj vo svojich pamätiach.
1: Ale ako schopný generál predsa musel vedieť, že sme opustení spojencami nemali voči Hitlerovi šancu.
0: On si to nemyslel. Spoliehal sa na to, že aj keď sme boli menší, vojensky sme boli dobre pripravení a Nemecko v tom čase také silné ešte nebolo. Počítal tiež s tým, že Sovieti, ktorí deklarovali ochotu pomôcť, by spacifikovali nepriateľských Poliakov a Maďarov a my by sme sa tak mohli plne sústrediť na boj s Hitlerom.
1: Nakoniec by nás však aj tak porazili.
0: Bol presvedčený, že ak by sme sa odhodlane bránili a vydržali prvý nápor, spojenci by nás v tom predsa len nenechali.
1: Prečo sa teda generalita proti kapitulácii nepostavila?
0: Deň po Mníchove sa u pražského primátora Zenkla zišlo niekoľko politikov a generálov, ktorí zvažovali dokonca prevrat. No nakoniec sa na ničom konkrétnom nedohodli.
1: Prevrat?
0: Áno. No nakoniec z toho nič nebolo. Ako otec neskôr poznamenal, zdalo sa, že nikto nechcel zomrieť čestne.
1: Čo robil po Mníchove?
0: Generál Krejčí mu dal na starosť 3. armádu na Slovensku, ktorá mala brániť hranice proti Maďarom. Keďže v tom čase sa začali riešiť ich nároky a nik nevedel, či nedôjde k vojenskému stretu.
1: Ale prišla viedenská arbitráž.
0: Áno, ďalší Mníchov. Tentoraz pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, ktoré prišli o svoje južné časti a opäť bez boja.
1: Mhm. A potom si zo severu tuším ešte čosi odkrojili Poliaci.
0: Aha. Pre otca bolo toto obdobie jedna veľká katastrofa. Potom sa zhostil ešte poslednej úlohy v rámci oklieštenej republiky. Prezident Hácha ho menoval do autonómnej vlády Podkarpatskej Rusy, aby tam pacifikoval germanofilských ukrajinských nacionalistov.
1: A podarilo sa?
0: Áno. Ich pokus o násilný prevrat potlačil. No to už zostávalo republike len niekoľko dní života. Slováci pod tlakom Berlína vyhlásili v marci 1939 samostatnosť, v okupovanom Česku vyhlásil Hitler protektorát a Podkarpatskú Rus obsadili Maďari.
1: A čo bolo s vaším otcom po zániku Československa?
0: V polovici mája 1939 emigroval do Poľska.
4: Viktor, no to nie je pravda. A čo ty tu? Vraveli mi, že si vo Francúzsku.
5: Nemohol som ťa predsa nechať o samote. Čo by si si bezo mňa počal? A o tom Francúzsku som to nechal rozšíriť kvôli gestapu, ktoré mi išlo po krku.
4: Tak vítaj, priateľu. Alebo skôr, vítam pana v Poľsce.
5: Bardzo, ďakuje.
4: Máš kde spať? Ak nie, tak tu pokojne zostane.
5: Vďaka, ale spanie ma trápi asi najmenej. Radšej mi povedz, čo tu robíš. Doma sa šíria reči, že máš 80-tisícové vojsko zostavené z Čechov a Slovákov a chystáš sa na Hitlera.
4: To naozaj? No tak ďaleko ešte nie som, ale pravdou je, že s Poliakmi vyjednávam.
5: Tušil som, že ide z väčšej časti len o fámu.
4: Poliaci v zásade nie sú proti, ale odkladajú to až na čas po vypuknutí vojny.
5: No to zasa prečo? Vtedy už predsa bude neskoro.
4: Ja to viem, len im to nedochádza. Nebude toľko času a navyše sa prílev dobrovoľníkov z domova zastaví, keďže hranice budú uzavreté.
5: To sú takí krátkozraky.
4: Boja sa, aby tým neprovokovali Nemecko. Preto sa s veliteľom hlavného štábu stretávam len po tajomky v jeho konšpiračnom byte.
5: A to nevidia, že Hitler po nich skočí tak či tak? Nevyhnú sa tomu, ako sme sa nevyhli ani my. A oni sa na tom porciovaní našej republiky podielali. A čo si mysleli? Že Nemci ich nechajú na pokoji?
4: Áno, boli krátkozrakí, ale to predovšetkým politici. Väčšina vojakov vedela, že sa zahrávajú s ohňom. A teraz to postupne dochádza aj vláde.
5: Postupne. Nechápu, že im dochádza čas?
4: Okrem poľskej pomalosti tu však máme ešte iný problém. A možno aj závažnejší.
5: Aký?
4: Benešovcov.
5: Ako to myslíš?
4: Československé vyslanectvo vo Varšave, ako aj konzulát v Krakove, ktoré po vyhlásení protektorátu neboli Nemcom navzdory veľkým protestom odovzdané, sa plne podriadili Benešovmu vedeniu. Napriek tomu, že po Mníchove abdikoval a na niečo také nemá mandát.
5: A to ti prekáža?
4: To myslíš vážne? Prijal Mníchov! Mal som ho, tuším, vtedy radšej...
5: Nepreháňaj. Áno, po Mníchove kapituloval, ale nebol sám. Nemôžeš hádzať vinu len na neho.
4: Lenže on sa snaží vytvoreniu vojska v Poľsku zabrániť.
5: A to už prečo?
4: Chce všetkých bojaschopných mužov presunúť do Francúzska, aby ich mal pod kontrolou on a moja iniciatíva mu v tom prekáža.
5: A zrejme asi nevie Poliakom odpustiť, ako sa správali počas Mníchova a po ňom.
4: To tiež. Pritom si neuvedomuje, že to bol výsledok aj jeho politiky, keďže s Varšavou udržiaval celý čas nepriateľské vzťahy napriek tomu, že som ho nabádal na zmenu postoja. Nehovoriac o tom, že minulý rok na jeseň sa hanebne zachovalo nielen Poľsko, ale aj Francúzsko, ktoré nás ako spojenec hodilo cez palubu.
5: Ale ako ťa poznám, ty sa nedáš a to vojsko napriek všetkému nakoniec postavíš.
4: Tak to ma poznáš naozaj veľmi dobre.
1: Nespomínam si, že by v Poľsku nejaké československé vojsko vzniklo.
0: Vzniklo. Ale vzhľadom na to, že oficiálne ho poľské orgány povolili až 3. septembra 1939, teda 2 dni po vypuknutí vojny, nestihlo sa rozrásť. Malo dokopy asi 1000 vojakov.
1: Zapojilo sa nejako do bojov?
0: Vzhľadom na rýchly úpadok poľskej obrany, ktorú ešte dorazil vpád Sovietov z východu, na základe paktu medzi Stalinom a Hitlerom, Legión, ako sa Československé vojsko nazývalo, sa zapojiť nejak výraznejšie ani nestihol.
1: A čo sa s ním stalo?
0: Väčšiu časť zajali práve Sovieti a neskôr sa stalo súčasťou Československého vojska v Sovietskom zväze.
1: Vášho otca tiež zajali?
0: Nie. Jemu sa podarilo na poslednú chvíľu dostať do Rumunska, neskôr do Paríža a po jeho porážke do Londýna. Tam ho však nečakali s otvorenou náručou.
1: Prečo?
0: Pre Beneša bol konkurenciou.
1: Aha.
0: Ako legendárny armádny generál, ktorý mohol ohroziť jeho výsadné postavenie v odboji.
1: Ako sa ich vzťahy teda v Británii vyvíjali?
0: Otec proti nemu najprv otvorene nevystupoval. No keď mediálne útoky voči nemu neprestávali, súdil sa napríklad s Benešovým synovcom a spor vyhral. Mm. Tak sa proti prezidentovi nakoniec postavil. Katalizátorom sa stal rok 1943.
1: Prečo práve ten?
0: Beneš podpísal Československo-sovietskú zmluvu, proti čomu otec protestoval. Zásadne nesúhlasil, aby bola obnovená republika tak výrazne závislá od Sovietskeho zväzu. Nevidel v tom záruku nezávislosti, ale naopak jej postupnej straty a bolševizácie Československa.
1: A to bol dôvod jeho neskoršej straty generálskej hodnosti?
0: Áno. Postavil sa proti Benešovej koncepcii zahraničnej politiky orientovanej na Moskvu. No tiež proti kolektívnej vine uplatňovanej voči sudetským Nemcom a ich násilnému vysťahovaniu z republiky. Bol teda vyhlásený za nepriateľa štátu a degradovali ho na vojaka. Domov sa už nikdy nevrátil. V emigrácii s ďalšími odporcami sovietizácie vlasti vytvoril výbor a do konca svojho života v roku 1963 bojoval za obnovenie demokracie v Československu.
1: Už je mi to jasnejšie. A vy teraz chcete, aby mu vrátili generálskú hodnosť a rehabilitovali ho.
0: A bude sa s tým dať niečo urobiť?
1: No, nebude to také jednoduché. Ale myslím, že by to malo výjsť. Slobodné demokratické Československo si nemôže dovoliť zabúdať na také významné osobnosti. Na svojich hrdinov.
6: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Leo Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal. Napísal Pavol Matula. Zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lukáš Maťuvka, Matej Lacko, Robert Čudík a Dominika Klajsová. Slovenský rozhlas 2025.

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám pekné nedeľné ráno. V Košiciach to v uplynulých dňoch žilo spomienkou na kňaza Juraja Semivana. Zanechal stopu nielen v každej farnosti, kde pôsobil, v mnohých ľuďoch, ktorých stretol, ale aj v Slovenskom rozhlase ako autor relácie Na čom záleží a niekoľkých stoviek ranných zamyslení. V nasledujúcich minútach bude na ňo spomínať historik a publicista František Neupauer. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Vo štvrtok 6. augusta, ak by kňaz Juraj Semivan pred 7 rokmi predčasne neodišiel, mal by 65 rokov. Na výročí jeho narodenia bol požehnaný park Juraja Semivana v Košiciach Krásnej. Ako spomienka na ňo, tam bola osadená aj pamätná tabuľa, pri ktorej sa v rozhovore pristavil aj historik František Népaver.
1: Výnimočnosť je v tom, že nie je tam nejaký silný duchovný citát, ktorý by tam odzrkadľoval to kňazstvo Juraja Semivana, ale skôr sa poukazuje na to, čím bol. A posledné slova, ktoré sú tam naznačené, hovoria o tom, že s ním sme sa učili, na čom záleží. A to je, si myslím, že také veľmi milé a silné a môžeme sa pýtať, že čo to znamenalo. A som veľmi rád, že tiež cez spoluprácu celého Slovensku, cez Žilinu a Ružomberok sme vytvorili aj QR kódy, či už do knihy a rovnako aj na pamätnú dosku parku Juraja Semivana a si tak viem živo predstaviť, že možno niekto tam pôjde len tak v noci a si ten QR kód načíta a započúva sa do toho, čo tam je. Môžeme prezradiť, že je to hlas tohto Juraja Semivana, pokojný, upokojujúci s veľkým príbehom, ktorý on prezentuje sám ako osoba, ale aj ako kňaz, ktorý má za cieľ rozdávať niečo viac ako seba.
0: Zaujímavé je to aj z pohľadu symboliky. Možno môžeme spomenúť aj ten kameň, na ktorom je osadená tá pamätná tabuľa?
1: My historici máme radi tú takú genézu uvažovania, že pôvodne sa rátalo, že sa to dá iba naozaj ako pamätná tabuľa niekde. Potom sme riešili kameň, odkiaľ, kde, aký, či z rodiska Juraja Semivana, čiže okolo Sobraniec. A nakoniec vlastne ten kameň, ak sa nemýlim, tak z Ruskovej. A podľa informácií, ktoré mám od pána Halušku z Rozanoviec, tak on mi povedal, že to je najtvrdšia skala na Slovensku, takže aj v tom je možno to tiež taká nejaká symbolika.
0: Áno, je tam pekná symbolika. Tá tabuľa bude na tom najtvrdšom kameni, skale. A Juraj Semivan bol chlap ako hora, ako skala. Toto slovné spojenie, ktoré často používame, tak vyjadruje nielen akože pevnú postavu, ale aj silný charakter muža. Mal ho aj Juraj Semivan?
1: Mne je veľmi ťažko o tom rozprávať, lebo ja som sa s ním spoznal ako historik Ústavu pamäti národa, ako človek, ktorý skúmal životný príbeh Františka Paňáka, jezuitu, veľkej osobnosti, ktorá ovplyvnila a ktorú mal rád Juraj Semivan. Čiže ja som ho videl možno aj v tej krehkosti, keď si spomínal na Pátra Paňáka so slzami v očiach, kedy vlastne hovoril o tom, ako mu masíroval nohy ako spolukaplán, kňaz, ktorý už odchádzal na večnosť a Juraj ako mladý kaplán, ako si ho vážil a ako vlastne mnohé myšlienky v ňom nejakým spôsobom zanechal. Čiže ja som možno vnímal viac tú krehkosť, aj keď samozrejme v Rozanovciach na fare som cítil aj ten smog z cigariet, ale rovnako som vlastne akože vnímal to také bytostné nastavenie na niečo hlboké a silné.
0: Vy sa venujete slovenským dejinám obdobia komunizmu. Bol aj Juraj Semivan hľadačik u štátnej moci?
1: Tak tá jeho skúsenosť je bytostná a je to naozaj veľmi silné, keď si spomeniem na mnohých, ktorí zažili tú úsmevnú príhodu z pohľadu štátnej bezpečnosti. To je niečo až neskutočné. A keď si spomeniem na manželku grécko-katolického kňaza, ktorej tá eštebe povie, no že vaša dcérka, keď pôjde zo školy domov, môže auto kedykoľvek zraziť. Hej, s úsmevom na tvári. Tiež evanjelický kňaz, ktorému povedali, no teraz tu máte kravatu na krku a ukázali pekne, že sa s nej môže stať povraz na obesenie človeka. Čiže toto bola štátna bezpečnosť, čiže vlastne to isté zažíval aj Juraj Semivan. Zažíval to tým spôsobom, že sa mu vyhrážali likvidáciou jeho blízkych, čiže v tomto prípade sestier, a bolo to naozaj niečo veľmi náročné a ťažké, keď si takto zoberieme. Ja osobne, keď prednášam a hovorím študentom, tak hovorím, ja by som im asi všetko podpísal, čo chceli tým eštebákom, len nech dajú pokoj mojim deťom a mojej rodine. A proste ostať osobnosťou v týchto ťažkých chvíľach, tak to chcelo ľudí pevnejších ako tá skala, ktorá bude v Košiciach Krásnej, a vlastne je obdivuhodné, že oni tú silu čerpali naozaj u tých, ktorí prežili ešte možno aj to fyzické utrpenie počas väzenia.
0: Aj vďaka vám sme spoznali životy a príbehy mnohých pozoruhodných cirkevných osobností. Čo z vášho pohľadu tieto osobnosti spája? Ako sa človek dostane nielen do tých cirkevných dejín, ale aj do srdc, spomienok, generácií ľudí?
1: Ja si myslím, že hlboká ľudskosť týchto ľudí, ktorí dokázali v sebe to prirodzené nejakým spôsobom žiť a stavať a nadväzovať možno na to duchovné. sila toho, že sa dokázali oprieť o iných. Niekto pekne povedal, že stojíme na nohách obrov, tí, čo boli pred nami. A pre mňa je to veľmi silné. Dodnes to ešte neviem stále uchopiť, čo to presne znamená. Ale napríklad, keď Juraj Semivan sa pýtal Pátra Paňáka, že či nezatrpkol za to všetko, čo mu urobili tí komunisti, však aj jeho spolubratia na ňo donášali a tak ďalej. No a vlastne on povedal niečo v tom duchu, že buď budeš nenávidieť, odplácať a za chvíľku nebudeš vedieť, kde je pravda. A to sa mi zdá, že také silné, že proste dokázať stále vlastne odpustiť, ísť ďalej, tak ako to kázal v jednej zo svojej kázni kňaz Juraj Semivan, že keď Pán Ježiš prichádza z mŕtvych stali, tak by mohol kľudne vyčítať, kde ste boli, kde ste sa skrývali, čo ste robili, a on len povie, pokoj vám. A z nich išiel ten pokoj, že oni vlastne iste mnohé veci si museli v samote a niekedy možno aj v strachu aj so slzami v očiach prežiť, a to, čo rozdávali, bol ten pokoj.

0: Po požehnaní parku Juraja Semivana v Košiciach Krásnej nasledovali v ďalších dňoch v Košickej Fuge, kultúrnom centre kresťanov, spomienkové večery na tohto kňaza. Ešte pred nimi, po požehnaní parku a odhalení pamätnej tabule, bola predstavená nová publikácia V slove Juraja Semivana, ktorej spoluautorom je aj historik a publicista František Nepaver.
1: V slove Juraja Semivana je publikácia, ktorú si môžu ľudia len pozrieť vo vydavateľstve Dobrá kniha a môžu si len prečítať na zadnej obálke to, čo je tam napísané a slobodne si pustiť aj to, čo je na QR kóde, taká dvojminútová ukážka. No a chcú niektorí poznať viac a zahlbiť sa, tak môžu si tú knihu aj otvoriť, prečítať a rovnako je to taký možno unikát, že vlastne je tam 7 kázni, kde je len ukážka z tých kázni, ale potom celé kázne sú v takomto QR kóde, že si to môžu vypočuť. Čiže dnes sa hovorí o tých moderných audioknihách a toto je také niečo medzi audioknihou a obyčajnou knihou. A na druhej strane si myslím, že to môže prepájať generácie. Že keď si nejaký starší človek kúpi tú knihu a má ešte tlačítkový telefón, tak poprosí svojho vnúčika, aby mu ten QR kód načítal a môžu sa spoločne obohatiť.
0: V rozhlase sa nám zachovalo asi 700 krátkych zamyslení Juraja Semivana a jeho kázni máme asi koľko a ako a kto ich zaznamenal?
1: V rozhlase, pokiaľ viem, tak máte okolo tých 700, nie sú tam zamyslenia, sú tam proste aj ďalšie relácie, ale niečo aj teda aj priamo už aj o Jurajovi Semivanovi. A čo sa týka tých samotných nahrávok, tak je to taká veľká práca konkrétneho človeka z Rozanoviec, tedajšieho kurátora, ktorý to začal nahrávať. Nahrával, mal dovolenie od dôstojného pána farára Juraja Semivana v tom čase tam pôsobiaceho a tak sa vlastne uchovali tieto homílie cez neho a my to vlastne sme dali tiež len zo pár, čiže možno ak by sme každý rok vydali takúto publikáciu, čo prakticky obsahovo je tak nastavená, že na každý týždeň jedno zamyslenie alebo jedna kázeň, tak by sme to mohli vydávať aj 20 rokov.
0: Pri zostavovaní tej publikácie ste predpokladám, že si tých kázni vypočuli mnoho. Aký bol Juraj Semivan ako kazateľ?
1: Neviem to asi povedať, lebo mi sa zdá, že tá kázeň je súčasťou svätej omše a neviem sa na to úplne odosobniť a zahľadiť tak, aby som to dokázal tak prežiť. Ja som ho naživo počul asi možno len jeden alebo dvakrát. Čiže to, čo som napočúval alebo zavnímal, tak viac sa ma dotýkali tie krátke zamyslenia a tam som vlastne rozmýšľal, ktoré tam pripraviť. Ale čo sa týka samotných kázni, tak sú tam také dve koncepty kázni. Jedna sú kázne, aké by také príhovory aj pre vysokoškolákov, také texty na úvahu a o morálnej teológii a o ďalších veciach. A je to až také prednáškové, lebo však on aj prednášal. A cez rôzne príklady a mne sa tam veľmi páčilo, ako od myšlienky, hlbokej, ťažkej myšlienky prejde k nejakému príbehu, že to zľahčí a ukáže tú hlbokú myšlienku, odkryje iným spôsobom. Čiže toto sa mi veľmi páčilo, keď som to nejakým spôsobom spracovával. A v tých kázniach, ktoré sú spracované priamo z Košíc Krásnej, tak zaznie tam najskôr to evanjelium a potom vlastne ide tá kázeň a tam cítiť tu jeho blízkosť voči tým farníkom. Hej, že proste vidieť, že ich má rád a my sme to tam nič nestrihali, nič sme tam nedávali a len proste sme to takto dali cez tie QR kódy, ako tam je a tam človek vlastne môže nejak tak uchopiť trošku z toho, ale to, čo je najdôležitejšie, že ten človek nekázal ako nejaký profesor, ale ako človek, ktorý má rád svojich farníkov.
0: Práve to možno k Jurajovi Semivanovi priťahovalo tých ľudí, či už veriacich, ale ako ste spomínali aj neveriacich, že bol jednoducho normálny a zároveň bolo cítiť, že tých ľudí má rád.
1: To na to neviem ja odpoveď. Ja viem možno len malé odpovede, keď zomrel, tak vlastne niektoré veci sa ku mne dostávali a kaderníčka v Rozanovciach, ktorá zaspomína, že udelil sviatosti jej mamke a potom ju poboskal. Automechanik, u ktorého si bol opravovať auto, povedal, že teda, že manželku má chorú a že má veľké bolesti. A potom, keď si prišiel pred to auto, tak mu hovorí, že pán farár, kedy ste sa modlili? A so slzami v očiach mu povie, že vtedy ustúpili v bolesti mojej manželke. Čiže ja si myslím, že jeho veľkosť bola v tom, že vlastne bol človek dialogu, predovšetkým s Bohom a potom aj s inými.
0: U nás v rozhlase pripravoval reláciu Na čom záleží, pekný názov. Čo myslíte, na čom v živote najviac záležalo Jurajovi Semivanovi?
1: On to niekedy aj povedal. Ja si myslím, že to môže objaviť každý, keď si niečo z toho, čo povedal, vypočuje. Ale ak by som mohol povedať slovami neveriaceho človeka, alebo možno aj tých, čo ho nejak bližšie poznali, tak jemu záležalo, aby bol tento svet lepším.
2: Spomínam si na jedného môjho kamaráta spred rokov, ktorého som už dlho nevidel. Keď sme sa stretli, tak namiesto pozdravu zvykol povedať, aké vlnenie z vesmíru ťa dnes zasiahlo. Tým sa chcel spýtať, ako sa mám. Pred krátkým časom som v jednom časopise čítal rozhovor s našim slávnym bubeníkom Martinom Valihorom. Okrem iného tam hovoril o veľkých hudobníkoch, s ktorými sa stretol počas pobytu v Amerike. Oscar Peterson, hovorí Martin Valihora, s ním sme boli na spoločnom turné. Bol to skvelý, veselý chlapík, aj keď v tom čase bol už po porážke. On, Louis Armstrong, Jimi Hendrix. To sú balóny, ktoré vysielame do vesmíru ako odkaz iným civilizáciám, aby sme odkázali, že sa na Zemeguli udialo aj niečo krásne. Práve pri čítaní tohto rozhovoru mi napadli slová môjho kamaráta spred rokov. On sa pýtal, aké vlnenie z vesmíru ťa dnes zasialo. Ale možno je dôležité aj to, aké vlnenie vyšleme do vesmíru my. Do toho nášho vlastného. Snáď menšieho, ale o to dôležitejšieho. Do nášho ľudského vesmíru. Vlnenie správu, ktorá povie, že sa, ako hovorí Martin Valihora, na Zemeguli niečo krásne udialo. Možno aj dnes. Prajem vám pekný deň.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Čo dodať na záver? Len veľmi krátko. Juraj Sem Ivan patril v slove, v láske, v ľudskosti, vo vnímaní života i v žití kňazského života k výnimočným kňazom. My, rozhlasáci, sme poctení, že bol chvíľu súčasťou aj našich životov. Pekný zvyšok víkendu a pokojnú nedeľu vám želajú tvorcovia relácie Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. O chvíľu sa prenesieme do Košickej katedrály, z ktorej sa mimochodom ako kaplán koncom 80. rokov Juraj Sem Ivan ľuďom prihováral. Pred začiatkom prenosu nedeľnej svätej omše dostane ešte slovo rehoľná sestra Hermana.

0: Myšlienky na dnes.
1: Po dlhšej dobe sme sa stretli s deťmi, ktoré žijú v Anglicku. Bolo krásne sledovať, ako sa menia. Jedno z nich bez zaváhania prechádzalo z angličtiny do slovenčiny a rozprávalo sa s každým. Druhé sa však pri mnohých slovách zastavilo. Zrazu sa opýtalo svojej sestry, čo znamená objatie. Sestra mu to vysvetlila, ale pre istotu mu to aj ukázala. Objala ho. Chlapec sa rozžiaril, zasmial a povedal, môžete ma objať na privítanie. Roztiahol ruky do korán a chcel objať všetkých, ktorých stretol. A pritom si spokojne opakoval, toto je objatie. V dnešnom evanjeliu Peter tiež potrebuje niečo viac než vysvetlenie. Ježiš mu nepovie len neboj sa. Pozýva ho vystúpiť z loďky a urobiť krok po vode. Peter spoznáva, čo znamená dôvera. Kým má oči upreté na Ježiša, kráča. Keď sa však zahľadí na vlny, začne sa topiť. A v tej chvíli Ježiš vystiera ruku, chytá ho a zachraňuje. Aj my často vieme, čo znamená viera. Vieme ju vysvetliť. Ale Boh nás pozýva, aby sme ju v prvom rade zažili. Aby sme zakúsili, čo znamená, že nás drží, keď sa bojíme. Aby sme pocítili jeho blízkosť podobne, ako ten malý chlapec pochopil význam slova objatie, až vtedy, keď to skutočne zažil. A keď sa začneme ponárať do vlastných obáv, nezabudnime na Petrove slová. Pane, zachráň ma. Požehnanú nedeľu.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Malacky vyhlásili mimoriadnu situáciu pre požiar vo vojenskom obvode Záhorie. Oheň sa už podarilo dostať pod kontrolu. Severná Kórea pošle do Ruska až 50 000 vojakov, hovorí ukrajinský prezident. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplo 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Okresný úrad Malacky vyhlásil v súvislosti s požiarom veľkého rozsahu vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu, čo umožní efektívnejšiu koordináciu nasadených síl a prostriedkov. Životy ani zdravie obyvateľov nie sú na teraz ohrozené. Požiar lesného porastu vo vojenskom objekte Záhorie neďaleko Senice vypukol včera popoludní. Podvečer sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči však naďalej zostávajú na mieste, monitorujú požiarisko a vykonávajú potrebné práce tak, aby sa zabránilo jeho opätovnému rozšíreniu. Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom prezradil, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podielala umelá inteligencia. Návrh počíta so samostatným označením troch oblastí – obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by sa tak dozvedel, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánik.
2: Mohlo by to vyzerať napríklad takto, že obsah 2 zo 6, AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 zo 6, väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
1: Dvoch mŕtvych a 12 zranených si v noci vyžiadal ruský útok na Charkov zameraný na obytné budovy. Oznámili to úrady druhého najväčšieho ukrajinského mesta. Útok ukrajinských dronov v ruskom Belgorode zranil 13 ľudí vrátane dvoch detí a poškodil niekoľko domov. Ukrajinské telegramové kanály podľa BBC informovali, že ukrajinské prístavy Odesa a Černomor sa v noci stali terčom útoku jednej balistickej strely, štyroch malých riadených striel a najmenej dvoch desiatok dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že do Ruska bude nasadených 30 000 až 50 000 vojakov zo Severnej Kórey. Pjongjang podľa jeho slov študuje túto vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a mohol by predstavovať hrozbu pre ázijské krajiny, pretože pod vedením Ruska získa skúsenosti s moderným vedením vojny. Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tento týždeň pre agentúru Reuters povedal, že v ruskej Voronežskej oblasti sa začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami. Americký imigračný a colný úrad do konca augusta dokončí zavádzanie telových kamier pre svojich príslušníkov a agentov v teréne, informoval úradujúci riaditeľ ICE David Venturella. Dodal, že politika úradu podľa neho umožňuje v odôvodnených prípadoch urýchlené zverejnenie záberov po vážnom zranení alebo úmrtí osoby, ktorú agenti zadržali. Úrad ale podľa neho nemusí zverejniť tieto zábery v prípade, že by to ohrozilo vyšetrovanie alebo narušilo súkromie. Splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan uviedol, že príslušníci ICE budú povinní nahrávať zastavenie vozidiel aspoň jednou telovou kamerou. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spiši a hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Cestári na diaľniciach a aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Pohyblivé pracoviská cestárov stretnete v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky, na D1 v úseku Ilava Považská Bystrica Hrič

0: Kisuckovské podhradie hneď dvakrát, na ceste číslo 11 za Kisuckým Lieskovcom smerom do Žiliny a na R2 na obchvate Oždian smerom na Lučenec. Diaľnica R4 medzi Košicami, križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Košice, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Rýchlosť si ustrážte v Prakovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. O hodinu pre folklórne slávnosti úplne uzavrú úsek Zuberec-Zverovka. Prejazd bude mať povolený iba dopravná obsluha. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Vážení poslucháči, v dnešnú 19. nedeľu v cestročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Aurel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach Furči. Na orgáne hrá Martin Vernarský, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 238, 268 a 344.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, zhromaždení tu v dome svätej Alžbety v Košiciach, ako aj poslucháči pri rádiach Slovensko a Regina, v tejto chvíli chceme načúvať Božiemu hlasu, Pánovi, ktorý hovorí k nášmu srdcu. Prvnež by sme sa ponorili do Božieho milosrdenstva, chceme Bohu povedať príbeh o sebe, v čom sme slabí, v čom sme hriešní a v čom očakávame Božiu silu a moc. Odovzdajme sa Pánovi v duchu pokánia do jeho milosrdenstva. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmelujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prisľub.

Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán. Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. Aj moje svedomie mi v duchu svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
2: Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha." A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku. Zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn."
0: Počuli sme slovo.

Drahí bratia a sestry, tu v dome svätej Alžbety v Košiciach, ako aj pri prijímačoch Rádia Slovensko a Rádia Regina, sú horúce letné dni a v týchto dňoch nás to akosi tak ťahá k moru, k vodám. Postrehli sme aj v tom vzdušnom priestore nad našim mestom častejšie lety lietadiel. Možno aj niektorí z našich poslucháčov si práve zaktualizovali zoznam vecí, ktoré si so sebou pripravujú na cestu k vode. V médiách sme možno niektorí zachytili cestu mladého dobrodruha zo Slovenska, ktorý splavuje slovenské rieky a po Dunaji smeruje až do Čierneho mora. Uprostred letných dní nám veľmi dobre padne ponoriť sa do vody. V evanjeliu, ktorý nás vedie na more, počúvame, ako apoštol Peter sa vo vodách topí. Je to Peter, ktorý od svojho narodenia, od útleho detstva, trávil čas so svojím otcom a zda každý deň na mori. Dennodenne vyplával na more kvôli rybolovu, ktorý bol jeho živobytím. Rozumel moru. More je miesto, kde strávil väčšinu života. A to znamená, že Peter bol skvelý plavec. A tento Peter sa teraz topí. A to ani nie tak vo vode, po ktorej kráčal k Ježišovi, ako si to želal. Ale skôr sa topí v mori vlastných slabostí, vo vlnách vlastnej neistoty a v búrkach svojho srdca. Kým hľadí na Ježiša, kým dôveruje svojmu majstrovi, kým ide za hlasom svojho učiteľa, dokáže kráčať aj po rozvlnenom mori. Avšak keď nevenuje Ježišovi pozornosť svojho srdca, padá. Padá, keď sa upriami na vietor okolo seba, ktorý duje proti nemu. A topí sa, aj keď vie plávať, aj keď je skvelým plavcom. Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám ukázalo učeníkov situácii, keď ich dôveru a priateľstvo s Ježišom zahaluje tma zneistenia. Natoľko, že vyzhlásia Ježiša za mátohu. Teda nazvu mátohou toho, ktorého sa rozhodli nasledovať, kvôli ktorému všetko zanechali, ktorému uverili, na ktorého položili svoju nádej. Koľkokrát sa aj k nám Ježiš priblížil a ostal nami nepoznaný. Koľkokrát ho možno aj my sami považujeme za mátohu, keď sa k nám priblíži nečakaným alebo neželaným spôsobom, keď sa ucítneme v nejakej neplánovanej alebo neželanej situácii. Bez Ježiša ostáva každá neprijatá situácia. Nech je to choroba, akýkoľvek nezdar alebo nepríjemnosť, bude pre nás strašidlom, pred ktorým utekáme. V tme pochybností, keď vietor zneistenia zasahuje našu myseľ a naše srdce, sa topíme v mori vlastných slabostí a tak zabúdame, že môžeme vstúpiť do lode Kristovej cirkvi. To je tá záchranná loď, do ktorej aj dnes nás Ježiš zhromaždil. A preto práve teraz dovolme Ježišovi, aby vstúpil aj do loďky našich srdc. Aby prevzal v našom srdci moc nad vlnami, ktoré nami zmietajú. Dovolme mu prevziať moc nad vetrom našich ťažkostí. Nad vetrom, ktorý neraz vanie proti nám. Lebo náš Boh nie je mátoha. Nechce nás zastrašiť. Je všade tam, kde vietor duje proti nám. Je všade tam, kde by život chcel naviať do nášho srdca záveje strachu z prítomných problémov. My nemusíme hovoriť Bohu, aké sú naše problémy, lebo On
ich pozná a s každým z nás sa najlepšie vyzná. Je pripravený nás viesť a vyviesť zo všetkých uzlov života. Ježiš každému z nás práve teraz adresuje to pozvanie z Evanjelia, ktoré hovorí Petrovi: poď. Sme na svätej omši. Sme teda pri mori Božej lásky, ktoré je nezmerné. Nechajme sa ním osviežiť. More je živé. Nestojí na jednom mieste. Neustále sa hýbe. Každý deň pozorujeme jeho príliv i odliv. Prílivom more vždy vyplaví na breh množstvo svojich pokladov, ktoré skrýva vo svojich hlbinách. A s každodenným odlivom odplaví z brehov množstvo zanechaných stôp, ktoré po nás zostali. Odliv je tak obrazom lásky, ktorou Boh, bohatý na milosrdenstvo, denne obmýva brehy nášho srdca. Drahí bratia a sestry, neodníďme teraz odtiaľ od mora Božej lásky, nevykúpaný v jeho milosrdenstve, doprajme si jeho sviežosť. Má silu zmyť každé naše zlyhané či znechutenie. Ako má more blahotárne účinky na naše telesné zdravie, tak more lásky, ktorú Boh teraz vlieva do našich srdc, do našich nestálých srdc, ozdravuje naše vzájomné vzťahy a očistuje telo cirkvi, ktoré spolu tvoríme ako rodina veriacich, do ktorej sme sa narodili vo vode krstu. Touto bohoslužbou Ježiš k nám vystiera svoju ruku, aby nás zachytil vo víre života. Nechajme sa ním dvihnúť z našich neistôt. Je pre nás šťastím, že máme vždy Boha na dosah. Že On nás chápe, miluje a prijíma takých, akí sme. A to nás zavezuje prinášať Ho v sebe iným, stávať sa kristoformy tých, ktorí prinášajú Krista ľuďom vedľa nás. Takýmto kristoforom bol pre Slovensko dlhé roky i pre cirkev v misiách blahej pamäti kardinál Jozef Tomko, ktorý je pochovaný pod svätyňou tejto katedrály. Práve včera uplynuli 4 roky od jeho odchodu do večnosti. Dnešný deň je sviatkom svätej Edity Steinovej, ktorú si uctívame ako Tereziu Benediktu od kríža, ako patronku Európy. A od nej môžeme tiež načerpať povzbudenie a odvahu povedať Bohu, ako to hovorila ona: nechaj ma, Pane, kráčať bez pohľadu na Tvoje cesty. Nechcem vidieť, kam ma povedieš. Nie som mazda Tvoje dieťa. Si mojim otcom. Aj keď ma povedieš nocou, povedieš ma k sebe. Svojej rodnej sestre v jednom z listov Edita napísala: človek si nemá zúfať, keď sa niečo deje inak, ako si to predstavoval. Všetko, čo ho teraz trápi, nakoniec nadobudne úplne iný význam, než si to v tejto chvíli dokáže predstaviť. A svoje reholné spolusestry povzbudzovala: vložte svoje starosti o budúcnosť do Božích rúk a nechajte sa viesť Pánom ako malé dieťa. Sama sa často modlila k Bohu a hovorila mu: bezvýhradne a bezstarostne vkladám svoj deň do Tvojej ruky. Buď mojim dneškom, buď mojim dôverou naplneným zajtrajškom, buď mojim zvládnutým včerajškom.
Som kamienkom v tvojej mozaike. Tvoje ruky prosím, aby ma uložili na to správne miesto. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, dovolme aj my milujúcemu Bohu, aby nás denne viedol k tomu miestu, na ktorom nás chce použiť pre zámery, pre ktoré nás stvoril a pre ktoré nás vložil aj do tohto dňa. Vyznajme spolu apoštolskú vieru.

0: Bratia a sestry, každodenný život a naše slabosti nás často podnecujú, aby sme Pána prosili o pomoc. Ako zachránil Petra, tak pomôže i nám. Preto sa spoločne modlíme a volajme: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za cirkev, aby bola pre svet znamením Božej lásky a milosrdenstva. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre Košickú arcidiecézu, aby sa naším novým pastierom stal muž nezlomnej viery a pravej múdrosti.
2: Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
1: Modlíme sa za náš národ, aby mu Pán odpustil všetky previnenia a daroval mu požehnanú budúcnosť. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za tých, ktorí sa topia v hriechoch alkoholizmu a manželskej nevery, aby mali silu prijať pomocnú ruku nebeského Otca. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú osvieženie v prírode, aby nezabúdali ani na svoj duchovný život. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za ľudí v dôchodkovom veku, aby nestrácali zmysel života a vzájomne sa povzbudzovali v spoločenstve a v modlitbe. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za seba samých, aby sme zvlášť v ťažkých chvíľach nestratili dôveru v Ježišovu pomoc. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby. Modlíme sa za brata Martina, aby ho Pán v živote viery posilňoval svojou milosťou a vo všetkých životných rozhodnutiach viedol darmi Ducha Svätého k poznaniu Božích zámerov. Pane, zachráň nás a vyslíš naše prosby.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si zachránil apoštola Petra. Vypočuj nás, zľutuj sa nad nami a pomáhaj nám v ťažkostiach nášho života, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech nám príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane, dobrotivo príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti mohli priniesť na obetu a svojou mocou ich premeň na sviatosť naše.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu sviatosť, ktorú sme prijali, a nech nás posilňuje svetlom Tvojej pravdy skrze Krista nášho Pána. Aj bratia a sestry, v tomto týždni, ktorý je pred nami, budeme sláviť prikázaný sviatok na nebovzatia Panny Márie v sobotu 15. augusta. Tak vás pozývame na toto slávenie. Sväté omše budú v nedeľných časoch, teda tak, ako je zvykom ich sláviť v nedeľné dni. Je zvykom požehnávať tento sviatok kvety a byliny, tak vás pozývam, aby ste prišli na toto slávenie s kytičkou, či bylinie, ktoré použijete v kuchyni, alebo kvetinami, ktoré viete využiť v dekorácii svojej domácnosti. Príjmite teraz Pánovo požehnanie.
1: Pán s vami,

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svetu omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Aurel Halajčík, farár vo farnosti svätej rodiny v Košiciach Furči. Na orgáne hral Martin Vernársky, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikázy, zvukový technik Adam Jurka a redaktor Milan Kandráč.

0: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
1: Zmenili sme ústavu a zakázali sme vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami, ale to je málo. Osobitnú pozornosť si zasluhuje zablažovanie, keď len niekoľko málo percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku využíva závlahy. Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
0: V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského závlahového systému. Ukrajina poprela, že by úmyselne cielila na Bulharsko potom, keď v blízkosti strategického transbalkánskeho plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou, na bulharskom území pri rumunskej hranici explodoval dron, ktorý podľa Sofie patril ukrajinskej armáde. Bulharské ministerstvo obrany po analýze trosiek potvrdilo, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že išlo o úmyselný incident. Ministerstvo zahraničných vecí v Sofii si napriek tomu na pondelok predvolalo ukrajinského veľvyslanca. Kyjev oznámil, že je v úzkom kontakte s bulharskou stranou s cieľom objasniť okolnosti incidentu. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. USA musia podľa vyhlásenia Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu tiež natrvalo ukončiť vojnu proti Teheránu a jeho regionálnym spojencom. Rada na čele s prezidentom Masúdom Pezeškianom ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoje sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Iránu vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Teherán uviedol, že od svojich požiadaviek neustúpia, že Spojené štáty musia preukázať skutočnú zmenu svojho konania. Americká vláda zatiaľ nereagovala. Indonéske orgány uzavreli prístup do Národného parku na ostrove Java, kde hasiči bojujú s lesným požiarom, ktorý vypukol pred necelým týždňom. Odvtedy zničil 176 hektárov plochy. Zranenia ani škody doposiaľ nehlásili. Podľa predpovedí Indonéziu v tomto roku čaká intenzívnejšie a dlhšie trvajúce obdobie sucha, čo zvyšuje riziko lesných požiarov čiastočne v dôsledku klimatického javu El Niño. V prvej polovici tohto roka zhorelo v Indonézii viac než 107 tisíc hektárov pôdy, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s lesnými požiarmi v roku 2023. V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne. Doma remizovali s Komárnom 1-1. Nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
2: Štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol. Tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
0: Ružomberok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Dnes o 17. sa Žilina stretne so Skalicou. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 na severe Dolnom Spiši a hore hroní okolo 27 stupňov, len slabý až mierny vietor. 10 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Kysuciach uzavera na Orave. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Turzovke pri odbočke na Veľké rovné. Zdržanie nehlásite. Na viazde do Ružomberka z Liptovského Mikuláša stratíte 10 minút. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slavnosti uzavretá. Dopravná obsluha má prejazd povolený. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pracujú cestári. Krátko sa zdržíte. Za tunelom si ti na pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pohyblivé pracoviská cestárov stretnete aj na D1 v úseku Ilava Považská Bystrica Hričovské Podhradie, na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Zvolen a na D1

0: Banskej za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Na rýchlosť pozor v Prakovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Trienovci v oboch smeroch a v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
2: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Touto zvučkou dnes uvádzame 333. premiéru relácie Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. To číslo, ktoré som spomenul v úvode, nie je nejako podstatné. Uviedol som ho len preto, že je istým spôsobom zaujímavé. Tri rovnaké číslice vedľa seba sa totiž pri týždňovej periodicite relácie a pri nejakých tých reprízových týždňoch budú mať, možno, šancu objaviť znova zase až po približne 2,5 roku. K pozvaniu hostia do premiérového vydania dnešnej relácie ma však motivovalo iné číslo – osmička. 8.8.1928 totiž prišla na svet speváčka, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej populárnej hudby, nielen ako jej stálica, ale aj ako priekopníčka, a ktorá 8.8.2008 oslávila 80 rokov. Takže budeme trochu spomínať a dnes výlučne len pri jej pesničkách. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je svieža jubilantka pani Melania Oláriová.

0: Ach, ten čas tak letí, tak letí. Uvedomujete si dnes častejšie ten čas, pani Olariová?
1: Áno, uvedomujem si to a často mi je veľmi ľúto, že tá telesná schránka vedne. A tá duševná stránka, ja sa cítim úplne, jak keby som mala len nejako okolo 20 rokov. A potom už mám dvoch priateľov, to sú barle, takže tí mi pomáhajú. No ale nedá sa nič robiť, ja som šťastná, že ešte žijem a ešte by som chcela chvíľočku žiť. A teším sa z maličkosti, takže to je fajn.
0: No vy ste spevackou hviezdou už od polovice 50. rokov. Ako ste si užívali slávu vtedy, keď prišla?
1: To bolo o mnoho tichšie. To slovo hviezda, to sme nepoznali. Ja vám poviem, že napriek tomu, že sme vtedy neboli tak v móde, že medializované hviezdy alebo nejak tak, ale čo ma veľmi teší, to je to, že do dnešného dňa si ma ľudia oslovujú na ulici. A ja, aj to boli pesničky, a to boli krásne pesničky, a toto, a tam, no.
0: Ale napriek tomu, že sa tomu nehovorilo, že ste hviezda, tak z dnešného pohľadu ste hviezdou boli.
1: Snáď áno.
0: A snívali ste predtým, možno ešte v detstve, že raz by ste takou hviezdou chceli byť?
1: Nie.
0: Naozaj nie?
1: Nie. Mala som veľmi rada hudbu, už ako malička, dvoj-trojročná. Otec zistil, že pekne spievam, no tak na takých domácich, rodinných stretnutiach, Melanka spievaj, Melanka zaspievaj, toto. A ja som sa producírovala, čiže už ako taká malá. A oproti nám, kde sme bývali, tam bola jedna taká reštaurácia a tam hrala cigánska kapela. A vtedy bol veľký šláger Cigánko, ty krásna. Mm-hmm. No a ja som spievala v okne, Cidanto, tati tlásna, Cidanto mala. Takže to sú také spomienky, ale pekné, no.
0: Vy ste väčšinou, alebo takmer 100% spievali všetko piesne slovenských autorov.
1: Vyslovene slovenských autorov na 99,5%. Premiérovala som a to je veľký rozdiel, lebo ja som nikdy nespievala prevzaté šlágre. Doniesol mi skladateľ skladbu, zahral, ako sa mi to páči, či to chcem spievať, či nechcem. Čiže premiérovala som. A podarilo sa mi skoro takých, no nechcem, aby si poslucháči nemysleli, že som chválenkárka, ale z tých pesničiek, ktoré som ja nahrala, tak 70% sa stali známymi. Že si ich spieval celý národ. A to je už veľká vec, skutočne.
0: Hovoríme o slovenských autoroch, ale ja som teda našiel to 0,5%, čo ste spomenuli, že možno 0,5% tam je, jednu pesničku, ktorá bola tiež hitom. A to sa volá Dievčatko z Paríža.
1: Presne tak. Tu som naspievala, máte pravdu. Ale so slovenským textom Víta Ileka.

0: Vy ste však boli dievčatko z Newcastle, po slovensky z Nových zámkov.
1: Áno.
0: Dokedy ste tam žili?
1: Dokedy? Tak odišla som v 46. 7. na Bratislavské konzervatórium. A predstavte si, že k 70. som sa stala čestnou občiankou mesta Nových zámkov. To ma tak potešilo. Pekné od Nových zámkov.
0: No isté. Pesničke ste spievali v Paríži Milého mám, vy ste si však svojho milého a neskôr teda manžela našli v tých Nových zámkoch?
1: Presne. A boli sme susedia.
0: Dokonca.
1: A bolo to veľmi zaujímavé, také ľudské, vám to musím hovoriť. Málo komu sa to stane. Tedy som samozrejme, že nevedela, že svokra, teda pani Hlavičková mi doniesla, k nám priniesla svojho syna, že či by nemohol u nás na klavíri cvičiť, lebo oni ešte nemali klavír. No, tak mám dovolila, no a tak sa docvičil až do manželstva.
0: Takže sa to stalo aj jemu, aj vám osudným.
1: Áno, a žili sme spolu 25 pekných rokov, no sem tam búrky sa našli, no ale takto v každom manželstve.
0: Takže on bol vlastne aj svedkom tých vašich úspechov, aj tých vašich začiatkov speváckých.
1: Áno, áno, áno.
0: A podporoval vás vo vašej profesii? On bol
1: ale
0: za to, aby
1: áno,
0: ste spievali?
1: Áno, on veľmi pekne hral aj na klavíri, ale on je veľký trémista bol, takže on ma nevedel doprevádzať.
0: Áno, za klavírom mal väčšiu trému ako vy za mikrofónom.
1: Áno, strašne veľký trémista bol.
0: Takže on nebol profesiou hudobník.
1: Nie, on bol právnik, doktor práv, sudca na Mestskom súde v Bratislave. Ale civilný. Nebol trestňák, tomu som rada.
0: No ale veľmi skoro ste ovdoveli. Manžel zomrel teda.
1: Už 28 rokov som bohužiaľ vdova. 25 rokov sme žili. Manžel zomrel na akutnú leukémiu. On, ktorý nikdy v živote nebol chorý, keď mal 50-ku, tak z osobného oddelenia vstala vedúca a povedala, že to som ešte nikdy nikomu nemohla takto povedať, že doktor Hlavička počas 25 rokov, čo je zamestnaný na súde, ani jeden deň nevynechal mimo svojej dovolenky. No a vidíte, behom 6 mesiacov bolo, ale je to zlé.
0: Čo boli také vaše spoločné záujmy s manželom?
1: Cestovanie, pochodili sme skoro celú Európu s MBčkou, žiadne Porsche a žiadny Mercedes, nič také. Tak vtedy boli ešte maličké honoráre, 220 brutto.
0: No tak aj benzín bol lacnejší ako tento rok.
1: Bol, áno. No tak dosť na tom, že sme takto vychádzali spolu. On strašne rád mal domácu stravu, ja som každý deň varila.
0: A keď ste vy sama museli odcestovať, lebo speváčky musia cestovať,
1: áno.
0: Vedel sa o seba postarať aj sám?
1: Keď som odkázala na kratšiu dobu, tak som kastrolíky očíslovala, že zohrej si najprv to, to, to a to. Takže aj vtedy som sa postarala, nehľadovala.
0: Takže prihriať si vedel.
1: Áno, prihriať si vedel, hej.

0: Autor tejto piesne je Ctibor Lenský, textu Oto Kaušic. Myslím si, že vy ste aj mali šťastie na to obdobie, keď ste začínali spievať, že naozaj bolo na Slovensku veľmi veľa dobrých, kvalitných, imenčných autorov, že ste mali čo spievať.
1: Áno, a zhodou okolností Ctibor Lenský bol aj redaktorom v Rozhlase. Spolu sme robili v hudobnej redakcii. Jednak som mala šťastie ja, že kolega v Rozhlase v hudobnej redakcii bol Andriš Lieskovský, Karolko Elbert, spomínaný Lenský, často chodil do redakcie pán Dusík, Jirko Matušík vtedy nastúpil, dirigoval veľký tanečný orchester, Palo Polanský, tiež kolega. Takže som mala šťastie aj ja a možno, že aj oni.
0: A hovorili ste niekedy aj textárom do ich roboty?
1: Jej, a koľkokrát. Napríklad si predstavte, dostala som takýto text. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Tak to sa nielen, že spievať nedá, ale ani vysloviť. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Hovorím, tak toto je absolútne zlé, nemožné. No tak samozrejme, že to pochopili. A dokonca Malučké medvieďa, veľký hit od Jarka Leifera. To bol tiež veľmi zlý text. A celý text sa zahodil a bol u nás Jarko a hovorí, tak o čom by sme? Hudba bola výborná. Tá sa mi páčila a hovorí Jarko, o čom by sme mohli? A ja som tam mala také maličkého plyžového medvieďka a hovorí manžel, napíšte niečo o medveďovi. No a tak vznikol. Aj ja som mu v tom pomohla, dokonca sme tento text vytvorili obidvaja. Aj listoček z brezy bol prepísaný. Pasiem konička na lúke, aj kadejaké také pseudoludovky. No ale potom...
0: Takže to úplne iný aj obsahový zmysel dostala tá pesnička.
1: Obsahový úplne prerobil pán Pospíšil a tak vznikol. Ako by som večne živý listoček z brezy.
0: Večne zelený.
1: Dodnes sa to spieva. A dokonca pred rokom som spievala v Pražskej Lucerne. Volalo sa to Legendy. Alebo Stará láska nehrdzá vie. No a na konci, keď som dospievala, vstalo obecenstvo a lístoček z brezy v Lucerne, Pražskej Lucerne spievali spolu so mnou. Viete si to predstaviť?
0: Tak to sú zimomriavky.
1: Pred dvoma rokmi.
0: To bolo
1: úžasné. Mne takto kanuli slzy, tak jak... No, ohromné to bolo. To bol...

0: Pani Lojariová, ale vy ste pôvodne mali byť, respektíve plánovali ste byť opernou speváčkou.
1: Plánovala. Vtedy neboli žiadne nejaké školy také, kde by sa vyučoval tento žáner, ktorom som nakoniec uspela. Takže absolventský koncert som mala s áriami z opery Carmen a Zučena z Trubadúru a rôzne altové roly. A tam ma počul Tibor Prešo spievať. Odchádzal vtedy do Košíc ako dirigent. No a povedal, že či by som nešla.
0: Do Košíc, do divadla.
1: Do divadla. A nakoniec som skončila v Roslase a tam sa ma ujal Gejza Topercer.
0: Čiže ani ste nezačali teda tú opernú kariéru?
1: Nie. Mm-hmm. Pani profesorka Korinská, ktorá ma učila, hovorila, no, vkladala som do teba väčšie nádeje, ale vypočula som si tie melódie, ktoré spievaš. Robíš to dobre a nezáleží na tom, čo človek robí, ale ako to robí. No, tak som dostala od nej požehnanie a už to išlo.
0: Gejza Dusík nepísal opery, písal operety. Ani ano. V operete ste si nezaspievali? Či zaspievali ste si Dusíkové piesne len ako speváčka koncertná? Alebo ste
1: viete, čo vám
0: aj na scéne spievali, teda myslím ako v hre operete?
1: Nie, v hre v operete nie. Ale ja som mu naspievala Tá modrá ruža vám povie, je to duet s Jožkom Kuchárom.
0: Z Modrej ruže, áno.
1: A tam spievam ako skoro ako sopranistka, ja som bola altistka.
0: Ale Gejza Dusík napísal aj samostatné piesne, ktoré
1: no,
0: boli venované vám.
1: Áno, tak nekonečne krásna. Ešte sa nevydám, dokonca dvojhlasne som mu to nahrala. Neboskané pery, veľmi pekné veci. A mám od pána Dusíka list, v ktorom mi píše, že vaše nahrávky patria medzi tie najkrajšie, ktoré mi vôbec boli nahraté. Tu je ten list, ale... No.
0: A tu je dôkaz toho, čo vám pán Dusík napísal.

0: Keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor spoločný pani Olariová, tak som sa dočítal, že vy ste zo začiatku vystupovali ako speváčka pod pseudonymom. Vraj ste sa volali
1: Melania Lomnická, pretože vtedy bol také nariadenie, že ako študenti, ktorí študujú na konzervatóriu, nemôžu účinkovať ani v Roslace, a nikde vôbec nebolo to dovolené.
0: No, zvlášť tak... zrejme nesmeli spievať tie žánre, ktoré neštudovali, čiže populárna hudba sa neštudovala, tak tá bola vlastne popri škole asi zakázaná.
1: A dosť na tom, že tak s mamičkou mojou sme dumali nad tým, že teda ako každý paragraf sa dá obísť. No a...
0: Mali ste muža právnika nakoniec.
1: Áno, ale vtedy ešte on nebol mojim manželom. To bolo v 47. roku, keď som už účinkovala v Roslaši, 47. 6. No a nebol Janko Matuška, Michal Karin dokonca mi to ešte podpisoval, tú zmluvu. No a mamička hovorila, vieš čo, Lomnický štít, že to je taký krásny, vysoký štít vysokých Tatier, že daj si Lomnická. Ja hovorím, no kiež by som bola taká veľká ako Lomnický štít, ale to len tak z vtipu. No tak to sa mi páčilo, to meno Lomnická. Tak asi 2 roky som účinkovala pod týmto menom.
0: A neprišli vám naozaj na to pedagógovia, že takto na čierno spievate?
1: Ešte nie, vtedy som nebola až taká známa, jak som neskôr sa stala, ale proste neprišli na to. Nie.
0: A poznáte niečo krajšie ako spev?
1: No tak veľa vecí je krásnejších. Samozrejme, že veľa. Dalo by sa to vymenovať, no ale spev človeka zbavuje starosti. Spev ma hodí až do nebies niekedy. Proste vidíte, že tým ľuďom robíte radosť a to je všetko. No ale veľa radosti je aj mimo spevu.
0: Istý čas ste tvrdili, že nič krajšieho nepoznáte, ako keď sa s chlapcom Švárnym v tanci dobre vyzvrtate.
1: Tak to hovorí text. Ale viete, že nemala som extra v láske tanec. Manžel hovorí, že sa mu lepšie tancuje s mojou sestrou ako so mnou.
0: Čiže ani ste nechodievali na zábavy sa zabávať? Vy ste skôr
1: Nie,
0: chodili
1: ja som
0: na pódium
1: nikdy,
0: spievať?
1: Málo kedy sa stalo, aj to len v programovej časti, keď bol nejaký exkluzívny bál, Košiciak, Slovanie, Hotel Slovan, medický ples, proste nejaký krásny ples na Roslasovom televíznom bále, to bolo ešte v PKO. Takže to vtedy som tam spievala. Ale inak na báloch a v kaviarniach ja som nespievala.
0: Čiže tancovanie za trest a spev...

0: Autorom tejto piesne nič krajšieho nepoznám je Andrej Lieskovský, tiež veľmi imenčný skladateľ. Aké máte spomienky na neho?
1: Tak Andriš, to bola čo skladba, to hit. Fakt. Od Andriša som naspievala jeho teda najviac skladieb, od Andreja Lieskovského, potom prišiel Dusík a ostatní skladatelia. Andriš skutočne to bol výnimočný skladateľ, aj ako zábavný človek, aj kolega v Roslase v hudobnej redakcii. Spolu sme sedeli dokonca v jednej kancelárii.
0: A s piesňou Nič krajšieho nepoznám prišiel za vami ako s hotovou vecou, alebo tie sa na nej niečo muselo upravovať?
1: Nie, ani sme sa nedotkli tej skladby. Prišli sme dole do štúdia, zahral mi to, to bude šláger, uvidíš. No a on, veľa vecí sa stali šlágrami, nebudem ich teraz, no, na dobrú noc Bosk ti dám, skrýť sa mesiac za obláčik a tak ďalej a tak ďalej. Skutočne, čo skladba, to bol hit.
0: Vtedy sa nahrávalo naraz s orchestrom, alebo už ste spievali na playback?
1: To je horor, keď si na to pomyslím, v úvodzovkách, samozrejme horor. Pretože vtedy sme nahrávali spolu s orchestrom. No teraz si predstavte, že tam je velikánsky orchester, buď 18 členný, alebo rozšírený o sláčiky, 50 členný orchester. A oni hovorili, už je to dobré, už je to dobré, oni si vypočuli. No a ja som chcela niektoré veci ešte poopraviť, poďme ešte raz. Nie, to je v poriadku, to je dobré. Takže my sme mali zviazané ruky a niektoré veci by som veľmi rada bola, ako opravila, nedalo sa to. Bože môj, a potom začali tie viac stopové, ja sa v technike nevyznám, nahrávanie, potom sme už mohli, dneska sa už nahráva tak, že dnešných spevákov strihajú po takto dokonca, takže dnes nie je kumšt až tak. Tedy sa zaspievala celá skladba, išlo sa. A je to dobré, a ideme.
0: Možno aj preto vy nemáte najradšej tie vaše prvé nahrávky, ktoré ste museli nahrávať týmto spôsobom.
1: Práve preto, že ja tam cítim, že tam sú ešte nedostatky. Že teda oni ma prinútili, orchestráci vždy boli medzi nimi takí múdri a povedali, ale Melinko, je to dobré, je to dobré a muselo to byť dobré.
0: No na druhej strane zase tie staré nahrávky majú svoju patinu. Ja mám rád naozaj tie piesne.
1: Počkajte, keď je tam... ale nedajte mi svoje staré nahrávky.
0: Nie, tak práve na vašu žiadosť dnes hráme aj tie vaše známe veci už v tých novších verziách, ktoré ste nahrávali trošku neskôr. Nie celkom v tých 50-tých, možno ani v 60-tých rokoch. No takže teraz si zahráme Na dobrú noc, Bosk ti dá.

0: Ako vyzerala vaša prvá rozhlasová nahrávka, pani Oláriová? Čo to bolo za pieseň?
1: Domov je krásny v Košiciach.
0: Čiže ten Gejzatopercer, ktorý ste spomínali.
1: Áno, Gejzatopercer, to bola prvá nahrávka. To bolo s takou malou skupinkou.
0: A bola napísaná teda len pre vás, alebo už ju mala
1: pripravenú? Bola napísaná vyslovene pre mňa. V Košiciach Gejza tiež, zhodou okolností redaktor, tiež sme spolu sedeli v jednej kancelárii, takže Gejza to venovala mne.
0: Poznal vás predtým teda už ako speváčku týchto piesní?
1: Nie, ja som v Košiciach začala.
0: No veď hej, ale na základe niečoho vám to ponúklo, že vy budete práve
1: ja,
0: to piesne
1: spievať. Tak áno, on ma počul vyspevovať si takto a urobili sme skúšobnú nahrávku v štúdiu, hovorí Mary, ja ťa beriem, hotovo.
0: Ste spomínali, že váš manžel bol trémista, vy ste nikdy netrpeli trémou?
1: No tak viete, kedy som mala trému, keď som uvádzala na verejnom vystúpení novú skladbu. Pamätám, že raz sa mi stalo, bolo to Tatra Revue a boli to Hľadáme pesničky pre všedný deň, alebo niečo sme hľadali. A bol tam aj Lieskovský a celá hudobná branž a ja doprevádzal ma tiež Franci Havlíček a dostala som od Lieskovského skladbu Kúzelník. A ja som tú skladbu necítila, lebo tam, že zamilovala som sa do kúzelníka a tak ďalej. Takže ja som začala spievať Viem, čoho mne nevie nik, zaujal ma kúzelník za stolíkom s bielým obrusom. A za pána Boha mi neprišlo na rozum ďalšie pokračovanie textu. Ja hovorím, Franci, ešte raz, verejne. Viete, čo to bola za... Prišli sme ešte raz a na tom istom mieste, šľus, okno, nešlo to ďalej. Hovorím, milí priatelia, nehnevajte sa. Andriš mi to dal včera, nemám uložený ten text. Takže som odišla.
0: Myslím si, že aplauz musel nasledovať.
1: No obrovský. A som potom sa omlúvala Andrišovi Lieskovskému, hovorím, Andriška, nehnevaj sa, moja chyba. No. Takže fakt skladbou sa musí vyspať človek. To musí dozrieť, to sa nedá.
0: A pred mikrofónom nahrávacím tam ste
1: Nie,
0: nemali také...
1: Nemala som, lebo ja musím tam cítiť osobu, ktorej spievam. Napríklad, keď som nahrávala skladbu Vlasy ti kvitnú, mamička, ja som celý čas, keď som nahrávala, videla tam svoju matku. A nemala som vôbec čas myslieť, že mám trému, nemám. Nemala som trému. Mamičku som videla a jej som spievala. Škoda, že sa nedožila tej skladby.
0: No aj vám už medzičasom rozkvitli vlasy.
1: No, pekne.
0: Ale hovorili sme o tej vašej prvej nahrávke v Košiciach, ktorú pre vás napísal Gejzatopercer. Domov je krásny, takže zahrám si teraz tú.
1: No, budem veľmi rada.

0: Kedy vo vás dozrelo rozhodnutie, pani Olariová, že budete speváčkou?
1: Jedného dňa som predstúpila pred rodičov a som povedala, chcem ísť študovať do Bratislavy, tam je štátne konzervatórium a chcem byť speváčkou. No samozrejme, že boli proti, že čo to je za zamestnanie byť speváčkou. No potom som povedala, viete čo, dohodneme sa tak, že keď ma príjmú, tak idem do Bratislavy, keď ma nepríjmú, tak ma budete mať doma. Prijali ma.
0: Mali smolu a o šťastie.
1: Neskôr boli veľmi šťastní. Každú platňu som im doniesla. Mamička, otecko, zlatí boli, Bože môj.
0: Takže užívali si nejaký čas aj oni s vami,
1: áno,
0: vašu
1: áno,
0: popularitu.
1: Však oni zomreli v 61. a 63. Otecko skôr. No, dosť na tom, že ešte si užili.
0: Už ste spomenuli vašu sestru, bola mladšia?
1: O rok a niekoľko mesiacov. Bohužiaľ už nežije.
0: A ona nechcela ísť po vašich stopách, keďže videla, že sestra je taká úspešná speváčka?
1: Ona nie. Mala pekný hlas, ale nechcela sa stať speváčkou. Stala sa matkou dvoch detí. Ja bohužiaľ detičky som nemala, aj keď som dvakrát rodila, ale no, to je moja smutná epizóda v živote, ale proste nemôžem ani povedať, že jablko vypadlo blízko od stromu.
0: Mamička bola Slovenka, otec pochádzal z Maďarska. Ako ste doma hovorili obi dvoma jazykmi?
1: Mamička bola číročistá Slovenka, volala sa Julia Bašťovanská. Otecko síce pochádzal z Maďarska, ale perfektne hovoril slovensky. A keď sa ho mama opýtala, že teda do akej školy dáme deti, no samozrejme, že do slovenskej, veď žijeme v Československej republike. No a ja som Slovenka. A ten cieľ som si dala, že domácu tvorbu, skladby slovenských skladateľov propagovať. To bola moja prvá povinnosť. Som to cítila.
0: No a mnohé piesne pre vás napísal aj Karol Valečka. To bol váš osobný hitmaker, by sme dneska mohli povedať.
1: Áno, a skromný človek to.
0: Jedna z tých jeho piesní má názov Neklopkaj večer, môj milý.

0: Karol Valečka bol skvelým autorom takýchto svižných poliek. Z dielne iného Karola, Karola Elberta, ste zase spievali mnoho originálnych kantilenových melódií.
1: Do zajtra čakaj, očarená bývam, bol krásny deň, jediný pohľad tvoj. Všetko pre mňa Karči napísal.
0: No a to sú všetko slovenské
1: evergreeny. A vidíte, dnes naozaj už ani jeden slovenský skladateľ, tí, ktorí písali pre mňa, už nežije. A tým pádom nemá pre mňa kto písať, takže ja obnovujem staršie melódie, cudzie nechcem spievať.
0: Vy ešte stále teda hlas máte, môžete stále spievať, ale
1: ano.
0: Vy ste vraj aj fajčili, speváčka, dokonca operná speváčka, je to pravda?
1: Bohužiaľ. Vidíte, tá artróza, koxartróza a tieto rózy. Všetky tieto choroby môžem ďakovať tomu, že som fajčila. Predsa nikotín odburáva vitamíny a odburáva aj kalcium. Takže možno preto je tá artróza. Ale môj najväčší úspech, vždy sa ma pýtajú, a váš najväčší úspech? To, že už 10 rokov nefajčím. Vládko, no. To je kumšt.
0: V 80-ke.
1: To je kumšt, takže ja som prestala fajčiť a v živote nikdy cigaretu už viac do úst nezoberiem. A prosím všetkých tých, ktorí fajčia, aby túto potvoru zahodili.
0: Takže už ste z toho vyrastli.
1: Áno, to je môj najväčší úspech zo dňa na deň. Koketovať s cigaretou nemožno, že teraz dám si len 8, dám si len 3. Nie. Buď alebo.
0: A čo rozhodlo, že tak rázne ste s tým sekli?
1: No to, že jednak tie ranné kašle fajčiarske, ale vôbec aj to, že našťastie, ja hovorím na moje šťastie, zdražili cigarety. No takže rozum. Však rozum už dávno kázal, lenže...
0: No ale teda tomu hlasu to tiež neškodilo, ako teda vás
1: no,
0: počujem.
1: No hovorím, že ja som altistka, takže to tak neškodilo.
0: Aha, takže cigarety dodávajú dokonca ešte
1: bohužiaľ,
0: taký...
1: Bohužiaľ, Bože môj, viete, koľko to išlo do 100 000? Za to som si mohla vtedy v tej dobe kúpiť už dom.
0: Taká silná fajčiarka ste boli?
1: No, tak som fajčila aj 2 krabičky, ale len do polovičky.
0: A prečo ste začali? Kedy ste začali?
1: 30 rokov som mohla mať, keď som začala.
0: Pomerne neskoro.
1: No,
0: ktorý
1: viete,
0: sa už končí.
1: Nie, spoločnosť a tak ďalej, vystúpenia, tam každý núkal. Tak bohužiaľ. No.
0: Čiže v podstate polovicu života doterajšieho.
1: Veľmi ľutujem ten čas a to zdravie.
0: No, hovorili ste o všelijakých rôzach, ale skleróza vás nenavštívila.
1: No, takže... tak tá zatiaľ ešte nie až tak. I keď mená často zabúdam už nejako. Tak myslím si, že to už aj 50-tníci zabúdajú. Tak. Takže to patrí snáď k tomu. Nechajme. Ja som optimistka.
0: Nechajme cigarety cigaretami.
1: Hoďme negativizmus za chrbát.
0: Hej, a dáme si pesničku Očarená bývam. To je práve ten Karol Elbert, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili.
1: Áno.

0: Pani Olariová, na toto naše stretnutie ste priniesli aj hrbku listov, ktorá je pravdepodobne mini výberom z určite veľkého množstva korešpondencie od vašich obdivovateľov a priaznivcov.
1: Pozrite sa, aké cenné listy tu mám ešte z roku.
0: No, vidím, obálky už trošku
1: 45.
0: Kúpele sliač.
1: Eugen Suchoň.
0: Aha, áno.
1: Koľko som mohla mať 20 rokov? 49, 20, 22 rokov. A Eugenovi Suchoňovi som vybavila to, že som ich dala dokopy s Kodajom Zoltán Kodaj. Vybavili sme, že Žalm zeme podkarpatskej sa na jednom krásnom koncerte hral a ďakujem mi aj za propagáciu Krvutňavy a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tu je pred nami je teda naozaj hrbka vzácnych listov, ktoré majú už aj historickú hodnotu, nielen obsahovú. A od poslucháčov ste zrejme dostávali teda tiež asi množstvo listov. A ste odpovedali všetkým, alebo snažili ste sa odpovedať?
1: Všetky, vyše 20 tisíc ich bolo. Jen víc a víc tak prekrásnych slovenských písní od milé Melánie Oláriovej. Sláva jí. A tuto píše jedna malá čitateľka, mohla mať podľa písma 8-9.
0: Také školské písma.
1: Áno. Vážená súdružka Melania Oláriová, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien srdečný pozdrav a touto cestou vám poprať veľa úspechov. Ale v mojom žiackom rozume si tak predstavujem, že svojimi piesňami tiež bojujete za svetový mier a pevne verím, že svoje povolanie milujete a z lásky pre robotníkov a roľníkov pre celú verejnosť v rozhlase spievate.
0: No, v každom prípade to myslela úprimne.
1: No, ale zlaté. No, toto je jeden z najkrajších listov, ktoré som dostala. Posúďte, v 56. som dostala tento krásny list, Melanie. Řeknete možná, že môj dopis neodpovídá střízlivému rozumu, ale vždyť sama víte, že nejkrásnejší a nejradostnejší bývají zážitky, jejichž príčiny nebyly príliš logické a rozumné. Proč bych vám nemohol říct, že je mi krásne, když slyším váš zametový hlas? Hned dovádí a laškuje, za chvíli zvážní a pohladí melancholii, než se rozechveje milostnou touhou. A vaše slovenčina, to je hudba sama. Ste tak daleko. Znám jen váš hlas, myslíte, že je hodne pošetilé mé přání viedieť o vás víc a poznat vás? Co kdyby ste zatoužila po rýzým prostém vztahu, méně okázalém, ale o to hlubším a krásnejším. Nedovedete si predstaviť, jakou radosť by ste mi udelala v svojou fotografii, k nej by ste připojila jedinou vietu, ktorá by posílila jiskričku nadeje, že život je přece jen více než každodenní práce a starosti. Ani nevíte, jakou máte moc rozdávat radosť, potešit lidská srdce, která se vám otvírají. Usmějte se, prosím, Melanie.
0: No, čo viacej si môžete prijať.
1: No, je to pekný list. A predstavte si, že niekto sa ma pýta a manžel nežiarlil. Manžel nikdy neotváral moje listy a bol rád, keď som dostávala tie listy. Takže nežiarlil.

0: Mali ste recept na šťastie, myslíte si?
1: Nie, recept na šťastie nie je. Myslím si, že ťažko aj definovať, čo je šťastie. Pre každého šťastie znamená niečo iné.
0: Ale isté úseky svojho života môžete nazvať ako šťastné.
1: Ja sa nemôžem sťažovať. Nemôžem sa sťažovať a každému prajem, i keď bolesti sú, každý si vláči ten svoj kríž neviditeľný. Ale jeden o tom hovorí, druhý to tají, alebo nehovorí o tom. Ale ja vám poviem, že ja som dostala snáď z tých ľahších krížov. I keď som už bohužiaľ 28 rokov vdova, žijem sama. Veľmi mi chýba manžel. Čo sa dá robiť?
0: Máte veľmi zaujímavý dátum narodenia. 8.8.1928. Dokonca dnes je ešte aj rok 2008. Teda sú osmičky vaše osudové číslo?
1: Predstavte si, ja som si to neuvedomila. Pretože Helenka Galanová, ona bola veľká znalkyňa numerológie, mi povedala, že moje číslo je devina. A že devina je šťastné číslo. Čiže ja som osmičke nevenovala veľkú pozornosť. Až teraz, v týchto dňoch, jak ste spomínal, že 8.8.28 a teraz budem mať 80 rokov 8.8.08. Aj to je, tento dátum narodenia je veľmi zvláštny tým, že práve v ten deň budem mať 80-ku. Podnajme, kde som bývala v Košiciach, kde som sa začínal moja, ak by sme to mohli povedať, kariéra, tak Rastislavová 8. Som bývala. Tam je teraz Košická televízia. No, samé osmičky. Neviem. Doteraz som tomu... Ja sa len bojím. Bojím sa osmičky.
0: Nehovorte.
1: Lebo akurát 8.8. bude aj deň, keď spočítame ten dátum, je práve osmička. Lebo 8.8. je 16 a 1.6. je 7 a plus jednička to je osmička.
0: No tak určite, určite bude šťastná, pretože
1: áno.
0: Vy ste napriek samozrejme ťažkostiam,
1: áno,
0: ktorými ste v živote museli tiež prejsť, ako každý, sa dožili krásneho veku a naozaj v kondícii, akú vám môžu mnohí závidieť. Nahrávame tento rozhovor trošku skôr, predtým, než tie osmičky v auguste nastúpili a relácia sa premiérovo vysiela jeden deň po vašich 80. narodeninách.
1: Takže ste veľmi zlatý. Že si nezabudol na tú staršiu generáciu. A verte mi, Vládko, môžem vás takto oslovovať, však by ste mohol byť aj môjim synom už, kiež by ste bol. No a dosť na tom, že vy myslíte na tú našu generáciu a to je pekné, pretože aj my sme odviedli kus roboty, takže určite to slovo ďakujem vždy dobre padne.
0: Ja ďakujem vám, pani Uláriová. Vaše pesničky ma naozaj sprevádzali detstvom. Bola to hudba mojich rodičov, ale ja som bol
1: teda... A pamätáte si niektoré
0: veci? No pravda,
1: veci?
0: Že veď všetky tieto vaše šlágre poznám veľmi dobre ešte zo svojich naozaj čias, možno keď som ešte ani do školy nechodil, ale poznám ich z tých čias, keď boli naozaj tými šlágrami, tými hitmi. Takže ďakujem vám za toľko krásnej hudby, ktorú ste poskytli
1: ďakujem nám
0: a teda všetkým poslucháčom. Želám vám, pani Uláriová, aby tých osmičiek vo vašom živote bolo ešte veľmi veľa, aby sa ešte
1: a tých dobrých osmičiek
0: veľa vystriedalo vo vašom dátume, aby samozrejme všetky boli len pozitívne a dobré.
1: Ďakujem za milé pozvanie.
0: Želám vám ešte raz veľa zdravia a už len pokojné a šťastné dni.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008 a o týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie s inou originálnou speváčkou, ale aj herečkou, s pani Katarínou Kolníkovou z Radošinského naivného divadla.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Kde to je? Čo tam máte? A prečo sa voláte práve takto? Podobné otázky som dostával pomerne často. Pochádzam totiž z Trakovíc. Túto dedinu v súčasnosti nájdete v okrese Hlohovec. Pre lepšie priblíženie dodám, že kedysi sme boli súčasťou veľkého Trnavského

0: S jazykovedcom Jurajom Hladkým z Trnavskej univerzity sa rozprávame o tom, podľa čoho vznikol názov Trakovice.
1: Ľudová etymológia názov obce odvodzuje od slova trak alebo traky, ale v skutočnosti sa názov Trakovice nevyskytuje v stredoveku so spoluhláskou T, ale so spoluhláskou K. Pôvodne sa obec spomína v podobách Korkoch alebo Karkoch. No a významný slovenský jazykovedec a zhodou okolností trakovický rodák, profesor Rudolf Krajčovič, predpokladá, že názov obce etymologicky súvisí so slovesom kráčať a aj názov dnešných Trakovíc je podľa neho odvodené z rekonštruovaného praslovanského slova krak. Obec sa vyvinula na mieste križovatiek ciest, ktoré smerovali jednak do Hlohovca, jednak smerom k Malým Karpatom a jednak do Trnavy a na Piešťany. Čiže motiváciou bolo práve to, že sa tu stretávali cesty. A podľa neho dodnes existujúci chotárny názov Hradiščo vlastne vyjadruje to, že táto križovatka bola v minulosti aj dôležitým bodom, ktorý bolo potrebné chrániť a preto tu vzniklo vlastne aj hradisko, ktoré dohľadalo na bezpečnosť týchto ciest.

0: Rozprávam sa so starostom Trakovíc Ľudovítom Tolarovičom. Obyvatelia Trnavského Hlohovského regiónu vás veľmi dobre poznajú, pretože keď sa ide napríklad do Hlohovca, tak väčšinou sa ide cez vašu obec. Stále chodia auta po tej hlavnej ulici.
1: Je to tým, lebo aj nákladná doprava teraz napríklad odstavili niektoré mosty, ktoré smerujú na Trnavu a celú obchádzku dali takú, že ide sa cez Trakovice na diaľnicu a vyjdeš až v Trnave.
0: No vieme, že pred časom bola celá táto hlavná ulica taká rozobratá, môžeme povedať, to znamená, že u vás sa stále niečo deje.
1: Bola tam odstávka z toho dôvodu, že sme robili kanalizáciu. Na to, aby sme mali celú hodinu odkanalizovať, potrebujeme voľakých 10 domov.
0: Čo vás ešte čaká vlastne v tých investičných akciách v takom širokom horizonte, dlhšom?
1: Ste teraz tu v kultúrnom dome a máme spravenú projektovú štúdiu na celé toto prerobenie. Plánujeme, že v priebehu voľakých 4 rokov by sme do toho chceli ísť. No. Pred dvomi rokmi sme dokončili v rámci školky, sme pristavili jednu budovu, tým sa nám kapacita zvýšila na 80 žiakov a teraz sme začali s investičnou výstavbou, kde ideme stavať jeden pavilón školy o 6 triedách plus prízemie, to je tam, kde budú prezliekárne a takéto veci.

0: Trakovice po celom Slovensku popularizuje aj úspešné divadlo na trakoch. Michal Herceg navštívil jedno z najhranejších predstavení s názvom Diera do sveta.
1: Tak ja vás ešte raz takto oficiálne vítam na tomto mimoriadnom zasadnutí.
2: A čo nás tlačí?
1: Poviem takto. Úplná anonymita našej obce. Tak o nás nikto nič nevie.
3: Rozprávam sa s Katkou Rajnicovou z divadla na trakoch.
4: Budúci rok oslavujeme 25, to sa chystáme, akože spravíme niečo veľké, lebo keď sme začínali, sme si nikdy nemysleli, že by sa to mohlo dožiť 25 rokov.
3: Hra, ktorú sme dnes sledovali, rieši takú tému asi vlastnou viacerým dedinám poznateľnosť, že či napríklad ľudia vedia, kde sú Trakovice, čím sú známe.
4: To, čo tu máme najznámejšie z minulosti, je tá trakovická vykladaná robota, tá výšivka, ale myslím si, že v tej súčasnosti, ktorú ja žijem, práve naše divadlo je niečo, čo je také špecifické, že ľudia nás poznajú, že sme z Trakovic. Začínali sme autorským divadlom z hry Ak sa stane z komára somára, alebo Na cudzine sa vie všetko, ba aj vác, ale robili sme aj hry svetových autorov. Za také najväčšie projekty určite považujem muzikál Jesus Christ Superstar. Táto dnešná inscenácia, vlastne Diera do sveta, to je taký náš, by som povedala, evergreen. Chodíme s ním veľa po dedinách, pretože je to taká téma, čo je všetkým blízka.
3: Pri tejto aktuálnej hre mne tak rezonuje ako Trakovičanovi otázka, prečo je to Diera do sveta a nie Dzúra?
4: Aha, no to sme dlho nad tým rozmýšľali, ako my sme sa snažili zistiť tak pomedzi rodičov a starých rodičov, že ako sa tu hovorí správne, ako po trakovicky, a proste na základe našej ankety vyšlo, že Diera.
3: Peter Daníš nás tak trošku

0: spojil cez svoju úlohu aj s Japonskom. Ten tunel sa už začína kopať medzi Trakovicami a Tokiom?
1: Áno, ja si myslím, že už je rozkopaný, ale tak viete, ako to je tuto u nás na Slovensku, že všetko dlho trvá. Keby to robili čisto len Japonci, ale tak možno sa spojili aj s obcov Trakovica a so Slovakmi a potom sa to naťahuje. Je to vlastne o takej snahe jednej malej dedinky v Trnavskom kraji zviditeľniť sa a spraviť tú svoju pomyselnú dieru do sveta.
0: A ako na to idú?
1: Vysadením nejakého unikátneho druhu zemiakov, ktoré môžeme dopestovať u nás a nalákať na to turistov z iných krajín. Len sa im to trošku vymkne spod kontroly.
2: Môjho bratranca Tetim už z Popradu pestuje kávu. A musím vám povedať, že vraj tam má plantáže jak Brno a musí byť strašne šikovný, lebo tie jeho plantáže jak živ nikto nikdy nevidel a pritom sami dobre viete, že popradskej kávy je šadze veľa.
0: Terézia Mišovičová, ďalšia členka divadla. Pre vás je trakovické nárečie ešte prirodzené, alebo bolo sa to treba veľmi učiť?
2: Pre mňa je trakovické nárečie veľmi prirodzené, práve že ja mám opačný problém, pretože pracujem v Bratislave a tam sa musím snažiť rozprávať pekne spisovne a nejde mi to moc. Toto trakovické nárečie je krásne, pretože je to taká, ja si myslím, schomolenina troška aj z trnavského, aj hlohoveckého, možno aj z Piešťan, takže je to veľmi zaujímavé nárečie.
3: Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky vyšla aj monografia Trakovíc. Listujem v nej s autormi niektorých kapitol.
4: Tomáš Rubí.
3: A vy ste vlastne zostavovateľom a robili ste tie staršie dejiny. Čím sú špecifické vlastne Trakovice?
4: Trakovice ležia na križovatke ciest. Ale z časov mierových to prispieva k rozvoju obce. No ale z časov vojen taďal to prechádzali samozrejme armády. Ja to vždycky prináša zo sebou drancovanie, škody. Tu bol stredoveký hrádok, ktorý ja dávam do súvislosti práve s cestou a s mytnou stanicou, ktorá tu nedaleko bola.
3: Historik Martin Garek si všímal najnovšie dejiny Trakovíc.
5: Dá sa povedať, že obec Trakovice má výnimočne zachytené práve toto 20. storočie. Bolo to aj vďaka tomu, že bolo sídlom notariátu, predstavovalo naozaj takú sústrednú obec pre široké okolie.
3: Aj tu na výstavke pozeráme tie fotografie, napríklad ženy boli veľmi, sa združovali, vyšívali alebo rôzne takéto aktivity.
5: Dá sa povedať, ešte som sa nestretol s takýmto obecným podnikom v rámci žiadnej obci, ktorú som doteraz pracoval. Samozrejme, bola to tradícia už spred obdobia 45., ale naozaj tvorili od toto vyšívanie a toto združenie jeden z hlavných príjmov pre obec v nasledujúcom období komunizmu.
3: Znamenalo to, že teda ženy vyšívali a predávali sa tie vyšívky?
5: Áno, predávali sa na rozličných miestach, napríklad predajňa bola aj vo Vysokých Tatrách či v Karlových Varoch, čiže oni vedeli, že sa kupujú vyšívky z Trakovíc.
6: Magister Rastislav Lukáč.
3: Vy ste robili o prírodných pomeroch kapitolu v tejto knihe.
6: Je to vlastne na podunajskej Pavorkatine a dominantný vplyv mal rieka Váh. Vlastne tým, jak sa posúvalo to korito rieky Váh, tak to ovplyvnilo aj tú geológiu, aj to, ako tu vyzerá vlastne ten relief. A potom samozrejme zregulovaný Dudvah, ktorý pretiká aj intravilánom obce. Keď chceli získať nejaké nové plochy ornej pôdy, tak buď museli odvodňovať nejaké územie, alebo museli tie pasienky postupne premeniť na ornú pôdu.
3: Tomáš Bánik sa zameral na trakovické nárečie.
7: Okrem toho, že má tie typické prvky trnavského hlohovského nárečia, čiže tú tvrdosť, absenciu dvojhlások, nedodržiavanie rytmického krátenia, dáva, pýta a tak ďalej. Okrem toho sú to ešte nejaké špecifické prvky, ktoré už sa radia ako keby k piešťanským nárečiam. Napríklad je tu určitá stopa po dvojhláskach. Prútie, bieli. Hej, toto napríklad v trnavských nárečiach hlohovských nemáme. Čiže je to trošku tak na pol ceste.
3: Jednou z najdôležitejších výročných udalostí bývali v dedinách hody. Tie trakovické sú už tradične v polovici augusta. Patrónom tamojšieho kostola je svätý Štefan Uhorský. A dnes do dediny prichádzajú hodári, teda príbuzní a rodáci roztrúsení po svete. Samozrejme, nemôžu chýbať kolotoče. Pri jednom z nich oslovil Michal Hercek pani Katku, ktorá dávala pozor na svoju 9-ročnú dcéru.
8: Ja sa teším, že ona sa teší a že sa jej to páči a už je taká veľká, že nemusím pri nej sedieť a hlavne, že nemusím ísť na tie kolotoče.
0: A ekonomické hľadisko?
8: Ekonomické hľadisko je katastrofálne. Na to radšej nepozerám. Ako sa hovorí, Vianoce sú každý rok a hody len raz za rok.
0: Takže Milan je tiež na hodoch, tak od rána čo ste zažili?
9: Dobrú náladu, dobré počasie a tešili sme sa na futbalový zápas.
0: Ako dopadol?
9: No, pre nás zle.
0: Zavár nám zavaril?
9: Zavár nám zavaril, sú to dobrí Savarčané.
0: A čo dobrého ste si navarili? Môžem sa aj manželky opýtať? Hodové menu aké bolo?
10: No, dnes bolo klasické, rezne. K večeri aj meso na hrybíkoch, aby nemali dva dni to isté.
0: Mali ste aj hodárov, nejakých návštevníkov?
10: Ale áno, babičky sme zobrali. Aj na prechádzku a boli sme pozrieť veľmi krásnu výstavu obrazov lokálnych maliarov. Tá sa nám veľmi páčila.
0: Milan, čo vy a hodové zábavy? Je to už minulosť?
11: Ja som naposledy bol na zábave, keď som mal 48 a to som tam bol najstarší. Takže keď som zbadal vyhadzovača a bol starý ako ja, tak som pochopil, že mám už skončiť.
0: V Trakoviciach bol zvyk, že trikrát po sebe bola zábava.
10: Áno, áno, piatok, sobota, nedeľa a v pondelok ešte bývala taká dýchová hudba alebo country hudba v miestnom pohostinstve.
12: A mám tu aj dve vnúčatka.
0: Rozprávam sa s Ankou Tomášovou, ktorá prišla z veľkej diaľky do Trakovic.
12: Z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou, ale ja som Trakovičanka.
0: Aké bývali hody v Trakoviciach?
12: To bolo niečo úžasné. Hody trvali 4 dni, bolo tu kolotočov a všetky s kamarátkami sme na všetky zábavy chodili a bolo veľmi veselo. Ľudia sa zabávali, spievali, tancovali, bolo výborne.
0: Vy ste, Anka, aj vykrmovali kačice pred hodmi, bolo toto u vás zvykom?
12: Áno, pravda, že mala som úžasnú babičku, rodičov, stále sme mali 10 húsok, ktoré sa krmili pred hodmi a 2 dni, 3 dni pred hodmi sa zabíjali a potom sa piekli a bola z toho perfektná hostina. Áno, pečenky boli dôležité, tie boli obrovské. A hlavne lokše k tomu a potom dobrá kapusta.
0: Dobre, a keď ste tak ďaleko v tom Nižnom Hrušove, čo vám Strakovic chýba? Prečo sa sem vraciate?
12: No je to predovšetkým môj domov a to máme stále v srdci svojom. A mám tu rodinu, mám tu sestru a dá sa povedať, že som nikdy odtiaľto neodišla, aj keď na východnom Slovensku bývam už 35 rokov a tam som doma, ale dá sa povedať, že teda mám dva domovy.
0: V dedinách sú ľudia takí, ktorých pozná každý, keď vyjdú na ulicu. Každý sa s nimi zdraví, oslovuje ich a takýmto človekom je aj Karol Lopašovský, ktorého v Trakoviciach poznajú aj ako Karolka Šuškech. Tak ja sa na Karolka Šuškech teraz pýtam Petra Lackoviča, ako ho vy vnímate?
13: Karolko, vzrastom pomerne nízky, srdcom a povahou veľký človek. Nebolo miesta, kde sa robilo alebo spievalo, aby Karolko chýbal. On bol pokrývač, u nás sa hovorilo škrydličár. Čo sa on nachodil po strechách, okolo komínov a všetkého a mnohým ľuďom na stavbách pomáhal, nikdy neodmietol. Dobráčisko od kosti, veselý, úprimný a skrátka chlap na svojom mieste.
0: Rozprávam sa s Karolom Lopašovským, ktorý si všeličo pamätá.
14: Mali sme tie kravičky, boli husy, práve prasiatko sa chovalo a veru som sa musel obracať, ako 10 ročí som musel tuto, kde bývame teraz, tak som musel našečkovať a ja to iná slama a čo sa tam všetko dávalo. Až potom, keď som to doviezol domov, tak som mohol sa aj hrať fotbal. Husy sme pásavali, že bolo veselo tedy.
0: Vy napríklad veľa chodíte po okolí na bicykli.
14: Teda mne to cukrárka povedala, že aby som, že mám zvýšený cuker, že aby som mal pohyb. Najobľúbenejšiu mám trasu, to idem. Bučany, Brestovany, Lovčice, Horné, Dolné, Závar, Križovany. Až po Vlčkovce bývali, to bol Farkašín.
0: Keď už prídete do tých dedín, aj si trošku pozeráte, ako to tam vyzerá.
14: No, alebo... Samozrejme, idem aj k ekostoličku, tam sa pomodlím.
0: Keď treba pomôcť, tak vždy ste tam.
14: Teda začali sme stavať dom, to sa ešte ručne mieša betón, ale šťastne sme mali, že sme mali bratrancov 5, ktorí nám pomáhali. A ja som potom musel odrábať. A keď boli tieto brigády po dedinách, či na dome Smutky som bol, keď sa škôlka robila, telocvična, tam neobešla žiadna brigáda.
0: Teraz chystáte oslavu 80-ky, organizujete si to sám, čo všetko treba zabezpečiť?
14: Jej, Danečko, no mám šťastie takto, Miško, že ja mám dobrých susedov a tí sú vás, jak by povedal niektorá rodzina. Takže tí mi dosť pomáhajú z nákupy, keď potrebujem meso teraz nakúpiť, to aby som iná nezvládol, lebo sestra je na Morave a títo majú do svojich starosti mladí.
0: Tak to býva aj v iných dedinách, aj v Trakoviciach to je, že väčšina ľudí má popri svojom bežnom priezvisku ešte aj takú prezývku, že vás volajú napríklad Karolko Šuškej.
14: Šuške, áno. Ináč môj neboj, otec sa na to hnevali. Ja sa to nehnevám. Hovorí nám buď Šuškech, ale rodina naša, blízka rodina, mamine sestry a teda bratranci, tí hovorí, kam idete? Idem Mackovom. Nikdy som Miško potom nepátral, že prečo nám tak hovorili.
0: Ako sa cítite takto pár dní pred 80. narodeninami?
14: Miško, keď si poviem pravdu, ani si to veľce neuvedomujem, že to tak rýchlo utieklo. Ja som ani neráta, že sa môžem dožiť teda takéhoto vysokého veku, však som sa narobil do na neskáčšiu dobu. Ja by si prial, keby boli hlavne zdraví, či sú to rodiny, lebo vôbec ľudia u nás na Slovensku, aby nebola tá spoločnosť taká rozdelená.
0: Ja som už na dvore domu Petra Lackoviča. V tom dome sa nachádza aj stále sa rozrastajúce Trakovické obecné múzeum. Keby k vám prišiel návštevník, ktorý má povedzme 15-20 minút času, vieme, že dnes sa ľudia veľmi ponáhľajú, čo by ste mu určite z vášho múzea ukázali?
13: Môže si prehliadnúť gazdovskú izbu tak, jak sa bývalo pred 100, lebo 150 rokmi. Je tam všetko náčinie, náradie, svaté obrazy, postel, sú tam dve figuríny oblečené v našich trakovických vychýrených krojoch. Tuto, jak sedíme, je tu linka na spracovanie konopy. Tí konope sa máčajú, potom sa to suší, potom sa to láme, potom sa to čese z takú hachlu, to je na takej deske klince a s tým sa to tak mixuje, šli ako až robáty nite a je tam ešte kolovrat, motovidlo, na ktoré sa to natáča a je tam ozubené kolečko a to počíta.
0: Nedávno bola veľká oslava 750. výročia Trakovíc a v kultúrnom dome bola výstava, kam ste aj vy poskytli taký výber z vášho múzea.
13: Bolo tam mnoho vecí, veď na traktory sme to prevážali na trikrát. Boli tam také nezvyčajné boty, deti sa pýtali, že či je to pre obra a nikto z celej dediny to nevedel, až pred chvíľku sme hovorili o Karolkovi a Karolko vyriešil ten rébus, čo to znamená. On bol na Šumave vojak a hovorí, to boli bufy takzvané. Ešte vojáci, keď si obuli Kanady, tak ešte do hentých botov to má sfošné podrážku a také plstenné. Čiže keď je tam aj meter snahu a minus 25 až 30 bolo volakedy, takže také zaujímavé boty. Napríklad ze školy som tam dal triedne knihy ešte ročníkov 1912-13 a rozličné aj pomôcky školské.
0: Ako sa dá k takýmto veciam prísť? Ide sa po povalách dom za domom, alebo ľudia už vedia, kde je to na správnej adrese a nosia vám to sami?
13: Stalo sa mi napríklad taká špeciálna veľká motika na krátkej rúčke. Na predzahrádke som to našol. A potom mi za pol roka hovorí, že našol si motiku, že to som ciada, že to je hrobárska motika. Keď hrobár kopie jamu, tak tam nemôže mať dvojmetrovú rúčku, tam sa musí vedieť obracať. Alebo istý pán od nás mi doniesol hasičskú prilbu. Hasiči to bola prvá spoločenská organizácia, ktorá u nás existovala a veľmi prosperovala. A samozrejme ešte pokiaľ boli domy zakryté ze slamu, tak často horelo, takže boli treba.
3: V Trakoviciach nájdete aj jedinečnú fabriku na výrobu sirupov. Zároveň sa tam darí remeselnému pivu. Viac mi o tom povedal majiteľ firmy Daniel Vopát.
15: Je to všetko blízko, sme aj pri diaľnici, máme tu aj taký vlastne kľud, pretože s nikým nesusedíme.
3: A ako sa dá uspieť také veľké konkurencie, ako je v segmente nealko nápojov?
15: My nie sme celkom nápojári, ale sme sirupári a to je veľký rozdiel. Takže my robíme 90% rôznych sirupov, či už limonádových, alebo ochutených, alebo špeciálnych, takzvaných cukrových roztokov a toto vlastne na Slovensku sme asi jediní, takže máme tu ten priestor, lebo ten trh je malý, kde vlastne máme svojich zákazníkov a tí nás vlastne držia nad vodou, pretože inak v tom priemysle tých nápojarov by sme asi zrejme moc neúspeli.
3: Hovoríme aj o pive, ktoré je dnes veľmi populárne a tých malých pivovárov alebo tých malých producentov, pretože vy máte za sebou jednu cenu s ročením 2025.
15: Áno, tento rok sme mali to šťastie, že sme získali zlaté ohodnotenie tmavej 13-ky, ktorá vlastne vyťazila na zlatej korunke, čo nás veľmi potešilo a sme na to pyšní. Môj otec postavil vlastne trnavský pivovar a ja som si zaumienil, že aj v Trakoviciach urobíme taký remeselný pivovar, pretože momentálne je to veľmi in.
0: My sme pred trakovickým kvetinárstvom a práve prišiel tovar, pán Marián ho priviezol, tak čo obsahuje tá aktuálna zasielka?
16: Volá sa drôtik, alebo Kaocefalus latinsky a je tam jedna kolekcia vresov rôznych farieb. No to je taká predsezóna, lebo hlavná jesenná sezóna to sú chryzantémy a ešte v tom medziobdobí sa používajú pre dekorácie vresia, kapusty a predsezónne chryzantémky.
0: Ja som vošiel do priestorov, kam sa bežný zákazník kvetinárstva nedostane. Som tu s pani Zuzanou Kolarovičovou.
17: To je pracovňa naša. Tu vyrábame všetky krásne výrobky. No, momentálne sa chystáme na dušičky. Vyrábame ikebanky z umelých kvetov a iné aranžmány, aby sme boli pripravení.
0: Keď vchádzame do vášho kvetinárstva, tak už v tom vchode som sa obšuchol o nejaké rastlinky.
17: No, to máme jesennú výzdobu z kukurice z prírodných materiálov. Jak aj móda, aj teda všetko sa točí dokola, tak aj teraz zase sa začína robiť veľmi z prírodného materiálu. Slamené kvety, sušené a prírodné. Takže tá umelina sa troška vytráca.
3: Celoslovensky známou Trakovičankou je športová rozhlasová redaktorka Mária Zavarská. V rozhlasovom archíve sa zachovalo aj rozprávanie o jej rodnej obci.
18: Veľmi rada chodievam do svojej rodnej obce, ktorá sa volá Trakovice, a v redakcii mi dokonca hovoria Willy Andel, pretože dodnes ľúbim Trnavčanov ako športovcov.
0: My sme sa dnes zišli na Trakovickom ihrisku a bude sa odhaľovať pamätná tabuľa prvej rozhlasovej športovej redaktorky pôvodom z Trakovic Márii Zavarskej, ktorá sa za slobodná volala Lukačovičová. Uh-huh. Ja sa teraz rozprávam s Františkom Lukačovičom mladším. Bola to vaša teta, stretávali ste sa?
19: 5 rokov na vysokej škole, keď som pôsobil na FTVŠke, tak to som bol v pomaly dennodennom kontakte s ňou. Dalo by sa povedať, že mi bola druhou mamou aj otcom v tom období.
0: A hovorila vám niekedy aj o tom, ako vôbec sa v nej to nadšenie pre rozhlas a pre šport prebudilo?
19: Mala strašne rada slovenský jazyk a ako malá hrávala hádzanú. Dokázala hociaký ten pohyb, či sliepočky na dvore, prasiatka, dunča, dosať komentovať.
0: Vieme, že Trakovice nie sú práve kolískou štúrovskej slovenčiny. S týmto Mária Zavarská problém nemala?
19: Opačne, mali spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, kde oni chodili na inštruktáže, školenia, a ona bola špecialistkou na uvádzanie, volalo sa to šport a hudba, komentovali z jednotlivých štadiónov, boli stupy komentátorov a ona za tým riadiacím pultom odovzdávala slova z jedného štadióna na druhý, kde to bolo aktuálne, kde padol gól alebo niečo podobné. A ďalšie dni mali zase sedenie a vysvetlovali si, kto v jazyku pochybil. Nespisovnej čechizmus to neznášala, keď niekto podávala tak.
0: Chodila niekedy pani Zavarská Lukačovičová do Trakovic? Spomína sa príhoda, že priviedla celý zájazd hráčok, čo vytrhali gladioli spred zahradky.
19: To je možné, to ona toto dokázala. Ona dokázala náhody priviesť ku nám aj komentátorov. Sa pozberali, komentovali v Nitre, v Trenčíne, či Gabo Zelena, Oskar Mana, Klčo a ostali u nás na hodoch. Čiže mali sme o návštevu postarané, vždycky to bola švanda, alebo prizvala ľudí na zabíjačku strýca u jeho brata. Bola bezprostredná. A na druhej strane Trakovičania môžu byť na ňu hrdí, že ich nie len zviditeľnila nejako, kde je tá malá dedinka medzi Piešťanmi, Trnavou, ale aj dokázala neuveriteľné veci tu ľuďom, čo potrebovali povybavovať.
0: Aby sme nezabudli aj na tú druhú osobnosť, ktorá tiež tu má vlastne zdieľanú pamätnú tabuľu s Máriou Zavarskou a po ktorej je pomenovaný aj štadión.
19: No, to je môj otec, ich bolo 7 detí a Marienka bola najmladšia. Raňajkoval trakovický fotbal, obedoval trakovický fotbal, večeral trakovický fotbal. Moc nerozprával, urobil a nikdy nečakal vďačnosť.
3: 750. výročie prvej písomnej zmienky oslávili Trakovičania nedávno na miestnom ihrisku hrami pre deti, dobrým jedlom a diskotékou. Zašiel medzi nich aj Michal Hercek.
0: Pani učiteľka Silvia Murinová, že aké sú tie najlepšie trakovické wafle?
20: Z vajíčok, z múky, z mlieka, cukor, to je všetko. Lebo máme várešku, taký krúžok, a tam pripravujeme wafle s deťmi.
0: Čiže každý týždeň v trakovickej škole niečo chutné by sme vedeli dostať?
20: Áno, kľudne, môžete sa k nám prihlásiť do krúžku a môžete s nami piecť. Máme aj chlapcov. Tak pol na pol teraz tento rok to bolo asi.
0: Čiže na 750. výročie Trakovic 750 wafli?
20: Áno, presne. Aj viac možno.
21: Seniorky.
0: Menovite?
21: No, Mihaliaková.
0: Takže Ľubka Mihaliaková, tak vy tiež súťažíte?
21: Áno, áno. No, my už sa vracáme, áno. Nám už tí roky idú spátky, lebo sme len došli.
0: Tak Gitka, myslím, že tu má nejaké vnúčatá.
22: Ja tu mám, áno, áno. Mám tu zaiste aj 6.
0: A niečo ochutnáte?
22: Ideme na guláš.
0: Tak dobrú chuť.
22: Ďakujeme.
23: Neopávajte sa ho opýtať, že ktorý je lepší. Lebo polovníci robia guláš aj srnčí, aj z diviaka. Najlepší!
0: Hanka Hlavandová. Do akých súťaží si sa ty zapojila?
1: No, robila som prekážky, lukostrelbu, hádzanie vreci, lovenie.
0: Čo boli tie prekážky?
1: No, prekážky, tam si musela buď skákať, chodiť čirinu marinu, alebo si držal nejakú loptičku na rakete a musel si ísť okolo.
0: Čo je to chodiť čirinu marinu?
1: Že tam sú kuželky a musíš ísť raz po jednej a raz po druhej strane.
0: Jan Ušák, vy ste veľmi dobrý v ping-pongu.
2: V krúžku mám 29 detí. Dávid Lackovič, to je super, ten môže hrať 5. ligu. Dávid Lackovič, to vyhrá všetko. 9 zápasov, 9 víťazstiev.
0: Školské časy sa začínajú aj pre pani vychovávateľku Janku Šipkovskú.
4: Deti súťažia na 10 stanovištiach. V túneli sú metlobal, bude živé človeče ešte večer a diskotéka.
0: Keď im takýto perfektný program pripravíte, čo potom s nimi budeš robiť v školskom klube?
4: Deti si dosť aj sami vedia vymysleť, čiliaké hry. Napríklad minulý rok sme mali cez daždivé počasie masážny salón, recepcia, tam sa každý poobjednával. No, krásne využili čas a vlastne si to vymysleli celé sami.
0: No, Trakovice majú 750 rokov. Ty poznáš najlepšie asi tú najmladšiu generáciu, tak ako vidíš budúcnosť dediny? Čo ty to naši potomkovia? Dávaš tomu nádej?
4: No, ja určite, že áno. Ono sa hovorí, že deti sú čím ďalej neposlušnejšie, ale ja si myslím, že deti sú stále neposedné, ako boli vždy neposedné a treba, aby sme ich trošku teda ukorigovali aj v škole, aj teda doma a ja si myslím, že vyrastú z nich dobrí ľudia.
5: Zvony nad krajinou.
0: Ja som už doma u Jarmily Krajčovičovej, čo je dlhoročná učiteľka Trakovickej školy, riaditeľka, v súčasnosti už na dôchodku. Vás poznajú ľudia na celom Slovensku cez učebnice slovenského jazyka, ktoré ste napísali. Od Bratislavy po Čiernu nad Tisou všetci žiaci mali na laviciach vašu učebnicu slovenčiny a asi ani netušili, že ste ju písali tu v Trakoviciach.
24: Presne tak, a to bol taký pre mňa hrejivý pocit, keď som cestovala napríklad do Bardejova, tam som chodila aj po tých dedinkách a po hradoch, tak som si v kútiku duše pomyslela, aj túto sa deti učia z mojich učebníc. Bol to taký príjemný pocit.
0: Ako sa vám učila štúrovská slovenčina v Trakovickej škole, ktorá by prijala skôr tej bernolákovskej?
24: Dnešné deti už myslím, že rozprávajú celkom spisovne. Nie je to tak, ako keď som ja bola osmačka. Vtedy prišla pani učiteľka, môj vzor, slovenčinárka, ktorá ma vodila po triedách Trakovickej školy a mala som povedať niekoľko viet, aby počuli spisovnú slovenčinu, lebo vtedy sa naozaj dzejkalo.
0: Písaniu učebníc ste sa venovali aj na dôchodku a stále žijete veľmi aktívne. Poskytli ste časť svojho domu ľuďom z Ukrajiny.
24: Prišli za mnou stará mama s prosbou, či by som doučovala ich vnuka slovenčinu alebo učila, pretože mali ísť do prvej triedy. A ja som súhlasila, aby teda prišli bývať sem.
0: Spolu tu žijete už 3 roky. Ako sa vám to osvedčilo? Aké je to spolužitie?
24: Tuto visí v hale taký venček, kde je, že domov napísané. A ja som aj mojim Ukrajincom povedala, toto je váš domov, tak sa tu cítite. A ja môžem povedať, že som v nich získala novú rodinu. Pani Tajsia, ona je aj architekt, aj inžinier v jednej osobe. Urobila mi tu jazierko, pomáhajú teda aj s kosením, s pilovaním, ale chcú robiť až veľmi veľa a ja sa až na to hnevám, pretože ja nechcem z nich mať sluhov a to im hovorím. A my si s Tajsiou, ona je aj taká poetická duša, my si píšeme aj básne. Ja som jej napísala takú viaclohovú báseň o tom, čo dokáže, že dokáže aj zo skaly, aby vytriskla voda, obrazne povedané, lebo sa nevzdáva. A ona mne zase venovala k narodeninám také veršíky, že mňa rozoseje po Ukrajine.
3: Vytiahnuť zo skrýň kroje po starých rodičoch a upraviť ich a v letnej páľave sa do nich aj obliecť. Pre viaceré Trakovičanky to bola výzva, ale zároveň veľký sviatok. Trasu krojovaného sprievodu obcov avizoval už miestny rozhlas.
25: Trasa sprievodu je od obecného úradu okolo Okálov.
5: ďalej obvodovú služieb po Trojičku, kde bude krátke program.
0: Rodák z Trakovic, dekán Alojz Lackovič. Spomínate si, keď ešte chodili v Trakoviciach ženy v krojoch bežne, alebo aspoň do kostola?
6: To sa hovorievalo, že boli sedlácké oblečenie a pánske, ale pod jediné prakticky to už len sen, tam sa stalo. Všetky ženy boli v takých širokých sukňach.
0: Ernestina Malovcová.
7: Moja matka tiež nosila kroj a keď boli sviatky, keď sme boli deti, tak aj tie staršie ženy chodili tak oblečené. Majú tacle, to je na rukávo, od krku idú dolu, tam je potom ešte jeden taký volán, medzi tým mašľou uviazaná. Už vidíte, ženy nosili čepieť a slobodne nosili takú stuhu.
8: Alegorický voz je ťahaný dvomi koňmi. Krásne sú tam vence s oslami a kvetov a je tam napísané, že výročie 750. prvej písomnej zmienky o Trakovicech.
0: Na alegorickom voze sa viezla Ingrid Kačincová. Tak aký je pohľad na Trakovice z takéhoto dopravného prostriedku?
9: V prvom rade musím povedať, že toto bol môj splnený sen, aby som mohla ísť v kroji a ešte pri takejto príležitosti 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Mám kroj po mojej babičke a prababičke, tak tým je to ešte emotívnejšie. A vidieť za tým vozom skoro celú dedinu, je to do plaču. Plakala som aj v kostole som mala tú čest dnes obetu a bolo to tiež veľmi pekné.
0: Jozefina Gerincová, ty spievaš aj v kostole už roky. Ano, kedy si asi začala?
25: Ešte keď som bola malá, čo ja viem, bolo 10-12 rokov som mala. Aj v zboroch, všelijaké zbory, sa tu organisti vystriedali, stále spievam. Moja mama spievala aj hrala divadlo, takže zrejme som to spolu zdedila.
0: Trakovickému kostolu si stále verná, ano. Asi nie je nedeľa, že by si vynechala.
25: Nie, stále.
0: A dnes tvoja funkcia tu?
25: Ja ako zástupca divadelníkov. Ponúkam koláčiky, áno, ľuďom okolo.
0: Anna Červenková v krásnom trakovickom kroji.
8: Rukavce sú pôvodne zachované po mojej babičke, ktorá sa v roku 1937 v tom kroji vydávala a ostatné súčiastky som v priebehu rokoch pozbierala po bazároch a ostatné veci, ktoré mi chýbali, som si ušila sama.
0: Je niečo na tom kroji vyslovene trakovické, že podľa čoho by sme spoznali, že áno, vieme, kde sme?
8: Prúcel je modrý, zdobený červenými kvetmi. Vzadu na chrbte je takzvaný strom, to je vlastne takto vyšivka. Tie glotové sukne čierne v podstate boli v všetkých tých krojoch rovnaké. Tá regionálna zvláštnosť bola len vyšivka na rukavcoch. Tie najvzácnejšie boli vyšívané zlátom cez kartón.
0: Toto ako keby hovorila etnologička.
8: Som vyštudovaná etnologička.
0: Ten pojem trakovická aplikácia tu spomenuli dnes viacerí, tak vy nám to vysvetlíte aj odborne, čo to vlastne je?
8: Je to vlastne vyšivka, ktorá bola v našej lokalite taká výnimočná tým, že sa to robilo údajne len u nás. Robila to pani Ludmila Švataráková, ktorá bola uznaná za ľudovú umelkyňu. Bola to výšivka buď aplikácia látku na látku, alebo látku na tyl. Tak táto výšivka sa robila až v Dánskej kráľovnej.
3: Trakovičania sa venujú aj výtvarnému umeniu, maľbe či fotografii. Miestny kultúrny dom sa nedávno zmenil na umelecký salón.
0: Albin Časár sa narodil v Markušovciach na Spiši, ale už od roku 1960 žije v Trakoviciach. Nájdeme tu niekde aj tie Trakovice zachytené?
26: Tam vyslovne je pohľad z ulice, teda od obecného úradu smerom na kostol. No a má tam ešte jeden obraz a to je svätý obraz situovaný do kostola trakovického. Je na ňom svätý Štefan Král, je presne situovaný do hlavného oltára.
0: Marta Cvičelová býva už dlho mimo Trakovic, ale táto výstava ju prilákala.
27: Ale ja veľmi často chodím do Trakovic, lebo to sa nedá zabudnúť na tie detské časy a mladosť, ktorú sme tu prežili a všetci sme boli ako jedna rodina. Keď sa aj teraz po rokoch stretneme, tak mi to prípada, ako by som stretla rodinu. Takže veľmi rada sa sem vraciam.
0: Viera Šajdíková je sestra fotografa Ivana Šipkovského. A ako sme aj dnes počuli, prvé fotografie vyvolával v úplni. Čo na to súrodenci, keď blokoval takúto dôležitú miestnosť v dome?
28: Viete, medzi nami je dosť veľký vekový rozdiel. Brat je o 12 rokov mladší, takže ja som to už veľa nezažívala. Ja som už bola na internátoch zasa, lebo som študovala.
0: Potom ste odišli z Trakovic do Považskej Bystrice. Vraciate sa do tejto dediny?
28: Tie korene človek má tu, tak veľmi často.
0: Fotograf Ivan Šipkovský niekedy v roku 1989 si dokonca vyfotil apokalypsu.
29: Mal som fotografiu na
10: na tú dváhu uhynuté ryby. Také to bolo silné, emocionálne, že som si povedal, že skúsim to. To bolo ešte do Prahy posielané. Tam to uspelo. Asi tí Češi v tom videli nejakú hĺbku, alebo neviem.
0: To bolo aj obdobie Bratislavy na hlas, tak my sme boli ako také Trakovice na hlas.
10: Presne tak, áno, áno. Ja som sa veľmi intenzívne zaujímal o túto vec, o tie pochody revolučné. Vlastne som bol aj na sviečkovej manifestácii a aj na ďalších zhromaždeniach.
0: Sú Trakovice a tunajšia príroda fotogenické? Stále v tom niečo nachádzaš, lebo už si to naozaj fotil z rôznych strán?
10: Už som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že čo fotiť, alebo ako fotiť. Ale jednoducho tieto otázky si prestanem dávať, ako náhle vyrazím do terénu. To znamená, že hoci kedy, hoci ktorý čas, príroda a okolie nám predstavujú také nesmierne množstvo zážitkov, nemov. Príroda sa stále mení, či je to jar, leto, jeseň, zima, ročné obdobia, potom denný čas a poveternostné zmeny. Jednoducho je stále čo fotiť a je stále čo malovať, si myslím, že sa mal jaro.

0: svieti.
1: Milka Lackovičová je v Trakoviciach asi jediná žena, ktorá hrá na mandolíne, ale to nie je dôvod, prečo som ju oslovil. Teba som vybral ako zástupkyňu trakovických manželiek, pretože nesieš túto štafetu už koľko rokov?
2: Už 53.
1: To bol ťažký povzdych.
2: No, bolo to ťažké. 25. novembra sme mali v kostole sobáš a išli sme takou dlhou ulicou peši a svietilo krásne slniečko. Bolo veľmi pekné počasie, hrala hudba, lebo vtedy kapely hrali na svadbách. A keď sme išli z kostola po svätej omši, tak bola fujavica a snežilo.
1: Čiže obloha ti ukázala možno aj to, ako bude vyzerať nasledujúcich 53 rokov manželstva?
2: Presne tak to aj bolo. Bolo všelijako, aj zamračené, aj hrmelo. Ale vždy s takou nádejou, že však to slniečko predsa len vyjde, ono je vždy schované za tými mrakmi.
1: Je tu s nami aj Karol Lackovič a teraz skúška pamäti a skúška správnosti. Viete takto narýchlo vymenovať mená všetkých vašich detí?
3: Najstarší je Karol, potom je Zuzka, Juraj, Emília a Peter najmladší.
2: My sme mali prvého chlapčeka Branka a ten nám zomrel. Zomrelo nám aj štvrté v poradí dievčatko Katka a čakali sme aj osme dieťatko a to zomrelo skôr ako sa narodilo.
1: Milka presne vie, kde sa ktoré z jej detí nachádza. Kde teraz je a čo robí Juraj?
2: Juraj je teraz v Kompostele. V Španielsku šlape tú veľmi ťažkú cestu vyše 300 kilometrov. Vďaka Bohu sa máme všetci dobre. Má veľmi zlatú manželku a tri krásne detičky, tak išiel tak Bohu ďakovať za to všetko, čo dostávame.
1: Ujo Karol, aká je Milka manželka?
3: Tak výnimočná v určitých veciach, ale dobrá manželka. Je to tak, že ja som robil u Dunaj plavby a ja som bol v robote a ona bola zase o dobrej ceste.
2: No, je to pravda, nebola tá svadobná cesta hneď po svadbe. Išli sme až za rok, on bol kormidelník, on šoferoval tú loď veľkú s tým úžasným nákladom až do Čierneho mora a ja som bola s ním na tej lodi 31 dní. Ale ja som s ním chodila do práce. Ja som mu varila kávičku aj v noci, aj nočné smeny som s ním mávala. Stáli sme v všetkých tých mestách prístavných. Áno, tak mám ohromné spomienky na to.
3: Potom som robil v Jasovských Bohuniciach na atomke 35 rokov. Na chemickej úprave vody som robil predáka. Ale chodieval som aj von, lebo ja som bol polovníkom.
2: No, keď konečne som uložila všetky detičky spať, tak som si zobrala buď tú harmoniku, alebo mandolínu, alebo teda aj gitaru a zahrala som si a to bol môj ohromný relax a to mi trvá doteraz.
1: Máme pred sebou knihu, volá sa to Babička rozprávaj. Nabáda tá kniha k tomu, aby si písala o tvojom živote.
2: V našom manželstve boli často aj hádky, žili sme v ťažkej dobe socializmu, v obchodoch nič nebolo, všetko som musela po nociach šiť, štrikovať a hačkovať. Každé ráno som stála v rade na mlieko, o 9. priviezli chlieb, zase som stála v rade, meso sa dalo zohnať iba po známosti. Keď sme stavali dom, to bol náš najťažší rok, so zháňaním stavebného materiálu a zariadenia do domu. A manželstvo som zvládla iba s Božou pomocou.
1: Teraz neviem, či toto naše rozprávanie bolo reklamou na manželstvo alebo takou výstrahou.
2: No, manželstvo je úžasná vec. Keď sa dožijete takých úžasných vecí ako my dvaja, že odmenou za naše starosti a bolesti sú naše vďačné deti a vnúčata a nás teší, že sa im darí, že sa majú radi, pomáhajú si, že sú všetci spokojní a veselí. Chodíme spolu na dovolenky, stále sa stretávame a vždy je teda správna sranda. A my dvaja s Karolom sa na tieto stretnutia veľmi tešíme.

0: Riaditeľom základnej školy s materskou školou v Trakoviciach je Robert Haršany. My teraz sedíme v zborovni. Vlastne vaša škola je, môžeme povedať, zrekonštruovaná. To znamená, že asi tie základné technické problémy, ktoré väčšinou riešia riaditelia ako prvé, tak tie už máte za sebou a vyriešené.
1: Valíme si pred sebou iný problém, a to je kapacita našej školy, pretože pôvodne bola stavaná táto budova pre 9 tried. Nás v tejto chvíli už je tu 14 tried a je predpoklad, že by to mohlo byť aj viacej, pretože naša škola je spádová a od 5. ročníka sem idú z neplno organizovaných škôl žiaci z Malženíc, Žlkoviec a Radkoviec. Teraz máme prisľúbené, že bude tu pristavená ďalšia budova, v ktorej budú 4 plnohodnotné triedy, tak sa na to tešíme a v tejto chvíli máme už na školskom dvore bager a rozkopanú časť.
0: Ešte si povedzme, aká je súčasnosť a teda akí sú súčasní žiaci úspešní, v akých aktivitách môžu v rámci základnej školy pracovať?
1: Veľmi obľúbený je volejbalový krúžok, kde máme dohodu aj s klubom HIT Trnava. Je to vlastne taká liaheň pre tento klub. Našou absolventkou je napríklad aj Adrika Límová, ktorá pôsobí v HIT Trnava aj, myslím, kapitánkou. Zároveň máme krúžok strelecký. Pravidelne sa zúčastňujeme celoslovenských kôl súťaže v strelbe zo vzduchovky. Napríklad klub Vareška, kde sa deti učia variť, piecť alebo iné ďalšie krúžky.
2: Poďte sem pozrieť. David, rob si svoje, nerob to im. Oni sa to musia sami naučiť, dobre? Keď budete mať správne elektrický obvod urobený, tak vám musí svietiť. Ako sme si vysvetľovali a ukazovali na tom našom dome, keď prepneme, musí vám takto svietiť.
0: Sme vlastne v súkromnom centre voľného času. Teraz sme s učiteľom Rasislavom Murínom.
2: Máme vytvorenú hodinu elektrotechniky a modelárstva, čiže vytvoríme aj nejaké papierové modely domov, vytvoríme tam svetlá, vytvoríme zvonček, vytvoríme nejaké elektrické obvody pomocou mikročipov, ktoré nám budú otvárať okná, budú nám hlásiť, ak bude narušený objekt.
0: Napríklad pozerám, že tu sú pripravené, myslím, že to je odev, ktorý sa používa na tom streleckom krúžku.
2: Keďže dosahujeme aj celkom dobré výsledky, tak sme sa rozhodli, že deti vystrojíme aj takými streleckými kabátmi, streleckými opaskami, dáme im strelecké rukavice, aby im to napomohlo tomu, aby mali lepšie a lepšie výsledky. Máme stolný futbal, biliard alebo vzdušný hokej.
0: Ktorý z vašich týchto žiakov je taký komunikatívny?
2: Veľmi dobrý rečník je Samko Fraňo.
3: Mikropájku mám, mám aj trietlačereň a ďalšiu takú zaujímavú elektroniku. Pomáham tí, ktorí to ešte vlastne neovládajú tak, lebo toto je ich vlastne prvá hodina a baví ma to, lebo je to fakt zábava a naučím sa veľa nových vecí, ktoré potom môžem využiť aj doma.
0: A čo ešte všetko robíš doma?
3: 3D modelujem, programujem. Chodím sem do Trakovic, som deviatak a plán mám, že by som išiel na mechatroniku strednú školu. SPŠ technická, odbor mechatronika.
0: David Jorik je piatak a tiež chodí vlastne do tohto krúžku, je jedným z tých mladších žiakov.
4: No, ako prvák som chodil chvíľu, potom už ma to prestalo baviť a teraz ako piatak som znovu začal chodiť. Som tu aj s mojimi spolužiakmi, doma mám aj pajkovačku, drátiky si keď tak pajkujem. S kamošom sme urobili semafor a zvonček. Teraz ďalší kamarát sa chce pokúsiť o to isté.
0: Pán Murín, vy aj keď učíte tu rôzne tie krúžky, pozerám, vy ste vlastne takým osobným príkladom toho, že či už streľba alebo poľovníctvo, to je hlavne o ochrane prírody. Ako ste sa vydostali k tejto aktivite poľovníckej?
2: Keďže môj brat navštevoval lesnícku školu, chcel som byť lesníkom aj ja. No ale ako to už v rodine býva, tak otec zavelil, že jeden lesník stačí, že treba aj niečo iné, tak som sa začal venovať elektrotechnike, išiel som na elektrotechnickú školu. No, ale predsa len k tej prírode ma to stále lákalo, urobil som si poľovnícke skúšky, no a potom neskôr ma prijali za člena poľovného združenia, kde pôsobím.
0: My sme v regióne, ktorý je rovinatý, takže predpokladali by sme, že tu je predovšetkým tá drobná zver. Ale ako vieme napríklad aj zo štatistik železničiarských, tak občas sa stane taký stret s vlakom aj vysokej zvery.
2: Áno, cez zimu tie polia sú zorané, tak moc zvery sa tam nezdržuje. Skôr sa tam schováva ten zajac polný, v tých remiskách sa schováva bažant, občas tam priletí kačica. Teraz v hojnom počte sú tam nutrie, ale práve jar, leto a jeseň veľká zver sem príde. Najviac sem prichádza diviak lesný, ale dokonca aj nejaký jelen alebo lan. Vďaka tomu, že poľnohospodári robia tzv. Remísky alebo robia tzv. Biopásy, čiže nemôžu obrábať nejakú časť pola, tak sa stalo, že sa nám vrátila tá drobná zver a čo nás veľmi teší, že sa začala vracať aj jarabica poľná, lebo tá dlhé roky mizla, ale našťastie teraz vďaka aj týmto biopásom a tým remískam jarabica poľná sa vracia do nášho chotára a do našej

0: Ja som už na dvore u Lenčešovcov. Elišku Lenčešovú pozná celé Slovensko z tanečnej súťaže a je tu s nami aj jej mama Alenka Lenčešová. Ale ako si zbadala, že ti doma rastie tanečnička?
1: Odkedy sa Eliška narodila, tak nám tancovala. My sme museli tlieskať, nabádala dokonca staršiu sestru Barborku a vždy hovorila: Baubou, čo sa hanbíš? Potom bol v škole vianočný večierok a pani učiteľka jej dala dokonca troch tanečných partnerov. Ja som ich tuto u nás hore v nadstavbe naučila slávny hriešny tanec. No a ten teda predviedli v tanečnej škole. No a tak sa to všetko začalo.
2: Presne tak. A ja si pamätám, že ja som im robila nielen tanečné vystúpenia, ale aj módne prehliadky.
0: Otec Peter Lenčeš sa z diaľky pozeral alebo tiež tancoval?
3: Čapkal som veľa som musel čapkať, pozerať, sledovať všetko.
0: Potom voziť na aute.
3: No samozrejme, však bolo to všetko nákladné.
0: To auto nebolo nákladné.
3: Nie.
0: A tie vzdialenosti sa potom tak postupne predlžovali. Najprv do Trnavy, potom...
3: Už to išlo potom. Bratislava, celé Slovensko, Košice, teda Čechy. Východ, Čechy a už aj Slovinsko a všelide už potom po celej Európe už chodila, našla tie školenia, sústredenia a vystúpenia.
0: Ono to naozaj nie je jednoduché, keď Eliška chcela napredovať a niekedy tí partneri možno neboli až tak motivovaní. Alenka, ty ako rodič, ty si to s ňou prežíval.
1: No, ten bol z Lučenca, o ktorom hovorím vlastne. On teda bol ochotný sem chodiť. To bolo také asi najťažšie ako 11-ročná, že som ju musela dať na autobus a sama musela ísť autobusom do Lučenca.
0: Poďme na to pekné, Eliška, čo si s tancom zažila a stále zažívaš.
2: Každý človek, ktorý robí to, čo ho baví, máš najlepší život, aký môže mať. Čiže ja som najviac vďačná za to, že som mohla trénovať, že mi to vlastne moji rodičia umožnili. Tancujem si životom.
0: V tanečnej súťaži si dostala všelijaký materiál. Niektorí to prirovnávali k medvedíkovi, alebo že toto bolo také drevo, ale ty si musela so všetkým poradiť. Nielen ty skvele tancovať, ale aby aj ten tvoj partner sa čo najlepšie ukázal.
2: Ale ja musím povedať, že ja som mala vlastne super partnerov, ja som mala vtipných partnerov, že ono niekedy možno neboli až tak tanečne zdatní hneď na prvú, ale dalo sa s nimi veľmi dobre pracovať, keďže to boli profesionálni športovci. Oni mňa tlačili ešte do tých tréningov, lebo sa chceli zlepšovať, takže bol to super materiál.
0: A teraz Alenka, trošku zahrám na city, len nedávno si sa vydávala ty a už sa ti vydáva Eliška. Čo ty na to?
1: No, nepríjemné. Máme rovnaký dátum, my budeme spolu 34 rokov s Peťom a Eliš bude mať svadbu. Wow. Presne v ten istý deň. Je to zvláštne, no, strašne rýchlo prebehol ten život, že normálne lusknutím prsta.
0: A aký je manžel tanečník?
2: No, výborný, dneska zrovna som mu ale už písala, že musíme zase potrénovať, lebo včera mi to ukazoval a boli tam ešte nejaké chybičky, takže, lebo vlastne svadobný tanec sa učíme, čiže aj sa s ním veľmi dobre pracuje, len on by chcel všetko rýchlo. Teším sa na to, čo príde a uvidíme, čo bude ďalej.

0: aktívni sú aj trakovickí seniori. Michal Herceg sa na jednom kúpalisku porozprával s Ľubomírou Kučerákovou a Danielou Vranovičovou.
1: Obidve dámy sú čerstvo vykúpané. Ako bolo dnes v bazénoch?
2: Výborné bolo, bola výborná voda.
1: Dnes sme v Nových Zámkoch.
2: V Dunajskej Strede sme boli a chodíme aj do Vincovho lesa, takže je s čím porovnávať stále.
3: Tento rok sme mali trošku viacej tých aktivít. Boli sme na takej výstave, volalo sa to Hlohovecké podniky. Potom sme boli na predstavení Mníšky. Navštívili sme tam aj hrad. Boli sme na benefičnom koncerte na hore Budkov, kde hrali Kandráčovci.
2: Prvá je výročná členská schôdza. Tá býva vždy začiatkom roka, tak február, marec. A potom ešte im robíme dvakrát posedenie. To býva tak cez leto, v júli a ešte máme vianočné posedenie. Podebatujú si, bývajú harmoniky. Sme taký dobrý kolektív teda.
1: Milé je to, že dnes ste zobrali aj ďalších, ktorí nie sú seniori.
2: Nemusia ísť len dôchodcovia, ale môžu ísť aj občania. Samozrejme, že s deťma. Dôchodci berú zo sebou aj vnúčata.
3: No, poprajeme im, nech sú zdraví, nech chodia pekne na výlety a nech majú aktivity, aby trošku pookriali duchovne aj fyzicky, aby si užívali ten dôchodok.
1: Teraz rozprávam už s dlhoročnou Trakovičankou, Máriou Staníkovou, ktorá sa však predsa len nenarodila ešte v tejto obci.
4: Ja pochádzam z Kysuc, Čadca, časť Milošova.
1: Išli ste do Trakovic za prácou?
4: No, aj by sa dalo povedať. Moje bolo Rušnové depo Leopoldov a manželové Atomka.
1: Aké boli tie prvé dni alebo prvé roky v Trakoviciach?
4: Veľmi dobré, nemôžem povedať, aj susedia, aj sme tak celkom dobre zapadli, aj vďaka našim deťom, mali sme ich štyroch, že sme sa spoznávali postupne s rodičmi deti cez rodičovské združenie. Manžel bol chovateľ, mal také záujmy, takže dobre sme zapadli medzi Trakovičanov.
1: Mirka Malovcová, kedysi Staníková.
5: Keď som mala 3 roky, tak sme sa presťahovali do Trakovic, ale považujem sa za Trakovičanku, lebo moje krásne detstvo som prežila v Trakoviciach, aj keď sme chodievali cez prázdniny k babičke na Kysuce. A Dudvach je moja veľká srdcovka, aj keď sme sa v ňom nekúpali, ale ja teda ako prírodovedkynia ja som od malička mala rada prírodu, takže polia, Dudvach, háje, to boli také moje prírodovedné prvé výskumné akcie. A v Trakoviciach sa mi aj práve páči to, že je to také iné ako na horách, že vidím doširoka, doďaleka, taký úplne iný kraj ako napríklad na Kysuciach.
1: Rozprávam sa s Ľubomírom Kučerákom, ktorý je už tiež roky Trakovičan, ale odkiaľ pochádzate pôvodne?
6: Čierny Balog má 13 osad z pustého. Pustvo, všade dookola je hora, potoky, plné struhov bývali.
1: A v Trakoviciach?
6: Však dobre, zvykol som si. Hlavne som si zvykol na vietor a rovinu. Učil som sa v Bratislave za opravára šijacích strojov a žena sa učila písacie stroje data system. Tak sme sa spoznali na diskotéke, no vzali sme sa. No úroda tu bola u nás čerešňa, alebo také volačovo nebolo, bo bola zima. No tak keď som videl v čerešne, to som sa nevedel dojezd. No.
1: A Trakovičania, aké sú to natúry?
6: Však ja som sa začlenil v dobre. Bola, kedy sme sa v krčme stretávali, celá dedina v Leopoldovej Štrkovka za basou a ja som tam každý deň. Si berem sebou aj zajez, aj kávičku si spravím a tak ďalej. No tak ja si tam veznem stoličky, lehátko.
1: Takto si užívajú trakovickí dôchodcovia.
6: Áno, no však čo. Tak do obeda sa pomocem okolo domu a potom vypadnem do večera.
1: Ak by vás počúvali aj v Čiernom Balogu, máte pre nich nejaký odkaz?
6: Jasné, ešte mám mamu, mám tam brata, 3 sestry a bratrancov, nás je veľká rodina. No, pozdravujem celý

0: Strakovickí záhradkári tohto roku oslavujú sté výročie svojej organizovanej činnosti. Michal Hercek sa s nimi porozprával na výstave ovocia a zeleniny. Tu obohatili aj pekné dielka, ktoré miestne deti vytvorili z dostupných prírodných materiálov.
1: No, všetky sú krásne a naozaj výborné nápady. Napríklad opica škorica, tiger na oslave, narodeninová mucha dokonca. No, taká veselá, ješko z našej záhrady.
2: Janka Šipkovská nám povie, keby sme luštili krížovku tekvica po trakovicky na 5.
3: Dzina,
2: takže toto sú...
3: Dzine, áno, sú to dzine.
2: Tu sú naozaj krásne dzine. Čo sa všetko dá z tých tekvíc vyrobiť?
3: Všelijaké teda tie strašidlá, panáčiky, napríklad chobotnica, tu je srdiečko pre mamičku, tuto žažovci, tak tí dopestovali také jablká, že to som také ešte duším ani nevidela. Sú len zelené, ale sú fakt krásne a veľké.
2: Katka Sukupová a dcerka Alica.
4: My sme prispeli tekvičkou, ktorá znázorňovala Výly domček. Je taká v ružovom štýle, dozdobená prírodinami, ktoré sme si nazbírali v našom Trakovickom háji.
2: Dlhoročným záhradkárom je aj Jozef Bokor.
5: Ja som tam preto, že ma to baví pracovať medzi spoločnými kamarátmi a ľuďmi, ktorí v tom pracujú takisto, jak aj ja. A máme z toho nejaké potešenie.
2: Miroslava Nováka sa opýtam na trakovické víno. Ako sa mu tu darí? Lebo nie sme nejaká vyhlásená vinohradnícka oblasť, ale...
6: Nie sme, ale rôzne odrody. Ja sa teda snažím venovať takým, čo nemusím striekať.
2: A takí tí neželaní hostia, osy, škorce?
6: Tak tomu sa neubrániš, to je príroda. No, musíme sa podeliť. Ale tak bola, čo vždycky nám nechajú. No.
2: Predseda trakovických záhradkárov Miloš Martinovič pestuje rôzne exotické ovocie.
7: Pestujem teraz kiwi, jujubu, také malé guľaté hnedé plody, také veľmi ľahučké. Hovoria tomu aj sladký polystyrén, lebo je to také sladký plod a veľmi ľahučký. Mišpula, trebárs, potom jahodovec. No, to je úkrasný krík, ktorý má zároveň aj plody.
2: Tajomníkom trakovických záhradkárov je Ivan Šipkovský. Ty máš v rodine zakladateľskú osobnosť.
8: Pán Pavol Šindel, ten dal podnet na to, aby sa vlastne v Trakoviciach založila panšula, čo znamená škôlka na pestovanie ovocných strojov, na štepenie, vrublovanie a dopestovanie ovocia a zeleniny. Môj detko, Jozef Šesta, ktorý mal vtedy 23 rokov, si povedal, že to je jeho príležitosť. Jozef Šesták dorábal zeleninu, ovocie, stromčeky, všetko a Pavol Šindel so žiakmi pravidelne chodil na exkurziu a tam učili mladých Trakovičanov týmto všetkým zručnostiam.
2: Ďalšie pokračovanie príbehu sa dočítame vo vašej pamätnici, ktorú ste vydali k storočnici, ale ja preskočím už k súčasnému stavu organizácie.
8: Teraz sa snažíme byť moderná organizácia a snažíme sa prilákať teda do našich radov veľa mladých členov, čo sa nám aj darí. Teraz na slávnostnej členskej schôdzi sme oficiálne prijali 5 členov a 4 z nich majú 18 až 20 rokov.
9: Zvony nad krajinou.
2: Trakovicami vás dnes previedli Martin Jurčo a miestny rodák Michal Hercek. Zvukový majster Pavol Prelovský, Slovenský rozhlas, september 2025.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko a Ukrajina v noci pokračovali vo vzájomných útokoch. Hlásia viacerých mŕtvych aj desiatky zranených. Výkon trestu povinnej práce má byť ponovom rýchlejší a menej byrokratický. Popoludní prevažne jasno až polooblačno a teplo miestami až 34 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: O výkone trestu povinnej práce budú ponovom vo väčšej miere rozhodovať probační a mediační úradníci na

0: nastupovali na výkon trestu bez zbytočného odkladu.
1: K zmene sa vyjadrila aj predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
2: To, že probačný úradník na základe poverenia sudcu bude už konať aj o nariadení výkonu trestu povinnej práce, odklade výkonu trestu povinnej práce alebo prerušení trestu povinnej práce, je z hľadiska podstatných zmien, ktoré prichádzajú do restoratívnej justície, najmenej zaujímavá vec. A samozrejme, že to zároveň odbremení sudcov.
1: Vysokoškolský profesor na Univerzite Komenského v Bratislave Jozef Čentež vysvetľuje, že novela umožní pružnejšie využívať odsúdených, napríklad pri údržbe obcí či odstraňovaní následkov živelných udalostí.
3: A rizika môžu spočívať v tom, že nie každý odsúdený nastúpi výkon trestu povinnej práce, ale to nie je vec štátneho orgánu, ale samotného odsúdeného. Určitou diskutovanou otázkou je, či tento systém nebude znamenať väčšie zaťaženie systému z hľadiska formálneho postupu. Uvidíme, čo priniesie prax.
1: Novela zároveň ruší nefunkčnú radu pre probáciu a mediáciu a rozširuje využitie mediácie medzi páchateľom a obeťou pri vybraných trestných činoch. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
6: Zmenili sme ústavu a zakázali sme vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami, ale to je málo. Osobitnú pozornosť si zasluhuje zablažovanie, keď len niekoľko málo percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku využíva závlahy. Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách.
5: V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Mohammada bin Zaida al-Nahyana premiér spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského záblahového systému. Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí sa podarilo hasičom ešte v sobotu večer lokalizovať a dostať pod kontrolu všetky ohniská. Hasiči aj ostatné zasahujúce zložky zostali na mieste aj počas noci, aby monitorovali požiarisko a zabránili opätovnému rozšíreniu ohňa. Okresný úrad Malacky vyhlásil v súvislosti s požiarom mimoriadnu situáciu. Dvaja 17-roční mladíci čelia obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Stíhaní sú za brutálny útok na vodiča taxislužby v Serezi, ku ktorému došlo v noci zo stredy na štvrtok. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení, vrátanie 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány.
4: Počúvate Rádiožurnál.
5: Dvoch mŕtvych a 21 zranených si vyžiadal ruský útok na Charkov. Ruské jednotky sa zamerali na najväčšie tamojšie sídlisko Saltivka. Rovnaký cieľ, obytné domy, zasiahli aj v Odese, kde je zranených minimálne 8 ľudí. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina v Belgorodskej oblasti.
7: Ruský dron zasiahol na charkovskom sídlisku 10-poschodový panelák, zničili ho 7. až 10. poschodie, v zápäti zasiahol ďalší susednú výškovú budovu. Záchranné zložky sa snažia nájsť ľudí pod troskami, napriek tomu, že im hrozí ďalší úder. Rovnako čelili útokom aj ukrajinské prístavy Odesa a Černomorsk. V noci sa stali terčom útoku jednej balistickej strely, 4 malých riadených striel a najmenej 20 dronov. Na videách na sociálnych sieťach sú zachytené požiare niekoľkých výškových obytných budov v 3. najväčšom meste na Ukrajine. V Odese sú evidované aj požiare aut a výpadky elektriny.
8: V Ukrajine nie je miesta.
7: Odesenka Svetlana, ktorá prišla obyt, hovorí, že na Ukrajine neexistuje bezpečné miesto, nie sa kam schovať, nechce ale odísť a vie, že ani mnohí iní napriek útokom na civilistov zostávajú. Je nemožné, aby sme všetci odišli, dodáva. Prístavné mesto Odesa pri Čiernom mori je vzhľadom k svojej blízkosti k Rusmi okupovanému Krymu pravidelným cieľom útokov. 11 ranených si však nočné útoky agresorov vyžiadali aj v Dnepropetrovskej oblasti, 9 medzi nimi 4 detí v Pavlohrade. Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Alexander Šuvajev informoval, že v dôsledku úderu ukrajinských dronov zomreli 3 ľudia a ďalších 25 utrpelo zranenie. Ruské monitorovacie kanály tiež informovali, rozprávali o dronoch nad Krasnodarským krajom, Riazanskou oblasťou i nad regiónmi v Povolží.

0: Maďarsko je protivzdušná obrana zostrelila 3 bezpilotné lietadlá. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že do Ruska bude nasadených 30 000 až 50 000 vojakov zo Severnej Kórey. Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tento týždeň povedal, že v ruskej Voronežskej oblasti sa začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv vrátane požiadavky, aby Spojené štáty už nikdy neohrozovali Islamskú republiku. Najvyššia rada národnej bezpečnosti na čele s prezidentom Masúdom Pezeškianom ďalej požaduje, aby Washington zrušil námornú blokádu iránskych prístavov, stiahol svoje sily z regiónu, v plnom rozsahu nahradil Iránu vojnové škody, zrušil sankcie a uvoľnil zmrazený iránsky majetok. Spojené štáty zatiaľ nereagovali. Japonskí predstavitelia v Nagasaki, ktoré si dnes pripomína 81. výročie zvrhnutia americkej atómovej bomby, varovali jadrové veľmoci a štáty spoliehajúce sa na jadrové odstrašenie pred vyšším rizikom vojny s použitím jadrových zbraní. Starosta mesta Shiro Suzuki povedal, že na svete stále existuje viac ako 12 000 jadrových hlavíc. K útoku na Nagasaki došlo 3 dni po bombardovaní Hirošimy a do konca roku 1945 si vyžiadal odhadom 74 000 obetí, čo je približne tretina počtu obetí v Hirošime. Dve hlavné letiská v Šangaji zrušili takmer 1400 letov a úrady evakuovali viac ako 400 000 ľudí z ohrozených oblastí, ktoré očakávajú príchod tajfúnu Dolphin, ktorý na Okinave na juhu Japonska zranil 7 ľudí. Plavby trajektov pozastavili a zrušené boli aj niektoré vlakové spoje.
1: Rádiožurnál Šport.
3: Na turnej hokejistov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup v kanadskom Edmontone slovenskí reprezentanti v súboji o bronz podľahli Fínsku 2-3, hoci už v polovici 6. minúty viedli dvojgólovým rozdielom. Za náš výber skórovali Michal Lazovský a Miroslav Kalousek. Z prvenstva sa radovala Kanada, ktorá vo finále rozdrvila Spojené štáty 8-1 a na podujatí triumfovala štvrtýkrát za sebou. Na majstrovstvách sveta atlétov do 20 rokov v americkom Eugene obsadil náš chodec Jakub Mažgút v pretekoch na 5000 metrov 19. miesto. V súťaži chodkýň Petra Kusa skončila na 27. pozícii. Ďalšia Slovenka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku. V treťom kole futbalovej Nike ligy Michalovce získali prvý bod v sezóne. Doma remizovali s Komárnom 1-1. Nerozhodný výsledok zachránil Zemplínčanom z priamého kopu Martin Bednár.
4: V štvrtok po tréningu som si zobral pár lopt, postavil som si tam panákov a trénoval som si to. Tréner ma videl a ten mi povedal, že každý priamy kop mám kopať. Aj Igor Žovčak tam bol, tiež mi vravel, že nemám nikomu dávať, všetko mám kopať. Prvý šiel tesne vedľa, druhý som tam možno zbytočne vymýšľal nejakú prihrávku. Chvála Bohu za ten tretí, že tam padol. Mal som ešte jeden, škoda, že som ho nepremenil tiež.
3: Rúžom Berok je v rozbiehajúcom sa ročníku stále bez víťazstva. Včera doma podľahol Podbrezovej 1-4. Dva góly víťazov strelil Peter Kováčik.
5: Podbrezová minimálne nejakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovanie a dneska, aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme dneska vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni. Každý jeden fantastický výkon a bez nich by som ja nemohol dať tie góly dneska, takže každý sme si odrobili na tom ihrisku, čo sme mali.
3: Trnava vyhrala nad Banskou Bystricou 3-0. Nováčik je stále bez streleného gólu a získaného bodu na chvoste tabuľky. Za Spartak sa dvoma gólmi blisol iba 17-ročný odchovanec Dávid Polťák.
6: Vyhrali sme 3 body, 2 dni voľno. Výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže nič som si viac želať nemohol. Od čtvrtku v podstate som vedel, že som sa v hlave pripravoval a vážne lepšie to asi dopadne nemohol, čiže som veľmi rád.
3: Dnes sa o 17. hodine stretne Žilina so Skalicou.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra má byť jasno až polojasno, popoludne a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 v dolinách, cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponícka, zo štúdia Jakub Slovinec, Ľuboš Vaško a Katarína Štepánová.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 12 minút.
1: Zelená vlna.
7: Dve nové nehody na západe, jedna na strednom Slovensku. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave vo Vrakuni na Dvojkrížnej pri benzínke Shell smerom na Kazánsku sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Galantou a Šaľou skončili dve autá v poli, premávka sa spomaľuje. Nehodu z okresu Poltár hlási Zelený aniel.
8: Medzi Zlatnom a Českým Brezovom sa auto dostalo do priekopy. Stoja tam auta na ceste, takže určite na tej rovinke treba pribrzdiť, dávať pozor.
7: Na trase od Liptovského Mikuláša cez Ružomberok po Martinsku D1 stratíte dokopy viac ako pol hodiny. Na konci D1 pri Ivachnovej pozor na dobrzďovanie do kolóny. Cesta medzi Zubercom a Zverovkou je pre slavnosti uzavretá, dopravná obsluha má prejazd povolený. Pripomíname aj úplnú záveru R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu, obchádzka vedie cez Košice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bez plynu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza 6. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Pán Rechnungsfeldwebel, mám pre vás odkaz od oberleitnanta Lukáša.
1: A síce, pán ordonant Švejk?
0: A síce vám pán oberleitnant odkazuje, že ste hovedo. Odo mňa to neberte osobne, pán Vanek. Ale od pána oberleitnanta áno.
1: Nech ma neondie. Prečo?
0: Údajne vás už 3 razy žiadal vydodať stav manšaftu a vy ste ho opätovne 3-krát po sebe nevydodali.
1: A mám sa obesiť? Zugsfírer ho nevydodal mne. Zugsfírer mi má pravidelne hlásiť štan cúgu. A hlási? Nehlási. Tak čo si ho mám? Vycmúľať z palca?
0: Bázaj.
1: Akože várzaj.
0: No pochybujem, že pána oberleitnanta bude zaujímať, odkiaľ ho máte vy, keď ho k svojej spokojnosti bude mať on. To dá rozum.
1: Ale ja ho nemám.
0: Čo? Rozum?
1: Ešte aj vy si zo mňa robte srandu. Štancúgu nemám. Nemám ho. Tak nech ma ten váš ony nebuzeruje. Aj bez neho mám toho vyše hlavy.
0: Nie, väčšinou v hlave, pán Vanek. Tuším, aj teraz máte nakúpené.
1: Nech ma nebuzeruje.
0: Ste predsa starý vojak. Akurát vám mám vysvetľovať, že na vojne buzeruješ, alebo si buzerovaný. Že vojna na buzerácii stojí a na buzerácii padá. No pán oberleitnant vás nebuzeruje len tak mírnik z dyrnix, ale pán oberleitnant vás buzeruje preto, lebo vyššie šarže buzerujú jeho. A prečo buzerujú jeho? Lebo vy, šarža vyššie ako Zugsfírer, nebuzerujete Zugsfírera. A namiesto toho, aby ste ho buzerovali, radšej poslovkávate.
1: Svetá pravda, svetá, radšej. Áno, skúšal som oboje. Nedá sa porovnať.
0: No a keď vy dobuzerujete Zugsfírera k tomu, aby vám pravidelne hlásil štancúgu, budete môcť vy pánu oberleitnantovi pravidelne hlásiť štand manšaftu, ktorý vás tým pádom prestane buzerovať.
1: Alebo ma začne buzerovať za niečo iné.
0: Lebo nebudú buzerovať jeho. Prípadne vás začne buzerovať za niečo iné, za čo budú prípadne buzerovať jeho. Lebo buzerácia na vojne ide nie len z hora nadol, ale aj z dola nahor. Aha. Lebo aj tí, čo teraz buzerujú pána oberleitnanta za to, že vy nebuzerujete Zugsfírera, majú nad sebou niekoho, kto buzeruje ich.
1: Aha.
0: A z tohto obrovského kolotoča buzerácie, kde každý buzeruje každého, je vynechaný, tuším, už len náš staručký mocnár a samotný pán Boh.
1: Ja. A tí dvaja prečo?
0: No, pán Boh preto, lebo je vševládny a nad všetkým, a Franz Josef preto, lebo je nevládny a skrz senilitu už celkom mimo. Tým som chcel povedať len toľko, že vojna, ako čosi na buzerácii založené a len vďaka buzerácii fungujúce, prestáva okamžite fungovať, keď nad niektorom stupienku buzerácia zlyháva. A to je váš príklad. A keď zlyháva, prestáva už byť tým, čím by mala byť a síce...
1: A síce?
0: No predsa, no... prostriedkom k víťazstvu, to dá rozum.
1: Keď som taký dôležitý, nech mi pán Oberlentna nenadáva do hoviat. Rechnungsfeldwebel predsa nie je nejaký frajer, do ktorého si môže každý poutierať
0: zadok. Ha? Dobre, že si sa ozval, balón. Bol by som zabudol. Máš pánu oberleitnantovi doniesť žemľu a tú pečeňovú paštétu z kufríka, čo je tam zabalená v staniole. No čo je? Čo zízaš, ako by si smrtku zazrel?
2: Nemám. Ja som si k nej len pričuchol.
1: Či nie je skazená?
2: Áno, áno.
0: Slovom, obetoval si sa, aby pánu oberleitnantovi neuškodila.
2: Áno, áno. Kúštik som ochutnal, len kúštik.
1: A tak ty zašmakovala, že si ho zhltol aj so staniolom.
2: Nie. Staniol som nechal.
0: No, staniol si nechal, aby si pán oberleitnant mal do čoho zasa zabaliť niečo, čo mu zasa zožerieš. No, ako môžeš byť taký, povedz.
2: Chlapi, za to nemôžem, no. Moja žena chodievala do Clockwatch na púte, kde sa modlila k panenke Márii, aby som toľko nezral, ale ani to nepomohlo. Aby som sa pustil aj do panenky Márie Klokočskej, keby nebola z dreva.
0: No, nedávno si spomínal, že doma zabíjate a majú ti poslať balík.
2: No.
0: No a teraz si predstav, že by sme ho z Feldpošty prevzali my, teda pán Vanek a ja. A len tak by sme si odrezali kúštik údeného.
2: Údené.
3: hodené z uhorečkou alebo s chrníkom, ale mohlo by byť aj bez všetkého, len nech...
2: Len keby bolo.
0: No počkaj. To tvoje údené by nám tak zašmakovalo, že by sme si dali ešte kúštik.
1: A ešte kúštik.
2: Nemučte ma! Zabite ma, ale nemučte ma. Mám hubu plus líš.
0: Až byť z toho balíka, na ktorý čakáš túžobnejšie ako Židia na Mesiáša, zostal len masný papier. No? Bolo by to ako s tým Frantom Kozlom, čo mal Bürgera. Najprv mu odrezali nohu po členok, potom po koleno, potom mu zobrali aj stehno a keby nebol zavčasu umrel, boli by ho ostruhali ako polámanú ceruzku. Čo si ty za vojaka, Balón? Nehambíš sa?
2: Ja sa hambím. Na môj hriešnu sa hambím, chlapi, ale je mi to trd platné. Ja som už raz taký. Keď ja už raz sa to nemôžem, ja to mám v rode, veď môj nebohý otecko sa raz v protivíne stavil, že zhltne 60 safalátok a vyhral to.
1: A čo vyhral? O čo sa stavil?
2: O ďalších 30.
0: A spúcoval aj tie?
2: No teda, my Balónovci nie sme bárstvo. Môj otecko, nech mu je zem ľahká, bol veľký žlúd. Ale proti mne je nímat. Úplne nič. Ja som sa vám raz stavil, že zhltnem na posiedku 4 husy a 2 misy knedlíkov s kapustou. No, chvíľu mi to trvalo, ale čo myslíte? Ako to dopadlo?
1: No, teraz preháňam.
2: Jaže preháňam? A to nie je všetko. Prídem domov, po husiach ma smedí, rozkážem si priniesť čbán piva. Vypijem pivečko a... Že začínam rozmýšľať, čo by som si maličké zahryzol. Idem do špajze, odfiknem si kúsok údeného, len tak, bez ničoho. Potom druhý, tretí, no iba tak, postojačky. 2 kilá som zbaštil. Veru, takto pekne a útulne bolo u nás doma. Ale vojna mi všetko vzala šľak, aby ju...
1: No, keď sa tak počúvam, Balón... To je do cirkusu. A tom by si mohol celkom pekne zarábať.
2: Aj keby som si mohol žranicou zarábať, tak pekne by som jak živ nezarobil, aby som to všetko nedokázal prejesť. Raz, chlapi moji, som si naváľal 60 slivkových knedlíkov a keď to na mňa došlo, just som nešiel na hajzel. Ale čupol som si za stocheku. Uvidíme, čo sa stalo s kôstkami. Vyšlo zo mňa toľko, ako keď si kojenec prskne do plienočky, ale kôstka! Ani jedna! Ani jedna! Chlapi, všetko som strávil. Všetko ja strávim. Všetko na svete, len túto vojnu nemôžem šľak a vy.
4: Chlapi, na stanici všetci vystúpiť z vagónov a zoradiť sa.
1: Na čo?
4: Taký je rozkaz.
2: Čo sa deje?
0: No tak čo je?
4: A ja viem, hejtman Cagner má prehovoriť brigáde.

0: nekladnej zrady a chamtivosti zabudol talianský kráľ na bratské záväzky, ktoré bol povinný splniť ako spojenec nášho mocnárstva. Od vypuknutia vojny, ktorej sa mal postaviť po boku našim statočným vojskám, hral zradný talianský kráľ rolu maskovaného zákerníka, správal sa dvojtvárne a udržiaval tajné styky s našimi nepriateľmi, s ktorými aj vyjednával. Táto zrada vyvrcholila v noci z 22. na 23. mája vypovedaním vojny nášmu mocnárstvu. Náš najvyšší veliteľ je pevne presvedčený, že naše vždy statočné a slávne vojska odpovedia na ničomnú zradu takým úderom, že si zradca uvedomí, ako zničil sám seba, keď takto nehanebne začal vojnu. Pevne veríme, že s pomocou Božou čoskoro nadíde deň, kedy talianské roviny opäť uvidia víťaza od Santa Lucie, Vicenci, Novari, Kustoci. Chceme zvíťaziť, musíme zvíťaziť a iste zvíťazíme.
1: Matička Božia, namiesto 15 deka ementálu a 15 džuhoráku, čo sme mali fasovať, takéto nadelenie.

0: Jaj. Len to nám v Sarajeve zabili Ferdinanda a už máme na krku aj vojnu z Itálie.
1: Veru, kto by to bol povedal, že k takému príde?
2: Napríklad ja.
1: A čo ste vy, pán Jurajeda, nielen kuchár okultista, ale ja jasnovidec prorok?
2: Veľké veci z malých počínajú. Dôsledok nasleduje príčinu, ktorá príčina vždy je následkom predošlého dôsledku. A ten, tak povediac...
3: Aj. Ja sa len toho bojím, že odteraz budú menšie porcie.
2: Balón. Ty dočasné víťazstvo hmoty nad duchom. Ne? My dumáme o veciach transcendentálnych a ty o žranici. Keby si sa bál o život, to by bolo sebecké, nízke, primitívne, zbabelé a ľudské, ale v tvojom štádiu vývoja veľkého brucha na vznešeného ducha prirodzené.
1: No ty sa obávaš o žalúdok.
3: Čo už je to za život s prázdnym žalúdkom? To ani nie je život.
0: Nového maršala Radeckého by teraz potrebovalo milované mocnárstvo. Situácia je vážna. A tatko Radecký sa v talianskej krajine vyznal, veď tam neraz chrabro zvíťazil. Raz napríklad ustúpil od Santa Lucie.
2: No? Ustúpil? Pokiaľ ja viem, ušiel, lebo sa bál talianského šturmu, že ustúpil.
0: No, pravda je, že neustúpil. Naopak, pružne sa od Santa Lucie stiahol, pričom ale nevedel, že Taliani stade tiež hanebne ušli, lebo nechceli riskovať gefecht na bodáky. Sleduje potom Kukerov mesto, sleduje a čo nevidí?
4: Čo?
0: Nevidí? Talianov nevidí. Tak dal zatrúbiť, vzal prázdne mesto šturmom a chrabro zvíťazil.
1: Z Talianov ja strach nemám. Ne, kto tak pekne spieva ako Taliani, tomu vojna veľa nehovorí. Ne, Talianovi mandolína lepšie pristane ako kver.
3: A mne nepristane lepšie pečená húza, lebo srnčie ste. A čo mám robiť?
2: Itália je pekná krajina, ani ja proti nej nič nemám.
5: Naopak,
2: Italiani sú mi sympatickí, lebo
5: taký Talian, keď sa naštve, tak je každý pre ňo porko.
1: A to ako svinia?
2: Svinia.
5: Prípadne porco maladetto.
2: Prekliatá svinia. A čo sa mi na nich najviac páči, že je pre nich farár rovnako porko ako každý iný. No, tak... Sused je porko, ale aj svätý je porko, čo znamená, že majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ba povedal by som, že i pre rovnosť a bratstvo. A sú v tomto smere o mnoho ďalej ako Francúzi, ktorí to síce vymysleli, ale v praxi sa toho príliš nedržia.
1: Ja mám v Kralupoch drogériu. Zo zhnitých citrónov vyrábam šťavu. Hej. Najlacnejšie, najjasnitejšie citróny som doviezol vždy z Itálie. Ale s tým teraz bude šľus.
2: S kadečím táto vojna urobí šľus. A najhoršie bude, že Rakúsko-Uhorsko sa za taliansku zradu pomstí.
3: Ja nemám nič proti nikomu. Ale keď teraz budú kvôli Talianom menšie porcie, môžu pri tej pomste počítať aj so mnou.
1: Keby si netáral balón. Veď ty ani nerozoznáš, kde má kver pažbu a kde lauf.
3: A keby som pred gefechtom vyfasoval Castro fazule, mohol by som to skúsiť s bojovými plynmi.
0: Páni, pomstiť sa to nie len tak. Poznal som istého úradníka, čo býval v podnájme u domovníka Málka. Ten úradník chodil do výčapu v Krameriovej ulici. A tam chodil aj istý Skočický, čo mal labák na analýzu moču. A to vám bol čudný patrón, lebo o inom nehovoril len o moči. Všade vláčil so sebou tie skúmavky a fľaštičky a každému ich strkal pod nos, že ráčte sa vymočiť, ja vám to zanalýzujem. Stojí to len 6 korún, ale pre váš ďalší život je to na nezaplatenie.
2: A to je fakt. Lebo moč, ako jedna zo základných tekutín z tela vychádzajúcich, môže napovedať, čo sa v tele nachádza a v akom pomere. Pretože...
0: No áno, ale viete si predstaviť väčšiu otravu ako maníka, čo pri pive nemá inú tému ako šťanky, lezie za vami na záchod, díva sa vám v kuse na floka a že Mne sa ten váš moč nejako nepáči. Ráčte sa mi do fľaštičky, kým nie je neskoro.
1: Tak to už je naozaj tuhé kafe.
0: Ten úradník dlho odolával, ale nakoniec sa aj on dal ukecať, aby mal pokoj. Lenže aký pokoj môže nadobudnúť človek, ktorý sa naraz dozvie, že ak nezačne jesť len samú zeleninu a namiesto piva piť len prevarenú vodu, do mesiaca je po ňom.
1: A sakra, tu končia špásy.
0: No veď to, úradník sa tak naštval, že sa rozhodol pomstiť. A urobil to takto. Povedal tomu domrzačovi, pán Skočický, ten málek, u ktorého bývam, sa už dlhší čas necíti dobre. Prosí vás, aby ste zajtra skoro ráno prišli a vzali mu vzorku.
2: No. Skoro ráno. Už tuším, čo bude.
0: No a málek, inak strašný zúrovalec a mordár, ešte vyspával opicu, keď mu Skočický začal pod perinu pchať tie fľaštičky. No a to vám bolo božie dopustenie. Keď ten vyskočil z postele len tak v gatiach a potom ho jačiaceho oratu bíkovcom hnal dolu Čelakovskou ulicou, pričom mu všetko liezlo z gatí von. Keď ho dochytí, že ho prvý zabije, ale čučer nechcel, objavil sa tam strážnik a ten ho skrze vylezený poneváč chcel zatknúť za verejné pohoršenie. Kým sa Málek bil so strážnikom, Skočický ubzikol, no Málek už mal na krku i útok na úradnú osobu a neskôr aj urážku panovníckeho domu, lebo ešte aj na strážnici kričal: "Vy mamľasi, ja vám dám analyzovať mi moč!" Pričom urážal nielen žandárov, ale aj cisára pána a jeho rodinu. Zabásli ho, až černal a... Čo tým chcem povedať? Aha, tým chcem povedať len toľko, že keď sa chce niekto pomstiť, odnesú si to vždy tí nevinní. To dáro.

0: Páni, čo nevidieť, budeme mať v štávnom vagóne návštevu.
1: Myslíte toho generálmajora, pán Heitmann?
0: Áno, áno, pán Kukovič.
1: Áno, áno, už som o ňom počul. Inšpekcia.
0: Chodí po vlakoch a kontroluje, či manšaft zaľahne na čas. A zaujíma sa o stav latrín. Ako by, páni, od stavu latrín záviselo víťazstvo našich zbraní.
2: Treba len dúfať, že tam neskončí. Inak mám o ňom podrobné informácie. Má prezývku Latrinen generál. Vaša ešelon není ve poradek. Vaša ešelon o 9 hodina musí spať. Spí? Nespí. O 9 každý spí, o 8:30 každý na latrina, o 6 večera. Also mein Herrn, kvôliva poradek, o 6 večera, o 8:30, organizirte s latrinen scheißen, o 9 spat. To je ordnung, cak, cak. Základ poradek je latrinen scheißen unmöglich, aby manšaft, kedy smyslí si vyskočiť na kolajnic a robiť tam individuálny potreba. Das ist unmöglich. Ponevač ostratý kolajnic, to ne to pri výsitka pre náš armáda. Also, o 6 večera, o 8:30 latrinen scheißen, o 9 spat. Das ist Ordnung, so muss das sein. Zack, zack, zack.
1: Zack, zack. Môj kompliment, pán Oberleitnant. So svojimi imitátorskými schopnosťami by ste sa uplatnili aj v kabarete.
0: Pán Oberleitnant sa v kabarete uplatňuje, ale ako zvodca. Veď si len spomeňme na jeho aférku. V Kiráji ide.
1: Isté, isté. Začal korešpondovať. To poznám.
2: Ten pán generál major síce buzeruje, ale inak je vraj dosť neškodný, lebo je totálne prihoretý.
3: Pán Oberleitnant Lukáš, ako sa môžete takto vyjadrovať o svojich nadriadených? Notabene o nadriadených takého vysokého rangu. Už nehovoriac o tom, že vyžadovanie dodržiavania Dienstreglemánu nie je buzerácia, ale...
0: Ale. Pán Leitmann, nemontuj sa do toho, dobre. Ste mimoriadne agilní, to je chválihodné, ale voľte sa na manšafte, keď vám to robí dobre a nás ušetrite svojich prednášok. Veď ešte prednedávnom ste jedli civilný chlebíček, je tak?
3: Pán Leitmann, hráči narážať na to, že som len záložný dôstojník.
2: To je presne. Ne, pán Leitnant.
3: Len. Ale rád by som zdôraznil, že my, záložní dôstojníci, dobre vieme, čo je to subordinácia a čo si vyžaduje...
1: No, stačilo.
3: Pán plukovník, dovolte poznamenať, že...
1: Nedovolím poznamenať, pán Leitnant. A propos, chcete byť prospešní?
3: Samozrejme. Samozrejme, pán plukovník.
1: Tak láskavo prichystajte čisté poháriky a zorganizujte z kantíny ešte tak zo tri... Nie, 5 fľaš koňaku. Nech dnes večer dopadnú výsledky inšpekcie, hociako, treba sa postarať o to, páni, aby si ich herr generálmajor do rána nepamätal.

Počúvali ste šiestý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: hudobné pozdravy.
1: Z Rádia Regina Východ vás pri počúvaní nedeľnej gratulačnej relácie vítajú Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Martin Gnip. V atmosfére letného augustového víkendu prichádzame s pravidelnou reláciou, aby sme pozornosťou blízkych obdarili oslávencov, veď napokon byť obdarený je aspoň taký dobrý pocit, ako darovať. Určite s nami súhlasia oslavujúci, na začiatku relácie oslovení v obciach Fintice, Čerhov, Ruský potok, Porúbka a Kamenná Porúba. Čo prináša, ale aj berie prežitých 60 rokov, to už vie posúdiť pani Mária Šimková z Fintíc. Z listu gratulantov čítame. 60 v kalendári dnes svieti, drahá oslávenkyňa. S láskou ti blahoželajú manžel a všetkých 9 detí. Za uplynulé roky obetavé chceme ti dnes vďaku vzdať. Za domov, kde nás spolu s ockom dodnes viete krásne s láskou privítať. Dnes pri príležitosti krásneho jubilea príjmi naše úprimné poďakovanie a želanie, nech ti každý nový deň prinesie pokoj a mnoho radostí. Nech sa splní každý tvoj tichý sen. Nech vždy cítiš, aká si pre nás vzácna a dôležitá, pretože tvoja láska je tým najväčším darom, aký v živote máme my. Dnes tvoju teplú nádobu

Jubileum je okamih, keď všetko dostáva novú tvár a nové farby. Keď si človek ešte viac ako inokedy uvedomuje sám seba a dopraje si čas na spomienky. Na dnešný významný deň bude určite ešte dlho spolu s najbližšími spomínať jubilantka z Čerhova, pani Martuška Bajužiková. Milá naša mamka, drahá Marta, dnes je ten deň, keď si ide karta. 60 rokov, krásny čas a my sme vďačné, že si tu pre nás. Nie je to číslo, ktoré by ťa zmenilo, veď tvoje srdce nás stále hrialo a chránilo. Lásku každý deň si nám dávala, úsmevom smútok zaháňala. Náš domov v tvojich rukách bol vždy plný pokoja, nehy a nádeje pre nás všetkých. 60 sviečok dnes žiari, no tvoja duša je stále mladá v tvári. Nech zdravie ti slúži, šťastie ťa sprevádza a radosť v srdci nikdy sa nestráca. Sme vďační za všetko, čo si nám dala, za každé objatie, keď si nás objímala. Si náš poklad, náš najväčší dar. Mami, ľúbime ťa. A to nie je len pár slov, to je náš celý svet, nášho žitia žiar. Všetko najlepšie ti prajú a hojnosť Božej milosti s láskou vyprosujú céry Martinka a Veronika s manželmi Jarkom a Peťkom. Pripája sa manžel Jaro a najväčšie ľúbime ťa šepkajú vnúčatká Zuzanka a Jakubko.

Gratulačné slová v podobe dvoch pozdravov prijíma pán Peter Kovaľ z Ruského potoka. Drahý manžel a oci náš, dnes máš 40 rokov a my máme 40 dôvodov, prečo ťa ľúbime. Ďakujeme ti za vrúcne, silné objatia, keď sa bojíme, za opravy všetkého, čo sa doma pokazí, aj za to, že mama sa pri tebe stále smeje. Si náš hrdina cez deň a náš medveď na maznanie večer, čo vždy nájde stratenú kocúočku. Prajeme ti zdravie pevné, ako tvoje ruky, radosť veľkú, ako naša láska k tebe a k tomu čas na všetko, čo ťa baví. Sľubujeme, že dnes si ovládač požičiame a mama sľubuje tortu bez sviečok navyše. Ľúbime ťa viac ako včera a menej ako zajtra. Zo srdca tvoja milujúca rodina, deti Kajka, Peťko, Kubko a Lejka a manželka Eva.

pesnička doznela, ale pozornosťou gratulantov je aj naďalej obklopený pán Peter Kovaľ z Ruského potoka. Z listu čítame. Srdečný pozdrav letí pre nášho oslávenca švagra Petra, ktorý na svojom životnom tachometri práve dnes vykrútil krásnu 40-ku. Si vodič a bagrista telom aj dušou a tak ti želáme, aby ti každá robota za volantom traktora či za pákami bagra išla od ruky tak šikovne a s ľahkosťou ako doteraz. Nech je tvoja každá cesta bezpečná a každý výkop presný. Tvojim najväčším a najkrajším darom sú tvoje 4 deti a milovaná manželka, ktoré sú pre teba tým najlepším palivom a každodennou radosťou. Prajeme si, aby si v ich kruhu vždy mal dôvod na úsmev a aby ti k dobrej nálade vždy hrala tá správna ľudová pieseň, ktoré tak rád počúvaš. Nech ťa optimizmus nikdy neopúšťa a šťastie ťa sprevádza na každom kilometri tvojho života. To všetko ti s láskou a úctou prajú švagrovia Martina a Marek s manželkami Ivetou a Nikolou. K pozdravu sa pripájajú synovci, necerka a svokra Zuliča.

Ako sladká hudba znejú slová, ty si mojím navždy a ja tvoja. Pre manželov Annu a Jána Turčíkovcov z Porúbky blízky pripravili krásny darček k zlatej svadbe. Na dvere už klope hosť, nesie správu pre radosť. Nič menšieho neprináša ako zvesť, že dnešný dátum mamke a ockovi 50 rokov spoločného života prináša. Milí rodičia, 50 rokov spoločnej cesty je dôkazom skutočnej lásky, trpezlivosti a porozumenia. Nech je vaša zlatá svadba oslavou všetkých krásnych spoločne prežitých chvíľ. Do ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, veľa lásky a nekonečnú radosť z detí a vnúčat. 50 rokov, to už je pomaly na doživotnú záruku. Obdivujeme vás a prajeme, aby ste aj ďalšie spoločné roky zvládli s takým humorom a láskou, ako tie doterajšie. Všetko najlepšie vám s láskou a poďakovaním prajú deti Alena s manželom Danielom, Peter a Mariana s manželom Miroslavom a vnúčatá Danielka s manželom Tomášom a malou Sárkou, Anna Mária, Mirka, Adamko a Natálka. K pozdravu sa pripájajú všetci známi a susedia. Na mnohaja i blahaja lita.

Deň sviatočný, deň plný hostí, zaznamenáva aj jubilantka z Kamenej Poruby pani Olga Kačurová, čoho dôkazom sú dve blahoželania, ktoré jej v mene gratulantom tlmočíme k jubileu. Ako prvý sa o slovo hlási manžel s oslovením. Moja milovaná manželka, k 60. narodeninám ti zo srdca blahoželám a zároveň ďakujem za náš spoločný život. Veď 40 rokov s tebou je dar, ktorý si vážim každý deň. V radosti aj tichu, v práci aj v obyčajných chvíľach doma. Vychovala si naše úžasné céry, Olinku a Katku, a v nich je vidieť všetko, čo si do nich vložila. Lásku, silu, dobrotu aj trpezlivosť. Sú tvojim najkrajším dielom a mojim najväčším hrdým pohľadom na teba. Ako kostolníčka si prinášala poriadok a pokoj do kostola, ale ešte viac si ho priniesla do nášho života. A teraz, keď si ďaleko, doma je síce ticho, ale stále v ňom cítime tvoju prítomnosť. V Porubianke, keď spievame a hráme scénky, susedia si možno myslia, že sa hádame, ale my vieme, že je to len náš spôsob, ako si pripomínať, že spoločný život je živý, radosný, veselý a je náš. Drahá oslávenkyňa, ľúbim ťa a som vďačný za všetko, čo si pre nás znamenala a stále znamenáš. Zo srdca, manžel.

Kamenná poruba, pani Olga Kačurová, druhý pozdrav. Milá mamka, dnes sláviš krásnych 60 rokov a my, tvoje céry Olinka a Katka, úprimne zo srdca chceme sa poďakovať za všetko, čo si pre nás urobila. Za venovanú lásku, trpezlivosť, podporu, aj za to, že si vždy vedela, ako nás postaviť na nohy. Niekedy stačilo objacie, inokedy dobré jedlo. Veľké ďakujeme príjmy aj od zaťov Mareka a Juraja. Tvrdia, že si ich prijala lepšie, než čakala aj samotná svokra v televíznych seriáloch. A tá tvoja kávička, tá je už legendárna. Marek vraj chodí na návštevu hlavne kvôli nej a Juraj je presvedčený, že po jednej šálke by si mohla pokojne naštartovať aj traktor. No tú najväčšiu radosť však robíš svojim vnúčatkám Olívii, Filipovi, Oliverovi a Jakubkovi. U babky totiž platia špeciálne pravidlá. Sladkosti navyše, dlhšie večierky a to rodičom nepovieme. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, smiechu, pohody a energie minimálne do ďalších 60 rokov. Ľúbime ťa a sme vďační, že ťa máme.

0: ďalších minútach vysielania pozdravíme nositeľov jubileí, oslávencov z Továrneho, Bardejova, Kružlova, Košíc a z Michaloviec. Oslava 60. narodenín je dnes dominantná. V Továrnom neminie pani Moniku Gracovú. Drahá naša oslávenkyňa, nepozeraj sa už z piatky, tiež sa z krásnej 60. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie. Nech ti dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie. Všetko najlepšie ti s láskou a poďakovaním prajú manžel Vladimír a deti Vladimír, Lukáš a Darina, Simona a Iveta s manželmi Marekom, Petrom a Jánom. Vnúčatá Dianka, Darinka, Janík, Šimonko, Riško a Matejko posielajú babke sladký bošček.
1: Oj,

Rovnako 60 ročí uplynulo od narodenia manželov Márie a Jozefa Labašovcov z Bardejova. Milí rodičia, mama a otec, ku krásnym 60. narodeninám vám zo srdca blahoželáme a do ďalších rokov prajeme zdravie, pokoj a radosť. Veľa šťastných chvíľ a Božieho požehnania. Za tie uplynulé spoločné roky ste prežili mnoho krásnych chvíľ, ale aj náročných období a nezhôd, ktoré život prináša. Nie vždy bolo všetko jednoduché, no aj vďaka tomu sme sa naučili, že rodina nie je o dokonalosti, ale o tom, že pri sebe zostáva aj napriek prekážkam. Práve vy ste nám dali základ súdržnosti. Súdržnosť, ktorú medzi sebou ako súrodenci máme dodnes. Mami, ďakujeme za tvoju nekonečnú lásku a za starostlivosť. A tebe, otci, za všetku obetavosť a pracovitosť, vďaka čomu nám nikdy nič nechýbalo. Za všetko, čo ste pre nás urobili a stále robíte, vám zo srdca ďakujeme. S láskou, deti, Joško, Lucka, Tomáš, Tonka, Marietka, vnúčatá Samko, Teo a Rebeka a svoje vrúcne haf-haf pripája aj naša Lajka.

so 60-tkou v kolónke vek od 28. júla sviatočné chvíle prežíva pani Mária Balužinská z Kružlova. Dnes sa jej gratulanci prihovárajú aj touto cestou. Drahá mamka a babka, tvoje krásne životné jubileum je pre nás, tvojich synov, príležitosťou poďakovať sa za všetko. Za tvoju nekonečnú lásku, trpezlivosť, obetavosť a za starostlivosť od útleho detstva. Ďakujeme za všetky prebdené noci, povzbudivé slová, keď sa nám nedarilo, aj za radosť, ktorú si spolu s nami zdieľala pri každom úspechu, hlavne tom športovom. Nech Pán Boh aj naďalej sprevádza tvoj život, naplňa ho svojím pokojom a požehnaním. U Panny Márie ti do ďalších rokov vyprosujeme zdravie, ktoré je najdôležitejšie, a veľa milosti. Všetko najlepšie zo srdca prajú manžel Vladimír a synovia Samuel, Vladimír a Jakub s manželkami Katarínou, Andreou a Teréziou. Babku vrúcne objíma a veľa pusiniek posiela milovaná vnučka Eliška, ktorej druhý rôčik sme oslávili 31. júla. Živí ho, drahé oslávenkyne.

Láska súrodencov diktovala pozdrav, ktorý zostáva v Košiciach a je venovaný pani Anne Jakubčaninovej pri príležitosti jubilea. Naša milovaná sestrička Anička, objímame ťa trošička. Už máš 70 rokov, tak si uži ešte veľa šťastných krokov. Hlavne veľa zdravia, peňazí a smiechu, nech máš v živote kopec úspechov a zdaru. 70 to vôbec nie je veľa, obzvlášť ak vyzeráš tak mlado, veď vek je len číslo, tak sa usmej, život ži s plnou parádou. Prajeme ti nekonečnú energiu a životný elán, aby tvoje ďalšie dni boli naplnené len radosťou a krásnymi chvíľami. Všetko naj ti prajú súrodenci Michal, Mária, Jozefa, Marcela. K pozdravu sa pripájajú švagriná Viera a švagor Juraj. Živí ho, milá naša oslávenkyňa.

Najväčšiu radosť nám spôsobí pozornosť srdcu blízkych ľudí a tá dnes v plnej miere patrí pani Antónii Bžanovej z Michaloviec, ktorá sa dožíva životného polčasu a my jej tlmočíme prvý z dvoch pozdravov. Milá naša Tonka, dnes sláviš krásne životné jubileum 50 rokov. Je to chvíľa, keď sa obzrieme za rokmi plnými lásky, starostlivosti, obetavosti a spoločne prežitých okamihov. Pre svojho manžela si tou najlepšou životnou partnerkou, oporou v dobrých aj ťažkých časoch a ženou, s ktorou je každý deň krajší. Pre dcéru si tou najlepšou mamou, vždy ochotnou pomôcť, poradiť, povzbudiť a podať pomocnú ruku. Drahá Tonka, pri príležitosti 50. narodenín zo srdca ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, nekonečné šťastie, pokoj v duši, veľa radosti, úsmevov a splnených snov. Nech ťa každý nový deň naplňa láskou, nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi a nech nikdy nestratíš svoju dobrotu, optimizmus a krásny úsmev. Nech je dnešný deň len začiatkom ďalšieho nádherného obdobia tvojho života plného zdravia, pohody a rodinného šťastia. S láskou manžel Marek, dcéra Klaudia a svokrovci.

Sedem červených ruží v podobe ďalšej venovanej piesne s týmto názvom opäť zazvonia v náručí pani Antónii Bžanovej z Michaloviec. Milá oslávenkyňa Antónia, 50-ka je krásny životný míľnik, vek skúseností, múdrosti a nových možností, polstoročie plné príbehov aj víziev. My pri príležitosti jubiláti zo srdca prajeme, aby ťa aj naďalej sprevádzalo pevné zdravie, pokoj v srdci a radosť z každého nového dňa a láska najbližších. No prajeme ti, aby si si našla čas aj na seba. Tešila sa z maličkostí a s rovnakou láskavosťou, ako rozdávaš druhým, prijímala radosť aj do svojho života. Mala vždy dôvod usmievať sa. Nech sa ti plní jasný a nech ťa život ešte neraz prekvapí krásnymi chvíľami. Zo srdca ti to prajú rodičia, brat Rasťo a švagrina Gabika s rodinou. S láskou a vrúcnými boskami sa k pozdravu pripája manžel Marek a dcéra Klaudia.

Pre darček z éteru sa rozhodli aj blízky oslávencov z Hromuša, zo Širokého Stropkova, z Nižného Hrušova, Ruskej Kajine a z Banského. Rady jubilantov 60-tníkov dnes rozšíri aj pani Mária Kunaková z Hromuša. Milá manželka, maminka, svokra a babička. Mamka, oslávenkyňa naša, pri príležitosti jubilá sa ti chceme úprimne zo srdca poďakovať za tvoju nekonečnú lásku, starostlivosť a za teplo domova, ktoré svojmu okoliu rozdávaš. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, neutíchajúci úsmev na tvári a veľa radosti zo života. Nech je každý tvoj nový deň naplnený šťastím. S láskou a vďakou k okrúhlej 60-ke ti to prajú manžel, deti Peter, Janík, Monika s manželom Jánom a Miro s manželkou Klaudiou a tvoj milovaný vnúčik Adamko s odkazom: všetci ťa nadovšetko ľúbime.

Rozhlasový vinš, ktorý prichádza na rad, si vyžaduje pozornosť pána Ľubomíra Kolcúna zo Širokého. Slávi významné jubileum, ku ktorému gratulanci napísali. Drahý náš sused, kamaráda krstný, vekom sa síce kazí zrak, ale človek ako si lepšie vidí. Týmito slovami básnika chceme vyjadriť dekádu tvojho života, na ktorej si sa práve ocitol. Je plná pekných spomienok, skúseností, ba i strastí, ktoré ako si už tak patria k životu. Uplynulých krásnych 50 rokov si prežil v spoločnosti tých najbližších, no v posledných rokoch sme do tvojho života pribudli aj my, susedia, kamaráti. Spoznali sme v tebe ochotného a úprimného človeka, ktorý nevie povedať nie. Vždy vtedy, keď niekto z nás potrebuje pomôcť, poradiť, či len tak spolu si posedieť, porozprávať sa pri dobrom poháriku. Tak ako nás nikdy neodmietneš, neodmietneš ani Kiss a Dobrý rok, ktorý domaľováva ornamenty na dňoch, mesiacoch a rokoch tvojho každodenného života. Ku krásnemu jubileu so želaním všetko najlepšie v osobnom aj pracovnom živote ti to prajú rodiny Kandráčová, Čechová a Smolková.

Krásu dovršeného 7. životného krížika umocní sólo adresované pani Anene Polákovej zo Stropkova. Milá mamka, babka a manželka, dovoľ nám zablahoželať k nádhernému životnému jubileu. 70. Krásny vek. Keď sme boli deťmi, bola to nedosiahnuteľná méta. Keď ju slávime, nechce sa nám veriť, ako rýchlo roky ubehli. A predsa? My deti sme vďačné za život, ktorý si nám dala. Ďakujeme za lásku, ktorou si nás obdarovala, za srdce, ktoré si pre nás obetovala. A teraz nadchádza ten čas, keď sme tu my, tvoji blízky, aby sme ti boli oporou tak, ako si bola po celý doterajší život ty našou. Príjmi od nás blahoželanie ako znak úcty, ktorú voči tebe prechovávame, a rovnako aj vďaky za všetko, čo si pre nás v živote s láskou urobila a stále robíš. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, lásku a pokoj. Nech Matka Božia, Panna Mária, pod ktorej ochranou je vďaka tebe celá naša rodina, vypočuje všetky tvoje prosby, ukáže cestu a naďalej tvoj život naplňa nádejou a srdce radosťou. Ľúbime ťa, tvoji milujúci manžel, deti a vnúčatá.

Od 19. júla má klub 70-tníkov nového člena. Je ním pán Milan Sklár z Nižného Hrušova a práve k nemu letí nasledujúci pozdrav. Milý náš jubilant, pri príležitosti krásneho jubilea 70. narodenín ti zo srdca blahoželáme. Je to životné jubileum, ktoré je symbolom múdrosti, skúseností a mnohých krásnych chvíľ, ktoré si v priebehu rokov prežil. A práve preto si zaslúžiš naše úprimné blahoželanie a poďakovanie. Ďakujeme ti za všetko, čo si počas života pre nás robil a stále robíš. Za tvoju dobrotu, pracovitosť a lásku, ktorú nám vždy dávaš. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj, Božie požehnanie a nech ťa na každom kroku sprevádza ochrana Panny Márie a nech ti každý nový deň prináša radosť, spokojnosť a lásku tvojich najbližších. S láskou ti to prajú manželka Mária a deti Milan a Slávka s rodinou.

Gratulanti oznámili nádherných a požehnaných 80 rokov. Dnes, 9. augusta, slávi naša najdražšia mamka, svokra, babka a prababka, pani Mária Burdová z Ruskej Kajne. Milá mamka, tvoje ruky sú unavené prácou, no tvoje srdiečko stále prekypuje nesmiernou láskou. S veľkou vďakou a s hlbokou úctou ťa dnes objímame za všetko, čo si pre nás urobila. Vychovala si 7 detí a 2 synov si Bohu s hrdosťou darovala za kňazov. Do cerkvy chodíš rada, pomáhaš tam tak, ako za mlada. V Božom dome upratuješ, s čistým srdcom mu slúžiš. Aj v záhrade rada robíš, život prácou zdobíš, kvety s láskou pestuješ, zo zeleniny sa raduješ. Zo srdca ti vyprosujeme pevné zdravie, pokoj, Božiu milosť a neutichajúcu radosť. S láskou, deti, Helena s rodinou z Hankoviec, Mariena a Štefan s rodinami, otec Jordán, jezuita, otec Pavol s rodinou, dcera Monika a syn Stanislav.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Do hlasu srdc najbližších sa v tejto chvíli započúva pán Juraj Nemčík z Banského. Milovaný manžel a ocko, pri príležitosti krásnych 50. narodenín si úprimne zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Nech ťa život obdarúva radosťou, pokojom a silou, aby si si mohol užívať každý deň naplno. Nech sa ti darí, nie len v práci a doma, ale aj v lese, ktorý je pre teba miestom oddychu a pokoja. Prajeme ti pevnú mušku, veľa krásnych chvíľ na poľovačkách, nezabudnutelných zážitkov s priateľmi, poľovníkmi a k tomu ešte vždy šťastný návrat domov k tým, ktorí ťa ľúbia. Ďakujeme ti za venovanú lásku, obetavosť, starostlivosť a za všetko, čo pre našu rodinu robíš. Vec, že pre nás si tým najlepším manželom a ockom, akého sme si mohli prijať. K 50. narodeninám všetko najlepšie. Nech je tvoj život plný zdravia, šťastia, rodinej pohody a krásnych poľovníckych zážitkov. S láskou, manželka a deti Juraj a Mária. K pozdravu sa pripájajú mama, svokrovci a ostatná rodina.

0: Strata darovaných kytí za rozkvitnutých stromov presýtený významný sviatok, oslavu jubileí, prežívajú oslávenci, ktorých ešte navštívime v Zemplínskej, Širokej, Rakovci nad Ondavou, Trebišove, Torise a napokon sa zastavíme v Hrabkove. Pán Jaroslav Stretavský zo Zemplínskej Širokej si môže dnes spolu s venovanou pesničkou aj zaspievať, no najprv si vypočuje gratulačné slová. Milý Jarko, 5. augusta si v kruhu blízkych a priateľov oslávil svoj krásny narodeninový deň, 60. narodeniny. Len to najlepšie a najkrajšie chcem ti prijať, nech v každej malej vráske ukrýva sa múdrosť a dobrota. Prajem ti, nech ťa všetci v úcte majú, lebo si ten najväčší poklad, ktorý majú. Brat môj milovaný, z hĺbky srdca vyslovujem poďakovanie za starostlivosť a opateru venovanú našej mamke, o ktorú sa s láskou staráš v našom rodnom dome. Ďakujem za tvoju dobrotu, ktorú v sebe máš a okol seba ju rozdávaš. Vždy vieš poradiť a podať pomocnú ruku každému, kto ťa o to požiada. Nech ťa náš Pán ochraňuje ešte po mnohé dlhé roky, aby si mohol byť so svojimi blízkymi, ktorých máš tak veľmi rád. Zo srdca ti to praje sestra Anička s rodinou. Pozdravu sa pripájajú bratia Vlado a Martin s rodinami a celá ostatná rodina.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Na dve gratulácie prichádzajúce éterom bude s radosťou spomínať aj pani Anastázia Bakajsová z Rakovca nad Ondavou. Milá mamka, dnes v deň tvojich krásnych 60. narodenín chceme ti vrúcne zablahoželať a poďakovať sa. Mamka, ďakujeme ti za lásku a za to, ako ste nás spolu s ockom vychovali, že ste nás k viere v Boha od narodenia viedli. Ďakujeme za pomoc a za každú prebdenú noc, keď si nám bola vždy oporou tak, ako aj iným, ktorým si vždy pomohla svojou dlhoročnou prácou v lekárni. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú tvoje deti Simonka s manželom Joškom a Jakub s manželkou Katkou. Vnúčatká Emka, Jakubko, Lívka a Olinko babku veľmi ľúbia a pozdravujú. K pozdravu sa pripája manžel so želaním, nech je každý tvoj deň, drahá manželka, naplnený radosťou, zdravím, láskou a úsmevom. Ďakujem ti za krásne chvíle, ktoré spolu zdieľame, za tvoju podporu, trpezlivosť a za láskavosť. Prajem ti, aby ťa život obdaril množstvom šťastných okamihov a aby si vždy cítila, ako veľmi ťa ľúbim a vážim si ťa. S láskou, tvoj Marek. Mnohá ja i blahá ja lita, milá Anetka.

Rodinná oslava plná spomienok na všetko pekné, čo ju spája od prvých zážitkov z detstva až po súčasný, už zrelý vek, je atmosféra, ktorá dnes panuje v rodine pani Anastázie Bakajsovej z Rakovca nad Ondavou. Umocní ju druhý pozdrav s príhovorom mamky a súrodencov. Milá Anetka, zo srdca ti prajem hlavne zdravie, lebo je v živote najdôležitejšie. Nech ťa Pán Boh ochraňuje, silu dáva a sprevádza na každom kroku. Prajem ti pokoj v srdci, radosť z detí a vnúčat a ešte veľa pekných dní a dobrých ľudí okolo seba. Ďakujem ti za všetko, čo pre svoju rodinu robíš, za tvoju dobrotu, ochotu a za láskavé srdce. Zo srdca tvoja mamka. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Jaroslav, Anna a Juraj, ktorí vyslovujú poďakovanie za to, že si vždy, milá naša sestra, bola súčasťou nášho života. Spájajú nás krásne spomienky na detstvo, spoločné chvíle, na všetko, čo sme spolu prežili. Na to sa predsa nezabúda. Prajeme ti, aby si si s úsmevom užívala každý deň, aby ťa tešili maličkosti, aby si mala stále dosť síl na všetko, čo máš rada a aby ťa obklopovali ľudia, ktorí ti robia radosť. Nech ti život prinesie ešte veľa pekných stretnutí, veľa rodinných osláv a chvíle, na ktoré budeš s láskou spomínať.

Šťastie prichádza s láskou najbližších. A tá dnes bude pri srdci hriať pána Vladimíra Fedora Strebišova. Milý oslávenec, dnes nadišla tá chvíľa, keď sa kniha tvojho života na 70. strane otvorila. Ku krásnemu jubileu všetko najlepšie. Veľa zdravia a šťastia ti s láskou a vďakou prajú manželka Viera a synovia Tomáš a Matúš. Živio, oslávenec náš. Urvala!

0: potočkom.
1: Potešený sviatočným narodeninovým dňom je dnes aj oslávenec Torisi, pán Bartolomej Urda. Milý náš otec, dnes neoslavujeme len vaše 70. narodeniny, ale oslavujeme aj človeka, bez ktorého by naša rodina nebola taká, aká je. Ste pre nás oporou, človekom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, a otcom, na ktorého sme hrdí. Obdivujeme vašu pokoru, pracovitosť a pevnú vieru. Svojím príkladom ste nás učili, že najdôležitejšie hodnoty sa nenosia vo vreckách, ale v srdci. A tieto hodnoty ste nám odovzdávali tým najkrajším spôsobom, a to vlastným životom. Vieme, že cesty k Pane Márii do Levoče pre vás nikdy neboli len obyčajnou púťou. Každý krok bol naplnený modlitbou, poďakovaním a prosbou za zdravie a za požehnanie pre celú našu rodinu. Pre vnúčatá ste tým detkom, ku ktorému sa beží vždy s radosťou. Prajeme vám, nech vaše kroky nadalej sprevádza Pana Mária Levočská, ku ktorej ste mnohokrát putovali. Otec, ďakujeme vám, že ste tu pre nás. S láskou céry Lucia, Terézia a Mária s rodinami, manželka Mária a vnúčatá. Živio, ocko náš.

Dnes už záverečný pozdrav smeruje do Hrabkova k jubileu pani Heleny Fotovej. Milá krsná Helenka, dnes sláviš krásnych 70 rokov, naplnených láskou, obetavosťou, prácou a starostlivosťou o druhých. Celý svoj život si spojila s rodným Hrabkovom, kde si s láskou pomáhala svojim rodičom, starala sa o domov a rozdávala dobro všetkým okolo seba. My, tvoje krsné deti, zo srdca ti ďakujeme, že nás neprestávaš zahrňať do svojich modlitieb. Vieme, že nimi vyprosuješ nad nami Božiu ochranu a za to ti patrí naša veľká vďaka. Pri príležitosti krásneho jubila ti u nášho Pána vyprosujeme pevné zdravie, pokoj v srdci a ešte mnoho požehnaných rokov pod ochranou našej matky, Panny Márie. Všetko najlepšie ti s láskou prajú kmotra Mária s manželom Ivom a krsné deti Erika, Martina, Juraj a Ivo s rodinami. Ondrej, Oliver, Nelka, Maťko, Matúš, Tadeáško, Ivko a maličká Emka ťa s láskou objímajú a boskávajú. Živí ho, oslávenky.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podľa Roberta Fica môže pracovnému trhu pomôcť legálna migrácia. Minister práce pripomenul, že už teraz tu pracuje 150 000 migrantov, no mnohé pracovné miesta zostávajú voľné. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes odmietol 15-bodový mierový plán pre pásmo Gazy. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Na slovenskom trhu chýbajú zamestnanci, upozorňuje premiér Robert Fico. Preto zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi nelegálnou a legálnou migráciou, ktorá môže pracovnému trhu pomôcť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 000 zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz tu pracuje 150 000 migrantov, no mnohé pracovné miesta zostávajú voľné.
4: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes odmietol 15-bodový mierový plán pre pásmo Gazy a vyhlásil, že izraelská armáda sa nestiahne z tohto palestínskeho územia, kým nebude hnutie Hamas skutočne odzbrojené. Spojenými štátmi podporovaná Rada mieru sa snaží pokračovať v realizácii svojho plánu pre povojnové pásmo Gazy, ktorý Hamas prijal. Hnutie sa chce posunúť do druhej fázy za predpokladu, že s tým bude Izrael súhlasiť a zároveň začne dohodu vykonávať. Skupina zároveň nalieha na Spojené štáty, aby s týmto cieľom vyvíjali tlak na Izrael. Izrael podľa predsedu vlády rokuje o svojich pripomienkach so Spojenými štátmi. Netanyahu tiež zdôraznil, že nikdy neakceptuje palestínsky štát v pásme Gazy ani na okupovanom západnom brehu Jordánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko sústredilo okolo Moskvy tri vrstvy protivzdušnej obrany. Systémy podľa neho presunulo z rôznych častí rozsiahleho územia krajiny, aby ochránilo hlavné mesto, energetickú infraštruktúru a ďalšie strategické objekty.
5: Petrohrad je menej chránený. Chránia síce dobre prístavnú infraštruktúru, ale vidíte, že aj tam vykonávame zodpovedajúce údery. Dostávame sa cez ich obranu.
2: Úrady v kanadskej provincii Britská Kolumbia vyhlásili stav núdze potom, keď pre rýchlo sa šíriaci lesný požiar v pohorí Bald Ranch museli v noci evakuovať viac než 20 000 ľudí. Oheň v pohorí na juhu

0: prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Veľmi teplo 29 až 34, v južnej polovici západného, miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. V noci 15 až 9, lokálne najmä v južnej polovici západného Slovenska a na svahoch a kopcoch 21 až 15 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline a dlhá kolóna pri Ružomberku. Poďme na cesty. V Žiline na Kragujevskej sa smerom do centra zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a následky nehody odstraňujú na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Výrazne sa však nezdržíte. V kolóne na trase z Ružomberka po Kráľovaný stratíte takmer hodinu. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta po na diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Portréty.
4: Sú vlastnosti, ktoré dedíme. A potom sú tie, ktoré získavame. Povahou, skúsenosťami, prácou, skrátka odžitými rokmi. Do tejto kategórie spadá aj muž menom Ján Dašovský, ktorý sa k histórii vojenstva, konkrétne letectva, dostal ako amatér a to, čo nasal, získal, dokázal verejnosti predstaviť už ako profesionál. Vytvoril jedinečné múzeum vo svojej rodnej obci v Ivančiciach na Morave, ale túžil ísť ďalej. Rozhodol sa pomáhať deťom, ktoré stratili pri náročnej vojenskej službe jedného zo žijúcich rodičov. Práve do ich života chcel vrátiť radosť. Ocitol sa medzi vojenskými osobnosťami roka. Tlieskali mu stovky ľudí v sále a tisícky doma pri televíznych obrazovkách. Potlesk na diaľku bol prejavom radosti, ktorá rozkvitla. No a čo ho vlastne priviedlo k letectvu? Aj na to bola zvedavá Hana Michalčíková, ktorá vojenské portréty dnes pripravila.
5: No, ono je to spíš o tom letectvu. Už vlastne od detských let jsem letecký modelář a snažím se nejenom stavět ty letadýlka, ale taky o nich něco přečíst. A asi jako každý kluk za mladá jsme letali takový dva druhy knížek. Jedny byly takovýma s těma čtyřma pruhama na hřbetě, to byly ty indiánky, westerny a potom to byly právě aspoň v mém případě ty knížečky, které vzešly z rukou těch pilotů, kteří sloužili za války u Royal Air Force. Takže vlastně to mě trošku přivedlo ještě blíž k tomu letectví.
4: Čiže vy ste nečítali ako chlapec rozprávky, vy ste sa venovali tomu modelárstvu a poznávaniu lietadiel.
5: Presne tak.
4: Tie lietadlá boli aj nejako kategorizované? Boli to aj lietadlá už prvej svetovej vojny a pokračovali to v druhou?
5: Ono to bylo spíš to, co dá se říct lítalo, takže takový ty hodný nalítání, aby se člověk naučil a později začal koukat už, aby se to podobalo aj něčemu skutečnému, takže ten vývoj tam byl. Měl jsem i modely, které připomínaly ty prvorepublikové letadla, ale víc mě to táhlo potom k těm druhoválečným letadlům a spíš vlastně k té poválečné potom historii hlavně amerického letectví, protože tam to bylo jako úžasný spektrum těch letadel.
4: Pan Dašovský, čo je vaše původné povolání?
5: Já jsem elektrikář.
4: Možno ste skúmali a mali blízko aj k tej technickej stránke lietadiel.
5: To určite, no. Myslím si, že i to modelářství, i tá profese potom, vlastne ten slaboproutne

V dnešných portrétoch sme vám predstavili Jána Dašovského, zakladateľa a riaditeľa múzea RAF v Ivančiciach na Morave. Dlhodobo sa podieľa na uchovávaní vojenskej histórie, šírení odkazu československých letcov a budovaní pozitívneho vzťahu verejnosti k ozbrojeným silám. Múzeum RAF v Ivančiciach je dôstojnou poctou československým letcom v službách Royal Air Force. S veľkým srdcom a hlbokým presvedčením podporil deti, ktoré prišli o jedného z rodičov, a to nie len finančne, ale poskytol im aj bezplatné využitie svojho rekreačného domčeka na ostrove Tenerife, aby na chvíľu zabudli na svoje trápenie a prežili bezstarostné okamihy. V dnešných portrétoch sme vám priniesli príklad človeka, ktorý svojim osobným nasadením a úprimným záujmom o vojenské dejiny pomáha zachovávať pamäť národa a posilňovať hrdosť na ozbrojené sily. Vo Veľkej Británii bojovalo v druhej svetovej vojne v britskom kráľovskom letectve 2500 Čechoslovákov. 500 z nich sa už domov nevrátilo. A veľa z tých, ktorí sa vrátili, boli prenasledovaní a väznení. V múzeu môžete vidieť historické artefakty predmetov z bojov, ktorých sa statoční muži zúčastnili, aj veci dennej spotreby. Generál Emil Boček venoval svoju uniformu, medaily, ale predovšetkým venoval svoje meno. Na takýchto ľuďoch stojí naša budúcnosť a je dobré, že ich má kto vyhľadávať, popularizovať aj chrániť. Vojenské portréty s Jánom Dašovským pripravila vo zvukovej spolupráci s Jurajom Zváčom Hana Michalčíková. Vyrobil Slovenský rozhlas, august 2026.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes vám predstavíme pripravovaný album koncertov Jána Cimera a v knižnom klube pripomenieme dôležitú knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrócim. Pri počúvaní vás vítajú Tibor Kurila a Jana Pataráková.

0: Štátna filharmónia v Košiciach teda toto leto
1: začala nahrávkou na nové CDčko Jana Cimera, čiže darček k životnému jubileu dnes už nežijúceho slovenského hudobného skladateľa, na ktorého sme takmer zabudli. Takže kto to bol Jan Cimer?
2: Jan Cimer je pre mňa nesmierne fascinujúca osobnosť. V histórii našej hudby reprezentuje takú ideálnu, no vzácnú kombináciu. Bol vynikajúcim skladateľom, ale aj zároveň špičkovým klavírnym virtuózom. Mimochodom, bol vôbec jediným absolventom kompozície na konzervatóriu u nášho nestora Eugena Suchoňa, ktorý bol na neho po celý svoj život nesmierne hrdý, tak to je taká zaujímavosť. A Cimer priniesol do slovenskej hudobnej tvorby niekoľko prvenstiev, o ktorých by som rada hovorila. Napísal prvý slovenský klavírny koncert, napísal prvý huslový alebo aj orgánový koncert so sprievodom orchestra. Okrem toho mal blízko aj k filmu, zložil hudbu k viac ako 30 filmom a pre mňa osobne je to autor, na ktorého sme na Slovensku tak trošku pozabudli a práve preto sme sa rozhodli nahrať jeho diela, aby sme tento dlh aspoň čiastočne splatili. Jan Cimer drží aj jeden taký absolútny slovenský rekord a síce ako jediný náš slovenský skladateľ skomponoval úctyhodných 13 symfónií. Žiadny iný slovenský autor ich nenapísal viac a práve preto mám aj obrovskú radosť, že sme so Štátnou filharmóniou Košice teraz nahrali jeho symfóniu číslo 11 a týmto nahrávaním vlastne vraciame do života kus našej vlastnej hudobnej identity. Táto symfónia číslo 11 opus 98 vznikla niekedy pred rokom 1981 a reprezentuje Cimerovo absolútne zrelé a vrcholné kompozičné obdobie. Táto symfónia je nesmierne rapsodická, emotívna, je plná takej vnútornej rozorvanosti a Cimer v nej siahol po obrovskom zvukovom aparáte a obrovskej zvukovej monumentálnosti a pracuje tam s veľkým symfonickým orchestrom.
0: Druhé dielo, ktoré nahrávate, je Concerto Grosso. To zložil ako mladý, ale vyvolalo veľkú vlnu nepochopenia. Boli 50. roky v Československu, takže politika zasiahla aj do života tohto hudobného skladateľa.
2: Keďže Cimer bol skvelým klavíristom, klavír bol jeho srdcovou záležitosťou a my sme sa rozhodli nahrať na CD Concerto Grosso pre dva klavíry, dva sláčikové orchestre a bicie nástroje z roku 1951. Taký zaujímavý až dramatický príbeh sa viaže s týmto dielom. Keď toto dielo v máji 1952 odpremierovali, vtedajšia komunistická kritika Cimera ostro napadla a obvinili ho z tzv. Formalizmu a idealizmu, čo boli vtedy nebezpečné politické nálepky. A keďže Cimer bol človek s pevnou chrbtovou kosťou, odmietal ustúpiť zo svojich umeleckých a kresťanských zásad, režim ho za trest vyhodil z konzervatória a dostal príkaz nastúpiť do výroby. A hoci tam nakoniec zo zdravotných dôvodov nenastúpil a zostal tvoriť v slobodnom povolaní, toto geniálne a progresívne dielo bolo na 10 ročia žiaľ umlčané.
0: Vy ste si na neho zavolali dvoch naozaj odborníkov, ktorí už viac ako 10 rokov majú toto dielo v repertoári.
2: Áno, práve pred 10 rokmi toto dielo naživo zaznelo so Slovenskou filharmóniou a my sme si prizvali Dianu Buffa a Ivana Buffu v interpretácii tohto koncertu, ktorý majú v repertoári.
0: Všade píšu, že sa mu veľmi ublížilo tomuto autoru, že o ňom málo vieme, že ho málo hráme a vy ste ho zreštaurovali? Proste ste ho vrátili slovenskému publiku?
3: To určite nebude jediný prípad slovenskej hudbe, ktorý trošku utrpel na svojej reputácii a že sa na neho zabudlo a čo je ešte oveľa horšie, že sa aj noty buď postrácali, alebo sa na veľmi dlhý čas kde si povaľovali a ťažko sa zháňali, pretože sa nevydali z týchto nejakých problematických dôvodov a nie je to iba prípad Cimera, ale tento je jeden z tých smutnejších aj o to viac, že išlo jedného z najnadanejších slovenských skladateľov, mimoriadne nadaného skladateľa a vlastne aj klaviristu a vynikajúceho muzikanta a vlastne ublížilo sa mu vlastne kvôli tejto skladbe, ktorú nahrávame práve a ktorá ležala vlastne od tých 50. rokov v šuflíku až do 2016. roku, kedy sme s manželkou hrali pri príležitosti dožitý 90. narodenín skladateľa, čiže ťažko sa mi vlastne vôbec chápe, čo mohlo vtedy súdruhom na tomto vadiť, na tomto diele, alebo má samozrejme zopár šteklivosti, ale je to veľmi svieže na ten dielo. plne v štýle, ako sa v tom čase komponovalo, dokonca aj v Sovietskom zväze. A pravdepodobne sa na začiatku 50. rokov musela nájsť nejaká obeť a tá obeť sa našla. Je to vlastne Concerto Grosso, čiže v štýle neoklasicizmu, respektíve neobaroka, návrat starým formám a k starej sviežosti a jednoduchosti, čo sa spojilo s jeho interpretačným talentom, takže naozaj napísal veľmi brilantné klavírne partie pre obidvoch klaviristov a zaexperimentoval si aj s orchestrom, vynechal dychy a nechal si veľký sláčikový orchester, z ktorého spravil dva tiež komunikujúce sláčikové orchestre ako v štýle rozhovoru v rámci Concerta Grossa, čiže sú dvaja solisti, ale aj dva orchestre plus bicie nástroje, ktoré tomu dodávajú celému šťavu. Takže myslím, že jedno z najvydarenejších diel, aké máme v slovenskej hudbe a asi preto mu aj tento osud musel byť takto dopriany v vozovkách.
0: Nikdy nie je neskoro vrátiť toto dielo poslucháčom, to sa vám podarilo, čiže vy ste ho šťastí rekonštruovali z nahrávok, ktoré sú?
3: Noty našťastie sa našli a dlho sa hľadali, našli sa, ale bol to autograf, ktorý trebalo trošku študovať, lebo boli tam už vyblednuté takty a noty a boli aj určité diskrepancie s partmi, ktoré sa vtedy používali, čiže trebalo to dať nejako dokopy podľa nejakej kompozičnej logiky. Prepísal to hudobný fond, ale ja som na to dohliadal, aby ten materiál, ktorý sa vtedy uvedol zo Slovenskou filharmoniou, bol v poriadku, aby neboli pri nácviku žiadne problémy a aby vlastne ten návrat v tomto dielu nemal žiadne škrabance. A ani ich nemal.
0: Teda tie dva klavíre sa rozprávajú? Je to tak napísané?
3: Áno, rozprávajú sa, majú rôzne dialógy, ale aj spoločné nejaké vyústenia a ten dialóg je raz lirický, raz až taký bojovný a výbušný a taký v nejakom konflikte, že naozaj všetky nálady sú tam využité a vlastne na to slúžili aj 4 časti, aby sa 4 úplne odlišné nálady a výrazové polohy mohli separátne krásne vykreovať. Ale aj obidva sláčikové orchestre komunikujú spolu, aj na rôznych echách, že si odpovedajú a všelijakým spôsobom komunikujú, takže to veľmi vtipne napísané a vynikajúco to funguje. Videl som aj nahráčov orchestra, že si to užili.
0: Predstavme ešte, kto všetko sa na tejto nahrávke ozve. Kto bude dirigovať?
2: V prvom rade je to štátna filharmónia Košice ako interpret, ako solisti Concerto Grosso sú Ivan a Diana Bufovci. Interpretačne má na starosti pod svojou taktovkou tento projekt dirigent Martin Leginus. Za hudobnou réžiou je skvelý multiinstrumentalista, pedagóg, ale aj skvelý hudobný režisér Ladislav Fančovič a to všetko pod drobnohľadom mikrofónov Rostislava Pavlíka.
0: To boli slová klaviristu Ivana Bufu a riaditeľky štátnej filharmónie Košice Lucie Potokárovej o nahrávke albumu koncertov Jána Cimera. Verejnosti ho predstavia počas festivalu Košická hudobná jar.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Mária Kornuciková napísala knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrócim. Z vlastnej skúsenosti viem, že netrpí potrebou tohto druhu seba prezentácie, ale podarilo sa zostaviť vzácnu knihu rozhovorov.
2: Tak ja to považujem za taký dar a možno aj životné šťastie, lebo je pravdou, že keď skončíte vysokú školu, síce hudobného zamerania, vás to nepripraví na ten praktický život. Pán Petróci bol absolútne pre mňa potrebný človek a veľmi nápomocný človek, vždy ochotný poradiť. V podstate sme naozaj aspoň v tých mojich úvodných rokoch veľmi veľa konzultovali, ale vlastne počas celého toho môjho pôsobenia som si vážila, že tam je a že môžem za ním vždy prísť sa poradiť. Som za tú spoluprácu vďačná.
1: Spojila vás teda Štátna filharmónia Košice, ale muselo to prerásť aj do niečoho hlbšieho, keď bol ochotný sa vám až natoľko otvoriť, až toľko o sebe povedať a o svojom rozmýšľaní, ako to je podchytené v tejto knihe, pretože kniha ho predstavuje ako komplexného človeka, rozmýšľajúceho, ale aj hudobníka, pedagóga, až po človeka, ktorý zostarol. To sa mi páči, že vlastne všetky tie odtienky sa vám tam podarilo. Bolo to ťažké ho prehovoriť, aby rozprával o sebe?
2: Bolo ťažké ho prehovoriť na to, aby z toho vznikla kniha. Aby to bolo zaznamenané a aby to bolo potom vlastne verejnosti prezentované. Asi 3 roky odolával a odmietal. Nebolo to u neho, ako ho poznáme, nejak striktné, ale tá odpoveď vždy znela, že potom niekedy neskôr. A potom nakoniec možno trošku mu ubudlo z tej práce zbormajstra, z tých povinností, tak súhlasil a boli to milé stretnutia pri káve s diktafónom, ale v podstate my sme pokračovali v tých rozhovoroch, ktoré prebiehali počas celého môjho pôsobenia v Štátnej filharmónii Košice, pretože to neboli len odborné rozhovory, dajme tomu o tej dramaturgii, o tých dielach, ale vždy to prešlo aj do nejakých takých filozofických úvah a my sme sa rozprávali veľa a na rôzne témy. Takže nakoniec to z toho vyplynulo aj tak prirodzene, že prečo nezachytiť aj takú tú inú, hlbšiu stránku tých našich rozhovorov.
1: Čo ma prekvapilo je, ako ste knihu poskladali, lepšie povedané, ako ste ju začali. Pretože ju otvárate najťažšou kapitolou, možno aj najväčšou výzvou pre čitateľa, pre mňa rozhodne bola, pretože sa treba prehrísť cez filozofické úvahy samotného Karola Petrociho, jeho obľúbených autorov i vašich obľúbených autorov. Takže prečo ste začali knihu filozoficky?
2: Môj zámer nebol písať takú tú bežnú monografiu. To je už zrejme aj z toho, že je to forma rozhovoru. Takisto možno tam niekde v podvedomí rezonovala taká myšlienka, aby to nebola úplne taká bežná kniha, ktorá mapuje teda ten nejaký chronologický vývoj jeho života, jeho rôznych postov, ktoré zastával. Bolo pre mňa dôležité ozrejmiť aj podstatu a zmysel umenia. To bola častokrát naozaj tiež téma našich rozhovorov a keď sa máme potom baviť o umení, o umeleckom pôsobení, tak asi je dobre vyjasniť, čo to umenie vlastne je, pretože my obidvaja sme rezonovali trošku v takej tej téme, že mnoho z toho dnešného umenia, ktoré sa prezentuje ako umenie, vlastne s tou podstatou toho autentického umenia nemá nič spoločné a asi bolo pre nás dôležité vymedziť hranice, že kde to umenie ešte je skutočne umením a kde už nie. A potom ďalej môžu na to nadväzovať ďalšie kapitoly, ktoré to rozoberajú už naozaj z tej stránky života a tvorby pána Petrociho.
1: Ono, keď potom človek ďalej číta knihu, tak mu je jasné, že bolo dobre, keď sa prehryzol cez tú prvú kapitolu, pretože Karol Petróci takto rozmýšľa. A napriek tomu, že je to muzikant a že je pedagóg, je to filozof a filozofia ho aj baví, ale nezabudol byť človekom vtipným. To som ocenila, že sa vám tam podarilo dostať.
2: Je to jedna z tých jeho takých milých stránok a najmä ja tam vnímam aj takú ďalšiu rovinu, že on mnohé komplikované veci vie povedať veľmi prístupne a ľudský. Hej, že tomu vlastne porozumie aj laik a nebol to náš zámer viesť tam nejaké úplne hlboké metafyzické úvahy, ale pokúsiť sa to umenie trošku sprístupniť aj síce z tej filozofickej stránky, ale tak, aby tomu rozumel aj bežný človek.
1: Potešila ma kapitola, keď rozprávate o tom, o čom rád rozprával, ako sa naučil hrať, ako pochopil, že technika musí vychádzať zvnútra, že to nie je len sled nejakých naučených krokov. A potom ten emocionálny výklad o husliach. To sú krásne kapitoly, pretože človek, ktorý nedržal husle v ruke, sa zrazu dozvie to, čo niekde možno intuitívne cíti, že je to čosi viac, než len stlačiť správnu strunu a potiahnuť po nej slákom. To je taká nadstavba pre mňa z tejto knižky.
2: Ja osobne si určite cením popri tej úvodnej kapitole, ktorá rozoberá teda to umenie, najviac tie pasáže, kde aj k tomu procesu, ako si tú hru na husliach osvojoval, pristupuje s takým hlbokým ponorom a kde vlastne vysvitá, že on do 30-ky, to sú jeho slova, nevedel hrať na husliach, napriek tomu, že už zastával ten najvýznamnejší post, aký sa dal, a že vlastne až v Prahe pani Hlouňová mu sprístupnila isté postupy a techniky, ktoré ho vlastne naučili ovládať telo, ktoré potom pri tej hre na husliach používal. No a mne toto pripomínalo veľmi isté zenové postupy alebo meditácie, kedy u pani Hlouňovej pán Petrovci napríklad prvé mesiace vôbec nemal husle v rukách. Hej, stál pri stene a mal si vo svojom vedomí nájsť malíček. Tak znie to úplne šialene a osobne nepoznám nikoho, kto by takto učil, okrem teda pána Petrociho, ktorý na tento odkaz Marie Hlouňovej nadviazal. A mňa to nesmierne zaujímavalo, až fascinovalo prísť na to, čo za tým je. Kým asi tým procesom človek neprejde, tak to nepochopí úplne do hĺbky, ale myslím, že v knihe sa nám podarilo to celkom dobre zachytiť. No a druhá krásna kapitola, moja obľúbená takisto, je kapitola o husliach, kde áno, znovu sa tam vyjavia isté hĺbšie súvislosti a záležitosti, že nie je to len nástroj. Hej. Ak niekto vytvorí husle, tak väčšinou sú za tým celé rody, ktoré vlastnia istú znalosť, ktorá dnes je už veľmi vzácná. Je to o tom, aké drevo je použité. To drevo väčšinou už pripravujú starí otcovia. To drevo je potrebné istým spôsobom skladovať, vybrať ho. Takže toto sú nádherné záležitosti a je to pre mňa taký obraz niečoho, čo sa z dnešného sveta už stráca. Hej. Remeselnej poctivosti a predovšetkým znalosti, ktoré sa dedili v týchto rodoch. A dnes, keď vlastne žijeme v tej digitálnej ére, takej tej techniky, toto ľudské, ten ľudský dotyk, ktorý naozaj sa dedil z generácie na generáciu, sa proste vytráca, tak som rada, že aj toto sa cez pána Petrociho a cez jeho kontakt s majstrom Vávrom, husliarským majstrom v Prahe, že sa to podarilo v knihe zachytiť.
1: Napokon aj Karol Petroci je osobnosťou, ako dnes už tak ľahko nenájdeme, pretože mu záležalo na úplne iných veciach, ako záleží mnohým ľuďom, možno aj v jeho postavení dnes. Je to taká pre mňa veľmi potrebná kniha zachytiť, no pomaly časy, ktoré končia v civilizácii. Páči sa mi aj obrazová časť, tiež o mnohom vypovedá a je to ako keby taký aj most k tej kapitole o rodine, ktorá je veľmi dôležitá.
2: Skutočne aj samotný pán Petroci je vlastne akýmsi symbolom starého sveta, ktorý odchádza. A máme tam aj takú dodatkovú kapitolu, kedy o ňom píšu a hovoria veľké osobnosti hudobného života, nielen slovenského. A dovolím si krátky citát od Leoša Svárovského, jedného z popredných českých dirigentov, ktorý napísal, že neznám žiadného človeka, ktorý by bol tak oddán svému orchestru ako mister Petroci. Alebo citát od pána Kostelného, dlhoročného riaditeľa, vlastne zakladateľa speváckeho zboru Collegium Technicum, ktorý tiež pekne uvádza, že Karol Petroci to sú dejiny klasickej hudby Košíc, že bol pri všetkom, čo sa stalo za viac ako polstoročie v hudobnom živote od prvého filharmonického koncertu. A plus dodávam, že bol pri tom ako naozaj nesmierne pokorný a obetavý človek. Toto je dôležité, že práve tá schopnosť obetovať to svoje ja, ten svoj voľný čas, nejaké možno aj svoje záujmy pre tých druhých. Toto je na ňom naozaj fascinujúce a to je niečo, čo je dnes veľmi vzácne.
1: Dnes knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrovcim môžete získať, keď na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk napíšete, v akom orchestri bol Karol Petrovci po celý život koncertným majstrom. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 20. augusta o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Tibor Kurila a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: 16 hodín. Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Celý týždeň sme sa tešili na túto chvíľu, keď sa s vami stretneme a spoločne si vypočujeme to, čo sme si z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu odmením peknou cenou pána Jozefa Blaška z Červeníka. Naša produkcia už balí najväčšie hity Karola Duchoňa na CD a posiela tento hudobný balíček k vám. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Možno aj niečo vyhráte. A ja vyhrám tiež, lebo sa mi bude ľahšie zostavovať budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Toľko na úvod. Je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka s poradovým číslom 32 v roku 2026. Aj dnes sa o úvod postará Olivia Newton-John. Príjemnú hudobnú hodinku vám želám. Physical.
1: 10. miesto.

0: Olivia Newton-John sa celosvetovo preslávila v roku 1978. Hudobný film Grease, Pomáda, ju vyniesol do takých výšin, že keby nemala padák, neviem, ako by to dopadlo. V každom prípade, v roku 1978 už mala Olivia za sebou viacero pozoruhodných výsledkov. Môžeme k ním zarátať aj jej hudobný debut, album If Not For You, ktorý vyšiel v roku 1971. O 10 rokov neskôr vydala album Physical a titulnú pieseň z neho máme v našej hitparáde na 10. mieste. 9. IMT Smile, Čo ak.
1: 9. miesto.

Čo ak, spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Už prvá veta z tejto piesne je desivá. Čo ak sa utopím v šedivom

0: Dave. Tak to je naozaj veľmi depresívna predstava. Našťastie celá pieseň vyznieva optimisticky. Tak si len vzdychnem a bude mi lepšie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Presne v tento deň, 9. augusta v roku 1963 sa narodila Whitney Houston. Neviem prečo, ale odkedy som videl film Bodyguard, tak vždy, keď sa povie Whitney Houston, spomeniem si na tento film. Nie na nejakú jej skvelú pesničku, ale tento film mi začne chodiť po rozume. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov, keby sa jej život neubral iným smerom. Nechcem rozoberať jej manželstvo s Bobbym Brownom, ani príčiny jej skorého odchodu z tohto sveta. Radšej si pripomeňme jej najväčšie hity, piesne, ktoré poznajú poslucháči na celom svete. Tak napríklad Saving All My Love For You, jeden z jej prvých veľkých hitov, si o chvíľu zahráme. Poďme ďalej. How Will I Know, alebo Greatest Love Of All. Ale aj I Wanna Dance With Somebody s dodatkom Who Loves Me. To bol skvelý tanečný hit v druhej polovici 80-tych rokov. Z tej novšej éry musím spomenúť I'm Your Baby Tonight a predovšetkým hit hitov I Will Always Love You. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov. Zomrela ako 48-ročná 11. februára 2012. Z jej debutového albumu nazvaného Whitney Houston pochádza pieseň Saving All My Love For You.

Whitney Houston, Saving All My Love For You. Všetku svoju lásku si chránim pre teba. Toľko krásnych piesní o láske nahrala počas svojej kariéry Whitney Houston. A mohlo ich byť ešte oveľa viac, keby Whitney Houston nezvládla svoju popularitu a jej príbeh sa neskončil happy endom. Dnes by mala 63 rokov a tak sme si ju pripomenuli v našej hitparáde. Do výročnej hitparády za rok 2026 teraz presuniem Dalibora Jandu. Snad sem si mnel všímať víc. 8. miesto.

0: Dalibor Janda, snad sem si měl všímat víc. Prvý veľký hit Dalibora Jandu sa volá Jahodový koktejl. Na hudobnom trhu sa objavil v roku 1983. O dva roky neskôr už Dalibor vtrhol na scénu ako hurikán. Presne tak sa volá jeho debutový album, na ktorom nájdeme aj pesničku Snad sem si měl všímat víc, ktorú práve teraz presúvam do výročnej hitparády. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na novinku Petra Cmorika. Ten názov mi pripomenul zasa televíznu reláciu Cvičme v rytme. Naše 7. miesto Peter Cmorik, nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Peter Cmorík a jeho ešte stále horúca novinka Nádych, výdych. Na túto pesničku ma upozornil pán Jaroslav Calík z Ružomberka. Ďakujem. Všetko, čo môže našu spoločnú hitparádu obohatiť, je vítané. Napríklad aj vaše hudobné tipy. Mám ich k dispozícii viac, ako sa do našej relácie zmestí, ale to je fakt, ktorý musíme rešpektovať. Všetky vaše hudobné tipy zahrať nedokážem, hitparádu nenafúknem, to sa nedá. Aj týmto spôsobom si trénujeme našu schopnosť nebrať si veci osobne. Teraz vyberiem hudobný tip, ktorý mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry. Už sme tu dnes mali na 9. mieste Strýka z Lazov. A teraz našu hitparádu obohatí aj strejček Jonatán. Ešte na začiatku svojej neuveriteľnej kariéry nahrala skupina Olympic skladbu s takýmto názvom. Ďakujem pani Jozefína za perfektný hudobný tip a tu je ten slávny strejček Jonatán.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Strejček Jonatán prišiel do našej hitparády cez Nitru. Áno, tento hudobný tip mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry a ja jej za to ďakujem aj za skupinu Olympic. Na rade je naše šieste miesto. Píše sa rok 1980. John Lennon a Yoko Ono vydávajú album Double Fantasy. A nikto netuší, že je to posledný album Johna Lennona, ktorý vychádza ešte za jeho života. Naše šieste miesto. Just Like Starting Over.
1: Šieste miesto.

0: Na šiestom mieste máme aj dnes Johna Lennona, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina a my tu v štúdiu z toho máme radosť. Tešíme sa, že sme sa aj dnes stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a potešia ma aj vaše hudobné tipy. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Olympik. A v závere nášho dnešného stretnutia zaradím aj hudobný tip, ktorý mi poslala pani Dagmar Dieová z Betliara. Tešiť sa môžete na Vangelisa. Nebudeme sa viac zdržiavať a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Hlbokú filozofickú úvahu na tému reinkarnácie nám ponúka Peter Nať. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím spieval na 5. mieste Peter Nať. Počas budúceho týždňa si pripomenieme nedožité 80. narodeniny textára Petra Guldana.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Áno, v tomto augustovom čase si pripomíname 80. výročie narodenia slovenského scenáristu, režiséra, ale aj textára Petra Guldana. Peter Guldan sa narodil 14. augusta 1946 v Bratislave a našim rozhlasovým kolegom sa stal už ako 6-ročný. Navštevoval rozhlasovú detskú dramatickú družinu. Ako detský herec sa objavil aj vo filme Paľa Bielika 44. Mal vtedy 11 rokov. V rozhlase zanechal trvalú stopu ako autor, redaktor a moderátor. Bol pritom, keď sa na hudobnej scéne objavila Darinka Rolincová a je autorom viacerých textov k jej prvým veľkým hitom. Tak napríklad Mama prečo, Až raz budem učiteľkou, Arabela či Cesta do rozprávky. Pre televíziu vytvoril kultový televízny seriál Bambulkine dobrodružstvá. A z ďalších interpretov populárnej hudby, pre ktorých napísal texty k ich pesničkám, spomeniem aspoň Janu Kocianovú, Karola Duchoňa, Júliu a Petra Hečkovcov či Mariku Gombitovú. A práve Marika Gombitová nám zaspieva text Petra Guldana Luk a šíp. Peter Guldan zomrel vo veku 76 rokov v októbri 2022. Tu je jeho text Luk a šíp.

0: Marika Gombitová, Luk a Šíp. Text k tejto pesničke zo začiatku kariéry Mariky Gombitovej napísal Peter Guldan. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 80. výročie jeho narodenia. Bude to presne 14. augusta, teda v piatok. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka. Na štvrtom mieste nám aj dnes Joe Dassin zaspieva o tom, ako raz prišiel do malého obchodíka s čerstvým pečivom a koláčikmi a tam bola predavačka, ktorá sa mu tak páčila, že zrazu nevedel, či chce bagetu, croissant, rohlík alebo čo. A tak si kúpil Le Petit Pois au Chocolat, takú čokoládovú buchtu.
1: Štvrté miesto.

0: Lepetýpa o šokolád. Tak to bol ranný nákup Joea Dassena a aby som to nejako časovo zarámoval, tento príbeh sa stal koncom 60. rokov v Paríži. Pred nami je naše tretie miesto a dnes túto priečku zverím do rúk Igora Timka. Ten zložil pesničku Ženušky a napísal k nej aj text a zistil, že ideálnou partnerkou na naspievanie tejto piesne by bola Lucie Bílá. Lucka túto výzvu prijala a tu je výsledok. 3 ženušky.
1: Tretie miesto.

0: 3 No Name a Lucie Bílá, Ženušky. Už o chvíľu si pripomenieme našu dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pridelíte svoje body. Ešte predtým nasadím na druhom mieste Stevieho Wondera For Once in My Life.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Olivia Newton-John Physical. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Postup do výročnej hitparády Dalibor Janda Snad sem si mnel všímat víc. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. John Lennon Just Like Starting Over. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. 4. Joe Dassin Le Petit Pao Chocolat. 3. No Name a Lucie Bílá Ženušky. A na dvojke je dnes Stevie Wonder For Once in My Life. Jednotku teraz zverím do rúk Richarda Millera. Rieka.
1: Prvé miesto.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Richard Miller a jeho Rieka. Naliehavá skladba, ktorá nám dáva jedinečnú príležitosť rozmýšľať nad tým, čo nás rozdeľuje. A pýtať sa každý deň zas a znova, či to, čo nás rozdeľuje, nie je neprekonateľné. Ja si myslím, že je. K tomuto poznaniu som dospel dlhoročným pozorovaním. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu, tú si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Dagmar Diehová z Betliara. Vybrala pre nás Vangelisa a jeho Conquest of Paradise. Je to skvelý výber. Paradise je nádherná pláž na gréckom ostrove Tasos. Srdečne vás pozdravujem a všetkým nám želám pekný zvyšok nedele. Otvorte srdcia a zatvorte oči. Prichádza Evangelos, Odysseas, Papatanasiu alebo jednoducho Vangelis, Conquest of Paradise alebo Dobitie raja.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Do nemocníc postupne inštalujú nové klimatizácie, potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško s tým, že je to iba dočasné riešenie. Jemenskí husiovia dnes zasiahli rafinériu spoločnosti Aramco na saudsko-arabskom pobreží Červeného mora. Zajtra spočiatku jasno až polojasno, neskôr oblačno a prehánky a búrky. 29 až 37, v noci 21 až 9 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Nové klimatizácie, do ktorých investovalo ministerstvo zdravotníctva, postupne inštalujú do nemocníc, potvrdil to šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu SD. Podotkol, že už sa tak deje naprieč Slovenskom, no zároveň je to podľa neho iba dočasné riešenie.
3: Preto v auguste budem dávať materiál na vládu, kde vykonáme presne v tejto oblasti dôsledný audit, tak aby od budúceho roka bola tá situácia lepšia, lebo je veľmi pravdepodobné, že tá situácia sa žiaľ nebude zlepšovať, ale každým rokom sa bude neustále prehlbovať.
2: Minister dodal, že najlepším riešením sú nové nemocnice, na čo bude potrebné hľadať finančné zdroje, napríklad aj v rozpočte. Jemenskí husiovia dnes zasiahli rafinériu spoločnosti Aramco na saudsko-arabskom pobreží Červeného mora. Okrem toho dnes vykonali raketové a dronové údery na saudsko-arabských vojakov a zariadenia v jemenskom prístavnom meste Mucha, ktoré je pod kontrolou medzinárodne uznávanej a Riadom podporovanej vlády v Adene. Husiovia tak pokračujú v útokoch z posledných týždňov na Saudskú Arábiu, najmä na ropnú infraštruktúru a tankery v Červenom mori. Sýria dnes oznámila, že s Ruskom uzavrela memorandum o porozumení týkajúce sa budúcnosti dvoch ruských základní, nachádzajúcich sa na sýrskom pobreží. Vojenské zariadenia sa do 3 mesiacov zmenia na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Rodina Asadovcov, ktorá vládla v Sýrii viac než 50 rokov, umožnila Kremľu vybudovať námornú základňu pri pobrežnom meste Tartus a leteckú základňu Humajmim v provincii Lazikia. Ide o jediné oficiálne vojenské základne Ruska mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu. Nad civilnými zariadeniami na oboch základniach prevezme kontrolu sýrska vláda. Sestra zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, Darlene Grahamová, bojuje o plnohodnotný 6-ročný mandát v Senáte. Do funkcie ju po jeho smrti vymenovali, teraz však musí uspieť v republikánskych primárkach. Má síce podporu Donalda Trumpa, jej súperi však upozorňujú na nedostatok skúseností. Darlene Grahamová argumentuje 30 rokmi práce v štátnej správe.
4: Nikdy som nechcela byť politikom, ale rovnako ako Lindsey, mám srdce služobníka a som pracovitá. Mám podporu prezidenta Trumpa, áno, ale viem, že si musím zaslúžiť vaše hlasy.
2: Rekordne nízka hladina Dunaja spôsobená intenzívnym suchom vedie nielen k problémom s prevádzkou elektrární a riečnou plavbou, ale na piesočnom nánose pri srbsko-rumunskej hranici odhalila pozostatky nacistických lodí. Podľa britského denníka The Guardian ide o lode Hitlerovej čiernomorskej flotily, ktoré nemecká armáda v septembri 1944 úmyselne potopila, aby spomalila postup sovietskych vojsk. Historici odhadujú, že takto bolo zničených až 200 plavidiel, z ktorých mnohé údajne stále obsahujú zbrane a nevybuchnutú muníciu. V Bratislave polícia z rieky vytiahla nevybuchnutú britskú 700-kilogramovú bombu. Dunaj v roku 1944 zamínovalo britské kráľovské letectvo s cieľom narušiť presun nemeckých jednotiek. V Bulharsku klesajúci Dunaj odhalil úlomky kostí, pravdepodobne z mamuta srstnatého, ktorý vyhynul pred približne 4000 rokmi. Na finálovom podujatí Európskeho pohára juniorov vo vodnom slalome v Čunove sa Alexandra Mrázková radovala z prvenstva v C1 aj v K1 v kategórii do 14 rokov. Damian Cibák vyhral preteky C1 do 16 rokov a Lukáš Hnilica triumfoval v rovnakej vekovej kategórii.

0: Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Veľký pozor teraz na D1 za Beharovcami smerom na Poprad. Na kilometri 364 sa po ceste pohybuje srna. Na začiatku Jahodnej smerom z Tomášikova sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj vo Vrábloch v kruhovom objazde na hlavnom ťahu. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút. Na trase z Ružomberka pod jednotku smerom na Martin stratíte 40 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú čakáte ďalších 10 minút. V Bratislave na Vajnorskom na výjazde smerom do Vajnor je 10-minútová kolóna a 10 až 15 minút si počkáte na R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom. Pozor si dajte v Poprade na Kukučínovej na železničnom priecestí je pokazená svetelná signalizácia. Prechádzajte preto naozaj opatrne. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici smerom von z mesta a v Košiciach na začiatku Štúrovej smerom z Moldavskej cesty. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu satirického románu Michaila Zoštenka Koza. Preklad a scenár Jaroslav Hulák. Účinkujú Peter Debnár, Zita Furková, František Kovár, Ivan Krivosudský, Erika Bauerová, Vladimír Minarovič, Ján Valentík a Soňa Ulická.

0: Nie, nič tam nekupujem. Len pozorujem ľudí. Predávajúcich i kupujúcich. No, najmä tých predávajúcich. Koľko úsilia vyvinú, kým sa im niečo podarí predať. No? Na Deriabinskom trhu ma zaujal istý človek. Mal som dojem, že sa hanbí predávať staré obnosené veci. Iba ticho stál, nevykrikoval. Zdalo sa mi, že sa na trh dostal omylom. Mal obuté, rozodraté topánky, na sebe ženskú kazajku a jeho brada Britu nevidela už pár týždňov. Pred sebou mal obnosený kabát. No zdá sa, že šitý u dobrého krajčíra.
1: Ručná práca, kúpte si ich. Naozaj, kvalita.
2: Už som vám povedal, poďte ďalej od ťaľko si
3: jasný. A za chvíľko predávate ten kabát?
1: Tento vám bude ako uliatý.
4: Ja.
3: Pre pána Jána. Zabežkin. To si ty.
4: Ja som.
1: Nech sa páči, kde ku mne, poďte sa páči, nech sa páči.
3: Takmer som ťa nepoznala.
4: Ľudiotke, ty už veľa vody pretieklo.
3: No musí to byť s tebou zle, keď už kabát predávaš. Pred zimou. No a čo zaň chceš?
4: Vezmite si ho zadarmo.
3: Zadarmo. Zabežkin, kto vysoko rúbe?
4: Viem. Ten padne. Ale ten kabát vám dám zadarmo.
3: A tak to teda nie, nechcem ho pre seba. Rada by som ho kúpila pre Ivana Kiriliča.

0: nemá nejaký zimný kabát.
1: Tak nespomínajte mi ho.
0: A prečože? No, ja zadarmo ho nechcem. Ale vieš čo? Urobíme to takto. Peniaze ti nedám. Ale môžeš za to k nám chodiť každý sviatok na obed. Čo povieš, dobre?
1: No, to vám budem povedať. Dobre, Pavo.
0: No, aspoň sa poriadne naješ. Tak ďakujem. Príď.
1: Ďakujem. Určite prídem.
2: To bolo moje prvé zoznámenie so Zabeškinom. Pozval som ho na sleda. Neodmietol. Bolo mu to síce trápne, že ho pozýva celkom neznámy človek, ale hrdosť sem, hrdosť tam, keď cigáni vyhrávajú v žalúdku. A dali sme si aj po poháriku. Jazyk sa mu začal rozvezovať. A po ďalšom už bol celkom na meko. A začal sa mi zdôverovať so svojím nešťastným životom.

0: Zabeškin pracoval ako účtovník v istom úrade. Nezáleží v akom. Pracoval tam už 12 rokov. 12 rokov. Až hrôza pomyslieť, aká je to dlhá doba. Keby za tých 12 rokov ani raz nebol utrel prach na stole, tak by kalamár rozhodne zmizol v tom prachu. Či bol jeho nadriadený s ním spokojný? Nuž, povedal by som, že skôr nie.
1: Keby som mal dajaké významné spoločenské postavenie, tak by to so mnou vyzeralo celkom ináč.
0: No.
1: Keby som bol policajným dozorcom, alebo aspoň agronómom.
2: Ale moje spoločenské postavenie je priam mizerné.
3: Tak zlé to asi nebude. Presne o 4. vám padne a môžete ísť spokojne domov.
2: Do prázdnej kutice.
3: No, alebo sa môžete prejsť po Nevskom prospekte.
2: Veď som aj chodieval.
3: No.
2: Po celom nábreží.
1: A tam voľa, kde je začiatok toho, že som sa ocitol tam, kde ste ma stretli. Nie. Hlavnou príčinou bol účtovník Ivan Nažmudinovič. Hej, on. A po Nevskom som chodil len tak,
2: zo zvedavosti.
1: Tam sa dalo vidieť množstvo ľudí, všelijaké obchody. A prečítať si, čo v ktorej reštaurácii ľudia jedia. Odbočujem však. Vy si to všetko zapisujete? Prečo?
0: Som spisovateľ. Robím si poznámky. Možno raz aj o vás niečo napíšem.
1: O mne? A čo?
0: Fejton, poviedočku. Neviem ešte.
1: Čo sa dá? O mne písať? Nič. Iba ak o tej koze.
0: O akej koze?
1: Ktorú som chcel mať.
0: V meste kozu?
1: Nedáme si ešte pohárik.
0: No, ak je ten príbeh o koze zaujímavý, prečo nie?
1: Začalo sa to jedného dňa.
2: Ako si som ochorel?
0: No?
2: Nie ťažko, ale...
1: Ale predsa dosť.
2: Bolela ma hlava, v spánku hučalo, smrkal som.

0: No. Zábežky. No čo je s tebou? Ale už no. Len smrkáš. A na prácu zabúdaš.
1: Chorý som. Chcel by som ísť skôr domov.
0: Zábežkin. Teraz sa u nás znižuje stav zamestnancov a ty takto. Chorý som. Daj si pozor, aby ťa náhodou zábežkin tento tiež neznížili. Na zdravie.
1: Veľmi som skúrialist. Veď vidíte, ako vyzerám.
0: No. Ale aj, tak by si sa nemal tak ponáhľať domov. Už máš niekoľko fajoček za neskorý príchod. A teraz zabežkin ešte aj skorší odchod. Kam by sme prišli, aby každý chcel z úradu odísť skôr?
1: Súmiem.
0: Ale no, už no.
1: Je to naposledy.
0: Zabežkin. Raz sa to s tebou zle skončí. Zle.
2: Zabežkin si strčil vreckovku do vrecka a handričkou začal utierať stôl a kalamár. Čím rýchlejšie vypadnúť z úradu, aby sa mohol prejsť po Nevskom. Ani si neuvedomil, ako sa ocitol na Kaprovke. Už skoro zamestnal.

0: Kam som sa to dostal? Tráva. Je dedina. Ozajstná dedina. A koza sa tu pasie. Na vratka akýsi oznam. Prenajmem izbu osamelému mužovi. Ženské pohlavie nech sa nevzrušuje. Čudný oznam. A to je predsa narážka. Akože potrebujú muža. Hospodára, nech sa deje tvoja vôľa. Samozrejme potrebujú gazdu. Áno, koza. Veď ide o tú kozu. Tá. Hej, tá, čo tam stojí. Daj Boh, aby tá koza patrila jej. Neveste. Koza. Koza. Ak dobre rozumiem tej narážke, tak z toho kuka ženenie. A veru, že sa aj ožením. A ak je tá koza naozaj jej, tak sa ožením. Ožením. Ožením a basta. 10 rokov na to čakám. A tu z ničoho nič. To je osud. To je osud. Tam, kde prenajímajú izby, musia mať byt. A byt, to je gazdovstvo. To je blahobyt. Opora. Fikus. Vo bloku fikus. Tylové záclony. Pokoje. A o sviatok slepačia polievočka. A žena, pravdepodobne solidná dáma, zbožňuje poriadok. A doma sa prechádza v saténovom župániku. A gazdovstvo. A možno aj krava. A dojná koza. Vlastne koza je lepšia. Nezožerie toľko. Koza. A keď je v dome koza, predsa sa hneď lepšie žije. A zajtra mi môže Ivan Nažmudinovič pokojne povedať.
1: Mne je hrozne ľúto za Beškín, ale v rámci znižovania počtu zamestnancov si prepustený.
2: Ten bude bývalovať oči, že po tej správe nepadnem na kolená a nebudem žobroniť.
0: Prosím?
2: Ja vlastním kozu. Kozu.
0: Hej, vítam.
3: Čo je? Čo otravujete?
0: Hej! Tetka!
3: Tvoja mater ti je tetka. Keď nevieš, čo chceš, tak sa pakuj.
0: Kto tu prenajíma izbu?
4: Hej, mi tam! Nehľadáte agronóma pán Puškina?
0: Nie! Nemám tu česť. Ja totiž to, ako by som to povedal, prichádzam kvôli tej izbe, čo ju prenajímajú.
4: Hľadáte agronóma pán Puškina, tak zbytočne čakáte, pretože vás teraz nemôže prijať. Píše vedeckú prácu o nejakej veci, píše na obranu záhradných škodcov. Áno.
0: Čo prosím?
5: Ja kvôli tej izbe, čo ju chcú prenajať.
4: No a ak hľadáte agronoma Pankuškina, tak zbytočne čakáte.
5: Hej, tetka. Ej, no.
6: A, ty si ešte tu.
0: Čia je táto koza?
6: Aká koza?
0: Čo sa tu pasie?
6: O, koza. A tá je tých zo štvorky.
0: Zo štvorky? Nehnevajte sa. Neprenajímajú tam aj izbu?
6: No, prenajímajú. Ale už ju prenajali.
0: Ako to? A, ako to? To predsa tak nejde. No, stratil som toľko času. A vraj je prenajatá.
6: Ja neviem. Možno tú izbu ešte ani neprenajali.
0: A, tak, a keď nevieš, tak radšej nehovor. Neprekrúcaj fakty. A povedz, čie sú to sliepky, čo tu behajú?
6: Sliepky?
0: Mhm.
6: O, tie sú domny Pavlovnej.
0: Mm-hmm. A kto je domna Pavlovna? Nie je to náhodou tá, čo prenajíma izbu?
6: Izbu už prenajala.
0: Cigániš. A čo tá cedulka? Keby tam nevisela tá cedulka, tak nepoviem. Ale je tam cedulka.
6: No.
0: Je či nie je?
6: No, mňa to nezaujíma.
0: Búz jedna.
6: Neotravujte ma, lebo
0: čo
6: ja
0: lebo?
6: Vám to...
0: Radšej mi povedz, komu patrí tento moriak.
6: Ko, moriak, domne Pavlovnej, no...
0: To musí byť nejaká bohatá žena. No? No. No. Chceš škvorku? Mal som ju predsa vo vrecku. Teraz ju nemôžem nájsť. Ja som ju zjedol.
7: Zjedol. Nehnevaj sa. No,
0: potom dostaneš. No. Ach. Teraz musím ísť k tým na štvorku. Čo prenajímajú izbu? Hm?

0: Čo si želáte?
1: Izbu.
0: Už je prenajatá.
1: Dovolte, ako to prenajatá? Dovolte, aby som mohol vstúpiť.
0: No, nech sa...
1: Tam dole predsa visí cedulka.
0: Cedulka? Ivan Kirinič, prečo ste nestrhli tú cedulku?
1: Vážená.
0: Prosím.
1: Milostivá pani. Prosím. Madam, postačila by mi hociaká mizerná diera. Komórka. Malilinka, komórka.
0: A čo ste zač? Čo?
1: Úradník.
0: No, čo mám s vami robiť? Mám ešte jednu izbičku. Ak vám to nebude prekážať, že je hneď vedľa kuchyne...
1: Vôbec mi to nebude vadiť.
0: Tak poďte dnu.
1: Ďakujem.

0: Tak sa porozhliadnite. Ale vravím vám, je to izba pod kritiku. Oblok je tiež pod kritiku. Totiž nie je nejaký, je zamurovaný, viete. A tú peknú izbu ste premeškali, mladý pánko. Tu sme už prenajali nejakému vojakovi telegrafistovi.
1: Ale veď je to krásna izbička.
0: Áno.
1: Ja mám strašne rád také izbičky vedľa kuchyne.
0: Sa vám páči?
1: Ak dovolíte, rád by som sa hneď zajtra nasťahoval.
0: No, čo mám s vami robiť? Nasťahujte sa.
1: Milostivá pani, madam, som vám neobyčajne zaviazaný.
0: Ale prosím vás.
1: A tá koza...
0: Aká koza?
1: Ale nič. To mi len tak vyklzlo.
0: Ale len tak.
1: Zajtra už budem bývať v tejto rozkošnej izbičke.

0: Na druhý deň sa Zabeškin nasťahoval. Bolo ráno. Keď vtiahol vozík do dvora, otvorili sa obloky v celom dome. Ešte aj agronóm Pampuškin vstal od svojej učenej state na obranu záhradných škodcov a pristúpil k oknu. A domná Pavlovna sa osobne obťažovala zísť dole. Zabeškin rozvezoval svoje hnutelnosti.
1: Pán Kúše, úžavý, druhý modrý s prúškom.
2: Pán Kúše, topánky, štyri páry topánok.
3: Zviazaný na vašu.
2: Ach, topánky.
4: Knihy. To sú knihy.
2: Knihy. Tri knihy.
1: Knižky si priniesol.
5: Tri knihy. Som veľmi potešený, že spoznávam inteligentného človeka. A prosím vás, tieto topánky ste ráčili dostať na poukaz.
4: Ale kdeže? Je to v istom zmysle osobná kúpa. Dá sa povedať investícia.
5: Aha.
4: Tak to ukladá peniaze radšej do briliantov, ale prosím vás, čo sú to brilianty? Obyčajný lesk a nezmyselná hra svetiel.
5: Dívam sa a hovorím si, čo to? Také na poukaz nedávajú. Var je to farbou. Či niečím iným?
4: Určite pre tú farbu. Takúto farbu tak ľahko nenájdeš.
5: Katuška! Katuška, prines mi sem, buď taká dobrá, tie topánky, čo sme dostali na prídel pre vedcov.
0: Agonómová spolubývajúca priniesla topánky neobvyklej veľkosti. Súčasne so spolubývajúcou vyšli na dvor všetci obyvatelia domu. Vyšla dokonca jakási starobilo vyzerajúca stajenka, ktorá si myslela, že sa tam rozdávajú topánky zadarmo. Objavil sa aj telegrafista.
6: Tu sú, tu sú, tu sú.
5: Pozrite sa, vážený pane. Výborné topánky. Len sa pozrite, prosím vás. Vezmite si ich. Hoďte ich o zem. Len hoďte na moju zodpovednosť.
4: Isté, isté. Naozaj dobré topánky. Ale keď s nimi hodíme o kameň, tak to asi nevydržia.
5: Že nevydržia? Tieto topánky to nevydržia? A či si uvedomujete, veľa vážený pane, že hovoríte nehorázne nezmysly? A že ma dokonca urážate? Nevydržia.
7: O kameň to vydrží, ale keby takto napríklad ich položiť pod kolesá tohto vozíka a prejsť ich, tak to určite nevydržia. Určite.
5: Prejdite ich teda. Prejdite na moju zodpovednosť.
8: Praskli.
5: Praskli.
4: Nehnevajte sa, veľa vážený pane.
5: Ja sa nemám hnevať, veľa vážený pane. Od vás to bolo nečestné. Slušní ľudia tlačia vozík rovno, ale vy šikmo. To je predsa podlosť tlačiť vozík šikmo. Bolo to od vás netaktné a hulvácké.
9: Nech vám ich pekne nahradí. On tlačil vozík, nech vám ich nahradí. Keby každý neomálenie z nám prešiel topánky vozíkom, čo skoro by sme boli s topánkami na konci.
5: Isté, isté. No. Ráčte mi za ne poskytnúť úplnú náhradu.
4: Tak dobre. Vezmite si jedny moje.
9: Aké krásne topánky, on mu ich dáva.
10: A prečo nie? Veď mu zničil topánky.
5: A boli na vedecký poukaz. Na vedecký poukaz.
0: Tak, takto sa Zabeškin nasťahoval k domne Pavlovnej. Ale nezabudnime na kozu, veď kvôli nej sa sem Zabeškin nasťahoval, či nie?
4: Tu máš Máša. Her. Hús jedno. No čo sa tak pozeráš? Že mi je smutno? Máš pravdu. Marí mi to ten telegrafista. Jemu nosí domna Pavlovna tvoje mlieko. Kvôli nemu si obliekla fialový županček. On si brnká na gitare a domna Pavlovna sa len smeje. Že by som bol prišiel po funuse? Aj v kancelárii je to na nič. Ivan Nažmudinovič mi zasa pripomenul to znižovanie stavu zamestnancov. Musím sa zbaviť toho telegrafistu. Máša. Ak sa ho nezbavím, tak tam zapustí korienky láska. Ale ako sa ho zbaviť? On je športovec, silák, behá len v trenírkach. Ja otužili. A ja som Máša schátralý človek. A ako sa ho mám zbaviť, keď sa aj on nápadne zaujíma o hospodárstvo? Len mi povedz, prosím ťa, čo chcel tu v kôlni? No, tak ja už idem, Máša. Nejako to už dopadne.
7: Slovom. Musí sa to začať od telegrafistu. On je ten hlavný háčik. Keby jeho nebolo, tak už som včera večer mohol s domnou Pavlovnou popíjať kávu. Musíme voľačo vymyslieť. Musím.

0: Prepáčte. Ako vidím, čistíte si topánky?
1: Hej, čistím.
0: Ja len tak na chvíľku.
1: Nehnevajte sa, ale o chvíľočku odchádzam.
0: To nič. Ja len na sekundičku. Ako váš sused v byte, ako som tak povedal pod jedným váženým krídlom Domny Pavlovnej...
1: Ado.
0: Pokladám za svoju povinnosť sa vám predstaviť. Váš sused, bývalý koležský registrátor Zabeškin.
1: Aha. No dobre. Ivan Kirilič, prosím.
0: Ako váš sused, pokladám za svoju povinnosť ponúknuť vám podľa kaukazského zvyku malý darček.
1: Tieto topánky. Topánky? Ale prečo? Prečo vy dávate topánky pre Boha? Ale kde je to až trápne, vážený sused? A to nemôže prijať topánky.
0: Kdeže? Kdeže? Len si ich vezmite.
1: No, tak... Až, aby som zachoval ten kaukazský zvyk. A vy ste, vážený sused, ak sa vás smiem opýtať, cestovali po Kaukaze? Čo, tam je to asi samý štít, čo? Ten Elbrus, či čo je to tam? A zvyky? Aj vážený sused, tam idú telegraby až 2 dni. Príliš odľahlá krajina?
0: Nie, ja som tam nebol.
1: Nie?
0: To Ivan Nažmudinovič sa bol pozrieť na Kaukaze.
2: Bol dokonca v Nachičevaní.
1: Ale aj tak nechápem.
3: Mladý muž. Vážený sused.
1: Áno.
3: Krachnem si pred vami.
1: Čo to robíte?
3: Pane, byte ma.
1: Ale ja...
3: Byte ma. Ponižujte ma. Zbite ma, trebárs. Do krvi.
1: Áno.
3: Do krvi.
1: A to...
3: Do krvi.
1: Dobre.
3: Do krvi. Ďakujem. Ďakujem. Teraz som už šťastný človek. Až od toho plačem. Celý sa trasiem. A čakám na vaše rozhodnutie. Vysťahujte sa z tohto bytu, drahý pane.
1: Prosím? To sú od vás čudné vtipy.
3: Vtipy? To je silné slovo. Vtipy? Milý sused Ivan Kirilič, vy s Domnou Pavlovnou len vtipkujete, ale pre mňa je to celý život. Život. Tak. A teraz som pred vami vlastne ako nahý. Vysťahujte sa. Vysťahujte sa hneď vo štvrtok. Naposledy vás o to prosím. Lebo za seba neručím.
1: Čože? Čože? Že vy neručíte?
4: Nebudem sa zbytočne rozčuľovať. Tak, vy ste si vzali do hlavy. Ale nie, to sú len čudné vtipy, to predsa nie je božné.
3: Mladý pane, ako vás mám ešte poprosiť?
1: A prečo by som sa mal odtiaľto odsťahovať? Veď mne sa ten byt páči. Alebo, poproste poriadne. Sťahovanie predsa stojí peniaze.
4: Ale keď pekne poprosíte...
1: Ja mám rád, keď ma niekto pekne prosí.
3: Preto som vám priniesol tieto topánky. Vezmite si ich. Aj náhradné šnúrky. Skúste si ich.
1: Dodajte. Tak.
5: Tlačia ba? Tlačia ba?
1: Tak dobre. Majte chvíľku strpenia a vysťahujem sa.
4: Ale máte čudné vtipy.
3: Ďakujem vám, mladý pane. Aj koza sa poteší. Máša.
5: Čo? Váb? Asi ruplo v hlave.
3: Aj to sa môže stať.

0: Zbláznil si sa! Prečo tak zrazu rozdávaš topánky? Čo ti napadlo dávať topánky telegrafistom?
1: Daroval som ich Domna Pavlovna. Je to veľmi milý človek. Prečo by som mu nedal nejaký darček? Pomyslel som si, tak som ich daroval Domna Pavlovna.
0: Čože? Ivan Kirilič je milý človek? Ten ničomník tu nebýva ani týždeň a už má zajačie úmysly. Dáva výpoveď, tak. To je u teba milý a dobrý človek?
1: No, ja som si totiž to myslel, Domna Pavlovna.
0: Čo si si myslel, ty trdlo?
1: Ja som si myslel, Domna Pavlovna, že sa vám páči. No. Keď ste s ním, tak sa len smejete.
0: Mne, že sa on páči, pretože po celé dni iba hrá biliard a potom ide za dievkami. Čo by sa mi na ňom malo páčiť? A ja som pre neho iba luft. Ten predsa s tou svojou vizážou zbalí každú krehotinku, ktorá mu padne do oka. A na mne mu vôbec nezáleží. Hlupák jeden.
1: Domna Pavlovna, s tými krehotinkami máte svetú pravdu. Raz sa aj podriekol. Povedal, rád mám len krehotinky. Buclaté si ani nevšímam. To bola predsa narážka na vás, Domna Pavlovna.
0: Áno.
1: Na môj dušu, Domna Pavlovna. No tak, to zasa ja. Ja si zasa všímam jedine silnejšie ženy. Som celkom pobláznený do takých, ako ste vy, Domna Pavlovna.
2: Ale nevrávna.
1: No,
2: Mari si sa dokonca do mňa nezamiloval. Nezjedol si niečo, čo si nemal, že si zrazu zaľúbený?
1: Zjedol. Určite zjedol, Domna Pavlovna. Predtým som naozaj jedával výborné jedlá, až som sa prepchával. Ale teraz som väčšinou len o chlebe.
2: Je, ty hlupáčik. Mm-hmm. No tak máš prísť za mnou a povedať mi, že si hladný a...
1: Ja vás... smrteľne milujem. Povedzte, Zabeškin, skoč z obloka a ja skočím.
2: Aj prosím.
1: Ako kus handry. Ako kus handry budem ležať na dláške a velebiť vaše meno.
2: Toto...
1: Domna Pavlovna.
2: Ale...
1: Milujem vás.
2: Odprisahaj mi. Odprisahaj mi, že mi o tej svojej láske hovoríš pravdu.
1: Na kríž a svetú ikonu.
2: No dobre. Neber meno Bože nadarmo. Teda, aby sme už kúpili prstenky a vystrojíme svadbu. Pozveme spevákov.
1: Spevákov. Domna Pavlovna. Spevákov.
2: Čože, no spevákov.
1: Všetko bude také krásne, ušľachtilé. Ale dovolte, aby som vám poboskal ručičku.
2: Čo to robíte?
1: Ja som si stále lámal hlavu. Prečo mi je tak čudne? Ani v kancelárii som nemohol vydržať.
2: Ale prestáte, aspoň.
1: Stále ma tu tiahlo domov. A ono... Je to láska.
2: A nemýliš sa. Naozaj je to láska.
1: Je to láska. Raz som tak prišiel neskoro do práce a fantazíroval som o všelijakých veciach. Až náš Mudinovič sa na mňa tak hrozne pozrel. Sadol som si. Ale na prácu som ani nepomyslel. Sedím a malujem si po knihe všelijaké kliky, háky. A Ivan náš Mudinovič zrátal fajočky.
2: Fajočky?
1: Keď u nás niekto príde neskoršie, tak jeho menu vždy pripíšu fajočku.
2: Fajočku?
1: Keď som spočítal, tak mi hovorí 6 fajočiek pri mene. Zabeškin.
2: Šesť fajočiek na toto.
1: Len aby ho nevyhodili, keď sa teraz prepúšťa.
2: Nech prepustia. Nech prepustia. Vystačíme aj bez neho.

0: Dobre sa ti leží na tej posteli.
1: U mne sa šťastie samo nejarne tom napavlo. Niekto si pokojne cestuje do Ameriky a prenajíma izby. Ale ja... Vidíte, keby som vtedy sem nebolo zablúdil. A nezazrel tú ceduličku. Dievčatá, nech sa nevzrušujú. Vy ste tie dievčatá pekne vypiekli. Dom na Pavlo.
2: Tak už nerozprávaj toľko, tak už spí. Vyrozprával si sa, tak už teraz...
1: Teraz nemôžem spať. Dom na Pavlovna.
2: Daj pokoj.
1: Lebo by sa mi srdce roztrhlo od samého nadšenia. Prišla mi na jedna vec, Dom na Pavlovna.
2: Čo zasa? Spí už, prosím ťa.
1: Povedzme, taká koza. Dom na Pavlovna. A tá predsa nemôže pocítiť také šťastie.
2: Čože? Taká koza.
1: Vravím, že koza nemôže pocitovať také šťastie.
2: Choď spať.
1: Čo je to koza? Koza je sprostá. Koza je jednoducho koza.
2: Pravda.
1: A tej sprostej koze stačí, keď sa môže nažrať trávy. Inak nemá nejaké požiadavky, keby ste ju pustili napríklad na neúsky. Tak z toho bude hamba. Neprístojnosť.
2: To bude.
1: Ale človek. Človek má predsa len požiadavky. Napríklad ja. No predsa. Predsa len cíti, že si človek. Ale koza, Domna Pavlovna, napríklad tá vaša Máša.
2: Čo?
1: No čo sa dá robiť? Je sprostá, s tým sa nedá nič robiť. Človek môže takú kozu udrieť, zmlátiť, ale pred zákonom nenesie nejakú zodpovednosť. Ostane čistý ako ľalia.
2: A záleží na tom, o akú kozu ide. Niektorá koza môže človeka z ničoho nič poklať, pravda?
1: Ale človek môže kozu palicou vylátať. Palicou po tej jej makovici.
2: Alebo koza nemusí dať tiež z ničoho nič mlieko, ako minule telegrafistovi.
1: A prečo telegrafistovi? Čo ten má, čo u nej hľadať?
2: No akože
1: nedá mlieko, keď je to dojná koza?
2: Nedá a basta.
1: No ale to nestojí za reč, Domna Pavlovna. No to je predsa... Čo to je? No to je predsa vzbúra.
2: Vzbúra?
1: No to je predsa vzbúra. A čo keď raz, Domna Pavlovna, zvieratá z ničoho nič sa vzbúria? Napríklad kozy. Alebo kravy. Samozrejme dojné. No čo na to poviete? Jedného krásneho dňa sa to môže stať? Človek ich príde podojiť a oni ho začnú bodať rohami a mlátiť kopytami do brucha. Naša Máša má predsa tiež kopytá. Čiže Máša môže Domna Pavlovna napríklad pobodať Ivana Nažmudinoviča.
2: Tak môže.
1: A čo keď naša Máša nepobodá Ivana Nažmudinoviča, ale Ňuškina? Ňuškin vystupuje z auta, Arzený pred ním, otvára dvere do korán. Hráčte, ale za dvierkami je schovaná koza Máša. A keď vedúci Ňuškin urobí krok, tak nemu skočí a šťuch mu z hlúposti do brucha.
2: Aj to sa môže stať, môže.
1: Jasné, že sa zbehnú ľudia z kancelárií. Ňuškin sa rozčertí, čo je tá koza, čo ma pobodala, a už sa vedľa nej vrtí Ivan Nažmudinovič. Tá koza patrí za Beškinovi, povie. A okrem toho, už má vedľa svoja svojho mena 6 fajočiek.
2: 6 fajočiek.
1: Áno, za Beškin, povie vedúci. V takomto prípade ho prepustím v rámci znižovania stavu zamestnancov. A bude to.
2: Ale čo by to tu stále blaboceš o koze? Ako si prišiel na to... Že je to tvoja koza, čo?
1: Ako som na to prišiel? No, iste, Domna Pavlovna, nie je to moja koza, je to vaša koza, ale...
2: Čo?
1: Ale vzhľadom na zväzok manželský, hoci len úradný, tak akože manžel v istom zmysle...
2: No dobre, ale čo je to za koza, čo o nej toľko fantazíruješ? Čo? Vary si ju od telegrafistu kúpil, čo?
1: Ako toho telegrafistu? No to je predsa vaša koza, Domna Pavlovna.
2: A kdeže? To nie je moja koza. Tá koza patrí telegrafistovi.
0: Ach, ty ničomník! Ty vagabund! Tak tebe išlo iba o tú kozu. A nejakú lásku.
1: Ako to? Ale to je predsa vaša koza. Na môj dušu je to vaša koza, Domna Pavlovna.
0: Tak tebe tuším preskočilo. Tak ty si brúsil zuby na kozu? No. Teraz ťa už skrz naskrz poznávam. Až do žalúdka ti vidím. Ty ničomný. Ty podľak. Ty fajočka pri mene. Ty,
1: Domna Pavlovna, ale tá koza, vy ma chcete zničiť.
0: Tebe nešlo.
1: Dával som jej kvorky. Neodchádzajte. Domna Pavlovna. Domna Pavlovna. Máša, to predsa nemôže byť pravda.

0: pravda Pavlovna vám odkazuje, že vám dáva lehotu 24 hodín na vysťahovanie. V opačnom prípade z toho môže byť súd a vyšetrovanie.
1: No,
0: tak,
1: no ale to je... To je...
2: A ešte mu tomu Lotrovi povedz, že sa mi už nesmie ukázať na oči.
0: A dobná Pavlovna si už nežila, aby ste sa jej ukazovali na oči.
2: A pozri sa, Ivan Kirilič, či mi ten Lotor neprepálil matrace. Fajčil. Jeden darebák mi ich tiež prepálil a potom ich obrátil a myslel si, že to nezbadá, nie? Takýmto ničomníkom vidím až do žalúdka.
0: Presťahujte sa.
1: No, ale kam sa mám presťahovať?
0: Dobná Pavlovna! Vraví, že sa nemá kam presťahovať.
2: Nech sa presťahuje kam chce, hoci aj do horúceho pekla. Večer ho tu už nechce mať. Ináč zavolá miliciu, Lotor. Kozy sa mu zachcelo.

0: Čo mal teda robiť náš Zabeškin? Večer si naložil veci na vozík a so zvesenou hlavou odchádzal z miesta, kde čakal naplnenie svojich snov.
1: Priateľko, kamže, milý sused, kamže to idete, mladý muž?
2: Ale to viete.
1: Pchoj!
2: Iba na prechádzku. Na prechádzku.
1: Pchoj!
0: Agronóm sa za ním dlho pozeral. Hore na vozíku na modrej poduške bol položený pár topánok. Preto sa Pampuškin tak snivo pozeral za vozíkom. Aspoň si myslím. A to je príbeh Zabeškina o jeho sne o koze. Sny sú pekná vec, ale veci si treba dopredu overiť. Zabeškin to neučinil, nuž sa ocitol tam, kde nechcel byť. A keď sa vedľa jeho mena objavilo 8 fajočiek, povedal mu účtovník Ivan Nažmudinovič.
3: No, a máš utrum. Si prepustený, Zabeškin. V rámci znižovania počtu zamestnancov.
1: To kvôli tej koze. Koza je na vine.
3: Kozu nechaj na pokoji. Zajtra nech ťa tu už nevidím.

Čakáte morálne ponaučenie? Urobte si ho sami. A viete, za Beškinami bolo aj trochu ľúto, že by to robili tie poháriky. Alebo som si ten príbeh len vymyslel. A keby aj. Vari sa také príbehy nestávajú.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N.
3: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
4: Kto to ide s ním?

Jedného dňa som stretol zametača. Bolo zavčasu a na stromoch v mestskom parku štebotali vtáčiky. V korunách sa ozývalo a po chvíli spev prichádzal zo všetkých strán, z každého stromu. Zametač stál pod agátom. Oblečený mal dlhý čierny kabát, ktorý nosil celý rok. Počuješ, ako vyspevujú, prihovoril sa. Je tu ako na koncerte, povedal som. Opieral sa o metlu, nemal čo robiť, pretože bola jar a zo stromov nepadali listy. Nemáš čo zametať, povedal som. Rád počúvam vtáčiky, usmial sa. Na lipe spievali hrdličky a penice, po chodníku sa prechádzal trasochvost, ozýval sa a kýval chvostom. Na trávnik sadol drozd, vyspevoval, v cerovom dube poletovali krutohlavy a jednostaj na seba pokrikovali. A v korune brezy spieval sedmohlások. Spievajú naozaj všetky vtáčiky, opýtal som sa. Skoro všetky, odvetil zametač. Bola to veľmi nepresná odpoveď. Chcel som sa zametača opýtať, ktorý vtáčik nespieva, ale na koncerte sa nemá veľa rozprávať. Sadol som na lavičku a počúval vtáčí spev. Zametač otvoril vrecko na kabáte. V tom z vrecka vyletela síkorka, zatrepotala krídlami a zaspievala. Chvíľku poletovala vo vzduší. Vidíš, ako sa teší, ozval sa zametač. Čomu sa tak teší? Priniesol som ju do mestského parku. Nebýva v parku, opýtal som sa. Žije v mojom vrecku. Zametač roztvoril ruku, z druhého vrecka vybral semienka a položil ich do dlane. Síkorka zosadla a začala zobať. Závidel som zametačovi, že v jeho vrecku žije vtáčik. Zatvoril som oči a predstavoval som si, aké by to bolo nádherné, keby mi z vrecka vyletel škovránok alebo lastovička. Síkorka pozbierala zrnká, vyletela na javor a sadla na konár. Spíš? Opýtal sa zametač. Nie, to nie, povedal som. Prisadnem si. Sadol na lavičku a začal počítať semienka. Chcel vedieť, či potrebuje nazbierať nové. Ktorý vtáčik nespieva? Opýtal som sa. Chvíľu váhal, či mi má o vtáčikovi niečo povedať. Nastrčil dlaň, síkorka zosadla a zametač ju položil do vrecka. Poď, povedal. Zastali sme pod sosnou. Zametač položil dlane k ústam a zavolal: Filoména! Filoména! Na volanie nikto neodpovedal. Je to veľmi vysoký strom, povedal som. Nebuď netrpezlivý, odvetil. Vtedy zo sosny zletela sova. Zamávala krídlami a sadla zametačovi na rukáv. Bol si na ňu zvedavý, ozval sa. Chcel som vidieť vtáčika, ktorý nespieva. Zletela. Zobudili sme.

0: u priateľov je všetko iné, povedal. Pobrali sme sa do bufetu, postavili sme sa k pultu a pili sme čaj. Zametač vytiahol zošit. Na prvej strane bolo číslo 111, na druhej 222, na tretej 333 a na poslednej 9 999 999. Čo si to značíš do zošita, opýtal som sa. To nie sú moje čísla. A či sú? Filoména počíta hviezdy, odložil zošit a upíjal čaj. Dozvedel som sa, že zametač každý večer zobudí sovu. Filoména lieta a počíta hviezdy. Vyletí vždy vyššie a vyššie a napočíta vždy viac a viac. A pretože je zábudlivá, zametač poznačí ráno do zošita, koľko hviezd napočítala. Je užitočné počítať hviezdy? Opýtal som sa. Myslím, že je to veľmi užitočné, povedal. Pre koho je to užitočné? Pre Filoménu. Iba pre sovu, zadivil som sa. Vidí sa ti to málo? Dopili sme čaj a obaja sme vyšli z bufetu. Keby nepočítala hviezdy, nemala by prečo vzlietnúť, povedal. Pochopil som, že sova je zametačovým priateľom. Potom som zametača niekoľko dní nestretol. Keď som ho uvidel, kývol mi na pozdrav, nebol veľmi veselý. Poď, ukážem ti niečo, povedal. Odchýlil vrecko na kabáte a vo vnútri som uvidel vtáčiky. Síkorka, vysedela mladé. Dávno som ťa nevidel, ozval som sa. Nevychádzal som z domu, boli veľmi drobné. Mláďatá otvárali zobáčiky a síkorka ich krmila. Nevidel si Filoménu? Opýtal sa zametač. Nečakal na odpoveď, prikryl vrecko a ponáhľal sa domov. No, niekedy sa stáva, že pre jedného priateľa stratíme iného. Pobral som sa k sosne. Filoména, Filoména, zavolal som. Sova nezletela. Možno mala tvrdý spánok, možno spala na inom strome. Vošiel som do bufetu. Pri pulte stáli zametači a pili teplý čaj. Pomyslel som si, že si Filoména našla iného zametača, pretože v mestskom parku zametajú viacerí. A jeden z nich si prednedávnom kupoval v papierníctve nový zošit.
1: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
2: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
3: Príde večer s ním en ten a či tým.
4: Stanica
5: Rozprávku o zábudlivej sove napísal Jan Milčák. Rozprával Ctibor Filčík, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Kuchník! Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
5: V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, začína sa relácia Aukatuke Penava, tak ti poviem štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. V nasledujúcej hodine sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorých spája nielen profesionálna spolupráca, ale aj dlhoročné priateľstvo. Zostaňte s nami. Pri mikrofóne je Dominika Baďová. Ako povedal William Shakespeare, ak hudba je pokrmom lásky, hrajte ďalej. A presne hudba bude dnes tým jazykom, ktorý spojí ľudí, príbehy aj emócií. Dnes privítame výnimočnú speváčku, skladateľku a textárku Anitu Soul, ktorá si svojim výrazným emotívnym hlasom získala priazeň publika naprieč generáciami. Jej tvorba prepája soul, R&B, pop aj rómske hudobné korene a otvára témy identity, vzťahov a sebaprijatia. Anita si ako svojho hostia pozvala hudobníka Eugena Vizváriho, s ktorým ju spája nielen hudba, ale aj dlhoročné priateľstvo. Anita, vy pochádzate z Bratislavy. Aké to bolo vyrastať tu?
1: Pre mňa to bolo úplne prirodzené, keďže je to môj domov. Narodila som sa v Bratislave od malička, vlastne žijem v hlavnom meste. Čiže som taká, akože som taký mestský typ. V podstate som zvyknutá na ruch mesta. Vyrastala som v paneláku so svojimi rodičmi a so svojou staršou sestrou Marikou. A mám rada Bratislavu, milujem Bratislavu.
0: Pán Vizvári, kde ste sa narodili vy?
2: Ja som sa tiež narodil v Bratislave a som taký tiež taký silný lokal patriot.
0: Aké máte spomienky na detstvo?
2: Na detstvo? Tak vyrastal som v meste, aj keď som nebýval v meste. Bývali sme v Karlovke, ale bol som v meste vlastne v kuse. Čiže ako keby mestský chlapec.
0: Ja som teraz trošku taká zvedavá, že kde ste sa vlastne my dvaja spoznali, ak to ide začať?
1: Ja sa priznám, že ja akože viem, že bolo to tak, že vlastne moja rodina a Eugen a jeho rodina mali väzby. To znamená, že sa poznali ako keby rodinní, známi. Boli naše rodiny a moji bratranci boli najlepší kamaráti s Eugenom. Oni sú vlastne jeden ročník, čiže oni sa spolu kamarátili od malička. A preto som vlastne Eugena aj poznala, lebo som ho stretávala častokrát aj u svojej tety, aj u svojej babky s nimi a tak. Ja som od neho mladšia, čiže vtedy som to brala tak, že kamoš mojich bratrancov. Ale potom neskôr vlastne

0: Ja som mala najlepší život, naozaj, akože ja som si vybrala konzervatórium ako strednú školu a nič lepšie si pre seba tu na Slovensku, tak podotýkam, že tu u nás, neviem predstaviť. Lebo ja nejsem ten typ, že by som si sadla do školy a budem tam sedieť do, ja neviem, 8 hodín v kuse a že ma to tak bude baviť. To konzervatórium je naozaj veľmi taká umelecká škola a taká strašne dospelácka.
1: Ste študovali hudobno-dramatický odbor.
0: Áno, áno, áno.
1: Ešte sa k tomu vrátime, ale dáme teraz priestor nášmu hosťovi.
0: Jasné.
1: Čo ste študovali vy, pán Vizvári?
2: Ja tiež klavír som študoval a ono to v tej dobe ešte bolo dosť také zlé s tou jazzovou hudbou u nás študovať, to som chcel robiť. Potom neskôr som chcel už ísť do tej Ameriky vlastne, čo vlastne už som mal celé predchystané, len boli nejaké rodinné okolnosti, kde som vlastne nemohol toto riešiť. Dneska už je to oveľa ľahšie. Sú blízko vo Viedni, v Grácii, Barzde vlastne. Už aj u nás sú, akože hlavne z mojej generácie sú už chlapci, ktorí učia a dobre to robia, čiže je to dneska celé oveľa ľahšie v tomto žánri. Tedy to bolo dosť, akože hlavne trebalo vycestovať, čo bolo, že videli ste, že som ledva išiel tým výťahom. Čiže vtedy leteť, už som odtedy letel, nehovorím, že ne, ale bolo to veľmi, akože to bola taká vážna situácia, do ktorej som už nešiel vlastne.
1: A vy aj učíte?
2: Nie. Viete, čo ja mám taký názor? Nie, keď som mal asi 12, tak som sa pýtal Gaba Jonaša, že či by ma nemohol učiť. A on mi povedal, že nemohol, lebo že to sa nedá naučiť. Že buď na to dojdeš sám, alebo v živote nebudeš vedieť hrať. A zistil som, že mal čistú pravdu.
0: To si ja nemyslím zase, ale chápem, jak to myslíš.
2: Takto akože dá sa to matematicky akože urobiť, ale čistú pravdu mal ten Gabo. Máme akože teraz sa tak pozriem na to, že keď na to nedojdeš sám, tak na niečo dojdeš, ale tú podstatu sa nedá naučiť vlastne.
1: Tú hudobnú podstatu.
2: Tú hudobnú podstatu, presne. Čistú pravdu mal.
0: To áno.
1: No a hudobno-dramatický odbor, nechceli ste zostať pri herectve?
0: Tak ja som si vybrala tento odbor hlavne preto, lebo ja som tiež chcela robiť úplne inú hudbu. Nechcela som ísť študovať vlastne operný spev, to som nechcela. Ani klavír som nechcela ísť študovať. Ja som hľadala nejakú možnosť, kde by som mala tak nejako zo všetkého trochu aspoň. Takže preto som si vybrala hudobno-dramaticky. Tam bol aj nástroj, tam bol aj spev trošku, aj ten tanec, aj to herectvo a tak. Bol to taký balík. No a akože herectvu som sa venovala trošku. Ja som niekoľko rokov pôsobila vlastne v divadlách. To mi dalo strašne veľa. Čo sa týka toho celého backstage-u, toho vnímania tímovej práce, vnímania toho, že postaviť niečo, nejaký projekt. Naučila som sa tej sústredenosti, tamto fokus. Tam sme museli byť úplne, ja som bola mladá strašne, som mala 15-16 rokov a som vlastne bola medzi profikmi. S Zdenkou Studenkovou, s Bibianou Ondriekovou, s kadekým naozaj, akože s hercami. A potom vlastne ma to divadlo prestalo baviť. Už to bolo také, že je to super, ale nevidela som v tom ja pre seba už nejaký posun, že ma to tak akože už nenaplňalo a ja som popri tom vlastne stále spievala solovo a to ma bavilo. Akože iný žáner, no. To ma bavilo, ne muzikál, ale bavil ma jazz, bavil ma proste rhythm and blues. Akože black music v podstate. Takže preto som nezostala pri herectve, ale to neznamená, že by som nebola rada, keby mi niekto ponúkol nejakú akože dobrú rolu. Alebo že by som si nezahrala v nejakom super seriáli. To akože vôbec nevylučujem. Takže ty, keď máte pre mňa nejakú ponuku, tak mi ponúknite, lebo ja akože by som sa rada angažovala. A čo sa týka ešte tohto, dabingy som napríklad robila strašne málo, čo mi bolo ľúto, lebo to by ma napríklad bavilo. Ale možno, neviem, sa im nepačilo, ak rozprávam, alebo čo. Proste ma neoslovovali nejak na tie dabingy veľmi. Ale čo som robila, bolo napríklad, že spievala som v rozprávkach. Viete, keď je také, že nejaký akože celovečerná rozprávka, že v kinách, proste v každej krajine a vždycky oslovia nejakých solistov, aby to v tom danom jazyku naspievali. Tak to som robila. Napríklad Happy Feet 2.
1: Znie to veľmi prirodzene a mňa tu teraz napadá taká otázka,

0: Otázka, že bojovali ste niekedy so svojou identitou počas strednej školy?
1: Ja som s ňou nebojovala. Možno s ňou bojoval niekto iný. Okolo mňa komu to vadilo. Ale ja ne. Ja nikdy som nebojovala so svojou identitou. Bojujem so svojimi inými vecami vnútornými, ale so svojou identitou ne.
0: A aké sú tie veci, ak ich môžete prezradiť?
1: Ja myslím, že každý má nejaké svoje slabosti a každý má iných démonov, s ktorými bojuje v živote. Takže treba sa tomu postaviť čelom.
0: My sa tiež teraz postavíme čelom k vašej hudbe, pretože je čas na ďalšiu skladbu v podaní Anity Soul a Eugena Vizváriho.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, hudba dokáže povedať aj to, na čo niekedy slová nestačia. Dokáže rozprávať o radosti, bolesti, nádeji aj láske bez toho, aby vyslovila jedinú vetu. A práve taká je tvorba našej dnešnej hostky. Anita Soul patrí k speváčkam, ktoré si nevyberajú jednoduchú cestu. Vo svojich piesniach otvára osobné témy, hovorí o identite, medziľudských vzťahoch, sebaprijatí a sile zostať verný sám sebe. Jej hudba prepája soul, R&B, pop aj rómske hudobné tradície a práve vďaka tejto autenticite oslovuje poslucháčov naprieč generáciami. Anita, vaša tvorba prepája soul, R&B, pop, music a aj rómske tradičné korene. Kedy ste si uvedomili, že práve tie korene budú dôležitou súčasťou vašej umeleckej identity? A kto je vaša umelecká identita?
1: Moje korene samozrejme určite súvisia s tým, ako to cítim, ako to vnímam, ako to vidím, tú hudbu a určite aj ten feeling vlastne ovplyvňujú moje korene, podľa mňa ako u každého umelca, interpreta, lebo je to niečo, čo vychádza z nás a čo máme vo svojom DNA. Takže vlastne celú tú moju tvorbu som stávala na tom, že ja som nerobila vlastne ako keby rómsku hudbu, aj keď teda mám ju strašne rada, lebo od malička to bolo u nás prirodzené. Ja som milovala Bango Margit, Jaroku. My sme to počúvali vždycky v nedeľu, môj otec si to pustil, alebo keď sme prišli k babke, tak oni to riešili strašne tým, že ja pochádzam vlastne z hudobníckej rodiny. Tak tam išla strašná mánia na cymbalovky a na huslistova tieto veci. Doteraz to tak vlastne moje tetky, ktoré pozdravujem, tetušky. Tak oni to milujú proste. Moja teta Gilda, ona bola spevačka a jej syn výborný huslista, čiže dedovia tiež boli huslisti, čiže akože na tú hudbu, aj takú tú tradičnú ľudovú som bola ako keby zvyknutá, že bolo to pre mňa prirodzené. Ale nebolo to to, čo by som chcela ja robiť. Ale určite veľa z toho čerpám aj v rámci tej vlastnej tvorby, že niekedy ani neviem, že prečo som toto urobila a potom si poviem, že no, asi som to urobila preto, lebo proste toto mi zostalo ako keby tak vo mne z toho, z tej našej farby.
0: Aké témy sa snažíte vo svojej hudbe otvárať?
1: Ja strašne veľa spievam a píšem o láske. Ja som taký romantický typ o vzťahoch, ale poslednú dobu už mám také nutkanie písať aj také texty, alebo si dávať, teda písať také témy a také texty, ktoré možno aj druhým otvoria oči alebo dajú im nádej. Takže asi nádej by mala obsahovať ešte aj moja hudba.
0: Je pre vás hudba terapia, alebo má to niečo s tým, ako komunikovať s ľuďmi?
1: Tak je to language určite. Akože my máme to privilegium, že môžeme sa dotknúť a rozprávať aj bez slov s hocikým, s celým vesmírom. Lebo hudba má to privilegium, či už instrumentálna, alebo spievaná. Takže toto je taký akože dar. A určite je to terapia. Tak to je vedecky dokázané, že hudba lieči.
0: Pán Vizvári, aký je váš najlepší žáner?
2: A to je veľmi ťažká otázka, lebo...
0: Ja viem.
2: V podstate ja mám rád úplne všetko. Momentálne mám také obdobie, že vôbec neviem, ktorý žáner by som si vypočul. Mám také tiché, ale je to také ticho pred búrkou, že vlastne... Ja mám veľa, vždy to mám na obdobia. To znamená, raz idem na tom. Ale zároveň mám rád všetko, ale zase na druhej strane, keď som momentálne v niečom, tak ma to druhé moc nezaujíma. Čiže momentálne, keby som vám odpovedal na túto otázku, tak možno niečo veľmi kľudné, melancholické a je to vlastne jedno v akom žánri. Akože veľmi ťažká otázka momentálne pre mňa.
0: Pamätáte si na svoju prvú skladbu, ktorú ste vytvorili?
1: Jasné. Prvú skladbu, ktorú sme vytvorili, alebo teda ktorú sme spolu robili, my sme ju prerábali, Eugen prearanžovával, reharmonizoval. To bola zrovna ináč rómska pesnička z filmu Cigáni idú do neba. A bola to pesnička Dunes. No to by ste neuverili, že jak sme ju prerobili. Akože super, ale v tom našom žánri, že to veľa ľudí ani nevie, že to je tá skladba. Dunes týra na sever tý.
0: Vedeli by ste nám teraz zaspievať?
1: Asi teraz ne. To teraz, asi teraz nie, lebo tú pôvodnú harmóniu si podľa mňa už Eugen nepamätá, však to bolo pred 20 rokmi. A ja si teraz ten text veľmi už nepamätám, musím priznať.
2: Ale tá úplne prvá
1: áno.
2: Verzia, tak to bolo nejaké zvláštne. Úplne, že...
1: Ne, to bolo dobré. To bolo také viacej, také trošku jak do fanku to išlo. Ale akože dobre. Tak sme to prearanžovali do svojho štýlu.
0: Tak ja vám teraz dávam priestor na skladbu, ktorú ste si pre nás pripravili.
1: OK. Dáme si pesničku na maštiu, ktorú tak strašne milujete všetci, tak dáme si v takejto amplaktovej verzii.

0: Pani Darenby je žáner, ktorý z vás sprevádza prakticky celou vašou kariérou. Čím si vás získal?
1: Rhythm and blues je tradícia, podľa mňa. Je tam strašne cítiť tie černoské korene. Je tam cítiť blues, je tam cítiť proste gospel, je tam cítiť jazz, je tam cítiť hip-hop. A to R&B je také akože spevavé viacej. Čiže mám to rada proste. Mám to rada proste, hlavne také tie staršie veci, je Marvin Gaye a tieto veci, týchto ľudí. Al Green. Akože ten starý sound R&B, to akože milujem. Samozrejme aj súčasná R&B, ja akože počúvam, idem v tom extrémne. Ale to je taký ten, to je to, čo ma vlastne dostalo, kvôli čomu to mám rada.
0: R&B sa často spája s emóciami, s autenticitou a silným vokálom. Čo podľa vás robí dobrého R&B interpreta výnimočným?
1: To je podľa mňa jedno, že v akom žánri je ten človek výnimočný, či je to v R&B, alebo v pope, alebo v rocku, alebo hocičom inom. Asi by mal by mať nejakú emóciu. V R&B je dôležité samozrejme určite aj farba hlasu. Je to akože podstatné. A tak rytmus je dôležitý. Ten rytm. Akože to asi aj u každého speváka v každom žánri, ale v tom R&B takéto cítenie presne také, aké to vyžaduje. Neviem to proste takto opísať, ale mal by mať prejav, mal by mať emóciu, farba hlasu, time a aj tie harmonizácie, že to R&Bčko je v každom období, ako keby v každej dekáde to má iné smerovanie, harmonické, aj frázovanie a sa to vyvíja. Že v, ja neviem, 70-tých sa to proste inak sa to spievalo, v iných harmóniách sa pohybovali tí speváci, aj iný sound mali, iné frázovanie. Potom zase v 90-tých rokoch, 90-tie roky R&B, čo naozaj akože preleteli úplne celým svetom, je to zase iný štýl, je to viacej ogrúve, je to viacej svegy, slučkovitejšie tie chorusy, také akože huky sa viacej vytvárali a viacej to šaflovalo. A teraz v tomto období to zase je, zase proste tí speváci používajú viacej taký, ako keby, ako by som to nazvala, viacej rapový prístup, že tie melódie sú oveľa hustejšie, veľa triol používajú a rôzne iné zadelenia, ktoré sú také akože posledné roky in.
0: Na Slovensku R&B nikdy nepatrilo medzi komerčné žánre. Bolo pre vás náročne zostať verná tomuto žánru?
1: Tak určite áno. A hlavne ja sa neškatulkujem na jeden žáner, ale je to pre mňa kompliment, že ma takto vnímate, že som predstaviteľkou R&B na Slovensku, akože mám to rada toto oslovenie, ale musím povedať, že ja som otvorená žánrovo. Že ja robím naozaj čokoľvek, čo sa mi práve páči. A není to len R&B. Čiže ja robím aj pop, aj alternatívnu hudbu, aj neo soul, aj hip-hopovejšie veci, aj jazzovejšie veci, aj fusionovejšie, aj houseové dokonca. Čiže není to len o tom R&B, že iba v tomto by som akože striktne bola ortodoxne, vôbec. Ja som úplne otvorený človek. Ja aj etnohudbu, aj hoci čo mám rada, aj to robím. Ale je to ťažké, jasné. So všetkými menšinovými žánrami na Slovensku je to ťažké, extrémne ťažké, pretože tú hudbu si financujem už naozaj roky, rokuce. Vlastne celú tú svoju kariéru. To publikum stále na Slovensku, už teraz je to lepšie, ale na Slovensku stále není také veľké ako skrátka pri nejakých iných žánroch, ktoré sú prirodzenejšie slovenskému poslucháčovi, pretože oni majú nejaké korene, Slováci, z ktorých vychádzajú a ktoré cítia. A tie korenie, ktoré oni cítia, nevedia zapreť. To znamená, že majú to radi, majú radi gitarovky, majú radi jednoduché melódie, linky viacej k tej ako keby ľudovej hudbe, ich to viacej ťahá, slovenskej.
2: No ja by som to povedal, že u nás presadiť sa s dobrou hudbou je vlastne nemožné na Slovensku. Keď to vereme vážne, vlastne je to nemožné, lebo Slováci cítia opačný groove. Celý rytmus cítia opačne. Možno za nejakých 200 rokov sa to podarí napraviť, ale...
1: Podľa mňa ne.
2: Za 200 rokov, keď sa toto dobre premieša.
1: Jedine, že by sa to veľmi premiešalo, ale je to stále, je to... Vieš, lebo Už v Maďarsku to inak cítia.
2: Ja by som povedal...
1: Sú oveľa kultúrnejší tí ľudia v rámci ako hudby. Ale týmto nehejtujem nikoho.
2: To není hejt.
1: Ja milujem Slovensko. Ja by som nechcela nikde inde žiť. Preto som aj zostala robiť hudbu na Slovensku, bo ja som mala možnosť ísť do zahraničia aj ponuky. Prepáč, že som ti skočila do rečí. Ešte toto dopoviem. Aby to neznelo, že, lebo niekto si to potom počúva a tí, ktorí sú takí akože arogantnejší, potom povedia, že tak no a čo tu je? Však nech ide tam hrať R&B, kde to cítia, kde cítia gru. Není to pravda, je to môj domov, Slovensko je moja domovina, ja som sa tu narodila, odvádzam tu dane, žijem tu, ne, akože fakt, ja som sa vybrala touto cestou cieľene, že prijala som to, len je to ťažké. Je to ťažké, ale prijala som to a ja chcem pôsobiť na Slovensku, lebo ja tu chcem žiť.
0: Kde vidíte najväčšie rizika, čo sa týka jazzu, R&B, soul a tak ďalej?
2: V tomto sa podporujeme sami a najriskantnejšie je to na Slovensku, lebo vlastne tuto není žiadna odozva. Tomu by som povedal, ešte dokončil by som tú predchádzajúcu situáciu, aby si posluchači nemysleli, že teraz som nejaký frajer alebo neviem čo. Ale samozrejme, máme tu pár muzikantov, ktorí, není ich fakt málo, ktorí to cítia tak, ako by mali. A jeden nemenovaný, nechcem povedať to meno, kontrabasista český, ktorý hral vlastne, ktorý emigroval v 60. rokoch do Ameriky a stal sa z jedným z najlepších na svete, doslovne. Vrátil sa naspäť do Prahy a spýtali sa ho, že či si teraz už má vyše 80, že či by si nechceli zahrať, hej? A povedal, že nie, že nechce to, lebo on sa práve preto 50 rokov učil, ako sa to má správne hrať a že proste on vie, že tuto to tak nevedia. A to je to presne, ja ho úplne chápem do bodky, a to je to, čo my presne hovoríme, že my, čo to máme, není nás veľa, začneme hrať a tí ľudia väčšinou Slováci to nezacítia, lebo to cítia opačne. To je celé. To je ten problém. To som tým chcel povedať.
1: Áno.
2: Bohužiaľ je to tak.
1: Takže snažíme sa, teda ja, samozrejme, trošku aj tú novú tvorbu prispôsobiť aj tomu regiónu, kde žijeme, nie veľmi. Ja som v tomto není veľmi kompromisná a ani sa to nedá zo mňa vybiť, že robiť niečo teraz na silu, čo necítim. Musím proste robiť to, čo cítim. Ale už to tak mám v hlave, že občas tak ja rozmýšľam nad tým, že možno toto by sa im mohlo akože viac páčiť. A to je dobré, lebo ja proste chcem moju hudbu dostať medzi ľudí a viem, že sú tu ľudia, ktorí majú radi moju hudbu a za to som im strašne vďačná, že môžem celý život, odklopem si vlastne žiť iba z hudby. To je akože za to som obrovsky vďačná, lebo veľa ľudí nemá túto možnosť, že musí ako keby mať hobby, musia mať pri tej hudbe ešte ako keby ďalšie zamestnania. Ja teda žijem iba z hudby a venujem jej absolútne všetko. Úplne, kompletne, celú existenciu, že pre mňa je to proste aj práca, aj hobby, aj radosť, aj skrátka žijem hudbou. No, neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné, než okolo proste niečo takého to umeleckého.
2: Ešte by som dodal tomu celému, aby zase nemysleli ľudia, že som až tak zlý, ale že sú aj výnimky, samozrejme.
1: Sú ale jasné, tak my tu máme svoj, akože, svojich ľudí, ktorí viem, že počúvajú takúto hudbu, aj nás majú radi aj všetko, nielen, že nie nás,
2: ale aj muzikanti sú.
1: Aj muzikanti, jasné. Ale len ako hovoríme teraz v tej väčšine, že to není proste masová záležitosť, no. No to sa nedá zmeniť, proste takto to tu je a...
2: No a ešte by tí, ktorí tiež by povedali, že tak choďte do Ameriky, tak mu odpovedám, Amerika je taká zlá situácia, že radšej ostajme tu.
0: Tak čo potom?
2: No, tak hovorím.
1: No nič, ak budeme si robiť ďalej to, čo robíme a budeme vďační za tých ľudí, ktorí proste nás majú radi a ktorí chodia na koncerti, ktorí počúvajú našu hudbu a ktorým robíme radosť. Keby to mali byť aj len, ja neviem, 50 alebo 2 alebo 3. Tak to má význam.
0: Odkiaľ čerpáte vaše témy?
1: Ja zo života.
2: Zo života, samozrejme.
1: Zo života. Svojho aj zo života druhých okolo mňa. Situácií, ktoré vidím. Že sa staví.
2: Alebo z hora. Ešte aj.
0: Z hora.
1: No jasné. Aj z hora.
0: Wow.
1: No.
0: Ja vás poprosím o ďalšiu skladbu.
1: Okay, takže dáme si pesničku z môjho posledného albumu, ktorý sa volá Balance, a túto pesničku napísala Laris Diem s Eugenom. A je to duet pôvodne ženský. A teraz si ho dáme takto. Spolu s Eugenom len.

0: Hudobný svet býva náročný. Čo bolo pre vás počas vašej kariéry najťažšie a zlomové, pán Vizvári?
1: Zlomových situácií bolo viac. Fakt ich bolo viac. Akože aj najväčšie vzory pre mňa boli môj otec a strýko, ktorí boli nekompromisní do takej miery, že viackrát sa mi stalo, že mi povedali také veci, že som si myslel, že asi by som už mal skončiť s hudbou. Viackrát sa mi to stalo, že vlastne... A to mi také veci povedali, na ktoré som došiel nedávno. A to mi povedali pred 30 rokmi alebo 40 ako decku, že proste toto musíš robiť takto a pochopil som to až teraz. To znamená, že bola to veľká škola pre mňa. No ale v tej dobe, keď mi to povedali, tak som myslel, že sa mi zrútil svet, lebo som nechápal, čo mi hovorili. Vôbec som to nepochopil. Pochopil som to za 30 rokov. No a týchto zlomových situácií som zažil viac s týmito ľuďmi. Ale vždycky som si zobral z toho vlastne, keď som vedel, čo mi hovoria, vlastne ma to nútilo na tom pracovať. Vlastne vždycky ma to nútilo na tým pracovať, to, čo mi povedali, proste, aby som ich uspokojil tým. A to mi dalo možno, že najviac zo všetkého. To boli také zlomovky.
0: Čo pre vás, Anita?
2: Ja som zase taká, že dosť som si neistá. Celkovo možno akože pôsobím tak veľmi sebaisto a sebavedomé, ale opak je pravdou. Možno sa pre niekoho zdám taká veľmi hlasná, ale ja sa práve, že radšej stratím dave. Tak akože nejsem rada, keď som taká úplne viditeľná, ale pôsobím inak. A to je možno tým, že akú mám profesiu a tým, že tá hudba je pre mňa prirodzená, aj ten stage je pre mňa prirodzeným prostredím, tak tam možno získavam väčšie sebavedomie. Ale také zlomové pre mňa boli aj interpreti, ktorí ma inšpirovali. To boli pre mňa také zlomové obdobia. Aj ľudia, s ktorými som mala možnosť hrať, stretnúť sa už veľmi dávno ma... To boli pre mňa zlomové obdobia, že takto to môže byť, aj takto to môže byť, ale ty to vidíš takto a ešte takto, inak to ešte môže byť. A že vlastne stále si uvedomujem, že v tej hudbe som úplne, že niekde na začiatku. Že to je celoživotná cesta. A teraz napríklad v tomto období, kedy si už druhý povedia, že ešte robíš hudbu a tak, ja teraz vlastne dochádzam na najväčšie veci. Akože teraz si myslím, že som úplne inde, ako som bola pred 10 rokmi. Aj keď možno v tom prejave to akože není až tak cítiť, ale v tej hlave tam to riešim úplne ináč, to vidím. A v tie situácie, kedy som napríklad, ja neviem, mala 17 rokov a postavila som sa na pódium a za mnou hral Valihora, Roža, Izvári, Tariška, Marcel Palonter. Valihora odratal a nastúpila som. Niekedy som aj nenastúpila. Ale nešla som domov plakať. Potom som nastúpila. Čiže to boli pre mňa tie zlomové situácie, že som naskočila do toho vlaku s tými najlepšími, dovolím si povedať, v Česko, Slovensko, Maďarsku, určite, akože minimálne. A s nimi som hrala 20 rokov. Potom samozrejme sa to obmienalo, ešte ďalší prišli toto hudobníci. Aj so zahraničnými hudobníkmi som mala možnosť si zahrať naozaj veľkými, vážnymi ľuďmi. A tamto človek zacíti, že wow, že takto to ešte môže byť, že to je aké dobré.
1: No.
2: To sú tie zlomové situácie, z ktorých potom žijete ďalších 10 rokov. A neviem, ja som si zahrala, zadžemovala s Drumheads, s Chris Daveom, s ktorým sme spolupracovali. Máme spolu jednu krásnu pesničku Only God Can Judge Me. Vypočujte si ju, zahrajte ju, budem strašne rada. Americké rádia ju napríklad hrali v tom období, aj v Austrálii hrali, aj v Británii hrali. Len u nás som ju z éteru nikdy nepočula. To je tiež zlomové. Ale nezlomí ma to. Je to zlomová situácia, ale nezlomilo ma to, pretože tú hudbu mám radšej ako svoje ego. To znamená, že to boli tie situácie, ktoré ma posúvali ďalej. No a tu som chcela povedať, že som si mala možnosť zadžemovať si z Drumheads, keď tu mali turné, my sme im robili ako keby predkapelu. Aj v Čechách, aj na Slovensku. A jeden večer sme si teda zahrali spolu, že Chris Dave hral na bubnoch a to bolo strašné. To ja som sa myslela, že som, ja neviem, čo mi bolo, ja som si myslela, že som niekde na Jamajke. No ja som mala taký pocit, že som sa ocitla niekde na Jamajke a jamovali sme tam takú nenacvičenú pesničku, ktorú ja som len do toho zaspievala úplne inú linku, do tej harmonie, ktorú oni hrali a do groove a videla som, že sa im to páčilo, boli takí akože prekvapení. Že...
1: Ono o hudbe sa nedá povedať, kto je najlepší.
2: Ne.
1: Kto je najlepší na svete, to je smiešne povedať, ale tuto je to také, že veľa, tých 90% ľudí, ktorí sa zaoberajú s tou hudbou, o ktorej sa bavíme, by mohlo povedať, že to bola taká najlepšia kapela na svete. Čo ona o tom práve hovorí.
2: No.
1: Takže to je strašný
2: pocit. A na Slovensku to akože podľa mňa nebolo tiež až také veľké boom, že by si to ľudia tak uvedomovali, ale akože, ale tak akože však to nevadí, však to je v poriadku, veď nebola toho Rihana. Ale ešte som tým chcela povedať to, že tie zlomové situácie potom u umelca vznikajú aj vtedy, ak celý život sa snaží robiť hudbu a snažím sa samozrejme dostať svoju hudbu aj medzi širšiu verejnosť, lebo však ja verím tomu, že tí ľudia proste, aj teraz aj tá nová generácia, aj proste mladí ľudia majú radi takúto muziku, len proste ľudia radi počúvajú to, čo im podsúvame. A médiá sú ten silný moment, kde vieme ovplyvňovať vlastne verejnosť širokú. No a snažím sa posunúť svoju hudbu napríklad do rádií, do takých menších regionálnych rádií, samozrejme, tým som vďačná, tým ma hrajú, to je super, ale do takých väčších, komerčnejších rádií, ktoré naozaj proste hýbu Slovenskom a slovenskými ušami poslucháčov, tak do tých sa mi nedarí dostať svoju muziku. A to mi je trošku ľúto, aj keď ja rozumiem tomu, že všetci majú naformátované programy a tak, ale že nemáme tu ako keby také rádio, ktoré vieme, že tú našu muziku ako keby príjme. Že napríklad v Anglicku tam majú proste extrémne veľa tých radio stationov. A my...
1: Ale to je to, čo, o čom som hovoril, že vlastne...
2: No nemá to posluchača. No, nemá tu toľko posluchačov, čiže na čo by tie rádia tu vlastne robili?
1: Nie, že posluchač, ale ani ten, kto pracuje v tom rádiu,
2: no,
1: väčšinou.
2: Áno, že tí dramaturgovia...
1: Sú mimo, vieš, chudiaci. Nerozumia tomu, väčšinou.
2: Nie všetci, samozrejme. Ale stretla som sa fakt akože s niektorými, ktorí vôbec nevedia, kde je sever. Ani si to akože, ani si nevážia tých umelcov. Že tých slovenských umelci proste tvoria nejakú hudbu. Možno keby ma hrali v... ja neviem, vonku, veľa a príde im to ako trendová pesnička, tak vtedy ma tu proste začnú hrať. Vtedy im už nebude vadiť, že to bude také, ani také, ani také. Že taký mám pocit, že my sa tu ako keby, že furt za po niekom opičíme. Že máme nariadené, že musíme hrať toľko to slovenských interpretov a toľko to zahraničných. Ale tých slovenských interpretov hrajú stále len dokola tých istých.
1: Média sú momentálne, by som to keď môžem povedať, v najhoršom stave, aké boli na Slovensku momentálne. Čo sa týka médií, ako celkových televízia, rádia, celkovo je to v najhoršom stave, lebo niekedy proste aj to zákulise toho hudobného interpreta bolo nejako videné, nejak to fungovalo. Dneska to už je celé úplne proste. Čím väčší prúser urobíte, tým budete zaujímavejšie.
2: No, tak to je to len na celom svete, není to len akože na Slovensku, zase akože všade to takto je.
1: Áno, ale tu je to už...
2: Tak lebo sme menšia krajina, preto to tak akože citeľnejšie vnímame, ale je to všade podľa mňa. A týmto by som teda chcela poďakovať za pozvanie, že ste ma pozvali sem do Rádio Patria.
0: No, vy ste si pozvali pána Eugena Vizuariho. Čím je pre vás výnimočný a čo si na ňom ako na hudobníkovi najviac vážite?
2: V prvom rade otvorenosť, že je vlastne otvorená, otvorenej ceste, že není uzavretý. Nie je to uzavretý kruh, proste je to otvorený človek a to bolo pre mňa prvý štart a taký akože indikátor toho, že to, toto je vážny čavo hudobne, lebo je otvorený veciam a to je podľa mňa úplne najdôležitejšie byť proste open mind v hudbe, lebo to je jedno, aký žáner sa hrá, tak buď to tam je, alebo to tam není. A všetko musí mať proste nejaký spirit. A on ten spirit má extrémny. Ďalšia vec, že je to extrémny hráč, určite najlepší u nás, široko, ďaleko, tuto akože nehovorím mu to nikdy takto, ale je to tak. Má extrémny time, rytmus, čo je pre mňa smerodatné, prvoradé u každého muzikanta. Je time. On má extrémny time, nemá problém proste odohrať aj takto v dúu a stále je tam, kde má byť. Aj v hociakých zostavách, hociakú hudbu, proste má to v sebe. Má time, čiže toto je tiež, čo ja sa na ňom vážim, lebo to u nás je tiež raritné. To akože, ja mám strašne rada všetkých ľudí, lebo ja som akože mierumilovný človek, ale ale time je pre mňa dôležitý. A ešte, že je pokorný, no. Je pokorný. Akože mohol by už naozaj mať helikoptéru svoju na Slovensku, lebo naozaj vyprodukoval také veci, o ktorých sa vôbec nerozpráva tu. A myslím, že by si to zaslúžil, ten priestor. A že v hudbe je pokorný, v živote ne. Toto je taký namyslený, že
1: Ne.
2: Extrémne.
1: V hudbe som pokorný.
2: Ako chlap je namyslený, ale ako v hudbe, to sú také ako keby, že dve osobnosti pre mňa, rôzne. Ale v hudbe je akože pokorný a je otvorený. Že nepresadzuje si silou, mocou svoje nejaké domnenky a veci, lebo je otvorený. Zase sme sa dostali k tomu, že je otvorený a prijíma umeleckosť ďalších ľudí, s ktorými má možnosť pracovať.
1: Čo, akože môžem povedať, že tu oproti sedia, to je akože veľmi ťažko, akože keď spolu veľa robíme, však dlhé roky vlastne, stále, vlastne non-stop, a není to s ňou sranda robiť, lebo je veľmi náročná.
2: Mm-hmm.
1: S ňou vlastne najhoršie sa robí. V tomto kontexte myslím, že akože najťažšie.
2: To mohol povedať do rádia.
1: Nie, že najhoršie.
2: Na čo som si teba pozvala?
1: Najťažšie.
2: To povedať do vysielania.
1: Je to najťažšie. Najhoršie je to, že akože fakt väčšinou má pravdu.
2: No, tak to musíš povedať.
1: No, že v poriadku. Ale je to ťažké. Čo proste není to len tak, že proste to náhram a odídem. Proste ona to tam vie, jak to je. No. Tým pádom to treba brať precízne veľmi. A to je ťažké niekedy.
0: Čo by ste odkazali mladým Rómom, Rómkam?
2: Čo by sme odkazali?
0: Mm-hmm.
2: Máme vás radi, robte hudbu, ale nerobte ju povrchne. Ak to naozaj cítite, že máte na to talent, tak proste skúste študovať tú hudbu, naozaj skúste sa prihlásiť do nejakých škôl aj sami. Ak nemáte tú možnosť, že niekto vám v tom pomôže, skúste na tom pracovať, proste, aby ste sa dostali naozaj k dobrým lektorom, lebo to je strašne dôležité. Vedete základy a riešte naozaj snú hudbu. Naozaj snú hudbu riešte. A ne blbosti. Povrchné. Nemajte vidinu len peňazí a proste rýchleho zárobku, pretože o tom není hudba. Hudba je posolstvo. Takže všetky vám držím palce. Máme vás radi. A ste naši. A držíme vám palce. Naozaj. Všetkým tým, ktorí to myslia naozaj vážne.
1: Ja by som povedal mladým Rómom, vyloženie presne pre nich, že tak jak vo všetkom, či to budeme hrať futbal, alebo budeme hrať na nejakom nástroji, to, čo tomu dáte, to sa vám vráti. Čiže keď tomu nedáte nič, tak nič sa vám nevráti. Vy môžete byť talentovaní, hrať, prídete na zabavu a budete hrať do samohrajku, budete mať úspech, ale ten čas, čo tomu nevenujete, to vás dobehne vlastne. A s týmto majú Rómovia problém väčšinou. Proste ten talent není, to je furt málo. A ešte by som im odkázal najdôležitejšiu vec, že hudba nie je zábava, ale umenie.
2: Tak.
1: To je veľmi dôležité. To je celé.
0: Tak dovolte mi teda ukončiť túto našu debatu. Milé poslucháčky a milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate z rozhlasového éteru, nahrávka Aukatu Kepenava, alebo Tak ti poviem, sa končí. Našimi dnešnými hostiami boli Anita Soul a Eugen Vizvári. Reláciu vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava. Techniku a zvuk mal na starosti zvukový majster Jánoš Kováč a od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. A čen bachtale, Romale.
2: A čen bachtale.
1: A čen bachtale, čaute.

Rádio Patria. Máme pred sebou posledný májový týždeň a tak je tu relácia Na slovíčko. S čím sa vám spája máj? Hovorí sa máj lásky čas. Alebo si predstavíte rozkvitnuté stromy a bzučiace lúky. Niektorí si spomeniete na prvomájové sprievody. Iným sa možno vynorí Karel Hynek Mácha. A mnohí sa tešíme, keď nám výjdú dva predĺžené víkendy po sebe. Lenže to nie je len o tom. Deň víťazstva nad fašizmom by nám mal pripomínať nielen to, kedy skončila druhá svetová vojna, ale aj to, za akú cenu. Sú medzi nami ešte ľudia, ktorí si to pamätajú, no už ich nie je mnoho. Jeden taký životný príbeh si dnes rozpovieme. Začína sa smutne, no je najmä o ľudskosti, odvahe a odhodlaní. Je to príbeh nádeje a tak trochu aj príbeh lásky. Májovým vydaním relácie Na slovíčko vás bude sprevádzať Alexandra Popovičová.

0: máji každoročne oslavujeme dva štátne sviatky. Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom. Svojím spôsobom sa oba tieto dni, 1. a 8. máj, spájajú s dvoma totalitnými režimami, ktoré sa výrazne podpísali pod vývoj historických udalostí v 20. storočí. Medzi množstvo nepravostí, ktoré majú na konte, patrí aj obmedzovanie práv národnostných menšín, ktoré počas nacizmu aj počas komunizmu vyvrcholilo genocídou. Aj na Slovensku sme počas druhej svetovej vojny, aj po nej, boli svedkami ponižovania a diskriminácie príslušníkov niektorých národnostných menšín. Tie si dodnes so sebou nesú túto traumu, či už kolektívnu alebo osobnú. Jedna z menšín v tomto kontexte zaujíma špecifické postavenie, pretože jej osud bol obzvlášť tragický, a to je menšina židovská. A práve o nej sa dnes budeme zhovárať s pani Martou Dyrjovou, ktorú vítam v Košickom rozhlasovom štúdiu. Dobrý
1: deň. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Jedna z prvých vecí, ktoré som sa o vás, pani Marta, dočítala, bolo, že patríte do druhej generácie preživších holokaustu. Čo to znamená?
1: Áno, je to tak. Ja som sa narodila v roku 1947 rodičom obidvom, ktorí prežili holokaust, vrátili sa zo Osvienčima a stratili tam deti. Otecko stratil manželku prvú, mamka manžela, deti, starých rodičov. Vyplienili možno viac ako 30 týchto z rodín členov, ktorých som ja nikdy nemala možnosť poznať, ani sa nezachovali fotografie. A oni sa vrátili do Košic obidvaja, zoznámili sa a tak asi sa zahľadili do seba a uzavreli druhé manželstvo. Čo ja veľmi ťažko aj dodnes chápem, že žena, ktorá stratila dve deti, celú rodinu a dokázala dať život ďalším deťom, ako mne a môjmu bratovi, ktorý žije v Izraeli. Ja si to neviem to predstaviť. Takže som sa narodila v Košiciach.
0: V úvode som spomínala traumu, ktorú si niektorí ľudia nosia so sebou celý život a pritom nemusí ísť o priamych svedkov takýchto traumatizujúcich udalostí. Vlastne to bol aj váš prípad. A aj prípad mnohých ďalších, ktorí niečo nezažili priamo, prípadne boli ešte malé deti, ale vlastne ten zážitok majú potom ako keby zrekonštruovaný zo spomienok druhých ľudí. A tak sa tá trauma môže prenášať z generácie na generáciu. Bolo to tak aj vo vašom prípade?
1: No určite existuje nejaká trauma, nejaké dedičstvo, čo teraz sú vedci, ktorí toto skúmajú, aj skúmajú dna a všetko, používajú rôzne metódy, že teda aj druhej, aj tretej generácii to nejak ostáva. Ale ja som taký optimista. Ja si len z detstva pamätám, ako mamka stále bola chorá, nevoľno jej bolo, veľa vracala. Všetko to boli následky toho pobytu vo Osvienčime určite. Chodili k nej lekári. Ja si pamätám, aj dokonca prišli z Červeného kríža a chceli od nej nejaké vedieť nejaké vedomosti alebo niečo nové informácie, ako to bolo vo Osvienčime, ale ona omdlela, teda nebolo z toho nič. To si ako dieťa pamätám, to bolo v nejakých 50 rokov, možno som mohla mať 5-6 rokov. A ja ani som si poriadne nevšimala jej ruku, kde bolo napísané, vytetované jej číslo A9944. Nikdy o tom nehovorila. Ja som sa to na to nikdy nepýtala. To je zaujímavé, lebo ja som bola zvedavé dieťa. A nikdy som sa ako si na to nepýtala. Asi to bolo niečo vo mne, že sa nemám na to pýtať. A veľmi veľakrát bola veľmi smutná. Najmä keď sme mali, my napríklad máme šabat, hej, piatok večer, sviatok, keď sa zapálujú sviečky, zapálovala sviečky a mnohokrát ako také išli slzy. A ja som to ako nechápala, som si myslela, že na niečo myslí, alebo stále som sa pýtala, že či ju niečo bolí, hlava alebo niečo. Tak smutne odpovedala, vidím ju teraz ešte tak pred sebou. No a to si pamätám, že stále sme zatiahli rolety, aby nebolo vidieť, že sa zapalujú sviečky a mamka mala stále strach, keď prišli 53. rok, keď zomrel Stalin a potom Gottwald, áno, bolo to také obdobie a stále mala strach, že čo sa bude ďalej diať. Moji vnúci, keď im aj niečo hovorím, ani úplne nechcú veriť tomu, čo je, alebo si myslia, že vymýšľam niečo, že keď v 53. roku bola výmena peňazí a bol nedostatok potravín a všetkého, tak sa dávali potraviny na lístky. A ak si pamätám, každý týždeň sme šli s mamkou s takým vozíkom a také základné potraviny, múka, cukor a ja neviem čo ešte, všelijaké veci. Ja vždy sme dostali aj 10 deka cukríkov, ktoré sme mali na 2 týždne. Otecko, aby bolo toho viacej, tak rozdelil každý cukrík na polovicu a to stále vidím pred sebou a keď to hovoríte dnešným deťom, tak ako pozerajú,

že vrátili sa z toho pekla a boli ochotní ďalej veriť a veľmi, veľmi prísne držali všetky naše tradície, ako v dome, a k tomu vychovali mňa aj môjho brata. My sme mali v tom malý byt, na každých dverách bola mezuza, to je také, čo sa dáva na veraje dveri. Potom sme mali košer stravu veľmi, veľmi dlho. Strikne sme zadržiavali toto, že oddelenie od mesa, od mlieka, od tých jedál. Potom sme konzumovali len košer jedlo, lebo aj po končení druhej svetovej vojny a ešte aj na našej obci bol taký výsek mesa. Mali sme tu takého mesiara, ktorý zarezal aj tie dobytok a rezal aj sliepky, aj hydinu, a takže zaručil, ako že sme mali košer meso. Môj otecko choval na dvore také husy, jednu, dve husy, krmí ich celú zimu a potom sme mali z toho aj masť husáciu, a takže sa dalo zabezpečiť. Robil aj víno sám si a veľa vecí si robil sám, aby to bolo naozaj košer. Veľmi sme to prísne dodržiavali, ale žiaľ, ja som taká bola, že stále som hľadala niečo iné, takže som bola veľmi šťastná a susedia už to vedeli, že som prišla a natrali mi chlieb a na tom bola aj bravčovú masť a ja som bola v siedmom nebi. Tak mi to veľmi chutilo. Takže oni veľmi prísne dodržiavali a vďaka tomu, že som bola takto vychovávaná, tak nesiem si so sebou tie tradície a viem o tom veľa. Nie preto, že by som prečítala niekoľko veľa kníh. Ja som teda obyčajná žena, ale toto všetko mi dalo detstvo a moji rodičia.

0: Vy sa teda, dá sa povedať, identifikujete s touto židovskou menšinou? Považujete sa teda za židovku, alebo hovoríte to o sebe?
1: No, to je zaujímavé, lebo neviem, ako mám povedať, či som slovenská židovka, alebo židovka slovenská. Pretože milujem naše slovenské ľudové tance, piesne. Som bola aj členkou súboru Čarnica a dodnes milujem spievať slovenské ľudové tieto piesne, aj keď mám takú náladu, alebo je taká príležitosť, tak sa jej rada zatancujem, čardaž a tak ďalej. A na druhej strane milujem našu klezmer, áno, hudbu, ktorá je jidiš hudba, a naše tiež tie tance židovské jednoduché, ktoré sa tancovali ešte aj v synagógach. Takže keby sa ma niekto takto pýtal, tak len takto môžem odpovedať, že teda milujem aj to Slovensko naše so všetkým, čo je zlé a dobré, ale milujem aj toto svoje židovstvo, ktoré mám.
0: A máte pocit, alebo mali ste možno ako dieťa pocit, že sa to navzájom vylučuje? Že človek môže byť buď žid, alebo prilnúť k tej väčšine a osvojiť si tú väčšinovú kultúru a tradície?
1: Tak to je veľmi ťažko, lebo keď ste doma vychovávaní tradične a s všetkými svojimi sviatkami, hej, soboty, potom my máme ten sviatok Pesach, čo je trošku iné ako Veľká noc, potom máme Šavuot, ktorý bude onedlho, tento týždeň, piatok, večer sa nám to začína po jidiš, sa to hovorí šviest, to sú pekné sviatky, lebo vtedy sme dostali Tóru. A keď všetky tieto sviatky máte a vy začnete chodiť do školy, a tam sú úplne iné sviatky, ako sú Vianoce. Ja som len pozerala, že deti rozprávali o Vianoce a o stromčeku, a mne vtedy bolo veľmi ľúto, že my nemáme doma stromček, nemáme darčeky a tak. Ale my máme naše krásne sviatky, máme v tom období, ako sú Vianoce, je sviatok Chanuka, vtedy tiež dostávame darčeky. Ale ako ja som bolo jediné židovské dieťa v triede, a môj brat bol v ďalšej triede, potom boli ďalší, tak máte taký pocit krivdy, že tak prečo ja nemám tie Vianoce a prečo ja tam nemôžem jesť tú salámu. Keď sme boli v škole v prírode, tak mi veľmi nakazovali, aby som nejedla také mäsové výrobky a tak ďalej. Čiže to prinášalo aj určité problémy. Aj som si uvedomila už vtedy svoju inakosť od toho všetkého, ale som sa snažila splynúť so spoločnosťou a splynúť so svojimi spolužiakmi, so svojimi učiteľkami a so svojim prostredím.
0: A darilo sa vám to? Nie ste sa začleniť?
1: Darilo sa mi to. Ja si dokonca ani veľmi nepamätám,

0: tak sa hovorilo, že deti prezývali, hej, ako Židov, stali na ulici a Židku, Židku, vaj, vaj, vaj a tak ďalej. A ja si ani nepamätám, že by ma niekto takto prezýval, ale môjho brata áno, ktorý bolo do mňa rok a pol mladší, no a ja som sa išla potom byť aj za ňu, aj všetko, vždy som si ho chránila, len no, rok a pol bol do mňa mladší, ale aj teraz, keď idem do Izraela, tak akože mám taký pocit, že ho musím chrániť, ako nie pred manželkou, ale ako taký pocit stále je vo mne, že ho treba chrániť, takže a potom neskôr aj v práci, ako človek pracoval, každý vedel, že som teda ako Židovka, ja som sa tým nikdy nejak netajila, alebo niečo. Proste ja som bola na to hrdá a pyšná, že som teda Židovka. A myslím si, že človek, keď vie, kde patrí, tak aj život je ľahší a aj veľa vecí vie dokázať, oveľa viac.
1: Stretli ste sa niekedy s nejakým diskriminačným postojom, potom keď už ste boli staršia? Teraz ste hovorili, že ako dieťa ste to nezažili na rozdiel od svojho brata. A ako je to dnes napríklad? Reagujú niekedy ľudia tak zvláštne na to, keď poviete o sebe, že ste Židovka, prípadne keď rozprávate o židovskej kultúre a sviatku?
0: No, tak mám skúsenosti, lebo ja som začala pracovať ako pedagog, ako učiteľka, potom neskôr som sa stala riaditeľkou školy. Potom som pracovala ako inšpektorka a potom som pracovala ako externý pracovník pre ministerstvo školstva. Tam som robila projekty, práve projekty o židovskej kultúre a histórii. Mala som projekty, ktoré trvali aj rok na nejakých školách a môže to byť asi 15 rokov, keď tu v takom menšom meste na Slovensku jeden z tých úloh toho projektu bolo navštíviť synagógu a stalo sa aj to napríklad, že tie mamky, ktoré boli mladé ženy vychované a narodené už v tejto spoločnosti, nedovolili deťom ísť do synagógy, že deti majú čo tam robiť. Takže ma to vtedy veľmi zaskočilo a ja verím, že to pretrváva aj ďalej. A je to z toho dôvodu, že ľudia to nepoznajú a všetko, čo nepoznáte, tak od všetkého sa človek trošku bojí. A práve preto som stále hovorila, že je najlepšia cesta na odstranenie tých rôznych nezmyselných mýtov o tom, že ľudia, že Židia na sviatky porežú dieťa, pijú z neho krv a všetky také tie strašné veci. Proti tomu sa dá bojovať iba tak, že budete ukazovať, ako máte peknú tradíciu a čo všetko je. A čo všetko máme spoločné ako ľudia, lebo v prvom rade sme všetci ľudia. Až potom sa môžeme deliť na náboženstva, na národnosti, na národy a tak ďalej. Ale ako aj dnešná situácia je taká, že ukazuje, že nie je to tak v praxi. Hej. Vidíme toto, čo sa deje okolo nás, nie len tu na Ukrajine, ale aj inde. Hej. Same tie štrajky. Nikto nie je spokojný. A myslím si, že ľudia nie sú spokojní, lebo nie sú skromní a nevedia si oceniť to, čo je. Ja som včera cestovala z Prahy do Košic rýchlikom nočným a v Kisaku sme zastali a ten tevar, ktorý tam chodí, prišiel nám povedať, že ľutuje, nie je to jeho chyba, ale musíme vystúpiť z vlaku, že je nahlásená bomba. Tak sme v Kisaku vystúpili a ja som tedy tak rozmýšľala, že aj tak je to ešte dobre, lebo ja ešte môžem vystúpiť z toho vlaku, zobrať si svoju batožinu a ísť do bezpečia. Ale ako je to na Ukrajine, tam ľudia niekedy nemajú času ani zbehnúť do tých ukrytov a tie stresy pre tie deti a toto všetko. Takže ja som si povedala, že to je ešte fajn, ešte je to dobré. A vlastne každý človek by mal byť taký trošku optimista a aj to zle, čo je, aj v tom zlom niečo nájsť, čo je dobré.

0: Našou dnešnou hostkou v relácii Na slovíčko je pani Marta Ďuriová, ktorej rodičia prežili holokaust. Aj napriek tomu však ostali veľmi pobožnými a ako sme počuli, aj pani Marta ostala optimistkou. Pani Marta, vy sa tiež hlásite k židovskej menšine a verejne sa zasadzujete za jej práva. V čom spočíva táto vaša identita? Je pre vás židovstvo vierou, alebo to považujete za dedičstvo svojich rodičov, prípadne za takú historickú zodpovednosť?
1: No tak to je taká ťažká otázka, ktorou sa zaoberáme, aj keď chodím na konferencie židovských žien alebo na iné konferencie židovských komunít. A vždy je tam nejak otázka, že to židovstvo je viera, náboženstvo, je to príslušnosť k národnosti. Ja si myslím, že to je prienik, prelína sa to. Teraz bolo posledné ščítanie, hej, a tam bola možnosť, že sa prihlásiť aj k židovskej národnosti, aj k židovskej viere. Pretože mnohí Židia, oni sú neveriaci, teda ateisti. Čiže on sa prihlásil k národnosti, ale ja si neviem predstaviť, ako môže byť človek židovský, ktorý aspoň niečo nebude robiť podľa židovských tradícií, aspoň na náš sviatok, keď máme Nový rok, alebo potom je Jom Kipur, keď je to deň zmierenia, keď mali by sme prosiť odpustenie nie od Pána Boha, to je u nás zaujímavé, ale my prosíme odpustenie od toho, komu sme ublížili. A to sa mi veľmi páči, že nevyspovedáme sa farárovi alebo nejakému našmu rabinovi, ale my žiadame toho človeka, ktorému sme ukrivdili, aby nám odpustil. Žid ateista, áno, môže byť, nedodržiava také sviatky, nedodržiava košer, čože ani my tu v Košiciach nedodržiavame striktne nič, skoro dá sa povedať, ale aspoň ten šabat je, ja napríklad zapalujem každý piatok, keď mám možnosť sviečky, pretože si hovorím, že keď to vedeli zapalovať aj ženy ešte v koncentračnom tábore, že z chleba si vyrábali svietniky, čo ja neviem, ako to dokázali, tak nie, že je mojou povinnosťou, ale ešte niečo viac ako povinnosť zapaliť tie sviečky a proste myslieť na to všetko, čo tá židovská tradícia znamená, čo znamená židovská kultúra a vôbec čo dosiahol židovský národ. Hovorí sa, že je vyvolený národ. Sa povie, židovský národ je vyvolený. Ja nevždy sa mi to páči, to slovo vyvolený, ale je to tak, je to pravda. Ale vyvolení by sme mali byť možno všetci, ako ja si tak myslím. Každý by mal byť vyvolený a mal by tak žiť, aby mu bolo dobre. To je vlastne, že je vyvolený národ. Väčšinou každý pod slovom žiť, židovka si predstavuje človeka, ktorý má plno peňazí, má plno zlata, kdekade, ale ľudia, ktorí žili na dedinách, hej, pred tým holokaustom, skoro na každej dedine bola aspoň jedna rodina židovská. Boli jednoduchí ľudia, pracovali na poli, mali záhradky a všetko a veľmi ťažko pracovali, aby uživili svoje rodiny. Ja som tiež takej veľmi chudobnej rodiny, že ja som nemala ani babiku svoju vlastnú, hej, kočiariek, ako, tak som strašne chcela mať babiku, keď som videla niekoho. A potom sme sa raz išli fotiť, tak mi požičali babiku, tak som ju nechcela vrátiť, na to sa pamätám. Alebo korčule, také tie, už také tie krasokorčuliarky, tie s bielými topánkami, moje spolužiačky mali. A ja som mala také obyčajné hnedé baganče a také korčule, čo sa nakrútili kľúčikom, alebo čím upevnili na to. Človek si vtedy ešte neuvedomuje, že aké sú rozdiely, hej, boli rodiny také a také. A preto keď niekto tak vidí Židov, že sú bohatí a len majú peniaze a len klamu a len väčšinou ukazujú, že Žid je vlastne krčmár na dedine a oberá ľudí. To vôbec nie je pravda. Dneska ako žijú ľudia, dneska tie úvery a toto všetko. Veď to na tom je založené vlastne celé hospodárstvo. A žiaľ, Židia nemali na výber, lebo ako náhle sa mohli nasťahovať do miest, tak im nedovolili pracovať. Takže si vyberali takéto zamestnanie, čo mohli robiť a či mohli uživiť svoje deti a na tí veľmi pobožní Židia, čo boli, čo ja si ešte pamätám. To bol rabín taký, potom bol ten, čo rieže meso, potom boli takí, ktorí dávali pozor, ako je to v synagóge a sa volal Šamez, on všetko zaručoval, tak mali plno detí, tam bolo 8-9 detí, hej. Tak museli ich aj nejak živiť, takže takými vecami sa zaoberali a mňa strašne to boli, keď takto sa hovorí o Židoch. No, sú aj milionári, jasné, ale aj keď sú milionári, alebo že majú väčšie bohatstvo, tak to je aj dedené bohatstvo a je to aj práca, je to aj rozum. Niekto odíde do Ameriky, my teraz budeme mať aj také stretnutie týchto, čo odišli v 68. aj v 89. aj predtým, tak sa každé 4 roky stretávame. Sme všetci takí starší a žili sme spolu a odišli preč možno s jedným dolárom v vrecku a skoro všetci sú úspešní lekári. Máme aj vedcov, máme čo sú vonku, takže nešlo o bohatstvo, ale trošku o to vzdelanie, o ten rozum a myslím si, že každý, kto sa bude vzdelávať, tak môže niečo dosiahnuť. A u nás ešte je to zaujímavé, že sa hovorí, že ešte dieťa nevie sedieť na nočníku a už sa vzdeláva.
0: Keďže ste už načrtli tú tému, ako teda žije židovská menšina na Slovensku dnes, v súčasnosti? Aká je asi veľká a čo ju spája?
1: Podľa ščítania, aj takto, čo ja viem, tak je okolo 2500, možno viacej, príslušníkov židovskej národnosti alebo náboženstva. Ja stále sa zamýšľam nad tým, ako tu sú Košice, hej, tu bolo 13 000 židov v 44. než išli preč do tých koncentračných táborov, že mali tu školy dve, mali sme tu pekáreň, mali sme tu na synagógy. Môj otecko nebohy piekol také macesy, čo sa pieklo na Pesach. A bola tu komunita už taká židovská, ale už sa začala trošku trieštiť na takých veľmi pobožných a na takých, čo sa hovorí, že neolog. To boli ľudia, ktorí cestovali autom v sobotu a nedodržiavali všetci košer a také tie prísne, čo máme zákony, tak nedodržiavali. A stále sa tak zastavím a rozmýšľam, že keby fakt nebol ten holokaust, tak tá naša menšina židovská by sa bola vyvíjala, čo do kvality aj do kvantity. Bol by tu židovský život taký fajn židovský život, pretože to by bola určite veľká komunita. Ja hovorím teraz o Košiciach len, ale aj v rámci celého Slovenska. Kedysi v Košiciach bol život taký spoločenský, ktorý sa neobyšiel bez spoločnosti židovských, ani žien takýchto. Bolo veľa židov, ktorí sa podielali na samospráve mesta. Mali sme tu rôzne továrne malé, napríklad na mydlo a mali sme tu mlyny a to všetko viedli židia. Takže ja si myslím, že bola by tu krásna veľká komunita a určite aspoň chcem veriť, že by sme žili v symbióze s majoritou a s inými národnostnými menšinami. My sme mali najbližšie k maďarskej menšine, pretože tu aj vlastne sme patrili pod Maďarsko a chodilo sa do maďarskej školy. Takže takto ja o tom rozmýšľam aj. A preto som teraz robila taký posledný projekt. My a vy sa volal, kde som spojila židovskú a maďarskú kultúru. A jeden večer bol zameraný na takú prezentáciu židovskej a maďarskej kultúry a vystupovali tanečníci z súboru Ilošvai, to sú také maďarské hudobné teleso, a náš klezmer Kašaler, to pozná každý. A potom bola posledná taká skladba, kde naši klezmer Kašaler band hrali a oni na to tancovali. Takže ja si takto predstavujem symbiózu. A potom o mesiac sme mali pokračovanie toho. To bola druhá časť toho projektu, kde bola prezentácia a ochutnávka židovských jedál a maďarských jedál. Som bola aj rada, že taká akcia sa podarila. Bolo strašne veľa ľudí. A som chcela organizovať niečo také, kde sa nebudeme zamýšľať len nad takýmito smutnými udalosťami, ako je holokaust, ako je vojna, ale aby sme mali takú chvíľu si posedieť, porozprávať sa trochu pri dobrom jedle, pri dobrej muzike a vedieť, že dá sa žiť a dá sa žiť hlavne spoločne, že máme spoločnú históriu a máme aj spoločné tradície, lebo sme práve hovorili, že niektoré jedlá sú vlastne nevieme, či židovské, či maďarské.

0: Pani Marta Ďuriová je zakladateľkou občianskeho združenia Ester, čo je organizácia židovských žien na Slovensku. Čo je poslaním tejto organizácie?
1: Tak najprv by som išla trošku od začiatku, že veľká eufória nastala v 89. u každého, nielen ako u nás, u Židov, ale každý sa tešil, že začne iný život trochu, aj oslobodený od toho socializmu, komunizmu a neviem akého izmu, a že budeme voľnejší a slobodnejší, čo teraz trochu vidíme inak. Inak sa na to pozeráme, ale vtedy to bolo niečo také potešujúce. A začali sme vtedy už aj na našej náboženskej, židovskej náboženskej obci to takto sa viacej verejne angažovať aj. Opravovali sme si tam niektoré priestory sami. Ja som napríklad podlahu tam robila s cementom a tak ďalej. Také oduševnenie to bolo. A som si tak hovorila, že teda mohli by sme aj ženy sa stretávať a robiť niečo, organizovať niečo. Tak som si hovorila, že založíme teda taký klub židovských žien, ktorý bude ako taká pobočka našej židovskej náboženskej obce. No a sa mi podarilo, hneď sme urobili ešte v roku 90, som zorganizovala taký veľmi pekný sviatok. Získala som od sponzorov také ovocie a prišli až z Prahy nám spievať. Potom som si hovorila, však my by sme mohli mohli by sme organizovať viacej podujatí a aktivít, na ktoré samozrejme treba financie a nemusím hľadať sponzorov a kde čo, hej. No tak som ešte si povedala, tak to jedine je občianske združenie. No a tak som išla hľadať vlastne vôbec, ako sa zakladá občianske združenie, čo k tomu všetko treba stanoviť a tak ďalej, účet a ja neviem čo všetko. A vtedy mi veľmi pomohla pani Ľuba Blaškovičová, lebo oni už mali založené, myslím, občianske združenie Staromestské divadlo. Tak ona mi všetko dala, čo treba vlastne vypracovať stanovy. No a ja tak vidím pred očami svoju spálňu, kde na zemi som mala plno všelijakých papierov, listín a kdekade, čo som písala stanovy a vlastne žiadosť, aby to združenie Ester bolo registrované. A teraz mám, koľkokrát sa pozerám na tie stanovy, tak to som ešte písala na písacom stroji a také všetko také krivé to je. Ale je to zaujímavé dneska pozerať, tak sa to podarilo a bolo založené vlastne združenie Ester. Keď som mala ten prípravný výbor žien, lebo to musí byť prípravný výbor a také všelaké veci, keď si zakladáte občianske združenie, tak sme rozmýšľali na názve z toho združenia. Tak ja som navrhla, aby sa volalo Združenie Ester, celé meno má Združenie Ester, celé meno. A Ester, pretože to bola židovská žena, ktorá v krátkosti, je to príbeh, ktorý sa číta na Purim. A je to o príbehu mladej žene Ester, ktorá vlastne sa vydala za kráľa Achašveroša, ktorý nebol Žid. A vlastne ona zachránila židovský národ pred takou potupou, pred zničením. Tam je dlhý je ten príbeh, takže to, keď bude chcieť niekto, tak si to môže vyhľadať. A volá sa to Megila Ester, takže si to nájde. A ja som preto dala tomu združeniu taký názor, že nie zachraňovať Židov. Myslím si, že teraz to tak nepotrebujeme zachraňovať Židov, i keď to vie, aká bude ešte situácia, ale že to bola žena, múdra žena v prvom rade, mladá a pekná, takže chceli sme, aby aj združenie Ester bolo také múdre, pekné, vzdelané a urobilo pre budúcnosť našej židovskej komunity to najlepšie, čo sa dá.
0: Keď ste teraz hovorili o tej Ester, tak ja tam trošku vidím aj takú paralelu s vami, že je tam možno aj taká osobná skúsenosť, pretože viem o tom, že vy ste sa tiež vydali za muža, ktorý nebol Žid a že to nebolo ľahké pre vašich rodičov.
1: No, tak to je pravda, je to taká paralela, možno, ale tak mnohí ma už tu ani nevolajú môj Marta, ale jednoducho Esterka, hej, akože si to odvočili od toho slova Ester, Esterka. Ale je to pravda, ja som sa v 15 rokoch strašne zalúbila do nežidovského chlapca. Moja mamička ešte skôr, aj keď ona pochádzala z rabínskej rodiny, ona skôr vedela možno tak to trošku, nie že ma pochopiť, ale ja viem možno privrieť jedno oko na poli, alebo ako, lebo čítala veľa románov už takýchto, kde taký sa o záľubencoch a čo, ale môj otecko, on pochádzal z Ukrajiny a on bol taký veľmi ortodoxný Žid a taký, by sa dalo povedať, že len klapky na očiach, že len židovstvo a nič viac. Židia sú takí najlepší, my všetko, čo robíme, je to tak dobre. A proste pre neho existovala iná komunita, aj majorita, všetko, s každým dobre vychádzal, ale on veľmi silne si to držal, toto svoje. No. Tak ja som sa veľmi zamilovala, samozrejme stále som klamala, že kde som, kam idem a neviem čo všetko. To bola taká láska, že on prišiel aj so skupinou hudobnou nejakou, tam boli gitarista, harmonikár, čo a pod oknami hrali, hej, my také, tak to bolo také, no tak to bolo niečo ako, vtedy som ani nevidela, že by niekto niekomu robil. Tak som bola veľmi zalúbená, potom som sa aj vydala v 18 rokoch a aj niečo mala aj syna, nebolo to ľahké, môj otecko má ako... Nie, že vyhodil z domu, no tak som odišla samozrejme z domu, ale on ma nechcel poznať. Keď som išla na ulici a on prišiel na druhú stranu, aby ma ani nevidela, to strašne bolelo. A prečo to bolo, ktorý som si hovorila, že tak ja sa nemôžem zalúbiť, pretože som židovka do iného, aj také otázky človek má pred sebou, ešte aj mladý, neskúsený. Akože, tak na čo je láska? Láska je preto, aby dvaja ľudia žili spolu a žili aj v budúcnosti spolu a vytvárali niečo, peknú novú rodinu. No a strašne, strašne ma to bolelo, lebo som mala obi dvoch rodičov veľmi rada a ja to otecko bol taký prísny, ale srdce mal také dobré, že mi nikto neveril, že taký on ako taký bol taký tvrdý, že môže mať také dobré srdce. No ale to ozaj bolo, pre mňa to bolo hrozné. A keď som porodila syna, no tak prvé, čo som prišla, tak som nešla domov, ale som išla k mojim rodičom. Moja mama, keď ma uvidela, tak len sa držala dverí, aby neodpadla. Ona bola pri mne, keď som porodila, lebo som mala skôr trošku pôrod, ako bolo treba. Tie stresy a toto všetko, hej. No a tak som prišla, som povedala mamke, že maďarsky si mi hovorila, že zavolaj ako otca, hej. A ona po židovsky sa u nás hovorí, že pre Boha. Boriš Lojlom, tak sa hovorí, vidíš. A hovorím, že nie, len choď pre neho. Tak prišiel on a som mu hovorila, a toto je tvoje vnúča. A on tak pozeral na mňa, teraz si myslím, čo on raz urobí, hej. No, on povedal, že áno, bude môjim vnúčaťom, ale aby bol žid, akože, no, tak ja som povedala, že dobre. No, dala som mu malého s perinkou, tak sa pamätám, taká perinka stará bola, lebo tiež som to od niekoho dostala. No, a tak potom trošku sa zmieril s tým, že som sa takto vydala, ale on mi nikdy neodpustil v živote toto proste. A tak je to, že ja som vlastne teraz pozerala, si mám ten rodokmeň ďaleko, ďaleko, už asi 400 rokov dozadu. A som vlastne prvá, ktorá sa takto aj vydala, že nemala som židovského manžela. Thank you.

0: S mojim oteckom ma taká príhoda tiež spája. To tiež stále hovorím, lebo to stále mám niekde v hlave, že my sme chodili do Chajderu s bratom, to je v nedeľa, tu bola nedeľná taká škola, kde sme sa učili hebrejské písmená a modliť sa. Ale ja sa viem modliť, aj dobre viem čítať, ale ja skoro nič nerozumiem, čo to je. No a to bolo každú nedeľu. My sme tam bývali dole, ako južná trída je dole, a tam taký malý kostolík ešte stále je. No a ja som stále tam chodila, v nedeľu to bolo otvorené a tam bolo vidieť také pekné spevy, obrazy a všetko to u nás v synagóge nie je. A ja som si raz umienila, že ja nepôjdem tam do Chajderu s mojim bratom, a hovorím bratovi, aby šiel sám, ale že ja vôjdem tam. No a tam to bolo také semišové vpredu, také kľačadlo. Ja neviem, ako sa to správne volá. Plno ľudí bolo, ja som si tiež tam spľakla, taká som bola šťastná, že som v takom krásnom priestore a všetko. No a tak sme sa vrátili domov. No a otecko, aj mamička mi hovorila, že kde si bola, lebo brat sa skôr aj vrátil. A ja som začala vymýšľať, som sa bála povedať, že v kostole nie. Že som bola u tej kamarátky. Otecko ho zobral, chytil ma a hovorí, no ideme k tej kamarátke, kde si bola. A celou cestou sa ma pýtal, bola si naozaj u tej kamarátky? Ano, bola si, bola. No, tak u ktorej? Tá, hovorím, tak som sa zadívala a začala som plakať. Tak ma to brala, išli sme naspäť domov. A on vedel, že kde som bola, lebo jemu susedia a všetci okolo hovorili, že Martuška tvoja bola tam a taká zlatá bola. Viete, takéto reči. Takže on vedel, že kde som bola. A ešte posledný krát sa pýtal, že kde si bola. Som mi povedala, stále som tam niečo mumlala. Tak zobral toto, čo sa s tým praší, koberec. My sme to volali praker. A teraz sa to tak volá. Strašne ma zbil. A potom povedal, že no hrozne ma zbil. Ja som 2 týždne nevedela sadnúť. A mamička ho len tak prosila, že nech ma už nebije. A on mi vtedy povedal, že nie preto ma bil, že som bola v kostole, ale pretože som klamala. Takže to mám stále v hlave, že sa nesmie klamať. Tak som sa snažila aj svoje deti vychovať.
1: A viedli ste teda deti aj k tej židovskej kultúre?
0: No, mali sme doma také sviatky, ale ja s manželom, keď som sa vydala, tak sme hovorili, že nebudeme žiadne náboženstvo dávať do popredia, ani židovské, ani... On bol ateista. On celý čas do smrti bol ateista, takže jemu bolo skoro možno, že to je jedno. No, ja som tiež hovorila, pretože som si toľko pretrpela pre tú lásku k nežidovi, že tak nebudem vôbec akože náboženstvo viesť deti alebo čo, ale tak tolerantne žiť. No, ale to sa nedalo. Ja som to nemohla dodržať. Ja som hovorila manželovi, že ja to neviem dodržať a že keď on nemôže byť so mnou, tak jediná cesta je, aby sme sa rozišli. Ja som stále šla na všetky sviatky k našim a tak ďalej. Takže oni dostali, ale že nejak veľmi, aby človek vychovával tie deti k náboženstvu, to určite, a k židovskému náboženstvu. No a tak teraz si každý žije svojím spôsobom, ako si vyberie, aj si vychováva svoje deti, ja do toho nezasahujem. Ale bola by som rada, keby si vedeli vážiť tie židovské tradície a tú kultúru a to všetko, čo je s tým.

0: V roku 2016 sme mali 20. výročie založenia tohto nášho združenia Ester a pri tejto príležitosti sme urobili tu na organizovali Európsku konferenciu židovských žien, na ktorej boli žienky z Izraela, zo Švajčiarska, Maďarska, z Česka samozrejme. Odvtedy sme začali robiť rôzne aktivity, prednášky, projekty rôzne na školách, toto je najdôležitejšie, to vzdelávanie a rôzne projekty spolupráci s divadlom, s knižnicou a strašne veľa je toho.
1: Rozumiem tomu teda správne, že poslaním tej organizácie je akoby šíriť osvetu, alebo je to niečo iné?
0: Nie, viete čo, my v stanovách máme napísané, že našim cieľom je udržiavať si vlastné tradície, čiže vo vlastnej komunite a vlastne šíriť tú peknú kultúru a históriu aj medzi ostatných, čo medzi a majoritu a medzi iné národnostné menšiny. My sme aj vlastne jedna z pobočiek celosvetovej organizácie židovských žien, čo je International Council of Jewish Women. Tam je 39 alebo 41 pobočiek teraz a práve teraz minulý týždeň sme mali v Curychu exekutív. Exekutív je to, že sa zúčastňujú ženy z Európy, ale nie ako hocikto, ale tie, ktoré sú štatutármi týchto združení alebo klubov, alebo čo má i niektorá krajina. A tam sa riešia také zaujímavé veci, čo by iní ľudia neverili. Napríklad z Austrálie tam bola. Tam bola, akú sociálnu prácu robia, že nielen medzi židovskými ženami, ale chodia do komunity, kde žijú veľmi chudobní a ponúkli im napríklad prácu. Potom z Afriky tam hovorila z Cape Townu, že založili pre tie ženy, ktoré sú veľmi chudobné v Afrike, takú dielňu a oni tam vyrábajú ale židovské veci, také čiapky, kipy a také rôzne naše, čo my používame pri šabate a tak, takéto veci. A riešili sme aj Ukrajinu, hovorili sme aj o situácii, ktorá je v Izraeli, hej, a píšeme stále nejakú petíciu, statement toho, on hovorí sa po anglicky a proste, že to nie je organizácia akože, ako len, aby bola, ale fakt, že ženy sa činia, ktoré sú vo svete práve aj v tejto organizácii. Takže si myslím, že Združenie Ester má preto aj zmysel, ale horšie je, že nemáme tu mladých ľudí, mladé ženy, alebo mladšie od mňa, ktorí by možno pokračovali v tom. Mám takú obavu o to, že čo bude ďalej. Tak uvidíme, no. A my často si voláme medzi seba nielen ako naše židovské ženy, ale prídu tam aj ženy, ktoré nie sú židovské, ktoré majú trochu záujem. A vy ste sa pýtali, že čo je cieľom. Tak to je cieľom a hlavne cieľom je vzdelávať. Vzdelávať mladých ľudí. Ja som tu urobila počas tých rokov, čo máme Združenie Ester, veľa projektov práve, ktoré boli o vzdelávaní, o židovskej kultúre a histórii na, tu na Maďarskom gymnáziu, na základnej škole, potom v Budimíre na škole. A to sú taký súbor rôznych prednášok o židovskej kultúre, čo to je židovskej kultúre, že ukážem, ja prídem a mám najradšej, keď môžem niečo ukázať, aby tie deti to vedeli chytiť a vidieť. Hovoríme o kalendári, hovoríme o židovskom roku a primeranie ich veku. Ja som učiteľ, takže nebudem im tam čítať, neviem, nejaké čísla, alebo čo mladí ľudia majú radi, hej, také, že ako sa zoznamujú židia a takéto veci, piesne, cez moderné izraelské piesne a takto. A ja viem, že takýmto projektom neprevychováme deti alebo mládež, že hneď budú naši milovníci alebo zmenia svoj názor. Ale aspoň sa škrtne taká malá zápalka a ako vznikne možno taký väčší oheň obrazne povedané a budú chcieť aspoň vedieť o tom niečom a to je zmysel toho, že teda nebudú mať antisemitské názory, ktoré žiaľ ešte na Slovensku je ich veľa.
1: Myslíte si, že takýmto vzdelávaním tých mladých generácií by sa to mohlo zmeniť? Že by sa ten antisemitizmus dlho zakorenený, to nie je výmysel 20. storočia,
0: no,
1: že by sa to mohlo zvrátiť?
0: Tak s tým antisemitizmom to je večná téma, večná otázka a večný výkričník by som hovorila. To, ako sa nejak dedí, alebo neviem, pretože toľko veľa akcií, čo sa aj na Slovensku robí, aj keď si zoberiete tam Múzeum holokaustu v Seredi, tam riaditeľ Martin Korčo, ktorý on robí toľko vzdelávacích aktivít tam. My sme nedávno robili tu spolu takú aktivitu, ktorú som ja vymyslela, ale spolu sme to realizovali, akože sme dali takýto projekt na školy, na stredné školy, na základné školy, na umelecké školy, aby deti svojim pohľadom vyjadrili aj názor o vojne, ako je na Ukrajine, ale aj ako spojitosti aj s holokaustom. A prišlo nám strašne veľa prác. Bolo treba vybrať z toho aspoň 25 a sme sa dohodli, že nebudeme takto že hovoriť, že prvá, druhá, tretia možno cena, ale trebalo ohodnotiť tie deti a tých učiteľov hlavne. A boli to krásne práce, tak najprv sme to tu hodnotili v Košiciach s pani Noemi Rac, ktorá má to múzeum, teraz tam pracuje ako riaditeľka. A potom sa to inštalovalo v Seredi, bola som tam, prišli tam aj rodičia s deťmi, aj učitelia a tie práce boli v takom rámeno, tak to nádherne vyzeralo. A zúčastnili sa tam aj rôzni predstavitelia rôznych organizácií, a potom tam boli veľvyslanci, hej. Že ja hovorím, že aj takéto aktivity majú tiež zmysel. Že to je niečo iné, nie niekde sedieť a počúvať alebo vidieť. A čo som tým chcela povedať, že toľko akcií sa robí, toľko aktivít. A predsa ten antisemitizmus je. A vidíme, počujeme a vidíme tie výroky aj našich politikov. Takže sú tu také nezodpovedané otázky ako prezident Tiso a tak ďalej. A to sa ťahá už niekoľko rokov. A neviem, tak keď sa ma tiež takto pýtajú, ja si myslím, že antisemitizmus bol veľa aj pred 1000 rokmi. Je. A nie len na Slovensku. A ja si myslím, že aj bude. Lebo to, ten prameň toho antisemitizmu je niekde zakorenený, alebo niekde zakopaný, ktorý potom pomaličky nejak vychádza a začína to už aj týmito vecami, čo deti nevedia. A dospelí možno hovoria takéto vety, že zabili Židia nám toho Ježiša a to všetko také potom, tie pogromy, čo boli a sú bohatí a majú to a to a všetko. Aj teraz je o Šorošovi sa hovorí, že hej, milionár, židovský milionár dokonca, že on vlastne riadi celú tú vojnu, lebo on má z toho peniaze. Hej. To sú také, a ja by som povedala, že to je hoax dneska moderne, hej, ale to sú také nepravdivé veci, ale veľa ľudí tomu verí, žiaľ. Takže tak je to. No ale keby vedeli trošku ľudia, možno viacej dejiny, alebo trošku si pozreli, že ten Ježiš bol vlastne Žid. Tá Panna Mária bola Židovka, hej. A že Ježiš vlastne, ako sa volal, čo robila, mal obriezku a v 13 rokov mal tú barmicu, čo sa u nás robí tým chlapcom. Možno aj to by mali vedieť ľudia, alebo nevedia, alebo im to tak vyhovuje, ja neviem. Ja som sa často stretávala s ľuďmi a mám dobrých priateľov aj tu z Katolíckej univerzity a kdekade. To je vzdelaný, tak ten nebude hovoriť o antisemitizme, ani ho nenapadne. Ak to nie je vzdelaný a žije, lenže pozrime sa teraz, máme politikov, ktorí sú vzdelaní. Takže fakt je tu taký veľký otáznik s vykričníkom, ten antisemitizmus. No, žiaľ potom, keď antisemitizmus začne a ide veľkými, stáva sa stále väčším a obľudnejším a potom z toho príde také ako bol holokaust.

0: V závere nášho rozhovoru s pani Martou Gyuriovou by som sa možno ešte raz obzrela za tou históriou, hoci už sme si teda všimli v rozhovore, že vy ste žena, ktorá sa rada pozerá dopredu a na budúcnosť. A aj sama ste o sebe povedali, že máte taký optimistický pohľad. Máme rok 2023 a vo svete sú stále vojny, stále prebiehajú aj genocídy, najmä teda v Ázii, v Afrike. Za hranicami Slovenska je vojna, ktorú ste už dnes niekoľkokrát spomenuli. A tak sa môžeme pýtať, a vlastne aj by sme sa mali pýtať, či sme sa teda vôbec niečo z toho 20. storočia naučili. Z tej vojny a z toho holokaustu. Ako vy vnímate odkaz tej druhej svetovej vojny pre súčasného človeka?
1: No, otázka je dobrá, ale odpoveď je ťažká. To je ťažké odpovedať, lebo myslím si, že veľa ľudí si myslelo, že keď tá skončila druhá svetová vojna, takže aspoň v Európe to nebude. Hej, vedeli sme, že tam niekde v Afrike sú niektoré štáty, čo majú medzi sebou problémy, alebo ešte aj v iných kútoch zeme, ale že v Európe bude taká vojna so všetkým, ako vojak proti vojakovi. Nemyslím si, že niekto veril, že také niečo bude. Takže neviem, aký odkaz, ako sa poučilo ľudstvo, keď to stále ide, stále je tá vojna a stále tam padajú bomby a neďaleko našich hraníc. A toľko je organizácií je na svete, Európska únia, NATO, teraz sa stretli G7, áno, tak hovorí sa, že sú najvyvinutejšie štáty na svete. A každý má dáva podporu Ukrajine a Zelenskému. Možno sú niektorí, ktorí niekde sa nájde, čo nie. A každý dáva podporu. Áno, že to je ich boj a oni ho musia vyhrať. Ale kedy? A ako? Však tam už je zničené sú niektoré územia, ktoré už možno ani za 30-50 rokov nikto nedá dokopy. A bomby sú tam stále a všetko toto. Tak vlastne ľudstvo, ani rôzne tie organizácie, ani najmudrejší ľudia na svete, aj neviem, kto všetko nevie zastaviť tú vojnu. Nevie ju zastaviť, to je strašné. A vôbec, že vôbec začala takáto vojna, že a odkiaľ, no my vieme, odkiaľ prišla tá vojna, ale že ja ani sa neviem vyjadriť, lebo stále o tom rozmýšľam, že ja si tu žijem a žijeme si tu, deti toto nechcú, deti nechce ten cukrik, lebo je neviem, kyslý, ten je sladký a tam nedaleko nás, hej, sú tie boje a práve minulý týždeň mi volal pán Buraš Edo, on bol poradca pre pána Hegera ohľadom Ukrajiny a chcú robiť v rámci týždňa Ukrajiny také filmy o deťoch, hlavne o deťoch na Ukrajine, lebo hovorí, že to si nikto nevie predstaviť, čo to je. A práve ma chce do toho prípravného výboru, že aby som vedela porovnať jej, že ako mojej mladosti alebo v živote našich rodičov, ako bolo, ako je teraz. Takže ja si myslím, že každý musí byť úplne hotový z toho, čo sa deje a že je to v Európe a že je tá vojna a že tam lietajú tie rakety a diela a vojak proti vojakovi strieľa. Unášajú sa deti, čo je asi najhoršie, čo môže byť. Hej. Deti sa stávajú sirotami. Proste je to hrozné. A hrozné je to, že odpoveď na vašu otázku, že ľudia sa nepoučili. Nie, nepoučili sa. Nie, nepoučili sa. To je dôkaz toho, čo sa deje. A je to veľmi smutné. Keď tak človek trošku vie o histórii, hej, a aj vie, čo sa dialo, a stále vlastne ide o niečo, a to niečo, to je nejaké bohatstvo, to je buď územie, nenasytnosť niečom, stále chcem niečo viac a viac a neviem, kedy je toho dosť a stále dobíjať niečo, hrať sa na vojnu, tam máte Koreu, strašné veci sa dejú okolo, ale to ja mám taký názor, že to bude stále, pretože tí ľudia stále nesú niečo z minulosti, niečo nejaký odkaz, že toto patrilo niekedy. Tak keby sme sa mali vrátiť k Veľkomoravskej ríši alebo k Rakúsko-Uhorsku, hej, čo mnohí sa radi vracajú, lebo je to dobrá téma, lebo môže sa odvrátiť do niečoho dôležitého. A tak sa nemôžeme vrátiť stále do minulosti. Raz niečo bolo, bola zmluva a hotovo. No len čo? Zmluvy sú vraj na to, aby sa porušovali. Nedá sa nič robiť. Preto naše združenie, ja stále hovorím, aj keď mám nejaké vystúpenie, aj budeme mať Európsku konferenciu židovských žien v roku 2024 v Bratislave. To na tom už pracujeme. Ja som len ako spoluorganizátor, ale robí to Európska pobočka tej našej celosvetovej organizácie židovských žien. Tu prídu z celého sveta a chceme im tam ukázať, čo pekné na Slovensku je, nielen židovské, alebo ja stále hovorím, že na Slovensku sú pekné veci a nielen židovské. Sú dobrí ľudia, a dobrí umelci a nie sú židia. A to všetko musí vidieť človek, ktorý príde zo zahraničia. Tú našu krásnu prírodu, tie naše Tatry. Ja som robila konferenciu tu v 2016, tak sme šli do divadla. Boli úžasné tie ženy, akože také krásne divadlo je a všetko. A chceme im to ukázať, ale zároveň im chceme povedať a ukázať aj stránky, tiene najkrajšie, antisemitizmus, aký tu bol holokaust. Takže tak nejak ja hovorím tak, hovorím za združenie Ester vlastne, že poznaj minulosť, žij prítomnosť a ver v budúcnosť. Mi sa to veľmi tomu to páči a to je vlastne moto združenia Ester a to je tak, že keby sme poznali minulosť, tak vieme podľa nej žiť a podľa nej si aj budovať budúcnosť.
0: Myslím, že týmto odkazom by sme to mohli dnes aj uzavrieť. A ďakujem veľmi pekne pani Marte Ďuriovej, ktorá bola našou dnešnou hostkou v relácii Na slovíčko. Vážme si, že ste prijali naše pozvanie do štúdia. Veľká vďaka za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že ľudia, ktorí počúvali túto našu reláciu, tak budú spokojní a že nebudú si hovoriť, aha, zbytočne som sedel a počúval.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste reláciu Na slovíčko, ktorú pre vás pripravili redaktorka Alexandra Popovičová a majster zvuku Michal Balaš. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice v máji 2023. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Laula Veha Slovo ku slovu, kde vám prinášame zaujímavé rozhovory s výskumníkmi a historikmi. Nebude to inak ani dnes. Mojím hosťom je popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann. Pri mikrofóne je Dominik.

0: Rómske kováčstvo patrí medzi najvýznamnejšie remeslá rómskej kultúry a jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti. Rómski kováči boli známi svojou zručnosťou pri výrobe a opravách poľnohospodárskeho náradia, podkúvaní koní, výrobe klincov, nožov, reťazí či ďalších kovových predmetov potrebných pre každodenný život. Keďže mnohé rómske rodiny v minulosti putovali z miesta na miesto, ich remeselné schopnosti boli dôležitým zdrojom obživy a zároveň prispievali k rozvoju miestnych komunít. Kováčské remeslo sa odovzdávalo z generácie na generáciu, pričom si zachovalo tradičné techniky spracovania kovu. Hoci dnes už toto povolanie nevykonáva toľko Rómov ako kedysi, rómske kováctvo zostáva významnou súčasťou kultúrneho dedičstva a symbolom pracovitosti, zručnosti a remeselnej tradície. Viac už porozpráva etnológ a romista Arne Mann.
1: Najstaršie správy o usadzovaní sa Rómov na území dnešného Slovenska zo 16. a 17. storočia hovoria najmä o dvoch zamestnaniach, hudobníctvo a kováčstvo. To kováčstvo bolo naozaj dominantné. Terezianské súpisy z 18. storočia, ktorých máme zachované v latinčine, písané z viacerých žup Slovenska, dnešného Slovenska, tak tam sa uvádzajú aj zamestnania, viaceré zamestnania, ale vždy na prvom mieste je kováčstvo a hudobníctvo. A napríklad súpis cigánov v Uhorsku 1893, ten uvádza kováčstvo vo viacerých druhoch, vykonávané nejaké klinčiary a výroba podkov a tak ďalej. Takže sa zaoberá podrobne a je tam aj mapka uhorská s jednotlivými župami a vyznačením počtu rómskych kováčov v danej župe. A z toho vychádza, že na sklonku 19. storočia, to je 1892, bol robený súpis, 93 vyšla táto publikácia, takže najviac rómskych kováčov bolo v župách na území dnešného Slovenska, najmä východoslovenské župy a stredoslovenské. Takže naozaj to kováčstvo bolo veľmi, veľmi dôležité pre život Rómov na Slovensku. A aj nielen, že im dávalo živobytie, ale aj vo vzťahu k majorite. Že cez kováčstvo existovali dobré vzťahy medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom.
0: Odkiaľ ste vyčerpali tieto dáta?
1: No, ako etnograf, tak základom našej práce je terén. Terénny výskum. A na ten terénny výskum som chodil už v 80. rokoch, áno, dá sa povedať, a 90. rokoch, ešte začiatkom roku 2001, myslím, že v Bardejove mám posledný výskum. Potom som sa venoval duchovnej kultúre Rómov a rómskému holokaustu. Posledné roky sa tomu venujem. Ale potom ma kolegovia v robote donútili vrátiť sa k tejto téme a napísať o tom monografiu. No lenže v tom období už všetci títo moji kováči, s ktorými som sa rozprával, už nežili. To naozaj, a stretol som sa v mnohých lokalitách, hlavne na východnom Slovensku, ešte so žijúcimi rómskymi kováčmi, ktorí dokonca ešte jeden z nich v rakúsko-uhorskej armáde si spravil podkovácké skúšky, čiže bol ako profesionálny kováč, ktorý potom po návrate z vojenčiny pôsobil ako vidiecky kováč, ako profesionálny kováč. A tak toto už nikto z týchto už nežil. Takže ďalšie pramene sú pramene, historické archívne pramene. No a potom ďalej staršie etnografické výskumy, ktoré sú v archíve Ústavu etnológie a Slovenskej národopisnej spoločnosti. To sú výskumy starších pracovníkov, ktorí ešte zachytili, treba nie sú to výskumy, ktoré robili medzi Rómami, to sa vtedy nerobilo. Málo kto sa venoval ako Rómom. Sú to výskumy u nerómov, ktorí však spomínajú napríklad výrobky rómskych kováčov. Čo je dôležité, že špice do brán na bránenie pola, ostrenie lemešov, čeriesiel, výroba podkov, spôsoby podkovávania, alebo niektoré také úplne špeciálne veci, ako vinohradnícke nože. To nebolo dostať kúpiť v obchode, tak to musel vyrobiť miestny kováč a väčšinou na Slovensku to robili rómski kováči. Takže takéto špeciálne veci sa dali vyčítať z týchto, ja som prečítal desiatky týchto výskumných správ a ešte veľa ich ostalo, ktoré som neprečítal, kde by sa iste našli ďalšie informácie.
0: Prečo sa práve kováctvo stalo jedným z najtypickejších rómskych remesiel?
1: Do 18. storočia sa nevedelo, odkiaľ pochádzajú Rómovia. Až aj zásluhou nášho Samuela Augustínyho, spišského evanjelického kňaza, ktorý napísal prvú monografiu Cigáni v Uhorsku. On trošku, pôvodne bol trošku dlhší názov, na niekoľko riadkov, ale vydané to bolo v preklade takto ako Cigáni v Uhorsku. Tak vtedy sa prišlo na to, že treba hľadať korene v Indii. Dnes je úplne zrejme, že predkovia Rómov prišli z Indie a máme na to tri argumenty. Prvý je lingvistický. Rómsky jazyk patrí do skupiny indických jazykov, to je nesporné. Jednak nám to datuje aj vznik

príbuzné medzi európskymi Romami a indickým obyvateľstvom. No a tretí, ako ktoré sa ideme dostať, je kultúrna antropológia alebo etnografia, ak chceme. A to je práve tá podobnosti v kultúre. A my dnes v Indii nachádzame, alebo na Slovensku nachádzame Romov zamestnania, ktoré sú typické pre indické obyvateľstvo dodnes. A tam je na prvom mieste kováčstvo, potom je to hudobníctvo, tanečníctvo, spracovanie hliny, keramika, u nás napríklad výroba valkov na východnom Slovensku ešte po druhej svetovej vojne veľmi rozšírená. Ďalej spracovanie prútia, košíky, metly a nájdeme veľa takýchto až napríklad po obchod s dobytkom. To skupina Gaduli a Lohar v Indii dodnes sa zaoberá priekupníctvom s dobytkom, ktorý bol charakteristický aj pre Romov na Slovensku, najmä konskí handliari a tieto. Takže tu je veľa podobností, ktoré nachádzame v tej Indii. A keď som sa ja začal zaoberať týmto kováčstvom, tak som zistil, že nie len to konštatovanie, že kováčstvo, ale aj napríklad technológia. A to je technológia, ktorá spočíva v tom, že kováč pracuje na zemi ohniskom a umiestnené na zemi pri práci čupí alebo drepí alebo sedí teda mechy, vzduch do ohniska vháňajú mechy, ktoré obsluhuje jeho manželka. To sústava dvoch mechov, ktorých do jedného naťahuje vzduch a druhou rukou vytláča vzduch a takto striedavo vháňa vzduch do ohniska tomu svojmu mužovi kováčovi, ktorý môže pracovať. To je zaujímavé, že tento spôsob máme zaznamenaný, mohol by som aj odcitovať, ak sa mi to hneď, keďže to môžete strihať, takže áno, tu na z roku 1491 Dietrich von Sachten v Modone, čo je mesto na Peloponéze, kde boli usadení Romovia a odkiaľ potom ďalej odchádzali, tak napísal: za hranicami mesta Modony na kopci pri stene stojí mnoho biedných chatrčí obývaných cigánmi, on ich už nazýva cigáni, ktorí sú, ako sú nazývaní v Nemecku. Sú to veľmi chudobní ľudia, prevažne kováči. Pri práci sedia na zemi, pred sebou majú jamku, v ktorej udržujú oheň. A keď majú títo muži či ženy v rukách pár mechov, sú celkom spokojní. Rozduchávajú oheň pomocou mechov tak žalostne chatrných, že to ani nelze napísať, a vyrábajú množstvo klincov a veľmi dobrej kvality. Hej. Tak to je 1491 veľmi zásny záznam o tom, že takto títo kováči pracujú. Tých záznamov je viacej. Ale tu je zaujímavé to, že je popísaný aj ten spôsob práce. Tento cestovateľ, ktorý navštívil Modonu a videl to na vlastné oči, tak toto popísal. Keď som pripravil túto knihu, tak som na internete našiel fotografiu zo súčasnej Indie. Autorom jeden lekár z Austrálie, tak som sa mi podaril s ním spojiť a on mi dovolil túto fotografiu publikovať v tejto knižke, kde presne zachováva dodnes tento spôsob práce, popísaný spôsob práce. Takže, a tu by som ešte dodal, že takto pracovali kováči, romskí kováči na Slovensku ešte do druhej svetovej vojny. Napríklad v Dunajskej Lužnej iba starší kováči, mladší už pracovali po stojačky pri nákove, ale starší si vykopali jamu, do nej dali sud od piva alebo od vína a stáli v tom sude a na úrovni zeme mali to ohnisko, na ktorom pracovali. A si zachovali napríklad z Krymu, kde romskí kováči mali také jamy štvorhranné, vybudované s doskami vyložené a v nich stáli a kovali. Takže táto práca bola naozaj bežná pre romských kováčov.

0: Medzi najdôležitejšie nástroje patrí kováčska výhňa, v ktorej sa kov zahrieval na vysokú teplotu. Mech, ktorým sa privádzal vzduch do ohňa, kovadlina slúžiaca ako pevná pracovná plocha a kladivá rôznych veľkostí na tvarovanie kovu. Hovorí etnológ a romista Arne Mann.
1: Tieto ohnisko, ku ktorému musí prísť nákova a gnákové nástroje, hlavne kladivá, kliešte, to sú asi najdôležitejšie. Ale znovu si pomôžem jednou citáciou, a to je tiež uhorský palatín Juraj Turzo v roku 1616 napísal Gleit tej skupine Romov, že sa môžu pohybovať po území Uhorska. A veľmi predkladateľ bol vojvoda František, toho vojvoda známe ako Vajda, hej, z toho vzniklo slovo Vajda. A on doslova píše, že pod vedením tohoto vojvodu Františka, koľkokrát príde húf egyptského národa, takto sa vtedy Romovia označovali, spolu s deťmi, rodinami, šiatrami a teraz nákovami, kováčskými mechmi, kladivami, kliešťami, inými vecami a svojským majetkom pokojne na vaše zeme, panstva a tak ďalej, majú slobodne vykonávať svoje remeslo. Čiže už tento palatín Turzo 1616 vymenúva tieto nástroje, na ktoré sa pýtate, to základné vybavenie romských kováčov. No samozrejme, že k tomu boli ešte niektoré ďalšie veci. Potom sú to tie nástroje, ktoré sa vkladali do toho otvoru na nákove, na špeciálne ohýbanie, sekanie a tak ďalej, špeciálne kladiva. No taký obyčajný kovač, jednoduchý, ktorý vyrábal hlavne klince, tak tá jeho súprava náradia bola tak do 10 kusov. Ale taký kovač, ako napríklad nájdem aj dneska, treba tu v Dunajskej Lužnej alebo v Kokave, iba kladiv má 20-30 rôznych, hej, a kliešti tiež súprava 10-15 rôznych veľkostí, rôznych zahnutí a tak ďalej na rôzne špeciálne práce. Takže to je naozaj špecifická už práca pre rómskeho kováča, a najmä takých, ktorí robia umelecké predmety a takéto veci.
0: V čom sa to rómske kováctvo líši od nerómskeho?
1: Predovšetkým, ako sa dostali títo kováči na Slovensko v čase 16. 17. storočia, keď šlachta po bitke pri Moháči odchádzala z južného Uhorska na severné, teda do oblasti dnešného Slovenska, tak si zo sebou prinášala poddaných a aj Rómov a usadzovala ich na svojich pozemkoch. Takí čakijúci na Spiši si do každej dediny uložili nejakú rodinu nejakého kováča, aby si zabezpečili proste túto prácu pre miestnych roľníkov, aby mohli pracovať. Samozrejme, že im išlo o to, aby odvádzali dane a tak ďalej, aby proste títo poddaní pre nich pracovali. Ináč to boli potom zárodky neskorších osad. Tie sa rozrastali, rodiny sa rozrastali a vznikali rómske osady, ktoré poznáme dodnes. Ale základom boli práve títo kováči. Takýto kováč väčšinou pracoval, bol to neprofesionálny kováč, ktorý pracoval za naturálie, čiže nie za peniaze, ale za materiálnu odmenu. Keďže Rómovia neboli roľníci, tak potrebovali potravinové články a tu im zabezpečovali miestni roľníci a oni im zase poskytovali za to kováčske služby, aj iné ďalšie služby, ako košikári a tieto zamestnania, a za to dostávali naturália, ale aj napríklad ošatenie a takéto veci nevyhnutné pre život Rómov. Čiže toto bola jedna skupina týchto kováčov. Popri nich na dedinách boli profesionálni kováči, s ktorými obec uzavrela dohodu, zmluvu napríklad na jeden rok a potom sa predržovala, a ktorí vyrábali zase za istú čiastku, ktorú dostali od obce, dostali aj napríklad to ubytovanie, to bola taký domček, ktorý polovica bola obytná a polovica bola kováčska výhňa. Patrilo to obci a obec, keď si prenajala kováča, tak na tú dohodnutú čiastku ten kováč aj s rodinou tam býval. Títo, dalo by sa povedať, že dvaja kováči v jednej dedine si mohli konkurovať, ale nebolo to celkom tak. Oni každý robil iný sortiment. V tom sa delili, že ten ten profesionálny kováč robil podkovy, podkúval kone, robil kovania vozov na tie rebrí nejaké, čo boli a takýchto vecí. A rómsky kováč robil najmä klince. Niekedy sa nazývajú ako klinčiari. Maďarsky si to teraz nespomeniem, ale sú uvádzaní v matrikách ako klinčiar. Hej. Potom vyrábali napríklad zuby do brán. Reťaze. Napríklad taká reťaz sa musia vyrobiť jednotlivé očka, ktoré sa spájajú špeciálne tzv. Kováčským zváraním.

0: predaj železa mala na starosti žena.
1: Väčšinou to bolo na ženách. Žena jednak pomáhala mužovi vo výhni tým, že ťahala tie mechy. Už aj keď neboli tie dvojité mechy, ale tak tie takzvané mechy hruškového tvaru, ktoré treba ťahať rukou, tak pomáhala, alebo starší chlapci potom pomáhali otcovi. Ale najmä ona predávala výrobky. To znamená, že do tej plachty zajdy naložila motiky, reťaze, klince, proste v kramle, proste čo ten muž vyrobil, a chodila od dediny po dedinu a tieto výrobky ponúkala. No, ale naspäť sa nevrátila odľahčená, pretože zase doniesla zemiaky, slaninu, múku a vlastne, čo vymenila proste za tento sortiment, tak zase doniesla. To bolo jej... No, niekedy chodili kovači aj predávať na jarmoky, a to napríklad také špeciálne výrobky, napríklad podkovky do čižiem. Hej, to bolo také, že aj stánok mali vedľa čižmára, čiže čižmár predával čižmy, keď si niekto kúpil čižmy, nešiel vedľa k tomu romskému kovačovi, ktorý mi ich podkul. Hej. Alebo potom drumble. Drumbla je hudobný nástroj vykovaný zo železa, tak to bol taký jarmočný sortiment, to predávali romskí kováči, to bol taký obľúbený mať atrakciu z jarmoku drumblu.
2: Ako vyzeral bežný deň takého kováča a jeho rodiny?
1: No, stávalo sa veľmi skoro ráno, ešte za tmy, keď sa zakúrilo, keď sa rozhorelo to ohnisko. A potom on pracoval do takej 9. 10. do obeda, keď už horúčava bola vonku taká, že už sa nedalo pracovať. Ale aj napríklad roľníci, ktorí potrebovali ostriť, to som ostrenie som nespomínal, rozoznávame brúsenie a ostrenie. To sú dve rôzne techniky. Brúsiči pracovali zastudená na brúsnych kameňoch. To je brúsny kameň, ktorý sa otáča a na tom nabrúsi nôž alebo tento železný predmet. Ostrenie je kovačská technika. To znamená, že napríklad lemeš, čerieslo alebo sekeru trebárs, tento kovač rozžeraví vo výhni a potom na nákove jemne rozkuje túto ostrie, ktoré potom zakali vo vode. Toto sa nazýva ostrenie. A takíto roľníci, keď išli do pola, zistili, že niečo je tupé, niečo toto, tak okamžite ešte tou cestou do pola sa zastavili u toho romského kováča, aby im proste naostril ten predmet, ktorý potrebovali. Takže v Dunajskej Lužne sa spomínali starší kováči, že práve ráno stáli aj niekoľko furmanov s koňmi, stáli pred tou romskou výhňou, ktorí potrebovali rýchlo niečo urobiť. Takže to bolo do tej 9. 10. hodiny, potom už bola horúčava, už sa nedalo pracovať. Tak potom až zase po obede na večer. No cez ten deň sa venoval inej práci. Napríklad chodili robiť sedliakom na pole, išiel niekomu narúbať drevo alebo proste nejakú inú prácu. Ale v tej výhni, v tej horúčave sa už nedalo pracovať.
2: Bolo kováctvo čisto mužskou záležitosťou? Alebo pracovali aj ženy, aj deti?
1: No to samotné kovanie čiste mužskou, ale ako som spomínal, tie ženy pomáhali najmä pri vháňaní vzduchu do výhne, to znamená, obsluhovali tie mechy. No a potom pridávali ten sortiment. Deti taktiež, keď dorastali, tak sa učili remeslu, že keď ten chlapec už dokázal ťahať tie mechy, tak pomáhal otcovi a potom sa vyučil pri otcovi aj tomu kováčskému remeslu.
2: Čiže sa to remeslo prenášalo z generácie na generáciu.
1: Áno, áno, áno. Áno, aj spôsoby jednotlivé, tie úkony, ktoré tie špeciálne úkony, ktoré ten kováč ovládal, tak odovzdal tomu svojmu synovi, ten si ich osvojil a potom aj on mohol robiť takéto veci.
2: Ako boli títo ľudia vnímaní majoritou v tých dedinách?
1: No, myslím, z toho, čo som povedal, je zrejme, že si ich vážili a spomedzi Rómov požívali takú najväčšiu úctu. A aj to, že oni mali ten taký bezprostredný kontakt s tým rolnickým obyvateľstvom, pre ktoré pracovali. Dokonca už v 17. storočí sa spomínajú, že čiastočne migrujú, nedá sa povedať, že by to boli kočovníci, rozhodne nie, oni byli v svojich obciach, ale pozývali ich do susedných obcí, kde nemali kováča a kde potrebovali niečo urobiť, tak oni zobrali to svoje náradie, tam vtedy nemali takú tú veľkú štajerskú nákovu, ale takú prenosnú nákovu v tvare písmena Tea Roatina sa to nazýva, ktorá sa dala prenášať, lebo tá veľká, tá sa ťažko prenáša, tá mala niekoľko 100 kil. Takže išli do tej dediny a boli niekoľko dní, boli v tej dedine a tam porobili všetko, čo bolo treba a zase prešli do ďalšej dediny a takto. Takže naozaj ten kontakt s tým majoritným obyvateľstvom bol dobrý a na to boli aj vážení. A to, čo som spomínal úplne na začiatku, že niektorí kováči, ktorí na vojenskej prezenčnej službe, keď boli, tak si spravili podkovačské skúšky, pretože kovač nemohol bežne podkúvať kone. Na tom potreboval mať podkovačské skúšky, čiže podkovač je viac ako kovač. Hej. Takže pokiaľ oni si spravili tieto podkovačské skúšky a vrátili sa späť do svojej dediny, tak mohli aj podkúvať kone a dokonca mohli sa stať aj obecní kováči, teda tí profesionálni kováči.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Lavlaveha, slovo ku slovu. Mojím hosťom je doktor Arnemann, etnológ a romista. Zhovárame sa o histórii kováctva. Rómovia netvoria jednoliate etnikum, líšia sa vzájomne na základe rôznych kritérií. Samotný pojem Rómovia je v zmysle ponímania Rady Európy a Európskej únie zjednocujúcim pre rôzne skupiny tohto etnika, hovorí doktor Arnemann.
1: Termín Rumungro nepoužívam, pretože termín Rumungro je termín olašských Rómov, ktorým sa oni, olašskí Rómovia, sa považujú za viac, za pravých Rómov. A Rumungro to je niečo menej, to sú tí maďarskí cigáni, to nepovedia. To sú tí husličkári, hej, lebo oni hrdí, oni nebudú hrať gáďom na husliach, lebo tým by sa podceňovali, takže oni naozaj, termín Rumungro je termín, ktorý je v podstate urážlivý pre Rómov. Takže je bežne používaný starousadlý slovenský a maďarský Rómovia na našom území, Slováči ke Rómom a Ungri ke Rómom. Olašskí Rómovia tiež boli kováči. Oni napríklad vyrábali štete, to sú také nástroje na česanie ľanu, pričesávanie, a vyrábali tiež klince a vrtáky napríklad. Oni boli známi výrobou vrtákov a tie, keď oni prechádzali dedinami, tak ponúkali. A väčšinou ponúkali za peniaze a tak. A nebol tam ten priamy kontakt ako medzi týmito vidieckými kováčmi, medzi nimi a majoritou. Oni skôr prišli do tej dediny a ponúkli to, čo mali vyrobené ako na predaj. Ináč oni zase nemali také dielne ako naši kováči, ako usadli romskí kováči. Oni pracovali pod holým nebom. Čiže maximálne, ak mali nejaké prístrešie, nejaký stan, pod ktorým si rozložili ten oheň, alebo úplne na tráve vonku pracovali. Čiže aj ten spôsob práce bol trošku inakší. Ale tie mechy používali také isté, ako usadli kovači.
0: Ako zlepšovalo kováctvo ich sociálny status?
1: No to, že boli medzi Romami, patrili medzi tých najlepších, podobne ako aj hudobníci, napríklad primáši hudieb vidieckých boli veľmi vážení, pretože si ich pozývali na svadby a takéto rôzne udalosti, krstiny a tak. Takže to boli ľudia, ktorých si dedinčania vážili. A rovnako mali aj úctu vo svojom vlastnom prostredí medzi Romami. Je to úplne prirodzené, keďže oni mali ten kontakt s tým svetom, ak to sme svetom bielých, ak to takto v úvodzovkách nazvem, tak aj k ním prichádzali informácie, rôzne spôsoby zmene života a tak ďalej. Takže veľmi často títo kováči, ale aj povedzme títo hudobníci, boli vzorom pre ostatných Rómov. Takže to spoločensky bolo naozaj dôležité.
0: Už ste spomínali na začiatku Indiu. Čo je dnes najpresvedčivejší dôkaz tohto prepojenia?
1: V podstate tým, že už tých vyše 1000 rokov od odchodu z Indie vlastne nemôžeme, alebo veľmi ťažko hľadať nejaké stopy, že ktoré by boli indické. Hej, aj keď v tomto kováčstve, toto sústava týchto mechov, tieto dva mechy, aj keď v rôznych tvaroch sa používajú, aj u rôznych kováčov v Ázii, v Afrike napríklad, tiež používajú, tie mechy vyzerajú ináč, ale sú to tak sústava dvoch mechov, ktoré používajú títo kováči. Nemôžeme povedať, že oni si toto si určite priniesli z Indie, áno, ale hľadať nejaké, že indická kultúra. No, boli niektorí autori, napríklad veľmi si vážim docentku Hipšmanovú, ktorá sa venovala to a ktorá hľadala nejaké znaky v kultúre romskej, ktoré by boli pôvodom indické. Je to veľmi ťažko povedať, pretože tie niektoré prvky, napríklad v obyčajoch svadbe alebo v takýchto, ktoré by sme mohli považovať za pôvodom trebar z indické, oni sú podobné aj u rôznych iných etník. Takže napríklad svadobné obyčaje, čo je to trebárs to zväzovanie rúk, hej, pri manga vipen, tak to je bežné u kultúr na celom svete, lebo uzavretie manželstva je spojenie krvi muža a ženy. Tak sa to nejakým spôsobom vždy vyjadruje. Dokonca rímskokatolická cirkev pri uzatváraní sobáša ženichu a neveste previaže ruky štólov. Hej. Takže naozaj, a potom teraz hľadať v tom, je to pôvodne rómske, prišlo to z Indie, je veľmi ťažké a naozaj nemožno to takto nejako zjednodušovať.
2: Kedy sa tradičné kováctvo na Slovensku začalo upadať?
1: Nielen rómske, ale aj nerómske kováctvo už začiatkom 20. storočia. Je to logické, tým to bola priemyselná revolúcia, ktorá priniesla stroje a predtým rómski kovači vyrábali klince na kusy. A teraz fabrika ich vyrábala na kila. Hej? Takže bolo úplne jednoduchšie kúpiť si v obchode 2 kila alebo 5 kil klincov, ako objednať si u rómskeho kovača, ktorých postupne mal vykúvať. Naozaj to odchádzalo. Treba z taká trojnožka pri varení. Drajfu sa nazývalo. Pri otvorenom ohnisku sa hrnce alebo nádoby, v ktorých sa varilo, kládli na takú trojnožku kovovú, ktorú vyrábali rómske kovači. Tiež to bolo bežný sortiment. Ako náhle sa ohniska uzavreli, vznikli tzv. Šporáky s liatinovým povrchom. Trojnožky sa prestali používať a už ich nikto neobjednával. Už ich nebolo treba vyrábať. Takže viacej takýchto vecí by sme našli, ktoré spôsobili, že toto kovačstvo začalo upadať. Už v medzivojnovom období sa uchytili niekde rómske kovače, ktorí začali vyrábať umelecké veci. Napríklad ohrady na hroby na cintorínoch. To máme tu zo západného Slovenska. Doklad o tom, že to práve robili rómski kovači, ale aj napríklad z oblasti Bardejova tiež sú známe práve, že výrobky rómskych kovačov. Potom aj náhrobné kríže kované a tak. No a postupne potom vzniklo umelecké kováčstvo, ktoré ešte pred rokom 89 niektorí kováči, napríklad pán Patkaň v Bardejove, pán Fejco tiež v Bardejove, pracovali ako umeleckí kováči ešte pred rokom 89. To znamená za toho obdobia socializmu a oni vyrábali rôzne krbové súpravy, rôzne mreže ozdobné, brány do domov a takéto veci, že ovšem toto umelecké kováčstvo nedokázalo uživiť všetkých tých Rómov, ktorí pracovali predtým ako kováči. Naozaj iba časť z nich sa uchytila a stali sa z nich umeleckí kováči.
2: Aké obdobie možno považovať za zlatý vek? Viac nám povie náš dnešný host, etnológ a romista Arne Mann.
1: Na to neviem odpovedať. Zlatý vek, no rozhodne, kedy mali najviac práce a to bolo asi v tej druhej polovici 19. storočia a na prelome 19. a 20. storočia. No o tej prvej polovici 19. storočia to moc nevieme o tom. Takže môžeme predpokladať, že vieme, že boli kováči, ale okrem toho, čo som vám prečítal tu na niekoľko týchto záznamov, tak nevieme o týchto kováčoch. Vieme, že boli. Proste sú konštatovaní v týchto súpisoch, že pracujú ako kováči. Ale aký mali sortiment, čo vyrábali, aký bol záujem o ich sortiment, o ich prácu, tak o tom nevieme nič. Až od tej druhej polovice 19. storočia sa dozvedáme postupne o ich práci a o význame tohoto kováčstva.

0: čo zostalo z toho tradičného kováčstva dnes?
1: To tradičné kováčstvo ostalo dodnes iba to umelecké kováčstvo, ale aj to upadá napríklad v takých tých veľkých supermarketoch, ktoré sú zamerané na tie rôzne domáce veci, nábytok, a tieto zariadenia tak vyrábajú aj kované prvky, ktoré sú už hotové, priemyselne vyrobené, napríklad sú to ružice, alebo špecialitou rómskych kováčov bola šiška. To je kovový prúd rozseknutý, rozkovaný priečne na dve strany a potom vytočený, takže vznikne taká šiška. To je úplne taký najkrajší alebo najoceniteľnejší výrobok rómskych kováčov, vyrobiť takúto šišku. No tu dneska dostanete kúpiť aj v takomto obchode už priemyselne vyrobenú rôzne ružice a takéto veci. Takže keď niekto dnes potrebuje spraviť nejakú bránu do objektu alebo nejakú mrežu peknú, tak už nemusí ísť k rómskemu kováčovi, aby mu to vyrobil, všetko ručne vykoval, ale môže si jednoducho vyrobiť základ z kovových tyčí napríklad a potom na nich navariť tieto prvky, ktoré nakúpi v obchode. A už to vyzerá ako kovaná mreža.
2: Vy ste sa stretávali s tými kováčmi, povedzme, že ste spolu s nimi žili, viedli ste s nimi kadejaké rozhovory. Utkvelo vám v pamäti nejaký príbeh, ktorý by ste nám chceli zdieľať s nejakým kováčom?
1: Keď som začínal, tak som samozrejme tomu kováčstvu nerozumel. Postupom, ako som sa k týmto ľuďom chodil, sa s nimi rozprával, tak som do toho začal trošku vidieť a oni ma potom aj začali ináč vnímať. Už ma nevnímali ako takého nejakého z mesta, čo prišiel gádža, ale sa so mnou rozprávali odbornejšie, tak som sa dozvedal mnohé veci. Napríklad, čo by som spomenul, až keď som spracoval túto monografiu, tak som dostal z Dunajskej Lužnej taký špeciálny klinec, ktorý sa volá hákový klinec a ktorý sa používal na ukotvenie kolajnic. No a keď som sa vracal k tým svojim materiálom z výskumov z toho ešte minulého storočia, tak som tam našiel medzi výrobkami sortimentov šínové klince. A celkom som nevedel, čo to je, ale šína je kolajnica. Čiže to znamená, že ja som zaznamenal niečo, čo som nevedel ani presne, čo to je. Takže tieto šínové klince v podstate vyrábali rómski kováči všade tam, kde bola železnica. Kde sa stavali trače, kde boli kolajnice, kde bolo treba obnovovať tieto takzvané odborne hákové klince vyrábali rómsky kováč. Takže toto je jeden z takých momentov. Ale niekde treba, to, ale teraz si nespomeniem meno, to by som musel niekedy na budúce v Hermanovciach. V Hermanovciach to bolo. Tento kováč, som sa ho pýtal, že ako to vlastne, že ako to možné, že vydržali, ja nevydržím dlho čúpieť. A oni pri práci čúpeli, jak ste to vydržali, že ste takto čúpeli. A on zobral do ruky kúsok plechu, nožnice, vystrihol taký štvorec plechu, zobral klinec, kladivo, čúpol si, za chvíľku mi vyrobil na strúhanie zemiakov, strúhač na zemiaky. Hej. A som iba pozeral, tak toto bol, pre mňa to bol zážitok, proste vidieť ho, ako takto pracuje.
2: Čo nám rómski kováči hovoria o samotnej rómskej identite?
1: Myslím si, že tento problém identity, to Romy Pen, je záležitosť taká novšia a myslím si, že vtedy oni ani nevnímali to nejako svoje rómstvo ako niečo špeciálne. Oni boli remeselníci, ktorí potrebovali vyrobiť sortiment, tovar, ktorý uspokojil toho zákazníka. To bolo dôležité. A nie to, či som Róm, alebo bo nie, nie som Róm. Isté to postavenie Rómov v spoločnosti bolo také, že boli spoločensky v nižšom postavení ako to ostatné obyvateľstvo, čo sa ich určite muselo dotýkať a museli prekonávať, ako všetci, proste všetci Rómovia sa s tým museli vyrovnávať. Ale nemyslím si, že by to nejako vplývalo. No, čo sa týka toho, až napríklad vznik Múzea rómskej kultúry, ktoré vzniklo v Brne ešte za čas existencie Zväzu cigánov Rómov, tak tí už zbierali tento materiál pre múzeum ako znak rómstva, ako znak rómskej kultúry, ako prezentáciu, čo Rómovia spravili. Že už to nebol výrobok, ktorý mal slúžiť to nejakému človeku, ale už to bol ako muzejný exponát, ako niečo, čo má prezentovať Rómov, rómskú kultúru. A takto je to vnímané aj dodnes. Napríklad rómski kovači v Dunajskej Lužnej, už neviem, koľký ročník, to si treba pozrieť, robia kovačské sympózium, kde pozývajú Rómov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, aj z okolia, ktorí tu naprezentujú svoju prácu, a ktorá spočíva najmä v umeleckých výrobkoch, ktoré potom prezentujú na výstavách a ktoré splňa presne túto funkciu reprezentácie rómskej kultúry.
2: Čo vás osobne pri vašom výskume najviac prekvapilo alebo zmenilo váš pohľad?
1: Tento rok bude 40. výročie od uvedenia programu Ľudia z rodu Rómov, ktorý zmenil vôbec nazeranie na Rómov v našej spoločnosti a vôbec spel k tomu potom v 91., kedy boli Rómovia uznaní za národnosť. Ja som sa na tomto programe podielal ako asistent autora a režiséra Williama Grusku, takže od roku 1985, kedy som prvý raz vstúpil do rómskej osady, sa venujem tejto téme a spočiatku to všetko boli pre mňa prekvapenia. Takže že ťažko povedať niečo ako prekvapenie, len postupne som sa proste s tým zžil, s touto témou, a stala sa mojou celoživotnou témou.
3: Toma, ke Toma!
4: Začíme na to! Zaspievame si teda!
3: Rozbieme ich!
4: Poďme na to, bráko!
3: Ale!

Milé poslucháčky a milí poslucháči, veríme, že dnešné rozprávanie o romskom kováčstve vám priblížilo nielen históriu tohto významného remesla, ale aj jeho dôležité miesto v kultúrnom dedičstve Rómov. Za zaujímavé rozprávanie ďakujem etnológovi a romistovi Arnemu Manovi. Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádio Patria, štúdio Bratislava. Od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Do počutia pri ďalšej časti relácie Lavlaveha, slovo ku slovu.

0: Rádio Patria.
1: Amare kutraňa let herajale. Mi štávľan tešunel Amaro Romano Magazinos. Som lošali hojkady jek ora a vavatumenca. Miro Navhin Erika Godlová a manga v tumenge savorengela čošuni ben. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri dnešnom rómskom národnostnom magazíne. Veľmi sa teším, že nasledujúcu hodinu strávime spoločne. Volám sa Erika Godlová a všetkým vám prajem príjemné počúvanie.

Keď v roku 1992 vzniklo v Košiciach divadlo Romatán, jeho neodmysliteľnou súčasťou sa stal orchester. Podobne ako v iných klasických kamenných divadlách, živá orchestrálna hudba sprevádzala predstavenia aj v tom rómskom. A tento princíp pretrval aj do súčasnosti. Napriek tomu, že mnohé mainstreamové divadlá sa svojich profesionálnych orchestrov vzdali a vydali sa inou cestou, teda využívajú viac hudobné nahrávky alebo príležitostné hudobné zoskupenia. V rómskom divadle naopak, orchester žije svojim vlastným životom. Neraz sa prezentuje ako dominantný prvok predstavení divadla Romatán. Od samého začiatku pracuje s profesionálnymi hudobníkmi, ktorí virtuózne ovládajú svoje klasické akustické hudobné nástroje. Husle, violy, cymbal, kontrabas, čelo, gitary, klarinety. Štýlovo čistá interpretácia rómskej ľudovej hudby, klasickej európskej hudby a hlavne vlastných skladieb a aranžmánov v spojení s nesmierne mäkkým melodickým zvukom je jeho poznávacím znamením. Veď posúďte sami, milé poslucháčky, milí poslucháči.

divadla Karlom Adamom. Karel Adam prišiel do divadla koncom roka 1992 ako šéf-dirigent divadelného orchestra. V rokoch 1998 až 2016 zastával funkciu riaditeľa divadla. Karel Adam je primáš, profesionálny hudobník, ale aj skladateľ a autor obrovského množstva hudobných aranžmánov. Jeho hudobný rukopis sprevádza rómsku divadelnú scénu už takmer 30 rokov. Milé poslucháčky, milí poslucháči, prinášame vám rozhovor s Karolom Adamom, v ktorom hovorí o sebe, o svojom detstve, o rómskej hudobnej tradícii, o divadle a ďalších témach, akými sú aj hudobný výskum a autenticita rómskej hudby.

sa Karel Adam. Karel Adam preto, lebo som sa narodil v Pardubiciach, čiže v Českej republiky. Pochádzam z hudobníckej rodiny a dá sa povedať, že meno Adamovci ako stotožňujú proste takú hudobnícku rodinu, taká dynastia Adamovcov to je, dalo by sa povedať. Môj otec bol hudobník, dedo, pradedo a ďalší ešte predchodcovia ako tejto rodiny, všetci ako boli hudobníci. Čiže už podľa tej tradícii sa zachovávam aj ja, pretože mám troch synov a títo traja ako moji synovia sú tiež hudobníci a myslím si, že budú pokračovať v tejto profesii. Najstarší Karol Adam je huslista, vyštudoval Vysokú školu muzických umení, končil ako u pana profesora Michalicu. Druhý, Vladimír Adam, on je hráčom na kontrabas, skončil štátne konzervatórium v Košiciach. A tretí, Viktor Adam, je violista. Hraje na violu, tiež ako vyštudoval v Košiciach štátne konzervatórium. A samozrejme, že sú aj zamestnancami ako v divadle Romatan a vyplňajú túto hudobnú sekciu.

Ja som ako sa dostal k hudbe asi ako 5-ročný, keď som začal ako sa dostal ako k tým husliam ako 5-ročný. No samozrejme, ako som nastúpil do hudobnej školy. Po skončení hudobnej školy som robil konkurs alebo také prijímacie skúšky na konzervatórium, kde som potom ako v roku 1974 som skončil, absolvoval som štátne konzervatórium pána profesora Takáča. No je to taká aj zaujímavosť, že prečo husle, lebo môj otec bol ako cymbalista, ale my sme v našej rodine mali viac ako, mal som súrodencov, ktorí už tento nástroj ako hrali. Čiže je taká tradícia, že keď jeden brat hraje na nejaký hudobný nástroj, napríklad v tomto prípade cymbal, tak druhý syn hraje iné nástroje. No a samozrejme,

Husle sú ako, dalo by sa povedať, veľmi ako ťažký nástroj. Myslím ako na štúdium a na, keď chce niekto dobre ovládať tento nástroj, tak to potrebuje strašne veľa sa tomu venovať a strašné hodiny a roky driny a cvičenia na tento nástroj. No ja som, myslím si, dá sa povedať takto, že ako ja som cvičenie na tých husliach nebral ako drinu, ale ako tak strašne ma zaujímal ten nástroj. A môžem aj povedať, že ako sa mi veľmi ako darili nacvičovať a proste počas svojho štúdia aj určité ako klasické koncerty a to hravo som ako zvládol tieto veci.

skončení štátneho konzervatória som mal takú myšlienku, aby som ako nastúpil do práce a robil klasickú hudbu vo štátnej filharmonii alebo v štátnom divadle. Ale práve bola taká, dala by sa povedať, taká prelička, že môj brat ako ma prehovoril, aby som sa nevenoval tej klasickej hudbe, ale aby som pokračoval proste v takom duchu tej rómskej muziky a tej ľudovej. Nastúpil som do toho amatérskeho súboru ako východňar ľudového súboru, ktorý síce to bol amatérsky ako súbor, ale na profesionálnej úrovni, kde som pôsobil ako primáš a zároveň aj ako taký aranžér, alebo dá sa povedať ako skladateľ týchto určitých ako ľudových piesní. Po skončení v tomto folklórnom súbore som nastúpil ako profesionálny hráč do agentúry, ktorá sa zaoberala týmito profesionálnymi hráčami a môžem povedať, že aj v Slovkoncerte, ako agentúra Slovkoncert a Prago Koncert. Malo kto sa aj dostal do tejto agentúry ako profesionálny hráč, lebo si to vyžadovalo všestrannosť. Či to bola klasika, ľudová hudba, muzikály a proste iná ako inoevropská hudba iných štátov. Čiže široké spektrum ako toho repertuáru. No ale môžem povedať ako za svoju osobu, že mňa veľmi lákala tá rómska, ako rómska hudba, lebo v tej dobe bolo až na páru takých jednotlivcov, ktorých som obdivoval, ako napríklad Rinaldo Olach, ktorý bol veľmi takým vzorom pre mňa. To bol vynikajúci prímaš. Potom bola skupina takých Farkašovcov, rodina Farkašovcov, ktorí sa ako boli vzorom pre skoro pre každého takého mladého, ako mladého hráča alebo proste hudobníka. V týchto agentúrach som pôsobil ako profesionálny hráč až do roku, keď vzniklo divadlo Romatan. V roku 1992 sa inicioval ako vznik rómskeho divadla, tak som bol veľmi šťastný, že také niečo ako vzniklo. No tak som urobil konkurs do divadla Romata a ako šéf-dirigent orchestrálnej sekcie divadla Romatan.

aby tá rómska muzika ako bola na takej úrovni ako prednesená, ten rómsky primáš musí mať určité vzdelanie, adekvátne vzdelanie. Bez vzdelania je to iba autentičnosť. Čiže ja som mal aj ten taký proste aj také vzory, ktoré ma viedli k tomu, aby tá rómska hudba bola na takej úrovni, ako som povedal už niekoľko príkladov, ako tí vynikajúci muzikanti, či v Budapešti, alebo proste ako v Bratislave. Môžem povedať taký príklad, napríklad ako Maďarsku je veľmi ako na vysokej úrovni tá ľudová hudba. A sú, prevádzkujú to, by sa dalo povedať, aj takí vynikajúci muzikanti, ktorí sú samozrejme ako vyštudovaní. Čiže z môjho pohľadu, ja si myslím, že tá rómsku hudbu môže hrať alebo proste dávať inej generácie len takí ľudia, ktorí majú za sebou aj, nie sú ako, ktorí majú nejaké vzdelanie. Myslím tým školu, alebo nie samoukovia, ktorí sa naučia doma. A títo sú ako reprezentanti takej autentickej ako rómskej hudby.

0: v našom divadle sú 4 základné ako sekcie. Čiže tá orchestrálna sekcia, potom je spevacká sekcia, tanečná sekcia a potom tá dramatická sekcia. Čiže to sú všetky tieto 4 pramene, ktoré robia ako rómsku kultúru rómskou. V tých začiatkoch, ako by som povedal, tam tie prvé 3 zložky, ako nebol problém obsadiť aj ľudí do divadla, lebo boli veľmi vyspelí ako hudobníci, čo sa týka ako svojou hrou a tak. Čiže tam nebol problém orchester obsadiť určitými hráčmi. Potom tanečníci boli veľmi vyhlasení, proste ako, ktorí zakotvili v divadle, čiže tam nebol problém. Takisto so spevom ako nebol problém, lebo boli veľmi ako dobrí speváci Romovia, romskí interpreti. Ale v tej divadelnej sfére sme boli na začiatkoch, lebo nemali sme také skúsenosti, aj keď existovali nejaké takí rozprávači Romovia, ktorí boli veľmi vyhlasení ako a známi v určitých ako svojich ako lokalitách a proste a komunitách. Veľmi známi ako ľudia sú, ktorí vedeli ako pre širokú napríklad také publikum, ako napríklad sa zišlo 50-100 ľudí a všetci počúvali, ako on vie pekne ako preniesť ten príbeh, či rozprávku alebo nejaký príbeh, ale v rómčine. No a to by som chcel ako dodať, že to divadlo, čo sa týka divadla, sme nemali skúsenosti, ako sa robí divadlo, ale mali sme veľké šťastie, že sme mali tu takého človeka, ktorý bol veľkou oporou a proste dalo by sa povedať, že takou legendou. To bol pán Šilan, ktorý mal skúsenosti s divadlom a tento na základe talentu vybral ako ten počet ako ľudí do hereckej sekcie a začal s nimi pracovať. Po určitých rokov ako sa vypracovali tieto ako ľudia, vypracovali sa títo ľudia, dostali tu ten taký profesionálny punc. No a v neskorších rokoch už sme ako začali prijímať do divadla Romata nielen ako na základe talentu, ale aj na základe štúdia z konzervatória, rómskeho z konzervatória, kde boli herecky, vyštudovali herecký odbor, tak sme už ako, čiže sa to už zľahčovalo. V dnešnej súčasnosti môžem povedať, že už sú iba na pár výnimiek, sú tu takí ľudia v hereckej sekcii, ktorí nemajú vzdelanie, ale aj keď nemajú, tak si doplňajú. Ako ďalko je ako podmienka, že musia študovať na Rómskom konzervatóriu, aby mali adekvátne vzdelanie.
1: Otec nám zanechal lesy, polia a týchto úbohých.
2: No, áno, presne tak.
1: Našou povinnosťou je ich chrániť.
3: Tak si ich chráň, ale sama. Kto mne vráti všetko? Kto? Nikto.
1: Čo mieniš urobiť? Len neurob nejakú hlúposť.
3: Vidíš tento kameň? Čo s tým čestým
4: kameňom?
3: Hneď teraz ho pomocou magie presuniem do budúcnosti.
0: Divadlo je ešte taká zvláštnosť, čo sa týka nášho divadla je, že my sme vznikli, aj naše poslanie je na tom založené, aby sme šírili tú rómsku kultúru a zachovávali určité ako myšlienky toho rómskeho etnika. A práve ako v porovnaní s majoritným divadlom, ako naše divadlo je špecifické, a my napríklad v našom repertuári sa objavujú iba také inscenácie a proste ako také aj rozprávky pre deti, kde majú niečo ako povedať ako tej majorite. Pri tých inscenáciách sa rozoberajú určité problémy, ktoré sa dotýkajú ako rómskeho etnika vzhľadom ku majorite. No a to sa mi ako strašne veľmi páči, že práve tieto témy sa rozoberajú, lebo máme čo rozoberať a máme čo posúvať. Ako v našich ako inscenáciách sa snažíme aj posúvať ako proste to romskú komunitu trošku, ako aby bola aj sebavedomá. No a potom samozrejme už v týchto posledných rokoch si dovolujeme nastaviť aj zrkadlo. Ako zrkadlo, aby videli aj niektoré také negatívne, ako niektoré charakterové črty, ktoré sú v romskom etniku. Napríklad spomeniem taká úžera, ktorá sa vyskytuje. No a my sa snažíme aj tých inscenácií. Napríklad veľmi úspešná bola tá Prešibaná rodinka, kde sme tento problém rozoberali a urobili sme aj tak, že sme kritizovali Romov, že prečo je to tak, ako v tejto romskej spoločnosti, a urobili sme aj takú, dalo by sa povedať, divadelnú napravu. Že ako sa majú správať, keď sa dostanú k tomu. Proste chceme to riešiť týmto spôsobom určité ako negatívne ako črty, ktoré sú u Romov. No, potom ďalšou takou by sa dalo povedať veľmi dobrou myšlienkou je to, že my sa venujeme aj v tých rozprávkach hlavne tým deťom. Lebo romské deti ako nachádzajú tú motiváciu, keď prichádzajú na naše predstavenie a proste vidia ako tie rozprávky, ktoré ako divadlo Romatan ako hrá pre ne, tak je tam tá motivácia a proste už aj a tá výučba ako dalo by sa povedať, že sa učia, ako sa majú správať v divadle. Čiže aj po tej spoločenskej stránke trošku to ako smeruje smerom nahor. Ako samozrejme nezatracujeme ani starú generáciu, ale tú starú generáciu už nemôžeme odučiť od určitých zlozvykov, ale tú mladú môžeme. Mladú môžeme ako naučiť tak, aby bola platným členom aj v našej spoločnosti.
4: Vážené dámy a páni, vzácni hostia, milí priatelia divadla Romatan.
5: Vítam vás na premiére divadla Romatan.
0: A práve tá myšlienka nás zaujala, tak kvôli tomu sme ako zinscenovali tento rozprávkový príbeh. Som presvedčený, že sa vám tento rozprávkový príbeh bude páčiť.
5: Tak ja vám prezradzať už nebudem ako viac nič, len pozorne pozerajte.
0: Želám vám bohatý umelecký zážitok a zase niekedy na budúce pri iných ako podujatiach divadla Romatan. Ďakujem.
6: Poslanie pre romského diváka je prakticky ako poslaním nášho divadla. A čo sa týka nejaké také poslanie tým majorite, tak ja si myslím, že v tejto otázke má veľkú úlohu tiež divadlo Romatan, lebo prakticky ako našou prácou chceme aj trošku odburávať tie bariéry, ktoré sú medzi romskou komunitou a majoritou. A práve naše predstavenia aj trošku ukazujú, približujú tej majorite tú pestrofarebnosť ako romského etnika. Lebo ja som počul jednu veľmi peknú ako múdrosť, že keď chceme niekoho posudzovať, tak musíme o ňom vedieť aj akú má kultúru a akú má históriu. Tak práve toto je našim poslaním, že pre majoritu chceme ukázať, že my máme takú históriu a takú ako proste taký cit, ktorý robí ako Roma Romom. A keď to pochopí majorita, túto históriu Romov, tak potom bude aj trošku inakšie pristupovať. Aj čo sa týka tých predsudkov a rôznych tých negatív, ktoré máme ako spoločnosti. Čiže veľkú úlohu pre majoritu má divadlo Romatan a myslím si, že že veľmi pekne sa zhosťuje tejto úlohy a po každom vystúpení, ktoré má divadlo Romatan pre majoritu, tak prichádzajú ľudia s takými ako veľmi dobrými názormi, že áno, tak to sme nevedeli, že prečo Romovia sú takí, a nevedeli sme, že máte také krásne piesne, také krásne tance a to, no a na to sme veľmi hrdí. Romovia sú veľmi šťastní, že existuje také divadlo, ktoré reprezentuje romskú kultúru a ja si myslím, že sú ako veľmi aj dobre motivovaní. A po našich vystúpeniach sme sa dopočuli, že v niektorých ako mestečkách alebo v tých dedinách si zakladajú aj vlastne také súboriky alebo kvázi také skupiny, ktoré sa zaujímajú o tance, o spevy a o hru ako na nástrojoch.

Ešte by som mal takú poznámku, čo sa týka rómskej hudby, že sú na Slovensku aj takí interpreti, ktorí proste hrajú tú rómsku hudbu, ale podľa môjho názoru to nie je rómska hudba. To je trošku ako tá dynamičnosť a proste tá invenčnosť, ktorú ako si myslia, že to je rómska, to nie je rómska. Je to trošku také umelé, nie je tam ten cit a tá farba, farba toho rómskeho folkloru. Není tam zasadená. To je, podľa môjho názoru, ako títo interpreti by sa mali venovať ako nejakej inej hudbe, ktorá je im blízka. Lebo táto rómska hudba, kto nemá cítenie k tomuto žánru, tak to nemôže ako podať. Potom sa, myslím si, že sa aj dehonestujú určité ako piesne rómske, lebo on má prístup. Nehovorím teraz konkrétne, ale tí muzikanti majú prístup ako k médiám alebo tak. A tí ako ľudia potom počujú a si to berú ako vzor. A potom sa to traduje. Ja pri svojich skúsenostiach som sa stretol aj s takými piesňami, ktoré som nespoznal. Lebo tam bola úplne ako vymenená celá melodika a keď som sa pýtal konkrétne, že prečo tak spievate tú rómsku pieseň, keď tá melodia je celkom iná. Tak lebo to bolo ako na platni alebo na kazete alebo proste tak. Tak tu je práve tá, by som povedal, taká zvláštnosť alebo by som taká rarita, že túto rómsku ako rómsku kultúru treba brať úplne ako vážne a proste aj tie skúsenosti treba ako my napríklad čo sa týka divadla Romatan, my robíme výskum ako v teréne a oslovujeme staršiu generáciu, že aké pesničky spievali a presne zaznamenávame presne tá melódia, aby nebola menená. A potom ako v tom kolorite a v tom rytme všetko upravujeme, aby sa zachovala tá tradičná ako rómska kultúra. V refréne trošku ako nekričte tam, ako, ale ako tak jemnočko, ako, dajte tam taký cit, skúsme ten. Pôjdeme od teba, Marian, jak ty ako robíš, hej? Druhú slovo, hej? No ten úvod, a ty na úvod mi tam rob také, no.

0: No, teraz to bolo. Teraz je to pekne.
1: Pekne.
2: Čo sa týka žánru, tak je to veľmi nebezpečné v dnešnej dobe, ako čo sa týka tej rómskej kultúry, lebo už pomaly niektoré rómske rodiny ako sa preferujú ako na taký ľahší ako ten žáner, taký ten pop, popový, viaci ako sa zaoberajú, ako aby boli takí komerčnejší a taký, dalo by sa povedať, že jednoduchší, lebo tie tradičné nástroje už pomaly ako miznú ako v tých rodinách. Napríklad málo študentov sa prihlasuje na rómsky konzervatóriu. Napríklad taký klarinet, ako cymbal, viola, kontrabas, tieto nástroje, to už len veľmi zriedka sú také ako rodiny, ktoré ako preferujú, aby študovali ich deti na tie nástroje. Väčšinou, až by som povedal, tých 80%, to je samý keyboard, gitara a tieto nástroje, ktoré ako sú ľahko s nimi ako veľmi ľahko sa dajú naštudovať. Za 2-3 mesiace sa naučí každý jeden ako na hru, na tie základné akordy. No a potom to aj potom tak vyzerá. Lebo podľa môjho názoru na taký klasický ako rómsky nástroje, ktoré by reprezentujú tú kultúru, tak sa má študovať niekoľko rokov, alebo proste 5-6 rokov minimálne, aby sa vypracoval na dobrého hráča. No a to je podľa môjho názoru tá ľahká, ako tá popová, ako tá voľna, čo je teraz, to aj trošku ako ničí tú klasickú ako rómsku kultúru. Môj názor je ten, že treba aj týmto smerom ako samozrejme je to ako nový trend, ale ten trend ako nesmie byť na takej veľmi ako na takej amatérskej ako úrovni. Aj tento trend sa dá urobiť, tá popový trend, ktorý je v rómskej kultúre, ale dá sa to urobiť na úrovni. Naše divadlo má ako veľmi rád hraje tieto, ale máme zakomponované tam naše tie klasické nástroje, aj s gitarou a myslím si, že to je veľmi krásny ako zvuk. A piesne sú zaujímavé. A tak by som povedal muzikantsky, že to nie sú ako dvoj, troj akordové pesničky.

takými tradičnými nástrojmi rómskymi, čo sa dá povedať, tak sú ako cimbal, ktorý je takým špecifickým nástrojom v rómskych kapelách, a tarogato. Tarogato je praktický klarinet, ale má trošku iné ako ladenie a taký špecifický zvuk, a bol veľmi strašne populárny ako v tých rokoch, keď bol ako najväčší ako taký popyt ako po tých cigánskych kapelách. No samozrejme doplňajú ako romské kapely a také skupiny tradičné nástroje, ktoré sú husle, viola, kontrabas, violončelo a samozrejme aj gitara. No ale majú v tej rómskej kapele tieto nástroje tradičné, majú inú funkciu. Napríklad tá viola, tá proste brala iba ako taký rytmický a v tých akordoch. Čiže nie ako tradičná viola, ktorá v orchestroch hraje ako husle. Sa hraje ako melódia, alebo druhý, tretí hlas, ale proste ten rytmus dotváral. A komplex ako týchto nástrojov spolu ako vytvoril takú tradíciu ako tých rómskych kapiel. Čiže sú tam husle, viola, violončelo, kontrabas, cymbal, tarogato a samozrejme aj gitara. V určitých ako takých piesniach to už záleží od tej skupiny, že ktorý nástroj, čo má doprevádzať. Lebo napríklad tá gitara veľmi pekne ako znieje pri určitých ako druhoch tých piesní. Napríklad pri tých žalostných piesniach alebo takto. A spolu so violou spoločne vytvárajú veľmi krásny a veľmi pekný zvuk.

0: Čo sa týka Romov, ako som už spomínal, sú veľmi, ako berú veľmi pozitívne ako divadlo Romatana, sú veľmi šťastní, že existuje taký nositeľ tej romskej kultúry, ktorý ako zachováva tie tradície. Romovia, napríklad aj sami Romovia, v súčasnosti nevedia o svojej kultúre to, čo by ako mali vedieť. Nie každý Rom, ako niektorí, ktorí sa zaoberajú tou históriou, tak samozrejme to ako ovládajú tieto veci. Ale väčšina ako tej populácie, a najmä tej mladej generácie, o tej romskej histórii malo čo vie. A práve to je ako našou úlohou, aby sme tieto tradície a proste poznatky z romskej histórii dávali ako novej generácie a aby sa potom zachovali tieto zvyky aj v budúcnosti. Dnešné divadlo ako Romatan v súčasnosti má 20-ročnú históriu. Ale my musíme počítať aj s tým, že to bude 80-ročná tradícia, 100-ročná. A ty, ako tá nová generácia, to je už proste taká moderná, také tá história je potrebná, aby sa zachovala pre ďalšie generácie. A to je prakticky úloha nášho divadla. No, my ako v našom divadle máme samozrejme každý rok, ako sa dáva dramaturgický plán a proste umelecká rada odsúhlasí, že ktoré inscenácie sa majú, ktorý problém sa má. Už som ako spomínal na začiatku, že my proste nerobíme tie tradičné divadelné inscenácie. To majú robiť ako majoritné divadla. Tieto napríklad Shakespearea alebo tieto veci. Ale my sme špecificky tým, že z histórie ako tie legendy dávame ako do repertuáru nášho divadla romskú tematiku a ako som už povedal, a tie problémy, ktoré chceme, aby ako nás vnímala tá majorita s tými problémami a aby sme ich potom proste tie problémy, aby sme odburovali, ktoré sú medzi tie predsudky a tieto veci. To všetko sa nachádzajú aj v určitých legendách.
1: Kráľovná, snáď sa nájde riešenie, ktoré nás môže zachrániť. Tak počujete? Všetci do svojich príbytkov a rozmýšľať, rozmýšľať, počujete? A jak kde bývam? A tu počkaj, rozmýšľať.
2: Čo si ja teraz počnem?
0: Čo sa týka ako budúcnosti nášho divadla, aj v takej myšlienke, že už konečne mám aj takú myšlienku, aby už konečne divadlo po 20 rokoch, aby už malo svoju vlastnú budovu. Lebo keď nemá divadlo vlastnú budovu, to je prakticky ako dom bez základu, dal by sa povedať. No tak sa to rieši. Ja som pozitívny, ako stále rozprávam, že príde aj taký čas, že tento problém bude vyriešený. Že príde na to čas a konečne ako naše divadlo sa dá do pozornosti aj takých ľudí, ktorí ako rozhodujú o tom, že ako má vyzerať divadlo, aké by mali mať ako podmienky, aby mohli pracovať ako normálne iné národnostné divadla. Ja ako osoba by som mal také želanie, aby také divadlo, ako je divadlo Romatan, ktoré je jedinečnou ako inštitúciou, ktorá reprezentuje Romov, aby zachovala tú kultúru a tú krásu ako tej romskej kultúry a aby nestratila ten správny smer. Aby nezišla z tej cesty. Ako viete, ako v dnešnej dobe sme hovorili aj o tom, že romská kultúra sa uberá aj iným smerom, ale aby to bolo na takej úrovni, že by bola smerodajná pre každého Romovia a pre každého Roma a aby Romovia si vážili to, čo majú. Lebo niektorí Romovia si nevážia to, lebo na základe toho si to nevážia, lebo nevedia o tej histórii a o tej bohatosti, ako tej hudby, toho slova, toho tanca a toho spevu, ako málo. Keď sa dozvedia, ako, tak ja si myslím, že veľmi rýchlo zmenia svoje myslenie.

Počas tej 20-ročnej histórie divadlo Romatan dokázalo veľmi veľa. Ja si myslím, že 60 ako týchto celovečerných predstavení, inscenácií, aj rozprávok pre deti, ale 60 premiér, ako to je, malo ktoré iné divadlo by dokázalo, myslím tým, ako, ktoré sa zaoberajú ako národnostnou, ako problematikou. Videlo nás okolo 3 milióna ako návštevníkov. A dalo by sa povedať, že naše divadlo je známejšie v zahraničí ako doma, čo je veľká škoda.

Ja mám aj takú myšlienku, že na každom festivale, ktoré sa koná ako na Slovensku, divadlo Romatan by nemalo chýbať. Lebo proste ako hosť toho festivalu, bo to malo by ako vzor ukázať, že čo to je tá romská kultúra. A Romatan to vie ukázať, lebo sa zaoberá touto ako kultúrovo. No, môžem ešte povedať jednu takú, ako, takú perličku, že pri týchto podmienkach, ktoré má divadlo Romatan, neverím tomu, že by iné národnostné divadlo vydržalo tú prácu a za to ako týmto ako zamestnancom a proste tým reprezentantom toho divadla patrí veľká vďaka, že vedia vydržať aj v ťažkých podmienkach, no a za to im patrí veľká vďaka.

0: aj takto sa tvorí pamäť národa, milé poslucháčky, milí poslucháči. My Rómovia, rovnako ako iní, máme svoje kultúrne dedičstvo, aj osobnosti, ktoré ho udržiavajú a zveľaďujú. Medzi ne určite patrí aj Karel Adam, primáš, dirigent, skladateľ a bývalý riaditeľ divadla Romatán. Milé poslucháčky, milí poslucháči, veríme, že sa vám dnešný magazín páčil a uplynulú hodinu ste s nami strávili príjemne. Rómsky národnostný magazín pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, Slovenský rozhlas, štúdio Košice. Použitý bol zvukový materiál štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Redakčne pripravila a od mikrofónu sa lúči Erika Godlová. Prajem vám ešte príjemný zvyšok večera a teším sa do počutia na budúce. Ač hende vleha, sa stete bachtale.
1: Bola polnoc.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a našou hostkou bude Janka Loneková, ktorá prežila v Ugande 11 mesiacov a rozhovor s ňou pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Reč bude tiež o tretej výprave, ktorú viedol blahoslavený Don Titus Zeman a ktorú si Saleziani pripomínali pri príležitosti 75. výročia. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
2: Tvoje

0: Milí poslucháči, 24. marca 2026 sa v Prešove konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia za dobrovoľníctvo Srdce na dlani 2025. V kategórii dobrovoľníčka pôsobiaca v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod hlavičkou Slovagate ju získala Janka Loneková, ktorá pôsobila ako dobrovoľníčka RK Dobrej noviny v Ugande 11 mesiacov. V súčasnosti pôsobí ako zdravotná sestra v Bratislave. O svojom takmer ročnom pôsobení v Ugande porozprávala našej kolegyni Simone Dvorskej.
1: Ako sa to stalo, že také mladé dievča zrazu pocíti túžbu odísť pomáhať ako dobrovoľník do Afriky? Kedy sa tá túžba u teba zrodila?
2: Prišlo tak prirodzene, už keď som mala 17 rokov, lebo ja som vlastne chodila na zdravotnú školu, kde som už pocítila takú túžbu, že by som niekedy v budúcnosti chcela robiť niečo takéto. Zrealizovalo sa to až po 10 rokoch. A myslím, že to bolo správne, pretože keď sa tak spätne pozriem, tak si myslím, že keby idem možno že aj skôr ako 20-ročná, 21-ročná, tak by som to možno že aj nezvládla. Nemala som ani také skúsenosti, nemala som možno že ani toľko odrobených rokov aj v zdravotníctve. To načasovanie bolo také správne.
1: Čiže v akom čase si sa tam rozhodla ísť a začala si podnikať tie kroky pre tvoj odchod do Ugandy?
2: Tak ja som začala podnikať kroky možno už keď som mala nejakých 25 rokov. Ja som vlastne hľadala na internete nejaké stránky, kde cez ktoré by som sa mohla dostať do Afriky, nejaké organizácie, ale ja som sa rozhodla ísť vlastne cez Dobrú novinu, keďže som bola aj vlastne dlhoročná animátorka pre ERKO, no lenže vlastne vtedy hľadali dobrovoľníka do Kene a hlasili sme sa nejaké 3 dievčatá, z ktorých vlastne vybrali jednu dievčinu, ktorá sa naozaj že hodila na ten projekt, pretože ide vlastne o to, že čo vieme do toho projektu daného priniesť, tedy ma napríklad, že nevybrali do tej Kene, čo bolo aj vlastne celkom fajn, pretože ja si myslím, že potom, keď už prišla tá príležitosť ísť do Ugandy a už vlastne keď som tam potom aj vycestovala, tak som tak spätne uvedomila, že to je tá krajina, do ktorej som mala ísť, do ktorej som patrila a ktorá mi úplne podľa mňa sadla.
1: Ako sa človek teda môže ako dobrovoľník dostať do Afriky? Musí sa prihlásiť do nejakého programu, splniť nejaké podmienky? Aká bola tvoja cesta? Ako si sa tam ty dostala?
2: Tak ja tým, že vlastne som dobrovoľničila už predtým pre ERKO, tak som vedela, že vlastne cez túto organizáciu by som veľmi rada išla, pretože som vedela, že oni vlastne vysielajú dobrovoľníkov každoročne vlastne do nejakej africkej krajiny, aj keď mi najskôr nevyšla tá Kenia, tak vlastne po roku a pol už o mne ako keby vedeli, tak už oni sami mi dali také avízo, že vlastne idú znovu vysielať dobrovoľníkov už na taký kvázi zdravotnícky projekt, že by som sa tam možno že aj hodila, že ak chcem, tak môžem vlastne prísť na takéto výberové konanie, že ešte majú nejakých dobrovoľníkov, ale že kľudne teda nich prídem a že sa uvidí, tak ja som si vlastne tak povedala, že veď nič nemôžem stratiť, tak som si povedala, že dobre, tak idem na takéto výberové konanie.
1: A oni vlastne na tom výberovom konaní posudzujú čo nejakú tvoju spôsobilosť, aj fyzickú, mentálnu, aké máš schopnosti, akú prácu tam môžeš vlastne vykonávať v tvojom prípade teda ako zdravotná sestrička, ale dali ti aj nejaké iné úlohy alebo aj ťa nejak voviedli do toho celkového obrazu, že v čom bude spočívať tvoja práca, na čo všetko sa musíš pripraviť. Možno ak tam boli aj nejakí, čo už predtým absolvovali takéto dobrovoľníctvo v Afrike, prisediaci, že ti oni dávali nejaké rady, ako to prebiehalo.
2: Áno, vlastne všetko, čo si spomenula, tam vlastne ako keby prebiehalo, pretože áno, ja som tam vlastne prišla na to výberové konanie s tým, že vlastne ten osobný kontakt je predsa len najlepší. Vlastne aj projektoví manažéri uvidia, že s kým kvázi majú tú čest, že my sme vlastne absolvovali nejaké osobné rozhovory, takisto nám dali osobnostné testy, aby si aj oni vedeli určiť, že či vieme napríklad pracovať aj pod tlakom, pod stresom, či už máme nejaké zahraničné skúsenosti napríklad, či by sme sa vedeli potom ako keby že zadaptovať vlastne do tej novej krajiny, pretože nie je to proste ľahké. Napríklad tento daný projekt, na ktorý som sa hlásila aj ja, bol na jeden rok, čiže vlastne tam už je to naozaj taký troška väčší krok, že uzatvoriť ako keby svoju bublinu tu na Slovensku a že ísť žiť úplne iný život, niekde do ďalekej krajiny, kde som v živote nebola, neviem ako to tam funguje, kde sa hovorí cudzím jazykom, takže

0: a tí, ktorí boli ako keby na tom istom mieste, na tom istom projekte, na ktorý som potom išla aj ja, že vlastne vedeli dať z prvej ruky nejaké informácie aj o tej danej organizácii, o tom danom objekte, kde ideme, vlastne ako to tam cca prebieha, nejaké ich skúsenosti a vlastne oni takisto tí bývalí dobrovoľníci si vedeli už na základe rozhovoru s nami troška aj dať aj taký svoj pohľad tým projektovým manažerom, že koho áno, koho možno nie, že ako to ten človek zvládne, pretože vlastne ide o to, že keď idete takto na takú dlhú dobu, tak stane sa tam proste strašne veľa rôznych vecí, ktoré sú náročné a ide o to vlastne hneď nezutekať odtiaľ, že zvládnuť to nejako, predýchať to s chladnou hlavou a možno že aj popreskakovať nejaké také nečakané prekážky.
1: Predtým, než si sa prihlásila do tohto programu, tak si sa aj stretávala s nejakými bývalými dobrovoľníkmi, ktorí ti dávali povedzme nejaké know-how, že čo to všetko obnáša táto cesta a pôsobenie v Ugande.
0: Áno, a ja som vlastne vlastnými po celý čas v kontakte už aj ako som vlastne prišla do Ugandy a musím povedať, že mi to veľmi, veľmi pomohlo. Keď som vlastne mala buď nejaký problém, alebo sa mi stala nejaká situácia a som sa ich tak pýtala, alebo som s nimi proste tak rozoberala, že či aj im sa to stalo, alebo že ako to riešili, alebo keď som o sebe napríklad pochybovala, že proste, že už možno, že na toto možno už ani nemám, alebo tak a zrazu oni mi povedali ten svoj pohľad, že ale veď aj im sa to stalo, alebo napríklad, že nemusí byť vlastne všetko dokonalé, čo aj ja napríklad tam robím, alebo respektíve napríklad, keď mám aj nejakú prezentáciu pred ľuďmi a neviem napríklad vyjadriť v tom jazyku všetko, tak proste, že to nevadí, ale už vieš, že proste každý deň to bude lepšie a lepšie, pretože vlastne aj v tom jazyku sa zlepšuješ každý deň, len proste tomu treba dať čas. Čiže vlastne ja som bola naozaj, že v kontakte s týmito dobrovoľníkmi a oni boli takí ako keby moji v kauči v tomto, že mi vedeli tak akože fajn poradiť. Aj boli vlastne so mnou, že ma sprevádzali, takisto aj moji projektoví manažeri a vlastne bolo to naozaj taká dobrá spolupráca s nimi.
1: Tieto strety aj s tými bývalými dobrovoľníkmi a vlastne aj ten stret s ľuďmi, s projektovými manažermi na tom výberovom konaní, tak skôr ťa to motivovalo a posilnilo tú túžbu ísť do Ugandy, alebo mala si aj nejaké pochybnosti, že si tak zvažovala, či to je naozaj tá tvoja cesta, ktorou máš ísť?
0: Áno, tak ja som vlastne už na tom výberovom konaní povedala projektovým manažerom, že ja tam nejdem. A vlastne už vtedy som o sebe pochybovala, lebo som si povedala, že fú, že tamto na mňa tak doľahlo úplne, že je to nárok. Ja som si nebola som síca, že či to zvládnem. Akorát ma vtedy vlastne zobrali aj do školy a bola som z toho úplne taká rozpoltená, že čo mám teraz robiť. No a nakoniec vlastne som sa rozhodovala okolo 3-4 mesiacov dokonca, že či idem alebo nie, pretože oni mi vlastne už po 2 týždňoch volali, že napriek tomu, že som im povedala, že ja tam jednoducho asi nechcem ani ísť, že oni ma jednoducho vybrali a že nech to teda premyslím. No a ja som zrazu zostala úplne ako keby v pomikove, že wow, že tým, že mi povedali, že tak a teraz je to rozhodnutie na tebe, že ty musíš robiť ten krok, či ideš alebo nejdeš, tak o to ťažšie sa mi rozhodovalo, lebo ja som musela urobiť ten krok. Ten môj sen, ktorý som mala od tých 17, dostal zelenú a ja som sa musela rozhodnúť, že či do toho idem alebo nejdem a mala som veľmi veľký strach a stres. Naozaj, že nebolo to jednoduché sa rozhodnúť, ale nakoniec som si potom povedala, že veď ja nemám čo stratiť a naozaj iba získať a že vlastne bol to vždycky môj sen. Život ide rýchlo, život je krátky, ja tomu rozumiem ako zdravotná sestra, takže som si povedala, že ja do toho idem a už vlastne nechávam to v Božích rukách, ako bude, tak bude, nejdem tam proste duchovne sama.
1: Aká bola už potom tá tvoja cesta do Ugandy? Možno aké boli tvoje prvé dojmy po príchode? Bol to pre teba aj taký kultúrny šok, že musela si si dlho zvykať na tie nové podmienky?
0: Áno, už vlastne to, ako som vlastne bola sama vo Viedni na letisku, som si uvedomila, že už mi tu slovenčina asi nepomôže, že už vlastne musím už iba v aj cudzom jazyku komunikovať. Aj to bol pre mňa trošku také šokantné, lebo ja som nikdy predtým nemusela vlastne prepínať sa do iného jazyka. A že aj tú angličtinu som poriadne ešte nevedela. No a prvé dojmy z Ugandy boli naozaj také, že krásne, všetko slnečné. Zrazu iba si pamätám, že naozaj, že to slnko krásne svietilo všade naokolo, keď sme išli potom už aj vlastne autom ako keby do tej mojej dedinky, tak som tak vnímala to okolo. A ten kontrast tých červených zaprašených ciest a vlastne tej zelene na okolo Uganda na mňa naozaj zapôsobila krásne a ja som sa cítila ako na také veľké opekačke, lebo tam vlastne ľudia ako keby varia vonku, že hlavne v týto, čo býva vlastne na tých dedinách, v takých tých jednoduchých domčekoch, tak naozaj, že varia vonku, všetko som to tam videla, ako to tam dymilo a takže to boli také moje prvé dojmy, čo som mala z Ugandy a plus teda, že tam boli naozaj, že veľmi milí milí ľudia už od začiatku a napomocní, že toto vo mne naozaj tak utkvelo, že napriek tomu, že tie začiatky som mala ťažké, tak neboli ťažké v tom, že by mi tam nemal kto pomôcť.

že toto bolo úžasné, že bola som tam ako keby, že samostatná jednotka, hej, peložka, ďaleko od nejakého hlavného mesta alebo tak, ale bolo to super v tom, že naozaj, že tí ľudia boli takí napomocní.

0: Čo bolo také pre teba najťažšie v tých prvých dňoch?
1: To, že sa nejak naozaj že zadaptovať. Teraz som nevedela, že ako fungujú veci vlastne. Ako funguje to, že ako sa môžem pripojiť, ja neviem, na internet, ako sa kupujú dáta do mobilu, také technické veci. Takže ja som bola nejaký jeden deň, dva vlastne bez internetu, bez toho, aby rodina vedela, že čo som nový, či som dobre došla alebo tak. Pre mňa bol najťažšie jazyková bariéra, že na začiatku ja som naozaj sa aj bála komunikovať aj v tej angličtine, ale už som potom badala na sebe po jednom týždni, po dvoch, po troch, že ako vlastne, ako sa zlepšujem vlastne v tej angličtine, že toto bol pre mňa najväčší problém, že aj keby sa tak spätne možno, že mám pripraviť na moju cestu takto do zahraničia, do Ugandy, tak určite by som zapracovala na tom jazyku. Taký ten kľúč, ktorý mi potom odomkol dvere aj vlastne po čase, že vlastne po pol roku už som sa naozaj cítila ako doma, už tie veci išli úplne inak, už sa mi inak aj pracovalo, už sa mi inak vlastne zhováralo s ľuďmi, lebo už som mala istotu v tom, že keď niečo poviem, tak to vlastne, že si budeme rozumieť.
0: Mala si prideleného aj nejakého mentora, niekoho, kto ťa sprevádzal, povedzme možno nejakou administratívou, alebo ťa zoznamoval s tým okolím, dával ti pokyny, že teraz máš ísť tam na toto pôsobisko, teraz sa odvezeš takým a takým autobusom, že mala si nejakého takéhoto človeka pri sebe, ktorý by ti pomáhal?
1: Mala som takýchto asi viacej okolo seba ľudí, že tam tým, že vlastne som ako keby, že áno, že prišla z Európy, tak všetci boli veľmi ochotnými akože pomáhať. Aj vlastne organizácia, pre ktorú som vlastne pracovala, s ktorou Dobrá novina spolupracuje, ktorej vlastne takto posiela vlastne dobrovoľníkov, tak pani riaditeľka z tej organizácie bola naozaj veľmi napomocná, že vždycky som všetko riešila aj s ňou, keď som mala nejaký problém, keď som potrebovala niečo poriešiť, a ona vlastne tým, že už mala skúsenosti, aj teda, ak som spomínala s tými dobrovoľníkmi predo mnou, čo boli ako keby na jej projekte, tak mala skúsenosti s tým, že ako pracovať aj s ľuďmi, ako som ja, hej, že z Európy, že čo sú nie ešte takí oťukáni, čo sa týka nejaké africké krajiny, zvyky, kultúra, všetko, čiže ona naozaj, že bola tomuto veľmi otvorená a vždycky mi vedela pomôcť, keď som mala nejaký problém. Čiže ako keby ona bola taký ten ústredný bod, taký ten mentor pre mňa.
0: Čo všetko si mala v Ugande na starosti? Čom všetkom spočívalo to tvoje dobrovoľníctvo? A teda, v akej časti Ugandy si ty bola? Skús nám predstaviť možno trochu aj to prostredie, v ktorom si sa zrazu ocitla, kde si mala vykonávať tú svoju službu.
1: Ja som sa vlastne ocitla teda v malej dedinke Chabakade, ktorá je možno tak nejakú hodinku a pol autom od hlavného mesta Kampala. No a vlastne moja služba tam bola naozaj rôznorodá, pretože áno, síce vždycky to je tak, že Dobrá novina dá nejakú ako keby osnovu toho projektu, že čo všetko ten dobrovoľník by tam mal vykonávať, robiť a tak ďalej, a potom v tej praxi sa to buď nabaluje, alebo sa to troška aj mení. Že vlastne tá prax je vždycky trošku iná, ako je to na papieri. A to bolo vlastne aj v tomto prípade, že ja som tam mala ísť vlastne ako keby nejaký taký učiteľ, edukátor pre komunitu a vlastne hovoriť ľuďom o prevencii zdravia, áno, alebo o nejakých ochoreniach, ako tomu vlastne predísť. No a nakoniec sa z toho vykľulo to, že som v podstate robila aj toto, ale vlastne som robila aj v medickom centre, ktoré spadá vlastne pod túto organizáciu VKCAP, s ktorou Dobrá novina spolupracuje. Čiže vlastne ja som pracovala už normálne ako aj zdravotná sestra, čiže sme tam potom vybavovali licenciu jedno s druhým. Ja som musela robiť skúšky z angličtiny medzinárodné, aby som vlastne dostala pracovné víza. Čiže toto bolo možno také náročnejšie, ale ja som vlastne, áno, robila som aj prácu normálne sestry ako v zdravotníckom centre, čiže som robila s pacientami a takisto som vlastne chodila učiť deti v tejto dedinke Chabakade, prvú pomoc do základných škôl, a vlastne som si tam vytipovala také tri základné školy, do ktorých som potom chodila vždycky po práci, na nejakú hodinku, dve som tam potom spravila program pre deti.
0: Nesieš si v sebe nejaký silný moment, nejaký zážitok, ku ktorému sa aj teraz s odstupom času vraciaš vo svojich spomienkach?
1: Áno, ja mám veľmi veľa takýchto zážitkov a jedným je napríklad tým, že ja som vlastne bola v tej maličkej dedinke, mala som tam veľa kamarátov, všetci ma poznali, pretože som bola jediná muzungu, teda beloška v okolí, takže moji kamaráti mi dali také meno v ich reči Luganda, a to meno je že Nakimuli alebo Načimuli, čo znamená, že kvetina. A pre mňa to bolo strašne pekná symbolika, lebo raz sa stalo, že sme mali vlastne ako keby takú omšu, takú slávnostnú o 10 rokov vlastne od založenia kostola v Chabakade. Naozaj tá omša bola že mega dlhá, bolo to asi na 4 hodiny a vlastne potom pokračoval ešte nejaký program. No ja som sa zúčastnila vlastne na tom programe. Boli tam rôzne také aktivity, ako že deti zo školy robili nejaké tance, programy a tak ako aj u nás, napríklad keď máme nejakú takú akciu. dieťa. A vlastne na konci sa začala tancovať, tak ja som vlastne zobrala nejaké dieťa proste, že do tanca, že poďme sa tancovať. No a samozrejme, že sa pridalo 300 ďalších a vlastne okolo mňa tam začalo tancovať strašne veľa detí. A oni začali po mne vlastne hádzať tie kvety a zrazu iba som sa ocitla v takom daždi kvetov. A úplne mi to prišlo ako taká nádherná symbolika, že ma normálne ako keby pokrstili tým mojim, druhýkrát tým mojim lunianským menom, že na Kimuli, že to bolo pre mňa naozaj také pekné, silné a vlastne to bolo naozaj taký veľmi pekný zážitok, na ktorý vždy tak rada spomínam.
0: Aký vplyv tento pobyt v Ugande mal na tvoju vieru?
1: Myslím si, že veľmi silný, pretože áno, že ja som vlastne veriaca, som kresťanka, ja som s tým vlastne išla aj do Ugandy a vždycky som si tak vlastne vravela, že aj keď sa mi tento sen ako keby že splní, že ten Pán Boh mi otvorí dvere, tak nikdy nechcem na neho zabudnúť, že áno, že teraz vlastne už som dostala, čo som chcela. A takže naozaj, že ja som si tak sa snažila budovať aj tento vzťah s Bohom, keď som bola vlastne v Ugande a vždycky som sa napríklad modlila ráno rúženec, lebo som mala takú istotu, že keď sa ráno pomodlím ten rúženec, tak ten deň nech už akokoľvek dopadne, tak dopadne dobre. A to sa aj splnilo. Pracovala som aj s chorými ľuďmi, s rôznymi ochoreniami. Robili sme tam rôzne, napríklad v tom našom medickom centre, testy na HIV, syfilis, že napriek tomu som napríklad domov odišla úplne zdravá, nedostala som za ten celý rok ani maláriu. Ja som bola z toho strašne rada a to bola jedna taká vec, že ako keby takéto Božie prisľúbenie, že áno, že pošlem ťa, ale ja ti aj pomôžem a nenechám ťa v tom samu. Viem, že keby nemám za sebou toho Pána Boha, vieru a modlitby, tak veľa vecí by možno dopadlo inak, alebo by som vlastne ich nezvládla tak, ako som ich vlastne zvládla.
0: Asi je prirodzené, že človek v takomto prostredí, kde sa stretávajú s rôznymi náročnými situáciami a celkovo je to pre neho úplne nové prostredie, musí sa tam dokázať nejak adaptovať, vyrovnať sa s tou novou situáciou. Možno, že na teba došla aj nejaká kríza. A ako si sa s tým vyrovnávala? Že aj v tomto ti pomohla tá viera, alebo možno aké odporúčania by si mala pre tých potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí by sa na teba obrátili s takou otázkou, že majú nejakú krízu, prežívajú náročné obdobie, sú na novom mieste, ako sa s tým vyrovnať?
1: No, je to veľmi ťažké, ale podľa mňa naozaj, že aj kontakt s ľuďmi zo Slovenska, s tými blízkymi je veľmi, veľmi dôležitý, že mne to naozaj že veľmi pomohlo a mala som áno veľa takých okamihov a kríz. Niektoré boli silnejšie, niektoré boli slabšie, pretože naozaj, že celý ten môj ako keby dobrovoľnícky čas v Ugande prechádzal rôznymi fázami. Od takej prvej, že všetko je také nové a tak ďalej, po taký stres, že vau, že ja tu ešte budem musieť byť 3/4 roka, že ako to všetko dopadne, až po taký zlom, že vau, že mi sa to vlastne páči, ja to mám mega rada. A vlastne končilo to tým, že ja odtiaľ tam nechcem odísť, že prečo to sa to už končí, že čo sa to deje. Tak vlastne všetkými týmito fázami, ako keby som si napriek tomu, že som vedela, že je za mnou veľa ľudí, som si musela ako keby prejsť aj ako keby tak, že sama. Že nebolo to jednoduché, ale ja som sa veľa naozaj, že rozprávala s Pánom Bohom a naozaj si myslím, že tá viera aj pre dobrovoľníka je veľmi dôležitá, ak naozaj, že nemá, možno, že nemal predtým také skúsenosti s cestovaním, a to napríklad aj ja, že mne to naozaj že veľmi pomohlo, že som sa mala o čo oprieť napriek tomu, že som tam bola ako keby sama. Potom vlastne aj budovanie si priateľstiev už v tej krajine, v tej Ugande, že aj to mi veľmi pomohlo, pretože mala som kontakty aj na Slovensku, že rozprávali sme sa jedno s druhým super, ale ten blízky kontakt som potrebovala mať vlastne aj v tej Ugande a môžem povedať, že naozaj som sa tam našla veľmi dobré kamarátky, kamarátov, ktorí mi v tomto vedeli pomôcť a vždycky som sa mala o koho oprieť aj tam.
0: Popísala si vlastne, aký prínos to malo celé pre teba, čo si z toho vzala, ako to posilnilo tvoj osobný vzťah s Bohom. A teraz skúsme možno sa zameriať na to samotné dobrovoľníctvo, že absolvovala si ten program a máš pocit teraz už s odstupom času, že má to svoje plusy, má to svoj prínos, pomáha to tým ľuďom na tom mieste, ako by si to zhodnotila?
1: Myslím si, že prínos to má a myslím si, že každý ten projekt, lebo všetko je vlastne také individuálne, každý projekt je individuálny, každý dobrovoľník je iný, každý vie priniesť niečo iné, iné talenty, vlastne aký keby taký iný, taký svoj vibe trošku do toho projektu, plus teda keď som videla, že vlastne robíme niečo dobre pre komunitu, že niečo, čo môže vlastne do budúcnosti ako keby ešte porásť, tak som mala z toho naozaj, že dobrý pocit. Zároveň to veľmi ovplyvnilo aj mňa samotnú, že to bolo ako keby také vzájomné. Že vlastne áno, že ja som im tam mohla niečo ako keby priniesť, aj som im mohla niečo ako keby odovzdať a zároveň oni mi odovzdali veľmi veľa vecí, skúseností, takisto pohľad na svet, že bolo to naozaj také vzájomné.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom Salesian, spisovateľ, publicista Jozef Luscoň a my sa rozprávame o Titusovi Zemanovi. Uplynulo 75 rokov od tretej výpravy, ktorú Don Titus Zeman organizoval a táto výprava z toho ľudského bola neúspešná, ale samotní Salesiani hovoria, že z toho Božieho bola veľmi úspešná, pretože vygenerovala blahoslaveného Titusa Zemana.
1: Srdečne pozdravujem poslucháčov. No, pozeráme na to s takým úžasom, aj troška s obdivom k tým ľuďom. Aj pozeráme, že čo boli schopní obetovania, ako sa vlastne pripravili tí ľudia, ako túžili za slobodou, ako túžili aj hlásať Božie slovo. To všetko aj teraz, keď je ešte veľkonočné obdobie, a keď sme videli tú rieku Morava, tak to pripomínala troška tú pasku, ten exodus, ten prechod, to povedzme z toho komunistického systému, kde už ten komunizmus naberal na síle cez vodu do zastúpenej zeme tam pre tých ľudí. Takže je to trošku také symbolické. Ale zároveň aj veľká vďaka patrí Bohu, že doprial aj tým, ktorí prešli, aby ďalej slobodne hlásali Božie slovo a zároveň tých, ktorí trpeli, aby vydržali v dobre a zaslúžili si takto povedzme klasicky večnú slávu.
0: Tých 75 rokov ste si ako Salesiáni alebo tá Salesianská rodina pripomenuli tým, že teraz vo štvrtok ste išli na Záhorie k rieke Morave. Kadiaľ tento tretí prechod, nevydarený prechod smeroval a tam v tom roku 1951 to bolo pomerne dramatické, lebo nerátalo sa s tým, že Morava bude rozvodnená, že budú zlé poveternostné podmienky a množstvo z tých kňazov z tej veľkej výpravy nebolo na to pripravených. Boli, môžeme to povedať, že neprakticky, niesli so sebou veci, ktoré pútnik alebo ten, čo ide ilegálne cez hranice, nemá mať. Aká tam bola situácia teraz na tej spomienkovej pietnej akcii?
1: Teraz prišli tam jednak z Konfederácie politických väzňov, už tí najstarší, ktorí zažili priamo ten teror na sebe, tých už ubúda, ale sú tam aj ich rodiny príslušníci. A my sme si vlastne tak predstavovali aj ten čas, ako ide, čo o tej 10. hodine, ako trpeli už tí, ktorí chytili, čo potom o tej 11. Tí tu sa vraj chytili až okolo 3. Spomínali sme tam každý, čo vedel ohľadom toho z tých kníh alebo spomienok, či už Ernesta Macaka, alebo Revesa, alebo iných, ako vlastne tam boli všetky zložky, také silové, ktoré boli vtedy v Československu a že to boli ako keby manévre tam v tých krajoch. No, treba aj to povedať, že teda tá rieka Morava bola rozvodnená. Ona v obyčajných časoch vraj má 1,5 metra. Nebola ešte celkom tak zregulovaná, ako dneska vedeli o tých brodoch. Ale práve, že sneh sa topil a to vieme, odkiaľ prichádza tá rieka Morava z vrchu, zo Severnej Moravy, takže nazbíralo sa tie vody veľa. Ešte aj pršalo týždeň predtým asi. Takže tá hladina dosiahla až 4 metre. A ono sa to tak vylialo tým smerom na veľké a malé leváre a zatopilo toho veľkú časť tam tej zeme. Takže oni sa brodili v tej vode a už keď aj nevládali, aj niesli ich, aj podopierali tých druhých, tak ten sprevádzač išiel na vyzvedy a povedal, ešte treba nám prejsť 300 metrov a potom je rieka. No Titus nastolil, ideme, ale tí ostatní boli, mnohí boli tak vysilení, že vrátime sa. A potom sa to už tak rozpadlo a každý riešil asi, ako vedel tú situáciu. No a keď sa vracali naspäť, tak potom teda sa zastavili vraj aj na fare v tých malých levároch. Dokonca, že pán farár ponúkol svoj občiansky preukaz jednému z nich, aby sa mohol nejak zachrániť alebo skrývať. No a vieme, že zachránilo sa 6 tých, ktorí naskočili na robotnícky vlak a doviezli sa do Bratislavy. No a potom niektorých ešte chytili následne Tonka Kyselého až v auguste, keď kupoval topánky. No a pre ostatných, čo tam ich chytili, tak začala križová cesta. Tak sme na to všetko tak spomínali, rozmýšľali a A ako ten čas utiekol, lebo 75 rokov, to je dosť veľa od vtedy.
0: V rámci tej spomienkovej akcie, ktorú ste organizovali, ste sa zastavili aj v Levároch a tam ste stretli, ste mi spomínali, že sestričku, ktorá už má vyše 100 rokov a poznala Dona Titusa Zemana. Aké bolo to stretnutie?
1: My sme teda chceli jednak tam byť pri tej rieke a spomínať a ďakovať Bohu za týchto ľudí, ale zároveň sme urobili taký plán, že sa ideme k tým sestram Mariankám, ktoré sú vo Veľkých Levároch a tam je 105-ročná sestra Blanka a Balónova teda priezviskom. Boli sme zvedaví, či nás príjme niekoho, tá sestra. No a stalo sa tak, že ja som bol aj Miško Radošinský, išli sme tam, sestrička sedela pekne, bola taká čerstvá, ružolica, usmiatá, veľa nehovorila, ale tak ako keby znútra žila s Bohom, lebo to povedala aj jej predstavená, že no veľa nehovorí, ale veľmi múdro povie, zrazu taká veta vyjde z nej. Tak sme si poprosili krížik, mňa až trikrát požehnala, aj keď slabší vidí, ale asi podľa hlasu. Aj pohľadila ma policii. Bolo to také jedno z najpeknejších stretnutí v poslednom období, čo som zažil. Sme si porozprávali, kvety sa jej odovzdali, relikvie toho Dona Titusa. Tie Marianky sa stretli s tým Titusom v Trnave, pretože keď tam pôsobili Saleziani, tak Marianky tam mali sirotinec, kde mali okolo 100 detí. A Saleziani tam chodili slúžiť svetu omšu.
0: Rozprávame sa o 75. výročí tretej výpravy, ktorú viedol blahoslavený Titus Zeman, Salezian, mučeník za kňazské povolania. Robili ste spomienkovú akciu presne tam pri Morave, kadiaľ Don Titus viedol túto tretiu výpravu. Potom ste zašli za 105-ročnou sestričkou, ktorá si ho pamätala. A potom ste mali ešte jednu návštevu, ktorá tiež láme storočnicu, čiže stretli ste sa s človekom, ktorý má vyše 100 rokov, s kňazom. To bolo aké stretnutie a s kým vlastne?
1: V Šaštine v zariadení pre starších ľudí máme Saleziana Dona Hrdého, Jožka Hrdého. Mohol by byť aj inde, ale on má taký vzťah k tomu Šaštinu, kde ako chlapec prišiel, vyrastal, pôsobil, takže sme ho boli pozrieť a práve v týchto dňoch sa dožíva 103 rokov svojho života, takže sme to tak umiestnili medzi dvoch vysokovekových ľudí. No a Don Hrdý bol ešte čerstvý. Ja som bol za ním, veď poznáme sa ako priatelia, spolubratia. Tak sme ho vyviezli na Priedomie do Slnka. Pogratulovali sme mu. On nám dával požehnanie, robí to v španielčine, pretože on bol na misiách skoro celý život. Takže toto bolo také veľmi pekné stretnutie. Aj zaspomínal a on aj káže stále tak, aby sme boli dobrí a ďakovaní tiež za všetko, čo nám Boh dáva. No takže bolo to také veľmi srdečné. No a k jeho osobe ešte to treba povedať, že Saleziani plánovali tie úteky hneď od začiatku a on išiel na západ ako prvý. On to mal všetko pripraviť, tam tú cestu prekliesniť až do Turína. Bolo to na Vianoce v 49. roku, rok po ujatia sa moci tými komunistami, ešte s jedným hlnom. No a ako aj teraz povedal, nemal som ani šilinga, nemal som nejaký peniaz. Prišli tam, k Salezianom sa nevedeli hneď dostať, ale prišla noc, tak spali v dome svätého Štefana za oltárom na Vianoce. Až ich tam našiel kostolník. Ten, čo tu robíte, zbuntošil to. No oni povedali, že sú Saleziani a tak už tí ľudia dobrí sa našli, čo ich tam do Viedne priviedli k Salezianom a on tam potom už zostal a za ním išli ďalšie tie výpravy, ďalšie a ďalšie. A tak aj hovoríme, že Titusova tretia, lebo Titus ich mal tri, ale predtým bolo dosť veľa. Ešte aj po ňom bolo veľa výprav a dokopy asi 60 Salesiánov bolo prevedených v tom období do zahraničia, do Turína, kde doštudovali. Mnohí našli miesta také veľmi dôležité. Aj profesori si porobili a na misiách sa ocitli asi 20.
0: Tam si spomínam, taká zaujímavá osobnosť, myslím, že v prvom alebo v druhom tom prechode bol, a to je tiež ešte človek, ktorý žije, je to rímskokatolický kňaz, ktorý je v New Yorku, Juraj Teret, veľmi taký dôležitý v mediálnom svete katolíckom, myslím, že on aj druhý Vatikánsky koncil filmoval aj matku Terezu ešte, ako je taká známa fotografia, ako dáva požehnanie nejakému zomierajúcemu človeku, tak to boli výrazné osobnosti, že keď sa na to človek takto pozrie, že mala tá obeta zmysel aj napriek tomu, že jedného človeka, toho Titusa Zemana, absolútne zničila?
1: Ja si myslím, že áno. Hovorí sa, že neúspešná tretia výprava, ale povedzme, že by to bola veľmi úspešná smerom na večnosť, pretože ak to hodnotíme teraz do týchto rokov a do týchto pozemských realít, ak to dáme, tak poviem, že áno, trpeli a bolo to strašné, mučili a tak ďalej. Ale ak pozrieme za obzor aj tohto času, tak vidíme, že jednak to, čo urobili títo ľudia vonku, ale aj potom, keď sa vrátili, ale nielen v Taliansku, ale v Európe, vôbec v Belgicku, kde sa ujali mladých, potom v Turíne, tam sú pomenované oratória po bratoch, potom aj v oblasti katechézy, Paulíny a celá tá skupina, ktorá tak boli aj s tými médiami spojení, že to dá sa povedať, že ovplyvnili 20-rokový vývoj katechézy vo svete. Tie filmiky a to všetko, to boli tí Slováci za tým. A takisto tí misionári, ktorí sa rozišli po svete, ako aj ten Don Hrdy, alebo iný, hej, Don Šutka do Južnej Ameriky, do Ekvadoru, ktorý je taký ako pre nás Cyril a Metod. Tam ten národ mal byť vykinožený a on im dal písmo, poriadok a tak ďalej. Takže vidím Božiu stopu v tých, ktorí odišli vonku, ale vidím Božiu stopu aj tých, ktorí tu zostali, lebo tí zase zobrali na seba tú ťažobu tej totality, nezlomilo ich to. Dokonca tak môžeme povedať, že jedni sedeli v base a druhí kázali duchovné cvičenia pod Tatry. Máme fotografie, kde ešte v pionierských šatkách a v svezáckych uniformách pobehujú, pretože nevzdali to. To boli mladí ľudia. Ernest Macák mal 29 rokov, Titus Zeman 35. To bola energia a nadšenie za Pána Boha. No a pravda je, že Salesianov bolo vtedy skoro 300, takže tí komunisti sa báli práve tejto zložky, pretože keď sú to dynamickí mladí ľudia, ktorí sú vzorom pre druhých, ktorí vedia organizovať mladých, to nadšenie za Pána Ježiša, to sa priamo priečilo ich pôsobeniu. Takže narazili na nás, rozbili nás, dá sa povedať, ale tak by som povedal, že keď padla totalita, tak nás Salesianov neubudlo. 300 bolo.
2: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je časom dovoleniek, oddychu a ciest. Aj počas prázdnin však život cirkvi neustáva. Na rôznych miestach sveta pokračujú projekty pomoci, stretnutia kresťanov, ekumenické iniciatívy i spoločné hľadanie ciest k pokoju, spravodlivosti a vzájomnému porozumeniu. A dnes vás preto pozývame nahliadnúť za hranice Slovenska za príbehmi, ktoré ukazujú, ako kresťania v rozličných krajinách spoločne slúžia ľuďom a vydávajú svedectvo viery. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkvi v Bosej si pripomenie 80 rokov dvoma medzinárodnými webinármi. Svetový luteránsky zväz podporuje integráciu prostredníctvom festivalu ReFuFest. Svetová rada cirkvi rokovala s prezidentom Zimbabwe. Svetová rada cirkví predstavila videoklip podporujúci klimatickú spravodlivosť. Svetový luteránsky zväz podporuje pomoc deťom v Neapole. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Čínsky evangelikálny zbor v Taliansku spája kultúry. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví v Bosej si tento rok pripomína 80 rokov od svojho založenia. Jubileum si pripomenie sériou dvoch medzinárodných webinárov, ktoré sa zamerajú na jeho prínos pre ekumenické vzdelávanie i budúcnosť kresťanskej spolupráce. Prvý webinár sa uskutoční 1. septembra. Absolventi a pedagógovia inštitútu sa podelia o skúsenosti zo spoločného života, štúdia a modlitby v Bosej a predstavia aj možnosti štúdia pre budúcich záujemcov. Druhý webinár, naplánovaný na 7. septembra, prinesie pohľad teológov z pravoslávnej, orientálnej, pravoslávnej, protestantskej a rímskokatolíckej tradície. Diskusia sa zameria na Bosej ako miesto ekumenického dialógu a bude čerpať z odkazu významných osobností, ktoré formovali moderné ekumenické hnutie. Podujatia sú súčasťou oslav bohatého dedičstva Bosej, ktoré už 80 ročí spája kresťanov z rôznych cirkví, krajín a kultúr. Organizátori zároveň chcú osloviť novú generáciu záujemcov o ekumenické vzdelávanie a povzbudiť ich k službe zmiereniu, dialógu a spoločnému kresťanskému svedectvu v súčasnom svete. Svetový luteránsky zväz sa už tretí rok zapojil do podpory pražského ReFuFest, jedného z významných multikultúrnych festivalov v Českej republike. Podujatie, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie, vytvára priestor na stretávanie ľudí z rôznych kultúr a podporuje integráciu utečencov a migrantov. Tohtoročnými témami festivalu boli odvaha, odolnosť a zodpovednosť. Pražská kancelária Svetového luteránskeho zväzu pri tejto príležitosti pripravila interaktívny strom pevných koreňov. Návštevníci na jeho listy zapisovali, čo im v živote dodáva silu, čo pre nich znamená spoločenstvo a aký odvážny krok už urobili. Medzi odpovediami sa objavovali rodina, priateľstvo, domov, vzdelanie, láska či nové začiatky. Svetový luteránsky zväz prostredníctvom projektu FICUS spolupracuje s Českobratskou cirkvou evanjelickou a Slieskou cirkvou evanjelickou augsburského vyznania. Spoločne vytvárajú príležitosti na dialóg, budovanie dôvery a vzájomného porozumenia medzi domácimi obyvateľmi, migrantmi a utečencami. ReFuFest podľa organizátorov pripomína, že úspešná integrácia vzniká tam, kde sú ľudia pripravení navzájom sa prijímať a počúvať. Delegácia Svetovej rady cirkví na čele s generálnym tajomníkom Jerrym Pillayom sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emersonom Mnangagvom a predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí. Rokovanie sa uskutočnilo počas návštevy ekumenickej delegácie v krajine a zameralo sa na podporu mieru, národného zmierenia a spolupráce medzi cirkvami a štátnymi inštitúciami. Prezident Mnangagva ocenil prácu cirkvi v oblasti budovania odolnosti voči zmene klímy, mierových iniciatív a rozvoja miestnych komunít. Zároveň potvrdil záväzok svojej vlády presadzovať spravodlivosť, boj proti korupcii a pokojný rozvoj krajiny. Generálny tajomník Jerry Pillay pripomenul dlhoročné partnerstvo Svetovej rady cirkví zo Zimbabwe a vyzdvihol úlohu Zimbabwe Council of Churches pri podpore dialógu a spolupráce. Na záver poďakoval vláde aj cirkevným predstaviteľom za otvorenosť a spoločné úsilie o budovanie lepšej budúcnosti pre obyvateľov Zimbabwe. Delegácia zároveň potvrdila pripravenosť Svetovej rady cirkví pokračovať v podpore iniciatív zameraných na zmierenie, spravodlivosť a starostlivosť o celé stvorenstvo. Svetová rada cirkví predstavila videoklip k piesni Cesta spravodlivosti, ktorá podporuje iniciatívu Nádej pre deti prostredníctvom klimatickej spravodlivosti. Text piesne vznikol podľa básne mladej kenskej klimatickej aktivistky Faith Sebwa, ktorá je čiastočne nepočujúca a svojim dielom upozorňuje na potrebu chrániť životné prostredie i načúvať hlasu detí. Báseň zudobnila britská hudobníčka Helen Williams a na jej nahrávaní spolupracovali umelci z Kene, Veľkej Británie, Holandska aj Spojených štátov. Videoklip vznikol v Juhoafrickej republike za účasti školákov z Kapského mesta. Svetová rada cirkví pripomína, že pieseň nadväzuje na jej iniciatívy v oblasti klimatickej spravodlivosti a povzbudzuje cirkvi, školy i miestne spoločenstvá k ochrane stvorenstva a podpore detí. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví má byť zároveň výzvou pre finančné inštitúcie, aby podporovali projekty šetrné k životnému prostrediu. Autorka básne Faith Sebwa vraví, že jej posolstvo pozbudí kresťanov na celom svete k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť planéty. Svetový luteránsky zväz podporuje v talianskom Neapole projekt s názvom Butterfly Effect. Efekt motýľa. Realizuje ho nezisková organizácia Asociazione Quartieri Spagnoli v spolupráci s Evangelickou luteránskou cirkvou v Taliansku. Program je zameraný na viac ako 30 detí a ich rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka športové aktivity, doučovanie, mentoring aj psychologickú podporu. Cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a posilňovať sociálny i emocionálny rozvoj detí. Podľa koordinátorky projektu Caroline von der Tann patrí predčasné odchádzanie zo škôl medzi najväčšie problémy regiónu. Individuálne doučovanie má deťom pomôcť zlepšiť školské výsledky a vytvoriť lepšie predpoklady pre ich budúce uplatnenie. Projekt zároveň pracuje aj s rodičmi. Psychologická podpora rodín má posilniť ich odolnosť, sebavedomie a vytvoriť stabilnejšie prostredie pre zdravý vývoj detí. Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu s tamojšími cirkvami a obyvateľmi krajiny. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje väčšinu náboženských spoločenstiev v krajine. Delegácia rokovala s predstaviteľmi viacerých cirkví vrátane metropolitu Epifania, predsedu rady. Hlavným posolstvom návštevy bola podpora úsilia o ukončenie vojny, humanitárnej pomoci, dialógu a duchovného sprevádzania ľudí zasiahnutých konfliktom. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay označil návštevu za hlboko dojímavú skúsenosť. Zdôraznil, že vytrvalosť, odvaha a nádej ukrajinského obyvateľstva sú povzbudením aj pre medzinárodné spoločenstvo. Delegácia zároveň uistila ukrajinské cirkvi, že ich bude aj naďalej sprevádzať v službe uzdravenia, zmierenia a prinášania nádeje. V talianskom meste Mestre pri Benátkach vzniká pozoruhodný príklad medzikultúrneho života cirkví. Čínsky evangelikálny cirkevný zbor združuje približne 60 mladých ľudí s rozličnými životnými príbehmi. Niektorí sa narodili v Taliansku, ďalší vyrastali medzi dvoma kultúrami a iní sa prisťahovali z Číny len v posledných rokoch. Podľa Európskej baptistickej federácie sa práve táto rozmanitosť stala silnou stránkou miestneho spoločenstva. Mladí sa pravidelne stretávajú pri štúdiu Biblie, modlitbách a rozhovoroch o viere i hľadaní vlastnej identity. Poprvýkrát zároveň požiadali Taliansku baptistickú úniu o organizovanie medzikultúrnych aktivít v taliančine, ktorá sa stala spoločným jazykom celej skupiny. Novinár Nikola Laricio zdôrazňuje, že mladí ľudia s migračným pôvodom nie sú len budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou. Vďaka skúsenosti života medzi dvomi kultúrami dokážu prepájať ľudí, budovať porozumenie a prinášať nové impulzy pre život cirkevných spoločenstiev. Cirkev je podľa neho rodinou rozmanitých príbehov, ktoré spája evanjelium. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa s vami od mikrofónu Pavol Náter. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia opäť o týždeň.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
1: Napadlo by vám spojiť huby a sucho v lese? Naša dnešná sobotná hostka, prírodovedkynia Katarína Bučinová, nám otvorí oči aj v tom, ako je všetko navzájom prepojené. Huby majú so stromami uzavretý obchod a dodávajú im vlahu.
2: Oni majú veľkú úlohu pre tie stromy. Oni čerpajú z veľkej hĺbky vodu a minerálne živiny, napríklad fosfor alebo draslík, a dodávajú to tomu stromu, ktorý takto prežije aj veľké sucho. A zase na oplátku, je to pre nich akože taký výmenný obchod, dá sa povedať, strom dodáva hubám cukry, lebo tie si nevedia vyrobiť samé.
1: Katarínu Bučinovú zo správy Národného parku Nízke Tatry privítame v našom štúdiu už po pesničke. Čakajú nás zaujímavosti z ríše húb, ale aj praktické rady pre začínajúcich aj pokročilých hubárov. Otázky nám môžete poslať aj vy.
0: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

by sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: Za život v hore, všetky ruky hore, tak to bola Sima Martausová. Priznám sa, že keď som plánovala tento rozhovor, tak som si myslela, to bude už hubárska sezóna v plnom prúde, už budú ľudia chodiť s plnými košikmi hub z lesa, no ale bohužiaľ to tak nie je. Hubárska sezóna sa ešte nerozbehla. Čakáme na dážď. Všetci čakáme na dážď, ale našťastie prišla naša sobotná hostka Rádia Regina Stred. Je to Katarína Bučinová zo správy Národného parku Nízke Tatry. Venuje sa popularizácii prírody a mykologickému poradenstvu a budeme sa rozprávať nielen o svete húb nad zemou, ale aj o magickom svete húb pod zemou. Dobrý deň, vitajte u nás.
1: Dobrý deň.
0: A hneď ste ma aj z kraja tak prekvapili prekvapením, pre mňa teda veľkým prekvapením, lebo som si hovorila, že tak dnes asi nikto ešte nebol v lese na huby a možno ani nikto nič nenašiel. No ale nie je to tak, povedzte nám, ako je to?
1: No, dnes som dostala správu od môjho veľmi dobrého kolegu, mykológa významného, Stanislava Glejduru, a on mi vlastne poslal fotky z Moštenice a na nich boli úžasné huby.
0: Úžasné huby, tak ale asi z vášho pohľadu, keďže vy sa venujete aj vede, venujete sa teda mykológii aj z iného pohľadu, tak to pravdepodobne nebudú klasické dubáky.
1: Sú to huby, ktoré žijú na truse, na jeleňom truse, a sú veľmi, veľmi drobučké. Voľným okom ich ledva rozpoznať, ale keď to niekto teda dokáže a má tú vytrvalosť, vie zistiť, aký je to druh. A to je práve špecialista Stanislav Glejdura,
0: ktorého vítame v tejto chvíli na telefónnej linke. Dobrý deň, príjemné predpoludnie.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Glejdura, tak vy chodíte do lesa s mikroskopom, alebo ako ste našli tieto mini hubky?
2: Na to je taká špeciálna v podstate technológia, že alebo teda metodika, že teda ak sa bavíme o trusových druhoch, tak niektoré sú ako voľným okom viditeľné, niektoré iba pod lupou, takže nosím si lupu a v podstate až doma pod silnou lupou, teda stereolupou, potom vidno tie malé húbky, mnoho trusových druhov majú proste menej ako milimeter, niektoré iba 3 desatiny milimetra, ale teda pod tou lupou je to pekne vidno.
0: A k tomu tak laicky rozumiem, tak vy ste dnes našli slovenský unikát.
2: Na truse rastie obrovské množstvo druhov, v Európe zhruba 350 druhov, a tento druh, ktorý sa mi aj teda podarilo určiť, nie je asi bežný. Na Slovensku je to teda prvý nález.
0: Blahoželáme k takémuto nálezu, gratulujeme. No a predpokladám, spýtam sa teraz takú možno, že pre vás zvláštnu otázku, ale takéto huby určite nejdu do hrnca.
2: Nie, samozrejme. Čo sa týka veľkosti, tak ak by sa mali variť, tak bolo by treba niekoľko tisíc. Aby to
0: malo význam. Áno, čiže pre vás ako vedca to znamená to, že takúto hubu vysušíte, alebo ako pokračujete ďalej?
2: No, keď sa to určí, tieto hubky sa usušia, zabalia sa do herbárových obálok, sa evidujú. Ja mám svoj teda súkromný herbár, v ktorom mám zhruba 11 000 položiek.

0: na to, aby slúžili ako teda vylepšenie pôdy.
1: Starajú sa o to, aby bolo v lese napríklad aj čistúčko. No, som veľmi rada, že sme sa takto zoznámili aspoň cez telefón vo vysielaní Rádia Regina Stret a nedá mi, aby som sa vás neopýtala, keď už vás mám na linke, aj na takú hubárskú otázku, pretože predsa len hubári už čakajú na tie prvé dubáčiky. Vy už máte niečo nasušené?
0: Tento rok ešte vôbec nič. V tomto regióne zvolen nepršalo poriadne viacej ako 2 mesiace, takže že tu je to absolútne bez šance. Tam okolo Žiliny, ten sever, tam vraj teda huby rastú, čo som sa bavil teda s kolegami, ale to je teda pre nás ako ďaleko to tam chodiť, ale tam už je tam šanca aj na bežné huby, ktoré sa konzumujú.
1: Pamätáte si na takúto sezónu v okolí Zvolená z minulých rokov?
0: Ja už som teda postarší občan. V živote som takéto niečo ako nezažil. Takéto sucho, dlhotrvajúce a teploty neboli ešte nikdy.
1: Hlboký smutok teraz nastal, si myslím,
0: bohužiaľ.
1: U hubárov. Bohužiaľ, je to tak, no veríme, že sa situácia ešte zmení. Veríme, že sa stretneme aj naživo. Držíme vám ďalej palce vo vašej vedeckej práci. Aj Katarína Bučinová, náš dnešný sobotný hostka, ktorú ste predbehli, chce niečo povedať.
2: Takže ďakujem ti, Stano, za tieto nové poznatky, ktoré prinášaš. Vďaka tebe sa rozširuje teda okruh známych húb z nízkych Tatier aj na Slovensku. A uvidíme sa v teréne. Ja sa už teším, verím tomu, že bude pršať a konečne sa spolu vyberieme na huby.
1: Tak, Stanislav už dnes na hubách bol, tak už to má za sebou. Takže pekný víkend pred vami. Všetko dobre, nech sa vám darí, do počutia.
0: Ďakujem pekne.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Dovidenia.
1: Tak ste spomínali, že sa stretávate v teréne. Vy robíte nielen teda mykologickú poradňu, ale robíte aj také prechádzky spolu s prednáškami, čiže ľudia sa k vám môžu pridať. Ale toto som ešte chcela povedať, že tento svet húb je naozaj úžasný, lebo stále ešte máte čo nachádzať, že stále je nachádzať čo nové.
2: Je to taký úžasný svet, ktorý my vlastne všetci môžeme vidieť, keď sú priaznivé podmienky, len časť z toho sveta, alebo tie plodnice, ktoré sú nad zemou, môžeme prirovnať ako k jablkám na strome. Akurát, že ten strom, ktorý vlastne na ktorom vyrastajú, je pod zemou celý. Takže je to nový fascinujúci svet, ktorý my vlastne našimi očami nemôžeme vidieť. My vidíme len časť z neho. No a veda teda je úžasná v tom, že rôzne nové druhy dokáže takto zistiť rôznymi metodami. Už dneska sa aj DNA dá využiť, aj z pôdy sa dajú určiť tie skryté huby, ktoré by možno v živote ani nevytvorili plodnice, lebo nemajú podmienky a predsa len dajú sa zistiť týmito novými metodami.
1: Ako vás počúvam, tak úplne to tak vnímam, že možno, že aj tu na okolo nás vo vzduchu poletujú rôzne huby, ktoré vlastne ani nevidíme.
2: Sú to spory rôzne, samozrejme sme obklopení vlastne rôznymi teda časticami drobnými a medzi nimi sú aj spory húb.
1: My sme vstúpili do nášho rozhovoru, ako sa hovorí, rovno in medias res, čiže začali sme sa rozprávať rovno o hubách a preskočili sme taký váš malý životopis a o tom by sme si mohli povedať viac po pesničke a pravda, že aj naši posluchači, ak nás počúvajú pri rádiach, niečo vás zaujíma, neváhajte, napíšte nám mail na regina.stret@stvr.sk alebo nám pošlite otázku na naše WhatsAppové číslo.

0: Príjemné predpoludnie s Rádiom Regina Stred.
1: Dnes sa rozprávame o hubách, o magickom svete húb a som veľmi rada, že pozvanie k nám do štúdia dnes prijala Katarína Bučinová, ktorá je zo správy Národného parku Nízke Tatry, kde teda plní rôzne úlohy. Vy ste hlavne taký popularizátor, predpokladám, áno, ochrany prírody.
2: Áno, ja sa venujem hlavne environmentálnej výchove, práce s mládežou, ale aj s dospelými ľuďmi, so seniormi. No a veľmi je to zaujímavé, lebo môžeme pritiahnuť ľudí priamo do stredu veci. Môžu sa niečo dozvedieť o výskume húb. Každoročne robíme napríklad výstavu húb na hrade Ľupča. Čiže veľmi nám pomôžu ľudia, keď nám sa zapoja do zberu tých húb. Mali sme už minulý rok veľmi krásnu spoluprácu so seniormi z občianskeho združenia Poniklec v Ľupči, v slovenskej Ľupči, a veľmi nám pomohli pri príprave tejto hubárskej výstave.
1: Tak vy vediete aj mykologickú poradňu a naozaj viete porozprávať rôzne zaujímavé súvislosti, ktoré by bežného človeka ani nenapadli. Napríklad aj mne ste takto otvorili oči, keď sme boli spolu na lúke. Minulý rok, myslím, to bolo na jeseň. Už si to presne nepamätám, áno, ale my sme ešte nepovedali nič o vás, taký váš malý životopis. Ako sa to stalo, že ste sa vo svojej práci vydali smerom do prírody, k skúmaniu zákonitosti, k popularizácii ochrany prírody?
2: Ja som sa vlastne prihlásila na technickú univerzitu, pôvodne na lesníctvo, no ale otvorili tam odbor ekológia lesa, takže to ma zaujímalo teda zo všetkého najviac. Tieto vzťahy vlastne v lese, ako je všetko so všetkým poprepájané, ako so všetkým všetko súvisí. No a mali sme vynikajúcich pedagógov, ktorým som vďačná, a všetko, čo viem, má základ vlastne na štúdiu na Technickej univerzite.
1: Tak môžem povedať, že máte stále čo študovať. Aj sme to počuli v úvode, že stále pribúdajú nové druhy. Zároveň aj svetoví výskumníci robia rôzne také aktuálne výskumy, môžeme povedať, a napríklad aj o tom, ako podhubie vytvára doslova inteligentný systém podzemov spolu s ďalšími rastlinami, stromami. Známe sú výskumy kanadskej ekologičky Susan Simardovej, ktorá napísala knihu Nájdenie materského stromu a venovali sa aj dokonca aj recenzie v takých tých svetových médiách alebo mediálne značky ako New York Times, Washington Post alebo Wall Street a podobne. A Simardová tvrdí, že stromy v lese sú závislé od hubového mycelia a pod zemou prebieha tzv. Vzájomný obchod cukry živiny.
2: Áno, je to pravda, je to tak. Pani Simardová urobila tento výskum veľmi šikovne. Zistila, že na tých jemných korienkoch stromov, tých dospelých tzv. Materských stromov, tie vlastne vylučujú rôzne také látky cukrové, no a takto pritiahnu k sebe húby. No a tie húby potom sú schopné poprepájať jednotlivé stromy v lese medzi sebou. Toto sa volá lesný internet. Určite niekto už o tom niečo čítal alebo počul. Je to vlastne také fascinujúce, že húby umožňujú komunikáciu práve pod zemou medzi stromami, lebo sú napojené na tie jemné korienky, vytvárajú v lese rôzne druhy húb, sú schopné vytvoriť s tými jemnými korienkami stromov tzv. Mykorízy. To sú útvary, ktoré pokrývajú ten koreň. Niektoré teda môžu byť len na povrchu, to sú ektomykorízy. Niektoré, ale to sú skôr pri trávach, tak tie sú také iné, arbuskulárne mykorízy napríklad. Tam je viacej druhov tých mykoríz.
1: To, že sa teda potom dubák objaví pod jedľou napríklad, tak to naozaj za tým je ako celé to podhubie veľké, že za tým je celý systém.
2: Áno, tie húby, oni môžu vytvárať tieto mykorízy s viacerými stromami. No a ten hríb smrekový, ako už názov hovorí, je skôr teda by sme ho našli pod smrekmi, lebo je napojený na ich korienky. Pod jedľou by sme skôr našli rídziky, napríklad rídzik lososový a lososovo-ružový. No a sú to všetko také fascinujúce veci, že aj s viacerými tými druhmi húb môže mať jeden strom takéto spojenie mykorizné.
1: Povedzte nám, alebo prezrate nám také indície, že keď ide hubar do lesa, že čo si všíma. Tak napríklad pod jedľou by som nemala hľadať dubák, ale ten hľada teda pod smrekom.
2: Pod smrekmi, alebo keď hľadáme kozáky, tie môžu byť buď pod brezami, alebo pod osikou. No a napríklad masliaky tiež môžeme nájsť pod smrekovcom, alebo pod borovicou. Všímať si, aké stromy tam rastú, to je veľmi podstatná vec.
1: Čím to je, že jeden rok na tom mieste napríklad kuriatka nájdeme a na druhý rok tam už nie sú, tak je to nejaká chyba, stane sa to, že tam nebudú ani na ten ďalší rok, alebo môžeme to skúsiť znova o rok?
2: No, toto, že vlastne ako vytvoria tie húby plodnice, závisí od viacerých faktorov. Jednak musí byť tie klimatické faktory, musí byť dostatočné vlhko, svetelné podmienky potrebujú a rôzne také faktory, ktoré my nepoznáme, a ešte do toho zasahuje aj ten fakt, že niektoré húby tvoria plodnice po dlhom čase. Napríklad môže to trvať aj 60 rokov, kým vytvoria plodnice. To mycelium je tam, ale plodnice nemusí vytvoriť. Až vtedy ich vytvorí, keď má na to podmienky vhodné.
1: Ktoré sú takéto huby, ktoré môžem nájsť iba raz za život? Keď hovoríte, 60 rokov trvá.
2: Viete čo? Niektoré, myslím, taký slíziak, alebo rôzne vzácne huby sú.
1: Áno, viem si to predstaviť, že, ale možno, že aj taký dubák môže čakať 60 rokov, kým sa vytvoria vhodné podmienky. No a ešte by som sa spýtala predsa len na ten materský strom, aj keď som počula, že sú už také pochybnosti o tom, pretože sme spomínali už kanadskú ekologičku Susan Simardovú, ktorá teda skúma tie vzťahy v lese a okrem iného povedala teda aj to, že existuje materský strom, ktorý doslova vyživuje svoje semenáčiky, že teda z toho materského stromu, ako keby ide výživa priamo tam, kde sa ten semenáčik usadí, kde teda začne rásť ako strom. Je toto možné?
2: Má to svoju logiku, predsa len ako ten strom dospelý vylučuje tie látky, tie cukry, koreňmi priláka tie huby a oni poprepájajú tú podzemnú sieť, lesný internet vytvoria a takýmto spôsobom sa dostanú tie živiny z toho materského stromu aj do tých maličkých semenáčikov, pomôžu im prežiť nepriaznivé podmienky. Práve vďaka tomu napríklad sú schopné prežiť aj takéto sucho, ako my máme. Keď sa pozrieme na jednotlivé teda stromy v lese, už teraz vidíme miestami, že začínajú meniť farbu listov. Už začínajú sa chrániť pred suchom, ako keby predčasná jeseň nastane, že tie listy už odchádzajú, aby nestrácali vlahu a práve tie korene, ktoré sú pomerne hlboko, sú chránené tým povlakom húb, tých ektomykoríznych húb, ktoré dokážu až z veľkej hĺbky vytiahnuť vlahu a poskytnú týmto stromom. Tak ich zachránia pred vlastne vyschnutím.
1: Teraz ste povedali takú veľmi dobrú správu, teda aspoň pre mňa, lebo vo štvrtok som išla smerom na Novú Baňu z Banskej Bystrice a pozerala som sa teda na tie úbočia a tak si hovorím, že fíha, že to už je jeseň, veď už úplne tie stromy ako žltnú.
2: Presne.
1: A že teda je obrovské sucho, ale to, čo vidím nad zemou, tak ešte teda nemusí byť pod zemou taká katastrofa?
2: Určite, netreba strácať nádej. Práve vďaka tým hubám majú lesy šancu, že teda to prežijú, lebo les je jeden komplexný systém. Všetko je so všetkým poprepájané a práve huby zohrávajú zásadnú úlohu pri tom prepojení.
1: To znamená, že udržiavajú vlahu, dodávajú vlahu, sú taký polievací systém.
2: Áno, dá sa to tak povedať zjednodušene.
1: No, prišli nám aj otázky od poslucháčov a tiež jedna aj súvisí s klimatickými zmenami, pretože poslucháč nám píše... Peter, keďže si chcem byť istý, že nezomriem na otravu hubami, zbieram iba hribovité huby. Teda tie, čo majú na spodku klobúka rúrky a nie lupenie, čo poviete správne?
2: Je to veľmi múdro, čo vlastne napísal tento poslucháč.
1: Lebo z tých je na Slovensku jedovatý len satán, teda myslí tie rúrkovité klobúky na spodu. Aj to nie je smrteľne. Dá sa na to naďalej spoliehať? Nerozširujú sa k nám z juhu v dôsledku globálneho oteplovania nejaké smrteľne jedovaté hribovité huby?
2: No, v prvom rade platí zásada, zbierame len tie huby, ktoré poznáme. Čiže ak náhodou by sa stalo, že nejaký neznámy druh sa u nás objaví, treba najprv zistiť, čo to je, treba sa poradiť s odborníkmi, napríklad teda v našej poradni, a keď by sme my nevedeli poradiť, aký je to druh, tak sa obrátime teda na ďalších odborníkov. Máme teda kolegov aj v Slovenskom národnom múzeu, máme kolegov na univerzitách, čiže dopátrali by sme sa, aký druh. No a ako hovorím, aby sme sa neotrávili, vždy musíme vedieť, čo si kladieme do košíka. A keď to nepoznáme, necháme to v lese, lebo v lese to plní svoju úlohu.
1: Keď kupujem huby v supermarkete, pokračuje náš posluchač, sušené, nakladané alebo zabalené čerstvé, mám istotu, že sa tam dajako neprimiešala pri pestovaní alebo balení dajaka jedovatá. Nad tým inak aj ja niekedy rozmýšľam, že kde teda tie huby sa zbierajú, tie, čo sa predávajú v supermarketoch, že či je to nejaká hubová plantáž. Dajú sa vôbec huby dopestovať? To by bola taká ďalšia otázka, no ale skúsme teda odpovedať najskôr na našu posluchačskú otázku, čiže môže sa tam primiešať aj niečo jedovaté?
2: No, je to otázka dôvery. Samozrejme, môže sa prihodiť všeličo. Môže sa tam naskytnúť nejaký, ktorý nie je primárne jedovatý, ale môže byť pokrytý napríklad nejakou plesňou a sekundárne sa tam potom dostane nejaký toxín a môže vyvolať nejaké potiaže. Čiže zásada číslo 2, keď proste nepoznám zdroj, z ktorého máme huby, keď nám donesie niekto aj huby cudzí a nie sme si celkom istí, že či sú tie huby jedlé, tak ich jednoducho nekonzumujeme. Čiže tiež musíme sa teda spoľahnúť sami na zdravý rozum, že čo budem konzumovať a čo nie.
1: Môžem sa spoľahnúť aj na aplikáciu, lebo teraz už naozaj aplikácie existujú úplne na všetko.
2: Takže v prípade aplikácií by som bola mimoriadne opatrná. Áno, existujú aplikácie, ktoré sa používajú, ale slúži to len na orientáciu, napríklad zaradenie do rodu, napríklad, že rod plávka. Ale už ďalšie, na určenie do druhu, tam sú potrebné aj ďalšie znaky.
1: Toto som tak naznačila, začala, že napríklad niekto má možno doma veľkú záhradu a na záhrade aj obrovský smrek. Môže si zasiahať práve ten dubáčik smrekový, čo ste spomínali?
2: No, môže to skúsiť, že donesie si nejaké plodnice a nech teda ich výtrusy sa tam usadia. A ak nájdu vhodné podmienky, tak sa mu tam môže rozrásť nejaké teda podhubie tej huby, napojí sa na tie korienky smreka, ale to je vlastne všetko len taká fantázia. Dá sa to akože uskutočniť, ale nemusí to výsť vždy.
1: Keď sme sa stretli naposledy, tak ste mi spomínali, že do vašej poradne napríklad prišiel, ako pristal pred vašimi dverami na správe Národného parku Nízke Tatry aj hríb kráľovský.
2: Áno.
1: Aby ste ho určili.
2: Áno. Dostali sme proste fotografie do poradne a bol to krásne, akože taká prepravka plná hríbov kráľovských. Čiže my sme boli úplne zaskočení. Chránená huba. Je to zákonom chránená huba. Nesmie sa zbierať. No ale v tomto prípade sme napísali odpoveď, že teda treba byť mimoriadne opatrný pri týchto farebných hubách. Nesmú sa jednoducho tieto bez toho, aby som si nebola istá, aký je to druh, nesmú sa zbierať. Lebo sú chránené. A hríb kráľovský zvlášť.
1: Aktuálne je hubárska sezóna, ešte teda len na ňu čakáme, aj keď sme počuli, že na Kysuciach a na severe stredoslovenského kraja, možno na Orave alebo v okolí Žiliny, tak už hubári aj čo to našli, teda už sa aj tak mierne rozbehla. No, ale aké sú najčastejšie omily hubárov? Okrem toho teda, že nájdem hríb kráľovský a zoberiem si ho domov, čo by som teda nemala?
2: No, ja robím environmentálnu výchovu, venujem sa teda práce s ľuďmi, no a naposledy sme mali vlastne akciu Svetový deň strážcov v Jadelskom sedle a tam som práve prezentovala na modeloch hub jednotlivé znaky, ako rozlíšiť dvojníkov, jedovatá huba a versus jej teda jedlá huba, a ktoré sa na seba podobajú. No a tam boli také otázky. No a keď sú huby ohryzené slimákmi? Stará mama mi hovorila, že vraj sú jedlé. Tak som rýchlo vyviedla týchto návštevníkov z omylu. Nie je to pravda.
1: To znamená, že chrobák potom sa otrávi, alebo chrobák to prežije?
2: Slimák, alebo hmyz, alebo chrobáčik to prežije, pretože majú iný metabolizmus ako my. My máme teda pečeň, obličky. Oni majú úplne iné orgány.
1: Výborne. No a ktoré sú také najčastejšie omily? Pretože bola tu aj posluchačská otázka, ja ju teraz potrebujem nájsť a myslím, že to bol rozdiel, že ako si nepomýliť bedľu s bedličkou. Obsahuje rovnaký jed ako muchotrávka zelená a od bedle sa líši v tom, že bedľa má prsteň. Teda ja tú bedľu rozlišujem vždy podľa toho, či má tú sukničku.
2: No, takže bedle, to je vlastne viacero druhov pod týmto označením bedla, ale podstatné je, že tie jedlé bedle sú veľké. Sú to veľké plodnice, môžu mať tak 20-30 cm a bedličky to sú drobné húbky, ktoré sa môžu ponášať na tú bedlu, ale v takej miniatúre. Čiže keď máme nejakú húbu, ktorá má 10, 12, 15 cm a pripomína nám bedlu, tak jednoducho ju nedáme do toho košíka. A už keď je niečo také väčšie, mohutné, má pohyblivý prsteň, lebo tie bedle majú pohyblivý prsteň a hlavne treba sa pozrieť, či je nie červenajúca. Lebo niektoré, napríklad existuje bedla červenajúca, bedla záhradná červenajúca, môžu niektorým ľuďom spôsobiť tráviace problémy.
1: Môžem ísť aj s atlasom rovno do lesa? Čo poviete? Osvedčilo sa to? Takáto metóda? Atlas húb vo vrecku?
2: Takže odporúčam každému, aby mal nejaký atlas, aby sa mohol teda aspoň zorientovať, ale potom, ako keď sa vráti z lesa, môže si zobrať ten príručný atlas aj do lesa a tam sa pozrieť, čo som našiel. Ale teda keď už zoberie húbu a v prípade, lebo zase v Národnom parku, povedzme si, to sú určité pravidlá, nemôžeme zbierať huby všade, tak musí si byť istý, že áno, že tu práve, kde zbieram, tu sa huby môžu zbierať. A keď si ich teda donesie domov, pekne si sadnúť, pozrieť si tie znaky, jednotlivé, farbu klobúka, farbu hlúbika, nejaká štruktúra, či je na hlúbiku, či to má lúpenie, aké je pripojenie lúpeňov, alebo či to má tie rúrky od spodu. Tam je viacero tých znakov, všetko treba pozorne si preštudovať, porovnať si s opisom a až potom ešte sa môže poradiť s niekým, ak si nie je istý, a niekomu, kto skutočne akože sa v húbách vyzná. A ešte ani tam potom nie je záruka, že tá húba, ktorú som si doniesol, je jedla. Veľmi obozretne treba zbierať huby.
1: Mám veľa otázok, ale zahrajme si pesničku. Po pesničke budeme pokračovať.

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.
1: Priznám sa, že na alternatívnych festivaloch som v posledných rokoch zaznamenala, že sa tam ponúkajú aj také liečivé maste, napríklad z muchotrávky, čo ma dosť prekvapilo. A náš dnešný host Katarína Bučinová, prírodovedkynia a zároveň aj environmentalistka, toto slovo mi vždy robí problém, ale tentokrát sa podarilo, vedie aj mykologickú poradňu na správe Národného parku Nízke Tatry, mi vysvetlila, že v žiadnom prípade nie. Pravdepodobne.
2: Áno, ja som bola až šokovaná, keď som tiež čítala, že dokonca cukríky z muchotrávky červenej sa ponúkajú mládeži niekde v Českej republike alebo v Nemecku. No a to je už na hranici zákona, lebo tam môže dôjsť skutočne k nepríjemným otravám. A ja som obozretná, čo sa týka muchotrávky červenej, pretože aj zvonka, keby sme si to dávali, teda, že sa to ako nejaké mazanie na kalby môže použiť, môže tam byť nejaká trhlinka a môžeme si nechtiac privodiť nejaký nepríjemný stav. Veď kedysi používali tieto látky šamani, prípadne tí bojovníci vikingovia, ktorí sa dostali až do takého veľmi teda excitovaného stavu, že boli schopní všetkého. Čiže mala by som taký rešpekt.
1: Tiež som o tom čítala, dokonca vylúčovaním, ako prešla práve tá muchotrávka a vtedy teda údajne bola ako taká najlepšia.
2: No a, áno, je to otázka vkusu, že ak teda sme ochotní nejaký moč z osoba teda prijať do seba, nie každý je to akože ochotný urobiť. Tam by sa možno to nejak prefiltrovalo.
1: Smrteľne jedovaté huby, ktoré sú u nás na Slovensku?
2: U nás je muchotrávka zelená, príčinou teda vážnych otrav, sú to smrteľné otravy a je to vlastne taká najjedovatejšia huba. Okrem teda sú aj bedličky, okrem toho, ktoré sme tu už spomínali. No a je až zaražajúce, že niektorí ľudia sú schopní si nazbierať túto muchotrávku zelenú s tým, že si kladú do košíka bedľu. To je vlastne taká nepozornosť tých ľudí, že si to pomýlia s tou bedľou. Lebo je to pekný klobúčik, krásna veľká huba, ale nevšímajú si tie znaky. Takže ja vždy, keď hovorím na týchto našich akciách environmentálnych pre verejnosť, ja sa snažím upozorniť ľudí, že aby si všimli tú bázu, ktorá je vlastne ako kalich smrti, potom má prsteň, tá muchotrávka zelená, ktorý je pevne prirastený a má klobúčik, ktorý môže, ale nemusí byť zelenej farby. Môže tam mať aj tie zvyšky, plachtičky, takzvané velum, také tie biele bodočky a tie môžu byť aj dažďom zotreté. Môže byť vyblenutá, môže byť až biela tá muchotrávka zelená. No a teda, aby sme si ju nepomýlili, tak vždy musíme mať tie biele lupenie, pevne prirastený prsteň a teda pošvu, teda na báze ten kalich smrti. To sú také tie tri znaky. No napríklad bedla, keď si ju predstavíme, má tiež krásny veľký klobúčik, na ňom má tiež zvyšky, plachtičky. Pod klobúkom si ale všimneme tie lupenie. Tie nie sú nikdy čisto biele. Sú také krémové. No a potom ten prsteň, ktorý má bedla, je posúvný, dá sa pekne posúvať hore dole na tom hlúbiku. No a na báze má nie tú pošvu, ale má takú zhrubnutú časť, takú hľuzu ako keby na báze hlúbika. Takže toto sú tie základné znaky. Vždy si treba všímať, čo si dávam do toho košíka. Nezanedbať tie znaky.
1: Áno, áno, bedle sú naozaj veľmi, veľmi obľúbené. A najvážnejšia hubarka u nás v redakcii je Katarína Kovačechová. A ona ma upozornila na to, že pán profesor Dlhoľudský je v tomto ako známy a že Banská Bystrica má také prvenstvo vďaka nemu.
2: Áno, je to fantastický teda človek, ktorý vymyslel a zostavil protokol na liečbu otravou, teda na liečbu otravy muchotrávkou zelenou. No a tento protokol je založený na tom, že ten človek proste dostáva vysoké dávky jednak penicilínu, jednak vitamínu C a jednak ostropestrec mariánsky, to je taká liečivá bylinka, ktorá sa tiež propaguje, regeneruje pečeň. Čiže keď sa ale podmienkou je, aby ten človek, ktorý má nejaké podozrenie, aby čím skôr teda navštívil lekára alebo zavolal tú záchranku a aby sa začali s ním teda lekári zaoberať čím skôr.
1: Naozaj dôležité je to, aby sme teda zbierali huby, ktoré poznáme. Keď nepoznáme, necháme v lese. Neviem, čo si vy myslíte o tom, že ľudia často tú hubu len tak otrhnú, aby ju spoznali, že lepšie by bolo možno sa k nej skloniť a nechať ju dorásť v prípade, že si ju nechceme zobrať?
2: Je to tak, nemali by sme nadmerne zbierať huby. Tiež ma fascinuje, ale teda v negatívnom zmysle, keď vidím, že ľudia si naberú celé fúriky húb, niekde je ich veľa, ale potom si neviem predstaviť, že vlastne čo sa s tými hubami stane, lebo neviem, že ako to spracúvajú, môže sa im to aj teda pokaziť a už či to dávajú niekomu, alebo ako. Mali by sme byť trošku skromnejší.
1: Do furika, či do košíka, či do igelitky, alebo platenej tašky, alebo papierovej tašky, tak ako bezpečne teda priniesť huby z lesa?
2: No, musia byť vlastne zbierané do nejakého priedušného košíka najlepšie z prírodného materiálu, ale aby sa nám nezaparili. Keď by sme si ich napríklad dali aj do auta a kde je taká vysoká teplota, tak sa nám znehodnotia. Mali by sme si zaobstarať aj nejakú teda taštičku, ktorá má vlastne aj, no, dá sa tam ako na prepravu chladených nápojov. Dá sa tam dať nejaká chladiaca látka a ak to chceme bezpečne dopraviť, tak uložiť takto a proste, aby boli aj také vetrané a zase v chlade uložené.
1: Keď je hribov veľa, čo ešte nie je zatiaľ prípad tohto roka, tak odporúčate sušiť alebo mraziť? Hovorí sa, že by sa nemali sušiť na priamom slnku, takisto ako aj bylinky.
2: Áno, mali by sa sušiť teda do tých do 40 stupňov teplota a mali by sa sušiť v proste v chládku a v dobre vetranom priestore. No a čo sa týka toho mrazenia, vždy by sme mali blanšírovať predtým, ako teda ideme zamraziť huby. Mali by sme si ich pekne teda zablanšírovať, čiže zaliať vriacou vodou veľmi krátko a nechať to potom vychladnúť a až potom dať zamraziť.
1: A vy najčastejšie huby spracujete ako?
2: Ja si ich teda usuším, ale keď teda, že ich je viacej, tak ich aj teda blanšírujem a mrazím.
1: No, ešte sme sa nepovedovali takej krásnej téme, že v podstate hovoríme o hubách, ale niekedy ani možno nejde ani o ten výsledok, že niečo prinesieme z lesa, ale ide najmä o to, že teda ideme do lesa a že sme možno taký trochu vnímavejší, pozornejší, že vnímame les všetkými zmyslami, snažíme sa teda rozpoznať tie farebné odlišnosti. Samozrejme, že vnímame aj pohyby teraz, že či náhodou sa niečo nehybe pri nás v lese a používame aj čuch, používame aj sluch a keď už začneme vnímať les, tak to naozaj všetkými zmyslami, tak aj relaxujeme. Čo vy na to?
2: Áno, práve v Národnom parku Nízke Tatry sme teraz tohto roku spustili taký program Lesný kúpeľ. Je to relax pre všetkých. Je to veľmi teda pomalá chôdza, pri ktorej sa venujeme všetkými zmyslami spoznávaniu prostredia, ktoré sa nachádza okolo nás. A týmto spôsobom, vlastne takýmto vedomým vnímaním sa dostávame aj k svojej podstate, spojením človeka samým so sebou.
1: Keď sa takto človek spojí sám so sebou, potom sa prepojí aj s prírodou, teraz sa chce motivovať, má šancu nájsť aj viac hribov?
2: Určite, lebo keď si niečo všímam okolo seba, tak mám šancu objaviť aj niečo krásne, niečo nové a pozrieť sa na svet inými očami, teda tak ako, že nebežím a nesnažím sa podať výkon, ale sa snažím pozorne pozorovať svoje okolie.
1: Ako ste zaradili napríklad huby do lesného kúpeľa? Teda, že človek možno, že nielen sa dotýka kôry stromov, ale možno má šancu dotknúť sa aj huby, ktorá rastie na strome.
2: Je to fascinujúce pre mnohých, lebo tie stromy sú mnohé porastené napríklad lišajníkmi. A my máme teda aj takú spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied s pani Ankou, teda Berešovou, Gutovou. No a máme takú skupinu, ktorá sa volá Kladonia. No a vlastne s týmito ľuďmi sme teda preskúmali časť Nízkych Tatier. Minulý rok sme boli vo Vajskovskej doline a boli sme v pralese Nemecka. Tam sme objavili takýmto vedomým pozorovaním fascinujúce veci, lišajníky, jamkatec plúcny na viacerých javoroch tam rastie. Sme sa cítili ako v nejakom tropickom pralese, lebo presne tak to tam vyzeralo. Čiže takýmto spôsobom človek, keď vyjde do lesa a začne si všímať, tak sa môže ocitnúť úplne v novom svete, ktorý doteraz ani netušil, že má možno za humnami.
1: Do takéhoto tropického lesa na Liptove vezmete aj návštevníkov napríklad?
2: Áno. Robíme teda tieto lesné kúpele. Zatiaľ sme to robili v Korytnici a na Krpáčove. No ale samozrejme, ak by bol záujem, tak zoberieme ľudí aj hlbšie do lesa.
1: Máte aj taký najbližší termín, možno nejaké prechádzky, prednášky, na ktorý by sme mohli ľudí pozvať?
2: Zatiaľ ešte len sú prázdniny, takže najskôr niekedy na jeseň v tom termíne pred výstavou. To by bolo možno veľmi dobre, keby sme sa vybrali spoločne na Huby ako príprava výstavy.
1: Tak výstava bude 1. septembrový alebo 2. Záleží to asi, možno, že aj 1. oktobrový.
2: Skôr to bude ten 1. oktobrový týždeň. Ešte sa musíme s kolegami dohodnúť, ktorý termín by bol najvhodnejší. Takže predbežne tak začiatkom oktobra.
1: Treba sledovať stránku správy Národného parku Nízke Tatry, Hubarskú poradňu, špeciálne Katarínu Bučinovú. Dozvieme sa viac, ale ja sa ešte spýtam takú otázku, že ste spomínali, že Huby prostredníctvom svojho mycelia, neviem, či to môžeme nazvať aj podhubie.
2: Podhubie, áno.
1: Podhubia spolupracujú, nekonkurujú si navzájom, čo je dobrý príklad aj pre našu človečenskú puť na Zemi, čiže viac spolupracovať, asi menej si konkurovať. Čo vás naučili Huby?
2: No, mňa naučili takej úcte vlastne ku všetkému živému, lebo my častokrát nachádzame rozkopnuté také plodnice. A to je dosť také zaražujúce, lebo tá plodnica, hoci akože je to len časť tej Huby, ale predsa len ona má teda šancu sa rozmnožiť. Takže mňa fascinuje tá spolupráca s tými medzi stromami, medzi hubami, a tak by to malo fungovať aj medzi ľuďmi, spolupracovať.
1: Ďakujeme za túto super motiváciu. Ďakujem aj všetkým našim poslucháčom, ktorí sa zapojili dnes svojimi otázkami. Napríklad Veronika nám poslala aj fotku, aké dubáčiky rastú na záhrade u jej dcery. No tak to je super, že ráno sa zobudím a už mám niečo do praženice. Katka, ďakujeme veľmi krásne, že ste si našli čas. Veríme, že sa ešte stretneme. Našim poslucháčom želáme dobrú hubarskú sezónu, ktorá sa veríme už čoskoro začne. Pri mixe bol Peter Mikloš, pri mikrofóne Janka Grajciarová.